0: Og skulle Burnham bli ny statsminister? Hva var det, Martha? Var det sjuende?
1: Sjuende på ti år,
0: ja. På ti år, ja. Det går unna i Storbritannia. Tore Tollesrud, takk skal du ha.
1: Flere hundre ingeniører har mistet jobben det siste året. Rundt 200 av dem har bakgrunn fra oljebransjen, det viser nye tall fra NAV. Forsinkelser med fornybare prosjekter gjør at ingeniørforeningen NITO frykter at Norge havner bakpå med den grønne omstillingen av industrien.
2: Vi litt bekymret for at det grønne skiftet nå kommer litt for sent I gang. Vi må ikke få noe vakuum her, altså.
3: Det sier Kjetil Lein, president I NITO. Selv om ledighetstallene for ingeniører generelt lave, frykter han at somling med det grønne skiftet kan gjøre at viktig kompetanse går tapt.
2: Vi skremt av den grafen som ganske bratt når vi ser når vi skal slutte med petroleumsnæringen. Og den kommer til å gå fort, og hvis ikke vi får fart på den grønne omstillingen da, og bruker ingeniørkompetansen til å være med å løse det og ta oss over I den omstillingen, så det vel en bekymring jeg har.
3: Verftet Worley Rosenberg I Stavanger blant selskapene som har måttet nedbemanne på grunn av fallende aktivitet på norsk sokkel. Totalt har 120 av selskapets ingeniører mistet jobben. Odd Arild Hein NITOs leder ved verftet. Han mener politikerne må tørre å satse på ny industri, selv om det ikke lønnsomt I starten.
4: Vi må begynne nå å utvikle det grønne skiftet. Vi vil nok ikke tjene penger på det enda, men vi er nødt til å bygge opp den kompetansen.
3: NHOs regiondirektør I Rogaland, Kristine Sagen Helgø, tror ikke ledigheten blant ingeniører nå starten på en ny oljekrise, men hun har en tydelig beskjed til politikerne.
5: Det jo klart at det jo et varsko I forhold til å beholde verdifull kompetanse I denne regionen. Hvis vi får en situasjon hvor veldig mange ingeniører forsvinner ut av Rogaland og kanskje ut av Norge. Så vi trenger jo aktivitet fremover. Vi trenger at bedriftene investerer, og vi trenger ikke minst forutsigbare rammebetingelser fra politikerne på Stortinget.
1: Denne saken var det kollega Amalie Vadla som hadde lagt.
0: 06.42, dette Nyhetsmorgen, og her våre overskrifter nå.
1: Det sveitsiske utenriksdepartementet melder at samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt I dag, avlyst.
0: I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at Keir Starmers utfordrer I går ble valgt inn I parlamentet fra Manchester.
1: De som skal selge eneboligen sin I Moss må leve med lavere pris inntil kvikkeleiresikringen av det nye jernbanesporet ferdig.
6: Vi trodde det skulle være ferdig for et par år siden, så det har vi jo sluttet å si, og så får vi si at det blir ferdig når det blir ferdig. Men den usikkerheten må vi prise inn.
0: Hva blir lyden av årets sommer rent sånn popmessig? Den diskusjonen skal vi ta om noen minutter her I Nyhetsmorgen.

0: To av vertsnasjonene spilte i natt. For Kanada ble det både målrikt, men også dessverre skaderikt.
1: Mens Mexico vant 1-0 mot Sør-Korea etter keepertabbe.
0: Innbytterne reddet Schweiz, senket Bosnia-Herzegovina 4-1 i VM sent i går kveld.
1: Og så har vi fasit på noen av landene som i praksis har tatt seg videre i mesterskapet.
0: Vertsnasjonen Kanada vant i natt sin første VM-kamp noensinne, da de blåste Qatar av banen fra start til slutt. Kanadierne vant hele 6-0 på hjemmebane i Vancouver, men målfesten ble ødelagt av en skrekkskade.
2: Her er det en stygg skade, tror jeg. Uff, jeg tror det vi blir spart av TV-produsentene for den. Jeg hører han sier «his legs is hanging off», og det er høy temperatur her nede. Og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det er Ismail Kone som går ned med en skade.
3: 52 minutter inn i kampen skjer festbremsen. Kanada leier allerede 3-0, men blir en stjernespiller fattigere.
2: Og her er det både katariske spillere og kanadiske spillere som er tydelig berørt av den skaden på Ismail Kone.
3: Det var katarspiller Asim Madibo som gikk uvørent til i takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk leggen og ga Madibo et rødt kort og den dårligste samvittigheten hittil i VM.
2: Veldig, veldig synd i en sånn kamp.
3: Men Kanada klarte likevel

0: mobilisere etter skrekkskaden, og med ytterligere to kanadiske mål og ett selvmål fra Qatar endte det altså med 6-0-siger for vertsnasjon.
1: Det ble en stor seier, det ble en fest, men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som sette malurt i begeret for Kanada.
2: Sa kommentator Oddgeir Øystese, reporter det var Hanna Kolås.
3: Og kommentator her i NRK Bengt Eriksen, er ikke så ofte man ser så stygge skader i VM?
4: Nei, heldigvis ikke. Den ser helt fæl ut, og når vi ser det beinet som, altså jeg har brekt beinet selv, men det sto ikke, det var ikke sånn, altså det hang jo bare og slang dette her, men heldigvis er det ikke ofte, og veldig synd for Kone da.
3: Men målrikt ble det jo absolutt i Kanada sin første VM-seier noensinne. Hat-trick også, det er liksom heldigvis noe vi ser kanskje litt mer ofte.
4: Ja, vi får håpe for å se det enda oftere. Vi har jo Messi da, som selvfølgelig i sin første kamp for Argentina skåret det første hat-tricket, og så har jo Kanada vunnet sin første VM-seier ever med et hat-trick. Da har vi to. La oss håpe vi får flere, for igjen, grunnideen med fotball er å score mål, og det håper vi at flere gjør.
3: Og den der oppsummeringen, alle statistikken i VM, det er en stund til vi kan ta, men vi begynner å samle inn allerede. Du har følt Mexico og Sør-Korea også skadefri, heldigvis, ikke like målerik. Hva var det som skjedde der?
4: Første gang var jo et eneste merrasig. Det var vel knapt nok skudd på mål. Men heldigvis så kvikta Mexico til, og så skårer de, og da livna kampen til også. Derfra ut så spilte Mexico et veldig stødig kamp. Godt håndverk. Ikke noen fest av en kamp. Det var en klønete keeper i gripen av Sør-Koreas keeper. Mexico vant 1-0, og er klink videre, uansett om det regner eller blåser, eller hvordan det går i de siste kampene.
3: Ja, hva mer kan vi se om hvem som er videre nå, etter at det har blitt spilt kamper i natt?
4: Kanada med sin 6-0-seier har nå 4 poeng, det samme har Schweiz, og de går videre. Det kan vi, altså det er 99,9% sikkert, de kan ikke ryke ut, og da tar vi også med disse 8-3-erne, som det er en eller toerne i 12 grupper, og så er det 8-3-ere som i tillegg går videre, og da er du sikker på sikker grunn, eller så godt som på sikker grunn, med 4 poeng.
3: Og du har helt sikkert lyst til å dra hjem og sove nå, Bengt Eriksen, men det får du ikke lov til.
4: Nei, jeg får nok ikke det, men jeg vet ikke om det hjelper heller, altså.
3: Du må bli sittende litt til uansett.
2: Vet du forresten, Bengt, hvor mange som heter Bengt Eriksen her i landet?
4: Nei.
2: Da skal du få vite nå. 16.
4: 16, ja.
2: 16, Bengt Eriksen. Og hvordan tror du det er for dem å bli misforstått, og folk tror det er deg de snakker med?
4: Ja, det må jo være et sant helvete, jeg tenker på. Men jeg er kanskje den ene som ikke er på Facebook eller sånt. Jeg driver jo ikke med hverken Instagram eller MeToo eller noe som helst. Så jeg er ikke med på sånt.
2: Men du lurer sikkert på hvorfor jeg nevner dette her, og grunnen er selvfølgelig da at de norske landslagsgutta, de har jo hatt noen dager fri nå, og enkelte har jo brukt det til å være turist i New York. Norske supportere har jo plutselig ramlet over stjernespillere som Oscar Bobb og Andreas Schjelderup på shopping, og Erling Braut Haaland har jo gått rundt i gaten i storbyen. Sikkert ikke så mange som kjenner den igjen faktisk i New York. Dette tok Mats Arntzen og Kristoffer Løkberg opp under dagens episode av Bakrommet.
5: Han har lagt ut på sin Snapchat at hvor noen har kommentert at it's weird that you can just walk around the city without being noticed, og han sier yep, og da får han og Isabel, kjæresten da, fyke rundt og være litt inkognito rett og slett. Han har da valgt å ta på seg en caps blant annet for å gjemme håret sitt. Det er nok lurt.
6: Det er nok lurt. Han har jo et utseende som ikke er så veldig vanskelig å skjule. Han rager ganske høyt og bredt der han tusler gjennom Manhattan, men det viser jo at den gjennomsnittlige amerikaner da, jeg vet ikke om den gjennomsnittlige amerikaner bor i New York eller ikke, men jeg bare hiver ut det akkurat her og nå. Ikke har fått øynene opp for Erling Braut Haaland helt enda. Han er ingen LeBron James eller Tom Brady helt enda, men i løpet av mesterskapet så tror jeg han sliter enda mer med å gå fritt rundt i New York.
2: Jeg var litt tidlig ute. Jeg skulle vente til den saken om navneforvirring som vi skal spille om 1 minutt
3: eller 2. Ja, så nå angrer du.
2: Ja, jeg angrer litt på at jeg var litt sånn tidlig. Men ok.
3: Men Bengt sier du har fortsatt, vi kan stille noen spørsmål om denne saken i stedet. Ja, hva sier det egentlig om vertsnasjonen for dette mesterskapet? At de ikke vet hvem Brauten
4: er? Ja, nei, de er jo gjennomgående kraftig søvnige, er de ikke det? Men jeg kjenner meg igjen. Jeg har gått i New Yorks gater uten å bli særlig gjenkjent. Men det er jo to idretter, ikke sant? Det er baseball, og så er det amerikansk fotball. Nå har vi prøvd med det amerikanerne kaller for soccer, altså vår type fotball. På 70-tallet sendte vi over Pelé, Frans Beckenbauer, Johan Cruyff, alle de beste. Det tok ikke særlig fyr. Nå er det vel noe bedre med Messi som spiller borte i det såkalte MLS, som er serien der borte, men jeg tror de er ganske sløve. Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og og amerikansk fotball, men soccer henger nok fortsatt litt etter.
2: Så kan det jo hende at New Yorker er litt mer opptatt av basketball for tiden, da, siden de var, ble mestere, Knicks ble mestere. Antagelig.
3: Og det kan jo også godt hende at det noen basketballstjerner som kunne gått upakte hen på gatene i Oslo også. Men det viktig at vertsnasjonen har oversikt i et sånt mesterskap for at stjernene skal føle seg godt ivaretatt?
4: Jeg tror vel han godeste Breveten har blitt godt ivaretatt der han har gått. Han var solbriller og caps og alt mulig, og da pakket han i håret sitt, men jeg vet ikke om amerikanerne har det i seg å være vennlig og høflig og sånn, ja, altså. Er ikke de litt brautende og skriker seg hese og skal først i køen og ja, alt mulig?
3: Nei.
4: Det er vel ikke amerikanere.
2: Nå synes jeg du var...
4: Du synes det?
2: Ja, ja, det er masse vennlige og hyggelige amerikanere.
4: Ja, men de drukter kanskje av de som ikke er det, da. Jeg vet ikke, men det er 20.
3: Men du enig med Løkberg da, som sier her at Haaland kommer til å bli et household name også i statene etter dette?
4: Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin, og de kommer nok til å legge merke til han, det burde de kanskje ha gjort allerede.
3: Bengt Eriksen, takk skal du ha. Vi har hatt saker her i Nyhetsmorgen også på at han blir gjenkjent altså, av noen.
2: Ja, da, og så er det jo mange som har fått med seg Haalands prestasjoner hittil i VM. Nå skal vi høre hvordan forskjellige kommentatorer reagerer på Haalands og Norges første mål i VM. Det var jo et øyeblikk som ble live-kommentert over hele kloden, og slik for eksempel hørtes det ut i Storbritannia.
7: Nusa attack in the Iraqi box, left-hand side, a lovely cross, Haaland's there! And into the net, it goes from Erling Haaland! Who else? State of all in football. Norway's record goal scorer and goal machine gives them the lead within a minute of the hydration break. And it is Iraq nil, Norway 1.
2: Og det er jo mange kommentatorer som legger sjelen sin i kommenteringen. Her skal du få en spansk talende variant.
8: Ahora va a venir el centro. Haaland! Haaland! Haaland! Goal!

0: tuba eller fløyte eller noe sånt i sitt egentlige liv. Bengt Eriksen, vet du hvor mange som her i landet som heter Bengt Eriksen?
1: Nei, men jeg kan gjette på 16.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Det helt riktig.
0: Det helt riktig. Og nå, folkens, så skal vi over til de som lider av samme navn som fotballspillerne våre.
2: Lider av samme navn som Martin Ødegaard og Morten Thorsby, to av de mest omtalte nordmenn under fotballet. Men de altså ikke de eneste i landet vårt som heter nettopp det. Selv om de lever helt andre liv i hverdagene sine, så har navnebrødrene også fått snuse litt på kjendislivet.
3: Martin Ødegaard, 42 år, Akkerhaugen.
4: Morten Thorsby, 73 år og kommer fra Nesodden.
3: Jeg blir jo oppringt hver dag, så typisk etter skoletid sånn halv tre tida, så det mange ivrige folk som, eller barn da, som vil ha tak i Martin Ødegaard.
5: For Martin Ødegaard kan alle telefonene bli slitsomme.
3: Det ikke alltid jeg tar telefonen, jeg ganske god til å ikke ta telefonen nå, så sønnen min synes det veldig morsomt å høre på da.
5: Morten Thorsby derimot gleder seg over alle som ringer han.
4: Spesielt når Morten har skåret en mål, da får jeg noen telefoner. Jeg synes det moro, koselig. Det skjer noe i hverdagen for meg. Da tøyser jeg jo litt i starten og sier at nå skal jeg skifte sponsor og litt sånn og bla bla bla. Jeg har fått noen telefoner når jeg har vært på jobb. Sitter i landskap. Jeg har fått med kollegaer som har fått litt underholdning av dette her.
5: Det er en stolt og rørt Morten Thorsby som skal følge sin navnebror under mesterskapet.
4: Jeg har jo hørt om deg kanskje cirka 10 års tid, er det vel? Jeg må si at jeg er imponert over deg, Morten, som idrettsmann og som en veldig god mellommenneskelig mann. Nå eksploderer det jo med verdensmesterskap og det hele, så jeg skal følge med. Og så kanskje vi kan treffes når du kommer tilbake med det store troféet.
2: Det var Dino Djokovic som var reporter i denne navnebrødresaken, og nå er vi ferdige med denne VM-runden i denne omgang, Birger, men kanskje vi skal ta med oss hvordan det går med golfstjernene våre også, for vi har jo ikke bare en, men to av dem om dagen.
0: Ja, hvordan går det med golfstjernene våre egentlig? Altså, vi har vel Celine Borge, hun spiller vel i LPGA-turneringen nå?
2: Ja, nå tenkte jeg mest på Hovland og Reitan da, som med i US Open akkurat nå, og der det bare med beklagelse å melde, selv om det har gått fryktelig bra for de norske gutta i fotball-VM så langt, funnet den ene kampen da, de har spilt, så det ifølge NTB helt krise for Victor Hovland i US Open, og Kristoffer Reitan ligger også på en delt 18. plass etter at han spilte ganske bra i første runden. Men Victor Hovland har altså røket på hele 6 boger så langt i mesterskapet.
0: Jeg kunne jo tenkt meg å ta med hun Borge også. Da. Hun er jo tilsiktet i åpningsrunden i LPGA-turneringen i Belmont. Hun ligger der 4 slag under par og ligger på delt 4. plass.
2: Ja.
0: Ikke verst.
2: Litt opptur.
0: Jeg kjenner ikke, jeg har ikke hørt så mye om Celine Borge så langt, men nå skal jeg begynne å følge med på det også.
2: Godt å høre. Skal vi snakke om litt musikk, om at vi inne i det utvidet kulturbegrepet, så kan vi ta det litt hjem igjen der?
0: Ja, fordi at det er viktige spørsmål for mange. Og det en greie. Det jo, hva det som blir årets sommerlåt? Og for bare noen uker siden så var det jo mye styr rundt superstjernen Olivia Rodrigo. Nå har hun kommet med sitt tredje album, og det har jo selvfølgelig solgt i bøtter og spann og slått rekorder opp og ned. Og flere spår nå at det nettopp henne som blir sommerens lydspor.
6: Sommeren 2024 var det kult å gå med bustet hår og sminke fra i går, takket være artisten Charlie XCX og fenomenet Brett Summer. Og i fjor nynnet folk til Sabrina Carpenter og prøvde å kopiere de store blonde krøllene henne. Unge kvinnelige superstjerner har erobret somrene de siste årene.
7: For det første så tenker jeg at de gjør noe nytt, de kommer med musikk og med innhold som folk legger merke til og får øynene opp for, og så gjør de det ofte gjennom flere drypp, det ikke bare et album og så det gone,
6: sier musikkjournalist i NRK, Arian Engebø. Og en av de som har gjort nettopp dette 23 år gamle Olivia Rodrigo. Hun ga nettopp ut sitt tredje album og har allerede knust rekorder. Nå det flere som spår at nettopp hun blir dronninga denne sommeren. Det vil si de som en kan kåre en dronning. Musikkviter Audun Molde litt i tvil på akkurat det.
8: Det kan ofte virke som om en artist eier en sommer, men jeg tror nok det en medieskapt fortelling først og fremst, fordi at mange slenger seg på en hype, og så blir hypen selvforsterkende, og det jo veldig lett å gjøre det da, med artister som Charlie XCX eller Olivia Rodrigo eller Carpenter, fordi at disse har jo gjennomførte konsepter, og de klikkvennlige, og de profilerte på sosiale medier.
6: Han understreker at disse artisterne ofte har et fellestrekk til.
8: Og det at de store i USA. Og i Norge så vi utrolig opptatt av musikkmarkedet sånn som det ser ut i USA. Men vi skal huske på at de store deler av verden utenfor Norge og Skandinavia så hører jo folk masse på helt andre ting.
6: Også Engebø mener vi ikke må glemme hvor mye musikk som faktisk finnes der ute.
7: Og masse av musikkoppdaging jo veldig algoritmestyrt, altså du legger merke til det du ser i feeden din selv, så det jo faktisk ikke sikkert at alle har hørt om den ene låta du selv mener årets sommerlåt.
9: Og hva tror dere blir årets sommerlåt?
10: Kanskje Beauty and a Beat av Justin Bieber, oh, ja. Eller Lush Life av Sara Larsson igjen, kanskje?
11: Lush Life.
12: Jeg tror for jeg går for den gode gamle forskningen å bygge sin leg.
13: Sikkert Tobias Sten eller noe sånt som så populært.
14: Hender mot himmelen av Petra Marklund.
15: Varm av Ramon.
9: Hvorfor det?
14: Det banger.
15: Ja.
6: Selv om ingen på gata nevnte Olivia Rodrigo, har musikkjournalisten likevel trua på henne denne sommeren.
7: Jeg tror det et album som veldig mange kommer til å kunne få et sterkt forhold til, og så har vi det faktum at det veldig mange andre som slipper i sommer. Både Charlie XCX skal slippe, Madonna skal slippe, Crazy Abrams skal slippe, alle kommer med nytt album i juli, så det fortsatt veldig mange andre også som kan claim sommeren.
2: Og du kan høre mer om det som blir spådd til å være sommerens store artist da, i dagens episode av Oppdatert, eller så kan du lese mer på NRK.no. Det var Nils Jakob Bakke Nydal og Julianne Flølo som hadde laget denne reportasjen.
0: Så bare minne om at det Jonas Gahr Støre som gjest i Politisk kvarter i dag 7:15. Klokken rundet 7 denne fredag 19. juni, og dette Nyhetsmorgen i dag.
2: Vi har nettopp fått vite at det ikke blir noe møte i Schweiz mellom USA og Iran, men den avtalen som ligger i bånd en god avtale? Det kommer an på hvem du spør. Vi har spurt Midtøsten-forsker Dag Tuastad om å gi oss noen svar.
0: Og så får vi Rederiforbundet på besøk, og dem skal vi spørre, hva betyr det i praksis at Hormuzstredet åpner, og hvor lang tid vil det ta før verdenshandelen tilbake i normalt gjenge igjen?
2: Trygve Slagsvold Vedum advarer statsminister Støre. Han klar for nye slag om diesel og bensin til høsten.
16: Og hvis det fortsatt den type uro i august, så kan man ikke bare skru prisene opp for næringsdrivende og folk rundt i landet.
0: Nyhetsmålen i dag, Marte Kåse Arntzen og Birger Kåserud Jåsund.
2: Mens den iranske presidenten hyller avtalen mellom Iran og USA, så hagler kritikken innad i USA, og ikke minst i Israel. Avtalen den krever at militære operasjoner må ta slutt på alle fronter, og det inkluderer også Libanon. Mens Iran kommer godt ut av avtalen, så det motsatte tilfelle for Israels statsminister Benjamin Netanyahu, det mener Midtøsten-forsker Dag Tuastad.
17: Det omtrent verst man kunne tenke seg fra israelsk side. Altså, man har ikke bare utelatt at Iran skal begrense sitt program for produksjon av ballistiske missiler. Man har også utelatt støtte til stedfortrederne, Houthiene først og fremst og Hezbollah i Libanon. Og man har inkludert våpenhvile i Libanon. På toppen av dette så skal Iran få sanksjonslette og fryste midler, så de vil få penger inn.
18: Dag Tuastad, dosent i Midtøsten studier ved Universitetet i Oslo, mener at statsminister Benjamin Netanyahu sitter igjen som den store taperen. I flere tider har Netanyahu ønsket å angripe Iran, og i år fikk han for første gang en amerikansk president, Donald Trump, med på planen. Men krigen de to startet har styrket regimet i Iran.
17: Så vil Iran faktisk komme ut med inntekter som gjør at de kan forsterke sin militære kapasitet. Et regime med økt selvtillit.
18: Sier Tuastad til NRK. Avtalen ikke populær blant israelere. Dette ser ille ut, virkelig ille. Veldig skuffende, sier Eli Goldberg fra Ramat Trump, Trump-høyden, en ulovlig bosetting på Golanhøydene, som oppkalt for å hedre USAs president. Jeg redd vi står overfor en katastrofe. Ja, en katastrofe vil ramme oss, sier russiskfødte Olga til Reuters. Hun bor i Nord-Israel, like ved grensen til Libanon. Om hæren forlater Libanon, frykter jeg at vi vil oppleve 7. oktober om igjen. Men løsningen her politisk og ikke militær, sier Noah Rotem. Hun bor også ved grensen. Og også historiker og forsker ved PRIO, Hilde Henriksen Våge, mener at Israel taperen nå. Hun tror ikke at Netanyahu vil respektere avtalen.
11: Det jo at her foreligger det nå en avtale. Det foreligger et krav om at Israel og Libanon også skal slutte å angripe hverandre. Det ingen grunn til å tro at Israel har tenkt å rette seg etter dette.
19: Reportere her var Sissel Wold og Øyvind Nyborg.
0: Og nå på morgenen fikk vi altså meldinger om at dagens fredssamtale mellom USA og Iran avlyst. Korrespondent i USA, Peter Svår, hvordan begrunnes dette fra amerikansk side?
20: Ja, de skylder på logistikken, og her ble det jo kjent for flere timer siden at J.D. Vance likevel ikke skulle reise til Schweiz, selv om han i går ettermiddag i DC bekreftet at det var planen. Og så kan det jo virke som at de ikke har blitt helt enige om formatet på det som nå omtales som tekniske forhandlinger, altså en enighet om hva man skal forhandle om. Men dette jo ingen god start. Alle de store, vanskelige spørsmålene gjenstår, og så sporer det første planlagte møtet av. Det viser jo bare hvor skjør denne prosessen er.
0: Hva vet vi om det de skal forhandle om nå da?
20: Det viktigste er jo fremtiden til Irans atomprogram, i den grad de skal ha det, et sivilt atomprogram, men også rekkefølgen på sanksjonslette, frigivelse av fryste iranske midler, praktiske spørsmål rundt åpningen av Hormuzstredet, der skip jo nå passerer, men det spørsmål om alle de iranske minene fjernet, for eksempel. Og det J.D. Vance bekreftet på en pressekonferanse her i går, at det også foreligger en rekke hemmelige underavtaler til dette memorandumet på 14 punkter som nå er offentlig kjent, og at man har gjort egne tekster som fortsatt hemmelige, hvor man har gått lenger inn i detaljene øyensynlig enn det man har gjort i den teksten som nå er ute. Men så sa Vance også at det nå verifisering som viktig fra amerikansk side, at man opptatt av måter å kunne kontrollere at Iran gjør det de har lovet, og at tilliten til det skrevne ord mellom partene altså ganske begrenset.
0: Men det en utsettelse dette her?
20: Det jo sånn det fremstilles nå, at det har blitt noe skur i valsen i oppkjøringen her til avreisen og til dette møtet som skulle skje i dag, og at man nødt til å få stokket dette riktig, og planen jo at disse samtalene nå skal starte i helgen. Husk at det jo nå de vanskelige spørsmålene egentlig skal, i hvert fall for mange av de vanskeligste spørsmålene i hvert fall skal diskuteres. De har i utgangspunktet 60 dager på seg. Fristen begynte allerede å løpe på onsdag kveld da denne avtalen trådte i kraft, så her har man ikke veldig god tid, og foreløpig altså en ganske dårlig start.
0: Korrespondent Peter Svår, takk skal du ha.
2: Og i dag så skal jo da Hormuzstredet teoretisk sett åpnes igjen. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, velkommen til Nyhetsmorgen.
21: Tusen takk.
2: Og du var ganske optimistisk i går.
21: Jeg var forsiktig optimist i går. Så det jo sånn at vi mottar jo nyheten i dag om et lite tilbakeslag ved at de forhandlingene som også vil ha betydning for Hormuzstredet, da ikke kom til gang.
2: Ikke sant. Aller først da, hvis dette nå skjer som planlagt, hva ligger det i at dette stredet åpent igjen?
21: Ja, det vi håper og tror på jo at vi skal få en økning av trafikken. Det har vært skip som har gått ut og inn av Hormuzstredet så å si hele denne perioden, men det har vært veldig, veldig få. Det har vært to ruter en har gått. Det ene er den nordlige ruten som da ligger opp mot Iran. Den sanksjonert for da vestlige land andre som følger sanksjonene. Og så har vi en sørlig rute som blant annet noen amerikanske skip har seilt ut. Det et mer krevende seilingsmønster navigasjonsmessig, og fordi i denne perioden her så har en seilt ut uten digital navigasjon av sikkerhetshensyn. Og grunnen til at det de to rutene er jo at vi vet at det mine i området, og det skaper store komplikasjoner.
19: Dette bare for å ha sagt det igjen, det har vi hørt om helt siden denne krigen begynte, en av de viktigste skipsrutene for transport av olje, og trafikken har jo nesten stått stille. Hvis de åpner igjen nå, det bare kjør på. Køen rigges opp, og så drar vi gjennom de som står og venter.
21: Det jo det som nå må avklares. De spørsmålene vi stiller jo for eksempel hvordan vil de lokale landene påvirke seilingsmønstret. Det behov for å organisere den aktiviteten. Det også ikke bare skip som skal ut av den persiske gulf, det også skip som ønsker å komme inn. Det et enormt område, og det også utfordringen med at for eksempel vi ikke har separasjonszone, det pleier vi å ha, det vil si skip som da seiler i motgående lei. Og det da...
19: Ja, det ikke noe midtdeler her i dette stedet.
21: Ja, det en folkelig måte å si det på, og det skaper også utfordringer, og det handler om trygghet og sikkerhet. Og for de skipene som norsk tilknyttet, så tror jeg tenkningen har vært hele veien. Vi ønsker å seile ut, men vi ønsker å seile ut når det trygt. Det har vært redernes tydelige føring hele veien, at på vegne av ikke minst de som jobber ombord på skipene, sjøfolkene, så må det være trygt før en seiler ut.
19: Ja, og hva skal til for å trygge dette?
21: Ja, i første omgang nå så er det faktisk bare at våpendel tar slutt, at ikke det er angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine i området.
19: Så hørte vi banken Goldman Sachs si i går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva dine tanker rundt det?
21: Ja, vi deler nok de tenkene at vi tar lang tid før vi tilbake til den normale situasjonen som vi hadde før krigen. Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går utover verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem i tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
19: Knut Arild Hareide, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han beredt til å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
3: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det. Så poenget hvis det da stor uro internasjonalt, så skal vi selvfølgelig først snakke med Arbeiderpartiet og høre med dem. Og da er målet vårt å finne løsninger der, men det viktigste for oss er faktisk å få til løsninger.
3: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
3: Det var i mars at Senterpartiet sendte sjokkbølger gjennom det rødgrønne samarbeidet da partiet gikk sammen med FRP, Høyre og KrF om et avgiftskutt på 5,5 milliarder kroner på diesel og bensin. Men avgiftskuttet utløper 1. september, og det kan by på problemer, mener Vedum.
1: Og hvis det fortsatt den type uro i august, så kan man ikke bare skru prisene opp for næringsdrivende og folk rundt I landet.
3: Men avgiftsvedtak skal jo forankres I Stortinget, og Stortinget jo ikke samlet I august, så hvordan skal dette I praksis skje?
1: Det har ikke vært noe vanskelig hvis man vil, for Stortinget formelt sett satt, så det bare at man møtes, og så gjør man et vedtak.
3: Men et annet problem for Vedum at flertallet for billigere diesel og bensin utover 1. September kan ha forduftet. Allerede I april var Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tydelig på at avgiftskuttet ikke skal forlenges.
4: Nei, vårt klare utgangspunkt at de varer til 1. September.
0: Reporter her, det var Mats Rønning. Kommentator Tone Sofie Aglen, god morgen.
5: God morgen.
0: Denne detaljen her som høres så insignifikant ut, altså det å søke enighet, hvor ordet søke, hvor viktig egentlig det ordet?
5: Det høres jo ganske uforpliktende ut, og det veldig vanskelig å se for seg at Senterpartiet og Miljøpartiet skal bli enige om hva som et fornuftig nivå av bensinpriser. Men så har jo Senterpartiet vist før at de ikke så veldig opptatt av sånne type formuleringer hvis de først har bestemt seg for å bryte en budsjettavtale, så det vel neppe det det står på.
0: Tar Vedum det som en invitasjon til å tenke nytt, skal vi kalle det det?
5: Han har vært veldig opptatt av å fristille Senterpartiet på en måte at her man ikke veldig bunnet, og så signaliserer veldig på forhånd at her kommer Senterpartiet til å kjøre og har veldig mye å vinne på permanent settene disse bensinavgiftene.
0: I dag skal Støre oppsummere halvåret. Blir det en gledens dag for Støre det han skal gjøre I dag?
5: Ja, jeg tipper vel han vil si at han har styrt landet trygt I en urolig verden og vektlegge alt det regjeringen faktisk har fått flertall for. For eksempel et forsvarsforlik, så vil det vel kanskje være noen som stiller litt spørsmål med hvordan situasjonen på Stortinget om dagen, hvor det litt mer vill vest.
0: Hvordan vil du oppsummere halvåret til Støre da?
5: Det jo et veldig spesielt storting om dagen, hvor regjeringen går på veldig mange nedlag I veldig mye småsaker, da, men også noen store viktige, for eksempel disse bensinavgiftene og lakseskatt, og andre som har stor betydning, så ser vi at veldig mange av partiene har behov for å markere seg og lage veldig mange sånne litt sånn rare flertall, men samtidig så tar Støre og Arbeiderpartiet dette her med veldig sånn godt humør og stoisk ro. Da. Det ikke noe panikk over dem.
0: Nei, men det gitt at Vedum kan lage bråk bare fordi at han har lyst? Altså, jeg har ikke lyst til å lage bråk, det var ikke det egentlig jeg mente å si, men at, kan det hende at han får slått gjennomslag for viljen sin bare fordi at han har lyst til det?
5: Jeg tror I hvert fall når det gjelder disse drivstoffavgiftene så vil det jo veldig mye handle om hva Høyre lander på etter sommeren og Høyre jo nå ute og lytter og det jo mange som lurer litt på hvilken fot de skal stå på når de ferdige med denne lyttingen si. Så jeg tror nok at nivået på drivstoffprisene vil nok være ganske avgjørende for I hvert fall den saken, men at det blir mye bråk på Stortinget fremover vel ingen som tviler på at det vil være noe annet.
0: Hvilke andre saker det som kan skape problemer for regjeringen da, som I kjømda nå?
5: Det jo særlig sånne saker som et sånn såkalt nullsumspill, da, hvor ikke alle kan få rett samtidig. I et budsjett kan noen få penger til ditt, og noen kan få penger til datt, og alle glad til slutt. Men for eksempel avgifter, hvor for eksempel SV MDG vil mene at høye klimaavgifter viktig, men Senterpartiet vil mene at høye klimaavgifter helt feil, så blir jo noen sure, og det den type saker, skatt, avgift, kraftpolitikken, og det vanskelige saker for regjeringen å få flertall.
0: På den andre side, med oljefond I baklomma, så det vel ikke noen nullsumspill vi snakker om her?
5: Nei, akkurat det lett å finne enighet når man bare kan komme opp med nye penger, sånn som man jo til slutt klarte med statsskipstunnel, men type skatter og avgifter, der det sånn, enten skal det opp eller skal det ned, noen vinner og noen taper på det.
0: Mm. Hvor går egentlig Støres smertegrense?
5: Ja, det det mange som lurer på. Man ser ikke den grensen under vann, var det en klok mann som sa en gang. På meg så virker det som at den veldig høy. Jeg tror det viktigste for han og Arbeiderpartiet å styre landet, men så vet man jo aldri. Plutselig kan det være en sak som dråpen som får det berømte begeret til å renne over.
0: Tone Sofie Haglen, takk.
19: Du kan jo prøve å komme litt nærmere den smertegrensen I politisk kvarter I dag, kanskje, Bjørn Myklebust?
22: Det ikke alltid man får så godt øye på den I politisk kvarter ellers, men det går an å spørre.
19: Ja.
22: Og vi skal nok innom noe av det dere snakket om her nå, og Støre kommer for å kjempe mot denne historiefortellingen om at han en statsminister som stadig overkjøres av Stortinget. Det kan jeg varsle. Om man klarer å overbevise deg, finner du ut kvart på åtte.
0: Nå er klokken 17 minutter over 7, og her er nyhetsmålen i dag.
19: Det sveitsiske utenriksdepartementet melder at samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst.
0: I Storbritannia kan det gå mot statsministerskifte etter at Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet.
19: Og det brant det 1000 år gamle grotteklosteret i Kyiv denne uka. Hvorfor hva er det som skjer med oss når kulturminner blir offre i krig og konflikt? Det var vanskelig dette her i dag. Riksantikvaren kommer hit ganske snart.
0: De med store boliglån, de slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte, ettersom da renten ble stående i hvert fall en stund til. Men neste måned så kommer lånetakerne til å merke noe, for da har nemlig bankene lov til å sette opp renten sine etter rentemøtet som var i mai. Finns det likevel måter å dempe smerten på? Om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker, og om du har ekstra penger i banken som noen har.
8: Jeg burde jo vite, men det ikke jeg som betaler det. Så.
10: Vet du hvilken rente du får i banken?
12: Nei.
10: Ikke i det hele tatt?
12: Niks. Når vi tok opp det her lånet for 1,5 år siden, så vi har ikke visst det etter det.
23: Folk på gata i Oslo sjekker altså ikke rentene sine. Men nå kan det lønne seg å følge med, ifølge forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
24: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
23: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
24: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
23: Det betyr at det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen, og ikke bare henge med nebbet over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss i Renteradar er bankene lure når de ser rentene sine.
25: Men vi antar at i snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted i snitt mellom 0,15 og 0,18.
10: Hvor ofte sjekker du?
24: Aldri. Jeg sjekket når jeg inngikk avtalen og tenkte det var, ja, det har ikke fastrente som jeg burde hatt da.
23: Men at sparerentene også øker, ikke folk klar over. Tal fra SSB viser nemlig at hver tredje krone vi har i banken står på en brukskonto med 0% rente. Forbrukerøkonom Eriksrud anbefaler alle å sette pengene sine inn på en sparekonto.
24: I finansportalen så er det veldig lett å sammenligne, så da kan man taste inn sine egne opplysninger og se hva som er det beste, i dette tilfellet da, sparerenta som man kan få.
23: Og selv om det kan være skummelt å prute, mener Eriksrud at folk ikke har noe å tape på det.
24: Det er absolutt lov å prøve seg, og særlig hvis man har et sparebeløp over et visst nivå, og man vet at man kan få bedre betingelser et annet sted, så er det en sånn prute- eller forhandlingsknapp i finansportalen, sånn at man skal gjøre det veldig lett.
0: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem.
19: Og apropos penger, flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Eiendom Norge som kom nå klokka 7. Lillesand og Kristiansand er blant de dyreste stedene for kjøpt seg hytte, og det er oppsiktsvekkende høye salgstall, sier administrerende direktør Henning Lauritsen.
26: Jeg vil si at det er oppsiktsvekkende stort antall fritidsboliger som selges, og det er faktisk sterkere enn det første av de to pandemiårene. Så det er ordentlig mange brukte fritidsboliger som selges for tiden.
27: Nye tall fra Eiendom Norge viser at det hittil i år er solgt over 7,6% flere brukte hytter sammenlignet med samme periode i fjor. Lauritsen i Eiendom Norge tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
26: Og så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere. Og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
27: Han får støtte fra Carl Christian Mathisen i Prognosesenteret som sier markedet er todelt.
6: Det jo brukt hyttene som på en måte I en normal fase. Og så har vi en nye hyttene der igangsettes det å selge seg svært lite nye hytte. Det et veldig todelt marked akkurat nå.
27: Prisen på brukte hytter har falt. De I snitt 1,2% billigere I år enn I fjor.
6: Ja, det har vært veldig mange hytter til salgs siste året, både fordi at flere hytter legges ut på markedet, men også fordi at det tar lengre tid å selge hytter nå enn tidligere, og da har vi fått et lite overskudd I markedet, som har gjort at priserne har falt litt, og gjort det mer fristende for folk å kjøpe hytter.
27: Så om du ønsker deg hytte, så det kjøpers marked for tiden, sier Lauritsen.
26: Det mange fritidsboliger som ligger til salg, og det tar ofte litt tid for at de blir solgt. Så for manges vedkommende så vil det nok oppleves enklere å være kjøper enn selger I øyeblikket.
19: Reporter her var Anne Skifjell.
0: Kulturminner blir ofte mål I krig og konflikt, og et eksempel på det så fikk vi mandag denne uken da over 1000 år gamle grottekloster I Kiev ble skadet I et russisk angrep. Hanna Geirian, riksantikvar, god morgen.
7: God morgen.
0: Hva tenkte du da du fikk høre om grotteklosteret?
7: Nei, altså som riksantikvar blir man jo lei seg, selvfølgelig, men jeg var jo ikke overrasket, fordi UNESCO holder oversikt over kulturarv I Ukraina som ødelagt og gått tapt, og da vi oppe I 536 kulturarvsobjekter. Men grotteklosteret jo noe helt spesielt, det står jo på UNESCOs verdensarvliste, 1000-årig historie, det viktigste pilgrimsmålet for den østlige ortodokse kirke. Dette har jo vakt oppsikt verden over.
0: Mm. Men hva betyr grotteklosteret for de som bor I Kiev da?
7: Det betyr vel det samme som for eksempel Nidarosdomen betyr for de som bor I Trondheim. Det noe som alltid har vært der. Det representerer historie, kontinuitet, identitet. For det jo det kulturarven representerer for oss. Det er vår historie representert I fysiske objekter.
0: Mm. Hvorfor vil noen angripe kulturminner som dette?
7: Hvis man angriper kulturarv, så går man rett på sjela. Det handler jo om det vi har felles, det de har felles I Ukraina, det vi har felles I Norge, hvis man skulle tenke at det verste skulle skje. Og vi ser jo hvordan reaksjonene når for eksempel Notre Dame brenner, eller Børsen I København, eller Fantoft Stavkirke som ble påtent på 90-tallet. Det en veldig følelse av tap, og det vekker veldig sterke reaksjoner. Så dette angår oss, ikke bare vi som jobber med kulturminner, men alle.
0: Ukraina sier at dette var et målrettet angrep fra Russland. Russland benekter det. Hva tror du?
7: Nei, hva jeg tror og ikke tror I og for seg ikke så interessant I denne sammenheng. Det vi vet at et kulturminne som står på UNESCOs verdensarvliste, som har betydning for hele verden, ødelagt. Og for meg så det jo viktig å snakke om det vi må gjøre I Norge, for det vi må også forberede oss på at det verste kan skje, faktisk. Mm. Så vi har jo erstattelig kulturarv som vi må ta vare på.
0: Ja, og det jo stor forskjell på Nidarosdomen I det moderne krigsbildet med små droner som eksploderer og setter fyr på ting, for Nidarosdomen relativt trygg. Hva med bryggen I Bergen? Hva med alle stavkirkene? Det skal jo nesten ingenting til for å sette fyr på det.
7: Nei, jeg skal bare starte med å si at vi har jobbet I mange år for sikring av stavkirken og annen kulturarv, men vi må forberede oss, og alle kulturminner ligger I en kommune, og kommunen har et ansvar, men de har jo masse ansvar for mye. Så vi har sammen med DSB kommet med en veileder nå, og vi har drevet kursvirksomhet, vi har gitt midler til risiko- og sårbarhetsanalyser, slik at man kan forberede seg, for det er jo det man må gjøre.
0: Mm. Det kan ta I hvert fall 2 år å gjenoppbygge kirkebyggene I Kiev som ble skadet, forutsatt at man kan begynne med det første. Blir det da like bra igjen, eller det noe som går tapt? Eller får man noe med på kjøpet når de reparert en gang?
7: Altså kulturminnet en ikke fornybar ressurs. Det tapt, så det 1000-årig historie som har gått tapt. Men vi ser samtidig at man iler veldig raskt til å si dette må vi rekonstruere, og det gjør man jo fordi det har en betydning. Og broen I Mostar et sånt eksempel I det gamle Jugoslavia, som var en bro mellom to steder som ble ødelagt, en middelalderbro. Og da var jo den rekonstruksjonen en del av det å reetablere et forhold mellom to stater. Så det har noen gode sider også, hvis man kan si det sånn.
0: Hanna Geirian, Riksantikvar. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
19: Norske soldater må være forberedt på alt. Tenåringer kalles inn til sesjon for å avgjøre om de skal inn I forsvaret eller ikke, og hver femte I årskullet blir tatt inn til tjeneste. Verdenssituasjonen har gjort at mange av de tenker seg nøye om før de går fullt og helt inn for et år I forsvaret.
9: Rommet fylt av svette og ambisiøse ungdommer. Her blir det satsa for fullt på toppkarakter. For akkurat nå blir det avgjort om de skal inn I forsvaret. 18-åringen Julian Myklebust Holmen ikke I tvil.
11: Jeg har lyst til å komme til militæret. Hvis det blir krig, så kan jeg hjelpe til.
13: Jeg har alltid hatt lyst til å komme inn I militæret.
9: Det greit for det å skyte og gjøre ting I forsvaret?
13: Ja, jeg må jo. Hvis jeg blir innblandet, så jeg nødt til å gjøre det jeg plikter til å gjøre.
9: Dette sier Tiril Bjerkvik, som på sesjon på Setnesmoen I Møre og Romsdal. Bare en femdel av årskullet ender opp I førstegangstjeneste. Flere sier rett ut at dette vil de ikke være med på. Blant de 18 år gamle Linnea Flem fra Ålesund.
14: Nei.
9: Hvorfor det?
14: Jeg har ikke lyst fordi på grunn av krigssituasjonen som I verden nå, og jeg synes det litt skummelt dersom Norge blir involvert, og jeg har ikke lyst til å være en del av det.
9: Tenåringene går gjennom omfattende tester for å finne ut om de klare til strid. Rekrutteringsplanlegger Silje Arntsen har drivet med sesjoner I 13 år. Hun har merket en klar endring.
15: De mer nysgjerrige, og de mer samfunnsorientert og mer bevisst I forhold til det ansvaret vi har. Og den friheten vi har, at vi ikke tar den for gitt.
9: Her blir det klart at 18-åringen slipper å gjøre tjeneste. Allergien redder henne.
16: Ja, men da gjenstår det bare for meg å ønske deg masse lykke til videre.
14: Jeg ble veldig glad. Jeg ble skrev til pappa og mamma med en gang at jeg slapp. Så da, ja, da ble jeg glad på mine vegne, fordi jeg vet at jeg absolutt ikke hadde lyst.
0: Det var Linnea Flem fra Ålesund, som altså slipper å ta førstegangstjeneste I forsvaret. Reporter på Setnesmoen I Rauma, Tore Ellingsæter. Nå klokken straks 7:30. Det betyr at Anders Borgen Væring driver og vagler seg til rette for stolen ved siden av meg her og skal gi deg siste nytt, og vi ønsker velkommen også 500 000 lyttere fra P1.
17: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:30. Vedum advarer Støre, klar for nye slag om diesel og bensin.
1: Man skal søke, finne løsninger sammen, men man ikke forpliktet til det.
17: Låntakere slapp med skreken da Norges Bank holdt renta I ro. Neste måned kan det likevel komme en smell, advarer økonom. Og hva blir lyden av popsommeren? Ja, det blir Olivia Rodrigo som får stå for sommerens musikkhit, eller noen andre, det skal det spekuleres I etterhvert. Nå først politikk. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
3: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen I bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring I Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke å finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke å finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
3: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde I vår.
17: Reporter her, det var Mats Rønning. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen, å søke enighet, hvor viktig egentlig det ordet?
2: Det jo I hvert fall en måte å hi seg selv ryggen fri, for det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som en fornuftig bensinpris I september. Samtidig så har jo Vedum vist selv at, vist før at dersom han vil bryte budsjettsamarbeidet, så det nok ikke en formulering fra eller til som avgjørende.
17: Ja, hvor mye bør Støre frykte Vedums slalomkjøring I Stortinget?
2: Ja, mer enn det meste, for det veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyre siden, og det jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
17: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. Få minutter nå, så skal Støre oppsummere halvåret som har gått. Politisk kvarter, NRK P2, 7:45. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt I dag, avlyst. Det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Korrespondent I USA, Peter Svår, sier amerikanerne skylder på logistikken.
4: Og så kan det jo virke som at de ikke har blitt helt enige om formatet på det som nå omtales som tekniske forhandlinger, altså en enighet om hva man skal forhandle om. Men dette jo ingen god start. Alle de store vanskelige spørsmålene gjenstår, og så sporer det første planlagte møtet av. Det viser jo bare hvor skjør denne prosessen
17: Videre til Storbritannia, for der kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer I går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester, og han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder I Labour, som det britiske arbeiderpartiet.
5: There will be no second chance, but it is a chance now.
8: Det blir ingen nye sjanser. Sa Manchester-ordfører Andy Burnham I sin seierstale I natt. Vel viten om at hans eget parti Labour sliter kraftig på de nasjonale målingene. I talen advarte han mot en mer splittet befolkning som han mener å se I USA.
5: Turning away from the path that takes us to a divided dark politics of the kind we see. In the United States.
8: Burnham slo sin rival I det høyrepopulistiske partiet Reform UK med god margin. Og Burnham får dermed plass I det britiske parlament. Der forventer mange at han vil utfordre den historisk upopulære Keir Starmer, som har sagt at han ikke vil gi fra seg statsministerjobben uten kamp.
5: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
8: Dermed kan det gå mot en maktkamp I Labour-partiet.
17: Så reporter Ole Reinert Omvik. De med store boliglån pustet lettet ut etter gårsdagens rentemøte, ettersom renta ble stående. Men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøte I mai. Likevel så kan du både spare penger som låntaker, og om du har ekstra penger I banken.
18: Jeg burde jo vite, men det ikke jeg som betaler det. Så...
20: Vet du hvilken rente du får I banken?
21: Nei.
20: Ikke I det hele tatt?
21: Niks.
23: Folk på gata I Oslo sjekker altså ikke rentene sine. Men nå kan det lønne seg å følge med, ifølge forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
22: Hvis du har 4 millioner I gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner I året.
23: For selv om de med store bostadlån hadde flaks I går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet I mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
22: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
23: Det betyr at det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen, og ikke bare henge med nebbe over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss I Renteradar bankene lure når de ser til rentene sine.
25: Men vi antar at I snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted I snitt mellom 0,15 og 0,18.
10: Hvor ofte sjekker du?
18: Aldri.
17: Reporter du hørte her, det var Julianne Kyri Eikrem og Snorre Tønseth. Så fotball-VM. Vertsnasjonen Kanada vant I natt sin første VM-kamp noensinne da de blåste Qatar av banen fra start til slutt. Kanadierne vant hele 6-0 på hjemmebane I Vancouver, men målfesten ble ødelagt av en skrekkskade.
6: Hører han si «his legs is hanging off», og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det Ismail Kone som går ned med en skade.
7: 52 minutter inn I kampen skjer festbremsen. Kanada leier allereie 3-0, men blir en stjernespiller fattigere.
6: Og her det både katariske spillere og kanadiske spillere som tydelig berørt.
7: Det var katarspiller Asim Madibo som gikk uvørent til I et takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk legg. Og ga Madibo et rødt kort og den dårligaste samvittigheten hittil I VM.
6: Veldig, veldig synd I en sånn kamp.
7: Men Kanada klarte likevel å mobilisere etter skrekkskaden, og med ytterligere to kanadiske mål og ett selvmål fra Qatar endte det altså med 6-0-siger for vertsnasjonen.
17: Så Hanna Kolås, reporter, dørte også kommentator Oddgeir Øystese I natt, så vant Mexico 1-0 over Sør-Korea og med det I praksis videre fra gruppespillet. Nå skal det handle om hva vi kommer til å høre på I sommer. Flere spår at superstjernen Olivia Rodrigo blir den artisten vi kommer til å høre på.
12: Robustete hår og Brett Summer med Charlie XCX til å nynne på Sabrina Carpenter I fjor. De siste årene har unge kvinnelige artister tatt somrene med storm. Musikkjournalist Arian Engebø tror dette litt av grunnen.
19: For det første så tenker jeg at de gjør noe nytt. De kommer med musikk og med innhold som folk legger merke til og får øynene opp for. Og så gjør de det ofte gjennom flere drypp. Det ikke bare et album og så det gone.
12: Musikkviter Audun Molde på si side gir media litt av skulda og mener verden mer sammensett.
21: Det kan ofte virke som om en artist eier en sommer, men jeg tror nok det en medieskapt fortelling først og fremst, fordi at mange slenger seg på en hype, og så blir hypen selvforsterkende.
12: På veg inn I sommeren likevel Olivia Rodrigo et heit navn. Og det rykende ferske albumet henne har allereie knust rekorder.
19: Hun prater både til de unge, men også til de eldre, og så jo også skiva helt magisk, og kommer til å kle sommeren veldig godt.
12: Men på gata det ikke Rodrigo som favoritt.
24: Og hva tror dere blir årets sommerlåt?
26: Eller Lush Life av Sara Larsson igjen, kanskje?
27: Lush Life.
28: Hender mot himmelen av Petra Marklund.
29: Varm av Ramon.
24: Hvorfor det?

0: en statsminister må kanskje bruke både frykt og kjærlighet som våpen, Jonas Gahr Støre?
1: Ja, det finnes nok flere enn to historier om meg, men jeg synes at vi har kommet godt gjennom dette første året, etter et valg som ga det Stortinget det ga. I dag så vedtas det reviderte budsjettet som er trygg styring av Norge. Vi kom til enighet på det innen tid, uten mye dramatikk, grundig arbeid. Og vi har fått mange gode vedtak bak oss, så jeg synes vi styrer Norge på en trygg måte. Stortinget er det folket har gitt oss, og det Stortinget tar ansvar.
0: Og velkommen til Politisk kvarter.
1: Det er hyggelig å være her.
0: I dag skal du ha din oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Og selv om jeg håper jo at jeg slipper å høre deg si ord som bragd eller statsmannskunst om deg selv i dag. Men la oss snakke litt om den andre historien. Nå fortalte du litt den første på ditt første svar her, men hvilke nederlag i Stortinget i år har smertet mest?
1: Du, altså, jeg sitter igjen med følelsen at vi har fått veldig gode resultater i Stortinget. Nå har det vært mye tall frem og tilbake. Kan jeg få svare først på det? Vi har lagt frem 145 saker fra regjeringen. 142 er gått igjennom i Stortinget. Og Stortinget har hatt, da jeg har fått oppdaterte tall, 2236 voteringer av smått og stort. Av de så er Arbeiderpartiet med på 92% av dem. 8% har vi da ikke fått det som vi ville. Og for et parti med 28% så er det bra. I et storting hvor vi er en mindretallsregjering, hvor jeg mener vi har fått et godt samarbeid med disse partiene som vi peker på Arbeiderpartiet i regjering. Og så er det slik at noen ganger så blir det andre resultater, men hovedbildet er veldig bra.
0: Er ikke dette et forsøk på å bagatellisere store nederlag? Husker du hva dere har sagt om havvind? Om drivstoffavgifter.
1: Ja, men altså, det skal jeg være helt ærlig på. Drivstoffavgiftene mener jeg Stortinget burde reservere tiden med å vedta. Jeg synes 24 timer på et vedtak som hadde flere milliarder i konsekvens var for lite. Og det er jeg helt tydelig på, men det må jo da stortingsflertallet ta ansvar for. Vi følger jo stortingsflertallet. På havvind like så. Jeg mener det var veldig uansvarlig å sette det nå i skape usikkerhet her. Nå skal vi gjøre det vi kan for å begrense den usikkerheten.
0: Men når du svarer som du gjør, så høres det ut som du... om det er ingenting. Om Nei. At du driver med litt sånn historieforfalskning, når den store historien er disse store sakene som du har tapt.
1: Den store historien fra denne våren er et enstemmig forlik om forsvaret i den tiden vi lever i nå. Det føler jeg, altså Tore Sandvik, Espen Barth Eide, regjeringen og jeg, og vi som har jobbet med dette, har fått det igjennom. Det mener jeg er viktig. Det er ikke en bragd av meg, men det er en bragd av Stortinget. Det at vi får igjennom et budsjett nå, som Norges Bank i går pekte på, det budsjettet påvirker ikke rentebanen. Vi har ansvarlig pengebruk, og de tallene viser det. Men det er noen saker hvor vi da ikke får det helt som vi vil, men det er jo ikke den store saken.
0: Men vet jeg ikke om du husker det spørsmålet som du ikke svarte på? Hvilket nederlag i Stortinget i år har smertet deg mest?
1: Ja, altså, smerteterskelen min, den skal jeg få holde for meg selv. Den er egentlig, må en statsminister ha som sin sak. Men de to sakene du nevnte der sånn, de mente jeg var feil. Men så får vi forholde oss til det. Det er ikke av de sakene som river opp meg politisk eller følelsesmessig.
0: I morgen har du hørt Trygve Slagsvold Vedum, som sier at Senterpartiet er villig til å overkjøre regjeringen på nytt. For han har bare skrevet under på at de rødgrønne partiene skal søke og finne løsninger. Hvis drivstoff fortsatt er dyrt i høst, de har ikke forpliktet seg til å bli enige om noe. Og da står de da fritt til å danne nye flertall med høyresiden, som kan koste flere milliarder nok en gang. Hva tenker du om det?
1: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
0: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Men hva er verdien av en avtale der dere ikke er enige om hva dere er enige om?
1: Jo, men jeg legger til grunn at vi har i dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder blir enda mer revidert. Og på dette feltet så er det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det er det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
0: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
1: Den gjelder fortsatt.
0: Er det ikke revidert som gjelder?
1: Jo, men revidert tar jo tak midtveis i året og reviderer en del tall som du er nødt til å gjøre underveis.
0: Men er det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
1: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
0: Så du mener at Vedum er bundet av de ordene som står i budsjettvedtaket før jul?
1: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det som oppstod siden jul var jo dette avgiftsvedtaket før påske.
0: Men her er det to formuleringer står mot hverandre. Det ene er at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke vi blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det er de som gjelder at han kan ikke bryte
1: budsjettet. Nå har vi gjort noe vi presisert i forhold til hva vi hadde i det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå er jo de kommet veldig ned, det er jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden i Midtøsten holder, men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige. Det er det jeg forholder meg til, og jeg spekulerer ikke i at vi ikke skal bli enige om det.
0: Men hvis du lager en regel før jul, men når noe bryter den, så fjerner du bare regelen om at alle må bli enige?
1: Nei, men da har jeg jo presisert at oppstår det en situasjon her, så skal vi søke å bli enige. Det har vi underskrevet på, og det vedtar vi i dag, og da... Det er ut fra startstreken, og det tar jeg på alvor at de andre partiene også respekterer.
0: Tror du dette ser ut som en sak som styrker de som forteller denne andre historien, der det du har bedrevet nå i vår ikke er så stor statsmannskunst?
1: Nei, men jeg forstår at folk kan fortelle denne historien, men igjen, det er det Stortinget vi har, og med det utgangspunktet mener Arbeiderpartiet har styrt trygt. Jeg nevnte de tallene for deg i sted. Vi får gjennom sakene vi fremmer i Stortinget, fått gjennom 142 av 145 saker. Vi er med på de aller, aller fleste, over 90% av de voteringene som er i Stortinget. Det mener jeg er, jeg kaller ikke det bragd, det er ikke en måte jeg beskriver meg selv på, men det er arbeid som Tonje Brenna leder i Stortinget som parlamentarisk leder med en dyktig stortingsgruppe. Mine statsråder konsulterer med de andre partiene for å få flertall. Vi er en mindretallsregjering, det har de vært i hele min periode. Litt ulike omstendigheter, og jeg mener vi gjør det på en måte som står seg.
0: Hvor høy mener du bensinprisen kan være, uten å gjøre noe med det?
1: Jeg har ikke satt noe tall på det. Nå er det jo
0: Hvorfor ikke? Dette er jo ganske enkelt. Nei, 20 kroner, 25 kroner, nei, 30 kroner.
1: Nei, fordi at dette påvirkes jo da av priser ute i et verdensmarked. Jeg setter ikke den grensen. Vi var enige om før påske at det var behov for å gjøre tiltak.
0: Men jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan forholde seg til en bensinpris, som er det man betaler når man står med pumpa i hånda, uansett om det skyldes en krig eller andre ting.
1: Da er det forskjellen på deg og meg, Bjørn Myklebust. Du må gjerne sette et slikt tall. Jeg gjør ikke det, for det henger sammen med flere store sammenhenger. Nå er prisene lave, og prisene er kommet ned. Det ser ut som de fortsatt skal gjøre det. Og så får vi bare be og håpe om at for hvis de prisene fyker i været, betyr det at det kan bli krig igjen, og det må vi håpe ikke skjer.
0: Frykten kan være ditt våpen. Hvis frykten for å gjøre Sylvi Listhaug til statsminister er sterk hos de andre rødgrønne, kan ikke du bruke den settende foten hit, men ikke lenger, jeg går av, hvis dere trosser meg flere store, viktige saker for regjeringen? For i enda en slik runde, så vil ingen av de andre ha ansvaret for å ha gjort Sylvi Listhaug til statsminister.
1: Jo, men nå går du på innsiden av hodet mitt hvor jeg tenker om hvor de grensene går. Vi har ikke vært der. Dette var et spørsmål i valget i fjor høst, hvor jeg mente at det sto mellom en Sylvi Listhaug Fremskrittsparti-ledet regjering for Norge, og en Arbeiderparti-ledet regjering. Jeg tror resultatet var klart. Folk ønsket en Arbeiderparti-ledet regjering.
0: Kan du ikke bruke det i større grad, er mitt spørsmål?
1: Takk for rådet, men jeg synes jeg bruker dette best ved å fortelle om hva vi vil, ikke hva vi frykter. Vi har en plan for Norge som vi gjennomfører, med trygg styring for økonomien. Vi tar tak i dette med barn og unge situasjon, som jeg veldig opptatt av. Jeg skal snakke mer om senere i dag. Så det det vi får gjennomført, jeg opptatt av å snakke om, ikke hva vi frykter som alternativ. Men de andre partiene må jo være klar over at Arbeiderpartiet, mindretalsregjering, søker flertall der vi kan. Men det går jo også grenser for oss om hva vi kan stå for.
0: Ja, hvor går den grensa da?
1: De grensene er ikke utfordret til nå, og de sitter i hodet mitt.
0: Ok. I går varslet Norges Bank at renta trolig skal ytterligere opp, og spørsmålet er hvor mye skyld et evig esende statsbudsjett skal ha for det. Og kanskje denne historien kan forklare hvorfor det alltid eser ut, for finansminister Jens Stoltenberg sa at Stad skipstunnel ble en test på FRP og Høyres evne og vilje til å være ansvarlige økonomiske partier. For det er helt uansvarlig å bygge en skipstunnel til 8,6 milliarder kroner, der fellesskapet vil tape 90 øre per krone. Men Arbeiderpartiet sa ja likevel til Senterpartiets krav i revidert budsjett. Skipstunnelen skal bygges. Er det uansvarlig det dere gjør nå?
1: La meg begynne der du gjorde. Det er ikke pengebruken til regjeringen som gjør at den rentebanen har endret seg på. Det sier sentralbanksjefen svart på hvitt, bare så det er klart.
0: Isolert sett dette budsjettet.
1: Hun sier det svart på hvitt, det er altså situasjonen der ute, Hormuz-krisen, og det er lønnsutviklingen i Norge, bare for å presisere det. Vi var helt tydelige fra Arbeiderpartiet, vi mente at den tunnelen slik den har utviklet seg i kostnad, usikkerhet om det, ikke burde bygges. Ja, Senterpartiet ønsket det, men grunnen til at vi gikk inn med på dette under kontrollerte former var jo det at det var et klart flertall i Stortinget for det. Og en mindretalsregjering må forholde seg til flertallet i Stortinget. Det så vi var tilfelle.
0: Men spørsmålet var, er det uansvarlig det dere gjør nå?
1: Nei, jeg mener at det kommer til å påvirke annen pengebruk. Vi må bruke penger på dette fremfor andre ting, og jeg mener at det var et prosjekt som vi burde avslutte. Når det er slik som det er, så får vi gjennomføre det på en best mulig og mest ansvarlig måte.
0: Men dere sa det ville være uansvarlig, men så vil dere plutselig ikke bruke de ordene når dere selv sier ja. Hva skal vi kalle det da? Er ikke det dobbelt moral?
1: Nei, så får vi ta styring jo, men du vet, det heter at det er bedre enn ingen moral. At vi her
0: du,
1: må...
0: du erkjenner at dette er dobbelt moral?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men...
0: Hvorfor klarer du ikke å kalle det uansvarlig nå da?
1: Nei, fordi at nå skal vi ta ansvaret for noe et stortingsflertall har gått inn for, og det hender at man må når man er mindretalsregjering.
0: Ja, men det er likevel uansvarlig, hvis du mener det.
1: Nei, men vi ga vår analyse av det prosjektet slik det sto. Høyre og Fremskrittspartiet, Høyre snudde jo og går inn for det, Fremskrittspartiet er for det, det er flertall i Stortinget, og det er de sakene vi da må forholde oss til.
0: Gleder
1: det er ikke veldig mange, men det er noen, og det må vi altså ta ansvaret for å gjennomføre på en riktig måte. Jeg tror det er bedre at vi gjør det, enn at det blir et sånt uorganisert vedtak i Stortinget.
0: Gleder du deg til å se Stad skipstunnel stå ferdig?
1: Det er et veldig spennende prosjekt. Altså, jeg har jo ikke noe mot å se at den første skipstunnelen kommer i Norge sånn sett, men jeg mener at pengebruken og uklarheten rundt de kostnadene, det burde gjøre at man screener det prosjektet.
0: Hvis man ikke kan bli elsket, så må man kanskje spille på frykt. Riksdagen i Finland har stemt for å oppheve totalforbudet mot atomvåpen i landet. Dette skal bringe Finland på linje med NATOs avskrekkingspolitikk. Mener du dette er en gal avgjørelse av Finland?
1: Nei, for Finland har helt spesielle regler. De kommer til å få lover for dette omtrent som Norge. Jeg tror det kommer til å være at de ikke skal ha atomvåpen på finsk jord. Men de hadde spesielle regler fra tilbake den tiden hvor Sovjetunionen fantes, hvor det handlet om hva du kunne transportere og så videre over finsk jord. Det er slik jeg leser det, at de ønsker å komme på linje med det Norge, Sverige og Danmark har som politikk på dette området.
0: Du nekter å ha atomvåpen på norsk jord for å ikke provosere, men du vil gjerne ha sikkerheten de gir oss.
1: Ja, det har Norge ment siden 1949.
0: Er ikke det dobbeltmoral?
1: Nei, men det er en del av geografien hvor vi ligger. USAs atomvåpengaranti ligger...
0: Finland ligger da enda nærmere ja, og, Russland enn oss.
1: Og de kommer heller ikke til atomvåpen på finsk jord.
0: Hva tror du de skal gjøre? Hva betyr dette at de opphever atomvåpenforbudet da?
1: Nei, men det er ikke... Altså, de har hatt særlige, spesielle regler knyttet fra en annen historisk tid, og de kommer til å få et regelverk nå som ligner på vårt.
0: Er du redd for at Norge kan bli et bombemål hvis vi tillater atomvåpen i Norge?
1: Vi må passe på at vårt forsvar, sammen med vårt NATO-medlemskap og den avskrekningen, sørger for at det ikke blir krig, at det ikke blir bombemål, men da må vi ha et forsvar som er troverdig, og vi må ha en allianse som er troverdig, og vi må ha avtaler med våre nordiske og europeiske partnere som er troverdige. Og det er det denne regjeringen gjennomfører, og har gjennomført tre store avtaler i det siste året med Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og det er jeg glad for å ha på plass.
0: God sommer, Jonas Gahr Støre. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
2: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff, også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
0: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er en avtale nå for 60 dager frem i tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
2: Og samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir altså ikke noe av. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt så vant Canada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: God morgen, klokka er 08.03, og det er bare timer til skoleferien er i gang. Men Nyhetsmorgen fortsetter.
5: Kan britene være i ferd med å få sin 7. statsminister på bare 10 år? En Starmer-utfordrer fra Manchester er nå valgt inn i parlamentet.
6: This is a final chance to change.
4: Dagens møte mellom USA og Iran i Schweiz er avlyst. Hva det betyr av åpningen for Hormuz og fremtiden til avtalen mellom de to landene skal vi prøve å finne ut av.
5: Og ekspertene spår at det er hun her som er lydsporet til sommeren 2026.
4: Fra Brat Gold Summer til Rodrigo Summer. Og er dette grei oppførsel i Stortinget? Det tenkte vi at fredagspanelet skulle få være med å avgjøre. Vi som uansett skal ro denne sendingen i land frem til klokka 9, det er Birger Kolsrud Åsund og Marte Kåse Arntzen.
5: I Storbritannia så kan det altså gå mot statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteranen Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester, og han ble dermed parlamentsmedlem, og dermed så kan han også bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
7: There will be no second chance, but it is a chance now.
8: Det blir ingen nye sjanser, sa Manchester-ordfører Andy Burnham i sin seierstale i natt. Vel viten om at hans eget parti Labour sliter kraftig på de nasjonale målingene. I talen advarte han mot en mer splittet befolkning, som han mener å se i USA.
7: Turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States.
8: Burnham slo sin rival i det høyrepopulistiske partiet Reform UK med god margin. Og Burnham får dermed plass i det britiske parlament. Der forventer mange at han vil utfordre den historisk upopulære Keir Starmer, som har sagt at han ikke vil gi fra seg statsministerjobben uten kamp.
9: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
8: Dermed kan det gå mot en maktkamp i Labour-partiet.
5: Det var reporter Ole Reinert Omvik som ga oss en oversikten.
4: Og korrespondent Gry Blekås og Almås, du i Ashton in Makerfield i valgkretsen der dette valget foregikk. Kan du gi oss et bilde av hvilken prestasjon denne tydelige seieren da, til Andy Burnham er?
10: Ja, for den veldig tydelig, og den overgår jo alle meningsmålingene i forkant. Andy Burnham vant med 55% av stemmene, mens Reform UK, som da var den største konkurrenten, fikk 37% av stemmene, så det var mange prosentpoeng imellom, og nesten 10,000 stemmer i denne relativt lille valgkretsen, som da flere som stemte på Labour-kandidaten enn på Reform UK. Og støttespillerne til Andy Burnham, de mener jo at det beviset på at han mannen som kan slå nettopp Reform UK i et parlamentsvalg også, og at det han som derfor bør lede Labour-partiet framover, og ikke Keir Starmer.
4: Ja, og hva kommer til å skje videre i Labour nå etter denne seieren?
10: Ja, det jo det store spørsmålet, men at noe kommer til å skje virker ganske sikkert, og det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan, og Keir Starmer har jo sagt, som vi hørte her, at han vil slåss i en lederkamp. Men det også de som da mener at det her kan det komme til å være samtaler på bakrommet. Hvis Keir Starmer ser at landet, at partiet, tjent med at han og Burnham blir enige om en eller annen form for overtakelse, så det også et scenario. Da kan dette gå ganske raskt. Hvis han står på det han har sagt, at han skal slåss, så kan det bli en lederkamp som potensielt kan vare i månedsvis.
4: Har Number 10 foreløpig sagt noe om dette valget?
10: Ja, Starmer har vært ute på X og gratulert Andy Burnham med seieren her, og han har sagt at velgerne her har valgt håp og optimisme framfor splittelse og hat. Så han støtter selvfølgelig en Labour-seier her, selv om kandidaten som har vunnet vil utfordre ham i lederrollen.
4: Og hvilke andre tendenser, Gry Blekås og Almås, det verdt å merke seg når dette valget nå over?
10: Ja, det verdt å merke seg at Reform UK da gjør det dårligere enn man trodde de skulle gjøre. Dette jo partiet som har ledet på de nasjonale meningsmålingene helt siden forrige parlamentsvalg, som var for 2 år siden, og som vant stort akkurat i dette området også, i lokalvalgene, for bare i mai var det, så det ganske nylig. Nå har de gjort det dårligere. Spørsmålet om det om det lokale forhold bare, og Andy Burnham-effekten bare, eller om det en slags sånn trend nå, at de har nådd topp og kanskje på vei ned. Og det andre et helt nytt parti som heter Restore Britain, som får 7% av pengene. Dette et politisk parti som ble etablert i februar i år, og som dette egentlig det første valget de stiller med og får altså en ganske betydelig andel av stemmene, og da en konkurrent til Reform UK igjen på den høyre populistiske siden, så det også et parti å følge med på framover, og om den tendensen at de gjør det relativt bra her handler om lokale forhold, eller om de også kan gjøre det bra andre steder i landet, det kan bli spennende å se på framover.
4: Takk, Gry Blekås og Almås, med oss også fra Ashton in Makerfield.
5: Og hvis du ikke satt oppe og så på fotball i natt, men likevel lurer på hvordan det gikk, så kan jeg fortelle at vertsnasjonen Canada i natt vant sin første VM-kamp noensinne da de blåste Qatar av banen fra start til slutt. Kanadierne vant hele 6-0 på hjemmebane I Vancouver, men målfesten den ble ødelagt av en ganske ugrei skade.
11: Her det en stygg skade, tror jeg. Uff, jeg tror det vi blir spart av TV-produsentene for den. Jeg hører han sier «his legs is hanging off», og det høy temperatur her nede. Og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det Ismail Kone som går ned med en skade.
12: 52 minutter inn I kampen skjer festbremsen. Kanada leier allerede 3-0, men blir en stjernespiller fattigere.
11: Og her det både katariske spillere og kanadiske spillere som tydelig berørt av den skaden på Ismail Kone.
12: Det var katarspiller Asim Madibo som gikk uvørent til I takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk leggen og ga Madibo et rødt kort og den dårligste samvittigheten hittil I VM.
11: Veldig, veldig synd I en sånn kamp.
12: Men Kanada klarte likevel å mobilisere etter skrekkskaden, og med ytterligere to kanadiske mål og ett selvmål fra Qatar endte det altså med 6-0-siger for vertsnasjonen.
11: Det ble en stor seier, det ble en fest, men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade. Og som satte malurt I begeret for Kanada.
5: Det var kommentator Oddgeir Øystese, det reporter, det var Hanna Kolås.
4: Folk med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte, for renta den ble jo værende på stedet hvil. Men neste måned så kommer de med lån til å merke det. Da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøte I mai. Det finnes likevel måter å dempe den smerten på, og om du følger med så kan du spare penger som låntaker, og også hvis du har noe ekstra I banken.
13: Jeg burde jo vite, men det ikke jeg som betaler det.
14: Vet du hvilken rente du får I banken?
15: Nei.
14: Ikke I det hele tatt?
15: Niks. Når vi tok opp det her lånet for 1,5 år siden, så vi har ikke visst det etter det.
16: Folk på gata I Oslo sjekker altså ikke rentene sine. Men nå kan det lønne seg å følge med, ifølge forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
17: Hvis du har 4 millioner I gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner I året.
16: For selv om de med store bostadlån hadde flaks I går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet I mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
17: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
16: Det betyr at det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen, og ikke bare henge med nebbe over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss I Renteradar bankene lure når de ser til rentene sine.
18: Men vi antar at I snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted I snitt mellom 0,15 og 0,18.
14: Hvor ofte sjekker du det?
17: Aldri. Jeg sjekket når jeg inngikk avtalen og tenkte det var, ja, det har ikke fastrente som jeg burde hatt da.
16: Men at sparerentene også øker ikke folk klar over. Tal fra SSB viser nemlig at hver tredje krone vi har I banken står på en brukskonto med 0% rente. Forbrukerøkonom Eriksrud anbefaler alle å sette pengene sine inn på en sparekonto.
17: I finansportalen så det veldig lett å sammenligne, så da kan man taste inn sine egne opplysninger og se hva som det beste, I dette tilfellet da, sparerenta som man kan få.
16: Og selv om det kan være skummelt å prute, mener Eriksrud at folk ikke har noe å tape på det.
17: Det absolutt lov å prøve seg, og særlig hvis man har et sparebeløp over et visst nivå, og man vet at man kan få bedre betingelser et annet sted, så det en sånn prute- eller forhandlingsknapp I finansportalen, sånn at man skal gjøre det veldig lett.
5: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem.
4: God fredag, her nyhetsmorgen, klokka straks kvart over 8.
5: Vedum vil forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, ber Støre gjøre seg klar til drivstoffkamp til høsten.
4: Norge har klaga til Israel over voldelig behandling av Gaza-aktivistene som ble tatt til fange av israelske styrker i mai.
5: Det kan bli over 40 grader i Paris i helgen. Vi skal se på hetebølgen som rammer Europa de neste dagene litt etter hvert. For først så er det jo fredagspanel.
4: Ja, og de som skal ro oss inn i den gode helgestemningen, det er Marte Michelet, forfatter. Så er det Magnus Marshall, ansvarlig redaktør i Manifest Media. Og så er det Lege Kavra Shidi, velkommen.
19: God morgen.
4: Du, vi skal som vanlig gjennom tre temaer i fredagspanelet, med en liten bonus akkurat i dag. Vi begynner med nyhetsvegring. 4 av 10 nordmenn sier nemlig at de unngår nyheter ofte eller av og til. Det viser en fersk internasjonal rapport fra Reuters, og den viser også at det er i Norge dette øker mest. Så spørsmålet til panelet er da, er nyhetene for dårlige, Magnus Marsdal?
19: Ja.
4: Marte Michelet?
3: Nei.
4: Kavra Shidi?
19: Ja.
4: Ah, så det er litt dissens i panelet. Skal begynne med ja hos deg da?
19: Altså, jeg tror særlig unge ikke velger vekk nyheter, de velger vekk det som såkalt nyhetsmedia holder på med i dag. Ta for eksempel Hormuzstredet. Altså, når du legger deg på kvelden, så er stengt, og på morgenen så er åpent, og så er stengt, og så er åpent kanskje 14 saker om det der i døgnet, men det har jo ikke noen direkte konsekvens annet enn at du får vite at Trump-gjengen er idiota igjen. Altså, i Manifest Media så tenker vi ganske mye på det, da, at vi ikke skal undervurdere publikum, men systematisk overvurdere dem, få gode responser på det. Og hvis du lager 10 saker på i nettavisa di om dagen som er sånn Trump sa det her, men ingen med relevans for det menneskets liv den 25-åringen, så er det ikke så overraskende hvis du da velger andre stemmer, influensere og andre kanaler, så nyheter må være relevant for folk.
4: Tar du dissens her også, Martin?
3: Ja, jeg gjør det, fordi jeg tenker at grunnen til at folk ikke orker å se på nyheter er jo at de på et nivå er for dårlig, altså at det er bare dårlig, dårlig, dårlig nytt. Men det er jo også fordi vi velger det bort, da. Altså, vi er blitt avhengige av mobiltelefonene våre, og vi er så mye på sosiale medier, fordi vi vil det, fordi det er deilig. Det er mye deiligere å få det dopaminkicket enn det er å lese nyheter.
4: Så det er ufrivillig nesten at vi velger det bort, og hjernen vår gjør det for oss, sier du?
3: Ja, og det er jo fordi de tech-fyrstene som styrer verden vil at vi skal se bort, da, ikke sant? De vil at vi skal være opptatt av å flytte på Candy Crush og firkanter.
5: Så du får ikke dopaminkick av Dagsrevyen, altså?
3: Nei, det er sjeldnere og sjeldnere.
4: Men altså, i hvor stor grad, Kavra Shidi, handler dette om fake news og skepsis til det?
5: Jeg tror ikke det er så komplisert. Jeg tror det bare handler om å fange folks oppmerksomhet. Hva er det som enklest gjør at du gidder å tilbringe tid et sted med oppmerksomheten din? Og tradisjonelle medier krever jo ofte at man har for eksempel mye konsentrasjon, mye vilje til kritisk tenking, vilje til å oppleve ulike perspektiver på en gang. Det er kjedelig. Ikke sant? Det er mye greiere å bare få en nyhet på 12 sekunder som bekrefter det du allerede tenker. Jeg skjønner det godt, det. Jeg skjønner godt at den unge generasjonen...
4: Men kjenner du deg igjen nå, eller?
5: Ja, men så er jo jeg heldigvis, føler jeg, såpass godt voksen at jeg vokste opp uten at jeg hadde en mobil. Så jeg har en viss verdi, et verdigrunnlag som forteller meg at den fysiske avisen, det er noe for seg selv. Men det eksisterer jo heller ikke hos folk født sent på 90-tallet.
19: Ja, samtidig så er det mye nysgjerrighet ute der, som særlig store medier som NRK kanskje kan slite med å pirre av og til, fordi man skal nå alle hele tiden, og den leit en eneste at journalister faktisk undervurderer publikum, da Fredrik Solvang tok over debatten og begynte å overvurdere dem litt, da. Gikk litt mer på dypet, litt mer vanskelige ting, prøvde å forklare ting, så gikk jo seertallene opp og ikke ned. Så den hangen til den 12-sekunderen, det er noe annet enn den nysgjerrigheten som gjør at folk kan høre på det vi kaller for nyheter, tror jeg, da. Så hvis NRK og andre da begynner med mer og mer sånn TikTok, så kommer det til å gå bare verre og verre, for det er noe annet vi må levere i nyhetsmedia.
4: Ja, hvilke plattformer skal vi levere på da?
19: Nei, vi må levere på de plattformene vi er, men som er TikTok, som mener jeg er veldig kort, veldig snappy, veldig influenseraktig. Det er ikke rollen til seriøse medier, det er jo liksom å få tak i noe som er litt spennende og nysgjerrighetspirrende, men så er det å gjøre det relevant da, og det er ikke relevant å oppdatere sekund for sekund når bilen med Mette Marit nærmer seg sykehuset. Altså det å være litt før kollegaene i nettavisen med å si at nå gikk han døra, det er bare relevant for journalistene, men for ingen andre.
4: Da fikk vi litt kjeft fra Magnus Marsdal med oss inn i neste tema, som handler nettopp om kjeft, men fra Riksrevisoren. Han var nemlig ute med en ny rapport denne uka, og det var de som jobber med skole som måtte tåle ei skrape.
20: Flere elever hos oss som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
4: Ja, urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang, ifølge en ny rapport. Spørsmålet er det bare politikernes feil, Kavra Shidi?
21: Bare er kanskje å ta det langt, men ja.
4: Ja eller nei?
21: Ja, politikerne har ansvaret.
4: Marte Michelet?
22: Nei.
4: Magnus Marshall?
21: Nei.
4: Begynne med deg, Kavra.
21: I mindre tall. Nei, hva annet skal man bruke skattepengene våre til, om ikke det er å lære barna våre å lese og skrive? Jeg skjønner at det er jeg som pappa som til syvende og sist må ordne opp, men det er mange familier som er sårbare, mange som har sine utfordringer. Hele poenget med denne her fellesskolen vår er jo å ta vare på de som trenger det aller mest. Og da må jo lesing og skriving være alfa og omega før man bruker skolepenger på noe som helst annet, tenker du?
4: Du nikker, Marte, men du var ikke enig.
22: Jeg er helt enig i det, men jeg tenker at grunnen til at det går dårligere med elevene på, i nesten alle ting, er jo det samme som det vi snakket om i sted. Altså at vi har en hel generasjon som bruker mesteparten av fritiden sin på sosiale medier. Altså, de tallene er jo helt ville. Det er en sånn forsøpling av hjernene som jeg ikke tror vi helt har skjønt konsekvensen av en gang, som er at de elevene som skal sitte og lære norsk og matte og engelsk, de har en oppmerksomhet som gullfisker, liksom. Og du kan, ja, den underliggende tendensen viser seg nå, og den kommer til å bare bli sterkere og sterkere, og du kan kaste så mye penger og læreplaner på den norske skolen som du bare vil, men akkurat det får du ikke gjort noe med uten å se på skjermeksplosjonen, da.
19: Det tror jeg helt riktig, men de norske tallene for 2022 PISA, som er det som trekkes frem her, da, som en test som gjøres hvert tredje år, de er mye verre enn andre lands, så der er det jo noe spesielt med norske politikere, kanskje, som hadde et kjempestort PISA-sjokk også for 20 år siden, og da kom jo noen partier springende med at nå skal jeg testes, nå skal fokuseres, nå skal vi drille frem til nasjonale prøver, og masse styr. I Dagens Næringsliv står det saker om at Oslo-skolen drives som en bedrift, rektors resultat er bunnlinjen, og så videre. Masse motstand fra lærere som står i klasserommet og vet at de dealer med mennesker her. De ble sjelden hørt, og så ser vi resultatet 20 år senere. Har ikke skjedd noe, så ja, mye skyld på politikere er enige i det, men samtidig, når dere spør om det er bare dem, så har jo Michelet et godt poeng at nei, vi har også fått en tendens hos oss foresatte til å bruke den dopaminskjermen som barnevakt, og det forandrer faktisk hjernens utvikling. Altså, den hjernen ser annerledes ut etter hvor mange timer ungen har vært fram den skjermen, viser forskning.
4: Vi skal videre til noe som absolutt alle har sett på skjermen denne uka. Dette her.
23: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig!
4: Fotball-VM. KrF-leder Dag Inge Ulstein kom med tydelig beskjed til landets barneskoler. Og da var vi tilbake der, som dagen før Norge skulle spille sin første VM-kamp. De må få lov å ta fri dagen etterpå. Er det lov å skulke når det norske herrelandslaget er i VM for første gang på 28 år, Marte Michelet?
22: Ja!
4: Magnus Marshall?
19: Nei.
4: Kavra Shidi?
19: Nei.
4: Bare Marte som mener at det er lov å skulke. Vær så god.
22: Nei, altså, dette her er jo helt episk. Hvis det er noen gang det er greit å stikke fra... Altså, tenk alle de fotballinteresserte guttene som sitter og lider seg gjennom den norske skolen, og så skjer dette største som har skjedd i livene deres, og så skal de liksom tvinges til å ha naturfag når... Nei, det er meningsløst. De må få skulke.
4: Kave, du er veldig tydelig. Ikke skulke.
21: Vær kjempetrøtt og gå på skolen og kjenn på at det er en del av livet. Samme kommer til å skje når du er voksen, du skal være bakfull og gå på jobb, du skal leve og tåle en del. Er det en ting vi trenger, så er det robuste og resiliente barn som kjenner på at, vet du hva, samme det om jeg er trøtt, bare sov i klasserommet da, og kjenn på det fellesskapet også. Alle jentene og guttene i klassen din er trøtte sammen, til og med læreren er litt trøtt i dag. Vær en del av det, bare ei det heller enn å rømme fra det ubehaget.
19: Ja, det var tese og antitese, og syntesen er jo at ja, det er riktig det, at barn må få lov til det, ikke sant? Jeg er helt enig med deg i prinsippet, Marte, men det er et globalt fall i skolemodenhet nå. Vi ser unger som kommer på skolen ikke kan knytte skolelissene sine. I England kommer de på skolen og har ikke sluttet med bleie, fordi foresatte ikke gjør jobben sin. Vi overlater ubehaget med å sette noen grenser til noen andre down the line i skolen. Så i den situasjonen så er jeg likevel enig med Kave da, at du kan få se den fotballkampen klokka 2 i natt, men da må du kjenne på kostnaden i morgen og komme deg på skolen selv om du trøtt, og da lærer vi jo ungene at valgene dine har noen konsekvenser, du tar, får en ting, mister en arn og så videre og så videre, og vi kan ikke fortsette å holde det skjult for den oppvoksende generasjonen at sånn er virkeligheten, så sånn som ting er nå, ikke noe skulk.
4: Det himles med øynene hos Marte Michelet her.
22: Jeg skjønner jo hva dere mener. Det jo den ansvarlige linja, liksom. Men ja, ja.
19: Det har skjedd verre ting i utlandet.
4: Ja, det veldig fint, for det var dit vi skulle. What would Jon Michelet do?
22: Ja, ikke sant? Nei, om han hadde skulket skolen for å se fotballkamper, er du gæren?
19: Eller sagt at det var greit til ungene sine?
22: Det hadde han også. Ja.
4: Passer fint da å avslutte med en liten bonus i fredagspanelet i dag, nemlig denne. Samlet storting som under regi av stortingspresident Masud Gharahkhani ror til ære for det norske fotballlandslaget i for herrer da. Er det greit?
19: Ingen kommentar.
4: Ok, vi er der, Martin Michelet.
22: Ja.
4: Ja, og Kavrashidi. Ja. Hvorfor er det greit at de ror i Stortinget?
21: Hvorfor skulle det ikke være greit? Det må ikke være så høytidelig hele tiden. Pluss Stortinget skal jo speile befolkningen, og befolkningen har mye greier, har alvorlige greier, økonomi i krig, men befolkningen har sannelig også fotball-VM og glede og lek i seg. Så det burde også være i Stortinget.
22: De burde ha øvd mer på forhånd, synes jeg.
4: Det er ganske bra med slegga der, da. Det går, liksom.
22: Ja, men ikke sant? Jeg liker det at alle kaster seg inn i denne liksom, psykosen vi har akkurat nå. Det flere, det bedre.
4: Er du helt sikker på at du ikke vil ha noen kommentarer her, Magnus Marsan? Du ser fristet ut.
19: Jeg støtter den VM-feberen fullt ut. Det eneste som plager meg litt med her, at jeg synes det var noe litt performativt ved det. jeg synes de gjør det for å bli likt.
4: Ja, men skammer du deg litt på det forsøket da?
21: Gjør ikke du noe for å bli likt?
19: Altså, ikke hvis jeg har vært lovgiver. Nei, jeg er veldig glad for at det ikke var den der krabbedansen, altså den gressoppaktige dansen til fotballjentene, for sånn, at ikke Stortinget skal gjøre den. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor de skal gjøre det. Men,
22: den selvhetlige gjengen der kan godt ro litt mer.
19: Ja. Og så er vi jo ganske godt å ro i debatten da.
4: Ikke sant. Vi lar det være siste ord. Magnus Marsdal, ansvarlig redaktør Manifest Media, Marte Michelet, forfatter og Kavrashidi, lege. Takk for at dere kom til Nyhetsmorgen.
5: Da har klokken blitt 08:27. Du hører på Nyhetsmorgen, og her er våre overskrifter nå.
4: Samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er avlyst. Tidligere denne uka så signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen, men hvordan det går med den nå, det er det ingen som vet.
5: Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Det kan bli ny kamp om drivstoffprisene til høsten.
4: Det kan bli over 40 grader i Paris i helgen. Vi skal se på hetebølgen som rammer Europa de neste dagene.
5: Ja, samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er altså avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet. Tidligere denne uken så signerte jo de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, er det fare for at den nye omtalte intensjonsavtalen mellom USA og Iran allerede slår sprekker?
0: Det er litt tidlig å si, men vi har for alvor snublet over den første snubletråden i samtalen mellom USA og Iran. Dette er det ekspertene har fryktet fra Trump og Iran annonserte at de kommer til å inngå denne intensjonsavtalen. Det hele står her i Libanon, som Iran har insistert på, skal være en del av denne avtalen. Iran har krevd at ikke bare krigen mellom USA og Iran skal avsluttes, men også denne fronten skal stenges ned. Det vil si at Hezbollah må slutte å angripe Israel, og Israel må trekke seg ut av Libanon, som de har okkupert i mange, mange måneder. I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatiya har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
5: I går advarte vicepresidenten i USA, J.D. Vance, den israelske regjeringen om det å kritisere Trump for avtalen med Iran var urettferdig. Vi skal høre her hva han sa.
1: The other thing that I would say is that over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all.
5: Vance sier her at Donald J. Trump den eneste statslederen i verden som sympatiserer med Israel i denne tiden, og så sier han at hvis jeg var Israels regjering, så ville jeg ikke angrepe den eneste mektige allierte jeg har i verden. Yama, tror du Benjamin Netanyahu hører på dette?
0: Altså offisiell så prøver USA og Israel å si at forholdet står ved lag, at det ikke har tatt skade. Vance snakket ikke negativt om Benjamin Netanyahu. Netanyahu har personlig ikke kritisert Trump, men det vi har sett er at sentrale regjeringsmedlemmer i Netanyahus regjering har gått ut i mediene, kritisert Trump, hudflettet Iran-avtalen og blant annet sagt rett ut at vi kommer aldri til å avslutte krigen i Libanon, som et klart krav i denne avtalen. Og Vance brukte langt sterkere ordelag i sin kritikk av disse israelske regjeringsmedlemmene. Han sa rett ut at Israel, dere et land med 9 millioner innbyggere, dere kan ikke drepe dere gjennom alle sikkerhetsutfordringer landet dere står overfor. Husk at det vi som hjelper dere med våpnene dere trenger, og det dumt av dere å kritisere den eneste allierte dere har i denne verden. Så det usett vanlig sterk kritikk som kommer fra den amerikanske administrasjonen mot en av deres viktigste allierte. Jeg har dekket denne krigen nærmest på daglig basis de siste 3 årene. Jeg har ikke hørt en amerikansk administrasjon kritisere Israels regjering på denne måten.
5: Så hvorfor insisterer da Israel på å ikke avslutte okkupasjonen i Sør-Libanon når det så mye på spill?
0: Israel sier offisielt at de ute etter å ta Hezbollah, som for dem utgjør en eksistensiell trussel. Det var Hezbollah som begynte å skyte raketter etter Hamas 7. oktober-angrep tilbake i 2023. De dro Libanon inn i en krig med Israel, og siden har vi sett at israelerne har dundret løs på Libanon. Bare de siste 3 månedene har 3500 libanesere blitt drept i israelske angrep. 1 million mennesker drevet på flukt. Og Israel sier etter at USA inngikk avtale med Iran at vi akter ikke å forlate Libanon. Vi kommer til å holde våre posisjoner, og IDF nærmest som et stikk til Trump og denne Iran-avtalen publiserte et nytt kart i går som viser at israelske styrker akter å holde på libanesisk territorium 10 kilometer inn i Libanons landområder, og det jo akkurat det Iran har sagt ikke akseptabelt. Iran har sagt dere må trekke dere ut, dere må avslutte denne krigen, har de sagt til Israel. Hvis ikke vil denne avtalen kollapse.
5: Yama Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent. Takk skal du ha.
2: Her hjemme så driver Jonas Gahr Støre og møter pressen i dag for å oppsummere det politiske halvåret, og samtidig med det kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han beredt til å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
6: Ja, det kommer til mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
7: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke å finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
6: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke å finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
7: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
6: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
2: Reporter her var Mats Rønning.
5: Ja, vi skal til statsminister Jonas Gahr Støre, for han svarte jo på Vedums utspill i Politisk kvarter.
24: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten,
8: om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om driftsoppriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
5: Har du blitt lurt av Vedum?
8: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
5: Men hva er verdien av en avtale der dere ikke er enige om hva dere er enige om?
8: Jo, men jeg legger til grunn at vi har i dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder blir enige om i revidert. Og på dette feltet så er det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det er det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
5: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
8: Den gjelder fortsatt.
5: Er det ikke revidert som gjelder?
8: Jo, men revidert tar jo tak midtveis i året og reviderer en del tall som du er nødt til å gjøre underveis.
5: Men er det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
8: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
5: Så du mener at Vedum er bundet av de ordene som står i budsjettvedtaket før jul?
8: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det som oppstod siden jul var jo det budsjettvedtaket, dette avgiftsvedtaket før påske.
5: Men her er det to formuleringer som står mot hverandre. Det ene er at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke vi blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det er de som gjelder at han kan ikke bryte
8: budsjettvedtaket. Nå har vi gjort noe vi presisert i forhold til hva vi hadde i det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå er jo de kommet veldig ned, det er jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden i Midtøsten holder, men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige.
5: Og det var Jonas Gahr Støre i Politisk kvarter i dag. Det, hvis vi hører hele kvarteret, så kan du gå inn på NRK Radio eller NRK TV og finne det der. Og hvis du vil høre analysen av det Støre sa, så kan du bare fortsette å høre her i radioen, fordi vi har fått inn kommentator Tone Sofie Agling. God morgen nok en gang.
9: God morgen igjen.
5: Hvorfor kommer egentlig Støre med dette her liksom bastante utspillet nå i dag?
9: Ja, det er jo vel Vedum som kommer med dette utspillet, og det handler nok både om å varsle en slags omkamp og gi seg selv litt ryggen fri, for det er vel få som tror at Vedum i september vil si at nei, nå er drivstoffprisene så lave at vi fint kan sette opp avgiftene, men så vil nok noen si det litt sånn dobbelt moralske at det skjer nettopp i dag, hvor de faktisk banker gjennom et vedtak hvor Senterpartiet er med på at dette er en midlertidig ordning fram til 1. september, så man vil nok si at her er det kanskje litt grann dobbeltkommunikasjon ut og går.
5: Er dette vanskelig for Støre?
9: Det er jo det, for vi hører at han er opptatt av å få fram at her har man en avtale, han tar for gitt at folk holder avtaler, men samtidig så har han jo ikke så veldig mange tvangsmidler da, mot Senterpartiet, som jo kan danne flertall med hvem de vil. Som noen sa tidligere, kan liksom ikke sende politiet etter den, selv om det sikkert kan være fristende, så de må liksom balansere litt, selv om de har helt sikkert lyst til å komme med litt mer sånn moralsk pekefinger enn det de gjør, men så hørte vi jo at han fremhever veldig den ansvarlige finanspolitiske talspersonen i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, som at han var liksom til å stole på mer enn dette som Vedum kom med i dag.
5: Du ble jo spurt før Politisk kvarter i dag hvor smertegrensen til Jonas Gahr Støre går, og så sa du at vi får se nå i kvarteret, og nå har vi hørt kvarteret. Har du blitt noe klokere på hvor Støres grenser går?
9: Nei, han var veldig opptatt av å si at den grensa var bare inne i hans hode, men jeg mistenker vel at den er særdeles høy, for i det politiske landskapet som er nå, så tror jeg de ser at det å sitte og ha regjeringsmakt og ha alle sine statsråder og statssekretærer har en mye større verdi, og da får man heller bare sluke de kamelene og så prøve å gjøre det beste ut av de nederlagene de går på. Mm.
5: Han vil jo møte, altså Støre vil jo møte pressen klokken 11:30 i dag, og der skal han oppsummere dette halvåret. Kommer helt sikkert til å si noe om trygg styring og så videre. Hvordan vil du oppsummere dette halvåret?
9: Jeg tror nok jeg ville moderert trygg styring inntrykket til Støre litt hvertfall, for det har vært et litt sånn vill vest på Stortinget med veldig mange nederlag på regjeringen, veldig mye små saker da, som ikke betyr så veldig mye, men også noen ganske store og viktige som havvind og lakseskatt og disse drivstoffavgiftene. Så ser vi at det er veldig mange partier nå som prøver å markere seg og lage litt sånn originale nye flertall, og om de også klarer å påføre særlig regjeringen nederlag da, så tror jeg de har ganske stor glede. Det.
5: Mm. Det blir altså dekket utover NRK sine kanaler i formiddag. Tone Sofie Aglen i denne omgang, takk.
4: Mens de som bestemmer her hjemme måtte stå tidlig opp i dag, så ble det en sen forsommernatt for sjefene i Europa. Statslederne i EU holdt gårsdagens toppmøte gående til 13:30, og årsaken til den lange forsommerkvelden, det var blant annet kontakten med Putin i Russland. For EU-rådets president Antonio Costa har opprettet en kanal

0: beskyttelsestiltak mot andre land. Det i praksis Kina det handler om da, Anders?
1: Ja, det jo det. Alle som følger denne saken sier at det Kina det snakk om. Kinesiske varer oversvømmer jo EU, utkonkurrerer til dels EUs varer, utfordrer arbeidsplasser. Så her går man nå en ny runde for å rett og slett drive proteksjonisme mot Kina. Og her vet vi at også norske interesser følger med. For hvis EU kommer med beskyttelsestiltak som rammer alle land utenfor EU, så kan Norge komme i en ny knipe som i denne ferrolegeringssaken. Vi ikke der nå, men dette noe man følger med på.
0: I går kveld så gjorde EU også vedtak angående Ukraina, bestemte seg for å åpne alle kapitlene for medlemsforhandlinger. Hva betyr det?
1: Ja, det betyr at Ukraina går nå en rask vei mot et mulig medlemskap i EU. Dette nå gjort mulig fordi Ungarn har fått en ny statsminister i Peter Magyar, som har tillatt dette. Det betyr at det forhandles raskt her nå med Ukraina, så er det ikke gitt at alt faller på plass. Men det klart dette noe Zelensky ønsker. Når NATO-medlemskap har blitt uaktuelt og vært det lenge, så EU en trygghet, en sikkerhet som Zelensky ønsker.
0: Og selv etter en sen kveld så fortsetter dette toppmøtet i dag. Da skal de snakke om Midtøsten. Og vi våkner jo til nyheten om at det ikke blir noe møte i Schweiz i dag. Anders, hvordan forholder EU seg til det?
1: Ja, men det gjør EU-lederne enda mer usikre på dette. Altså, Europa har jo opplevd enorme konsekvenser med høyere renter, høyere priser på veldig mye på grunn av krigen og stengningen av Hormuz. Så man har håpet på at dette skulle gå i orden. Så man følger jo med som alle andre og føler seg nok litt maktesløse i Brussel mot den situasjonen som er. Og en annen ting også Brussel må ta stilling til er jo de sanksjonene man har mot Iran. Det har vært spørsmål om dette denne uka. EU har jo fortsatt harde sanksjoner mot Iran, som man nå så klart venter med å oppheve til det kommer noe mer konkret.
0: Anders Børingbo med oss fra Brussel, tusen takk.
2: Det snart juli, men det lenge igjen til julen. Likefullt skal... Du synes det var morsomt?
0: Nei, det var en bad joke, det.
2: Ja, det var ikke noe å le av det, Marte. Uansett da, vi skal snakke litt om julen, fordi at skal man bli ferdig med årets julefilm, så må man jo få det meste gjort i løpet av juli. Og det det de driver med, de borte på Kvisten animasjon. Og i den sammenheng ønsker vi velkommen til Nyhetsmorgen, farmor.
3: Takk.
2: Også kjent som Sissel Kirkebø.
3: Ja.
2: Velkommen til oss.
3: Tusen takk.
2: Årets julefilm, hva det, og hva gjør farmor i den?
3: Det Julenissens verksted, som det faktisk et hørespill som Torbjørn Egner skrev på midten av 40-tallet, og så gikk det jo da på NRK radio fra midten av 40-tallet og frem til 1980, og så ble det glemt.
2: Ja.
3: Og så har da Kvisten fått lov til å bearbeide dette til et filmmanus, og har fått lov til å ta inn mange av de kjente, kjære Torbjørn Egner-sangene i historien.
2: Mm.
3: Og så jo da historien om Mari, som har plutselig mener hun har sett nissen, og hun har funnet noe som kan være veldig tydelig tegn på det. Og da jo farmor også med der da, i den fortellingen, og pappaen til Mari og Lia.
2: Er du skeptisk, denne farmorskikkelsen, er den skeptisk til julenissen, eller tror hun på den, eller?
3: Nei, hun elsker jul, og hun elsker alt med det, og hun litt sånn fantasifull, og synes at det jo bare helt fantastisk dette med at hun har et barnebarn som bare går til den og skal liksom finne dette julenissens verksted, som hun helt sikker på finnes.
2: Ja, og som du påpeker, det mye musikk her, vi skal ha et lite eksempel.
4: Vi muntrer musikkanter, og vi vandrer glad av sted.
5: Ja, niste og kontanter, men humøret har vi med.
6: Nå skal vi dra rundt og spille,
7: ja det skal vi, ja men det.
8: Så de sinte skal bli stille, og de sure stemmer og le.
2: Ja, dette var jo deg, og en til.
3: Ja, det Herborg Kråkevik.
2: Kjæringa med staven.
3: Ja.
2: Ja. Skal vi tolke det dit hen at dere har hatt det ganske gøy alt under innspilling?
3: Ja, vi har hatt det supergøy. Ja. Altså virkelig, og det å jobbe med Kvisten jo en drøm, og alle de andre skuespillerne og stemmene som med, altså det har vært

0: utrolig gøy. Også, ikke minst det der for meg da, som jeg har bare gjort stemme til Ariel før, og da var det jo liksom, da var jo alt ferdig.
1: Og det begynner å bli lenge siden også.
0: Ja, det er jo det.
1: Vi skal ikke si hvor lenge
0: siden. Nei, vi behøver ikke si det.
1: Men hvordan er det da å være i studio og utvikle stemmen til farmor, og utvikle stemmen i, sammen med, for det er jo ikke hengehur du spiller med her, det er jo gøy alle tullepettere, alle sammen omtrent.
0: Altså, det, jeg vil jo si det at når vi begynte å spille inn filmen, så så vi jo ikke, da hadde vi jo bare manuset å gå ut ifra, så det var jo veldig nytt og veldig spennende da. Men nå har vi jo, det var jo dyktige folk som kunne lede oss hen til hvordan filmen kom til å bli. Vi hadde jo bare sett noen enkle skisser. Men så er det jo, dette er jo en varm og god familiefilm, julefilm, som handler liksom det der med å være sammen, ta vare på hverandre, og ikke være at vi voksne kan være så opptatt av at vi skal jobbe hele tiden, og at barn, vi har jo, altså barn, vi må få lov til, vi må gå litt mer på barnas premisser i jul.
1: Ja, men du, ditt repertoar, tror jeg, er jo i hovedsak fra den klassiske og seriøse delen av musikken.
0: Både og, ja.
1: I hvert fall som regel, da.
2: Se bilen lyse.
1: Ja, ja, det var den, ja. Du har jo et stjernelag av unge og gamle skuespillere her. Hva får det ut av deg som person? Det at det er litt sånn god stemning, for å si det sånn.
0: Det har jo veldig mye å si på at den drivkraften som er i filmen når du skal spille noe inn, og når du skal si teksten, det er det med at du skjønner at, oi, dette her blir jo bare megabra. Dette her blir med disse stemmene og med disse folkene som er med. Altså, for min del så tenker jeg liksom, oi, nå må jeg strekke meg litt høyt opp, fordi at jeg vil jo gjerne gjøre så god jobb som mulig, ja. Som farmor.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg vet at alle de andre gjør en kjempefin jobb også. Så det, men det der med at det var en god stemning, vi lagde jo en videospilling av dyrene i Afrika, og altså, vi hadde det.
1: Det er det jeg har sett.
0: Ja, altså, vi hadde det så gøy. Altså, jeg tror det er lenge siden jeg hadde ledd så mye i studio som jeg gjorde den dagen.
1: Vi må sette strek der, Sissel, fordi ja. At verden går videre, og vi har mye på plakaten, selv om det bare er 11 minutter igjen av sendingen vår. Jeg er veldig glad for at du kom på besøk, og lykke til med resten av arbeidet, og så ser vi resultatet mot når det nærmer seg jul.
0: Ja, 6. november.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Hei.
2: Det er nyhetsmål nå, det er juni, altså for ordens skyld, den 19. nærmere bestemt, og klokka er 08.50 ganske straks.
1: Starmer utfordrer, valgt inn i parlamentet i Storbritannia. Det kan føre til lederkamp i det britiske Arbeiderpartiet.
2: Flere kjøper hytte, oppsiktsvekkende høye tall ifølge Eiendom Norge.
1: Og en hetebølge er i ferd med å ramme Europa. Hvordan den påvirker oss her i Norge i helgen, det skal vi finne ut av før klokken blir 9.
2: Og gårsdagens nyheter er nå i ferd med å bli dagens nyheter, for den norske krona har svekket seg etter at Norges Bank valgte å la renta bli stående i går. Og sammen med oljeprisfall så er det ganske store utslag i kronekursen mot euro. Svekkelsen er på rundt 50 øre. Det kommer folk til å merke på feriebudsjettet i sommer. Reporter Tore Tollersrud, du er sammen med en som følger dette tett.
3: Ja, det er jeg. Det begynner jo å nærme seg sommeren, og da begynner vi å bli enda mer opptatt av valutakurser. I går så valgte jo Norges Bank ikke å sette renta opp. Det endte med at norske kroner ble svekka både mot euro og dollar. Og Magne Østnord i DNB Carnegie var markedet på mange måter skuffet over at ikke Norges Bank satte renta opp og dermed tok tak i krona.
4: Rentemarkedet hadde jo ikke forventet en heving, men jeg tror ikke valutamarkedet tolket det litt annerledes. Norges Bank satte seg på en måte i førersetet i mai da de hevet da, og nå tar de en mer avventende holdning, og det skuffet nok valutamarkedet.
3: Og ser vi dette over litt tid, så er utslagene for den norske krona ganske markante. Den har svekket seg mye på ganske kort tid nå.
4: Det skyldes jo først og fremst det som skjer i Iran og i Hormuzstredet, så lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i 2 ukers tid.
3: Og hvordan tenker dere at dette utvikler seg fremover?
4: Vi har jo en forventning om at det skal komme til en normalisering i Hormuzstredet, og det er nok den viktigste faktoren til at vi tror at kronen også kommer til å svekke seg noe i månedene fremover.
3: Vi kan jo irritere oss over at krona har svekket seg en del av kanskje rundt 50-60 øre mot euro blant annet. Men den var enda svakere for et år siden.
4: Ja, da, vi har en krone som er 3-5% sterkere mot euro og dollar, og sånn sett så er det ferien billigere enn den var i fjor, men vi mener jo det gode grunner til at vi har en krone som svakere enn den har vært om vi ser noen år tilbake, så jeg tror nok vi skal vende oss til nivåer rundt dette.
3: Konklusjonen altså at krona har svekket seg 50-60 øre nå over noe tid, og svekket seg fordi Norges Bank da ikke valgte oss å trente opp i går.
2: Tusen takk skal du ha, Tore Tollesjø. Vi skal holde oss i sommerferieland, Birger.
1: Ja, for i dag så begynner jo sommerferien for mange, og da er det flere som vender snuten mot varmere strøk. Det kan bli litt vel varmt i Sør-Europa, reporter Idun Kjølvig.
5: Ja, det meldt om opp mot 40 grader på store deler av kontinentet neste uke. Særlig i Spania, Italia og Frankrike kan det bli svært varmt, og spanske og franske myndigheter har sendt ut gult og oransje farevarsel i flere regioner.
1: Mm. Og hva lurt å huske hvis man dukker inn i en hetebølge?
5: For de som reiser til de områdene, så det veldig viktig å drikke rikelig med vann og få i seg noe salt. I tillegg det lurt å holde seg i skyggen eller inndørs, redusere fysisk aktivitet så ikke dra på joggetur, og kanskje ta seg en kald dusj eller et bad.
1: Mm. Hvem det som bør være ekstra forsiktig da?
5: Særlig barn, eldre og personer med hjert- og karsykdommer særlig sårbare. Tidligere har folk dødd av varmen, så det viktig å ta temperaturen på alvor og kjenne igjen tegnene på hetslag.
1: Hva det man da skal være obs på?
5: Det kan kjennes som slapphet, svimmelhet eller ørhet, forvirring, man kan få hodepine for eksempel. I tillegg kan det gi manglende matlyst og tørste, så det viktig å drikke nok væske.
1: Mm. Tvinge seg selv til å drikke væske, rett og slett. Ja. Hvor lenge vil denne hetebølgen vare, vet vi det?
5: Det ikke godt å si sikkert, men det meldt høye temperaturer hele neste uke. Det så forventet at det skal settes varmerekorder i Spania i hvert fall.
1: Mm. Og vi som bor litt lenger nord enn Spania, vi ønsker jo at vi blir litt påvirket av den varmebølgen vi også, selv om vi kanskje ikke ønsker oss 40 grader. Har du noe å... håper jeg trøste oss med.
5: På Østlandet så det meldt 25 grader og sol denne helgen, så det veldig fint. I Bergen så det meldt 16 grader og regn, og i Tromsø 10 grader og regn. Så det litt mer normale som norske sommertemperaturer her. Ja. Så det ikke noe risiko for heteslag i Norge i hvert fall.
1: Da det kanskje særlig på Vestland og i Nord-Norge det frister å dra sørover selv om det 40 grader. Tusen takk for at du kom her, Idun Kjølvig.
2: For å få den rette sommerstemningen så trenger man jo ikke bare sol eller grillmat eller båtliv eller hva det nå måtte være for deg. Det kan også være veldig fint med musikk. For noen år tilbake så var det jo Charlie XCX og hennes irrgrønne Brat Girl Summer som runget ut over radioer i det ganske land. Og så husker jeg kanskje Sabrina Carpenter som hadde sin 60-talls estetikk som var overalt. Men hvem blir det i år? Noen tror at det Olivia Rodrigo som den artisten alle kommer til å høre på sommeren 2026.
6: Robuste til hår og Brat Summer med Charlie XCX til å nynne på Sabrina Carpenter i fjor. De siste årene har unge kvinnelige artister tatt somrene med storm. Musikkjournalist Arian Engebø tror dette litt av grunnen.
7: For det første så tenker jeg at de gjør noe nytt. De kommer med musikk og med innhold som folk legger merke til og får øynene opp for. Og så gjør de det ofte gjennom flere drypp. Det ikke bare et album og så de gone.
6: Musikkviter Audun Molde på si side gir media litt av skulda, og mener væra mer sammensett.
8: Det kan ofte virke som om en artist eier en sommer, men jeg tror nok det en medieskapt fortelling først og fremst, fordi at mange slenger seg på en hype, og så blir hypen selvforsterkende.
6: På veg inn i sommeren likevel Olivia Rodrigo et heit navn. Og det rykende ferske albumet henne har allereie knust rekorder.
7: Hun prater både til de unge, men også til de eldre, og så jo også skiva helt magisk, og kommer til å kle sommeren veldig godt.
6: Men på gata det ikke Rodrigo som favoritt.
9: Og hva tror dere blir årets sommerlåt?
10: Eller Lush Life av Sara Larsson igjen, kanskje?
11: Lush Life. Hender mot himmelen av Petra Marklund. Varm av Ramon.
12: Hvorfor det?
13: Det banger.
11: Ja.
2: Veldig gøy at svensk topper på en måte alltid også er en sånn sommergreie. Hvis du vil høre mer om Olivia Rodrigo, så gjør du det i dagens episode av Oppdatert. Den finner du i NRK radioappen, eller så kan du også lese denne saken på nrk.no. Det var Nils Jakob Bakke Nydal og Julianne Flørlo som hadde laget saken.
1: Statsmeteorolog Christian Gislefoss, har du en sommerlåt, som go-to sommerlåt?
14: Jeg må bli idyll.
2: Idyll Porsgrunnbygget, vi skal dit.
14: Vi skal dit, ja.
1: Ja, ja, ja, det er jo. Jeg kom plutselig nå på bare sånne der gamle låter fra, 90, nei, fra reiseradioen på 70-tallet. Ja. Sånn, ja.
2: Hey, det er bra det, Birger.
1: Ja, vi går ikke dit. Men Gislefoss, for de som nå skal ut i ferie, eller for alle i og for seg, som både skal ut i ferie og ikke skal ut i ferie, hvordan blir været?
14: Det er ikke mye idyll på Spitsbergen her. Snør det.
1: Ja.
14: Det snødde i går, snør litt i dag også. Men den gode nyheten for de som befinner seg der, det er stigende temperaturer på gang.
1: Man kommer helt opp i 5 grader,
14: ikke? Ja, ikke sant? Det er det vi skal i kveld. Så den snøen den går nok over til sludd, og den vil nok etter hvert forsvinne. Mm. Og ellers så er det er ustabilt på fastlands-Norge med regn og regnbyger om hverandre. Det er Vestlandet, en gråværsdag i dag, med regn. Det har vært noen byger som har passert Østlandet i morgentimene, og skal etter hvert bli litt lettere skydekke. I går så nådde Drammen hele 27 grader. Det er den høyeste temperaturen vi har målt på Østlandet i år. Det er håp om at vi kan nærme oss det sent i ettermiddag også. Kommer i hvert fall opp i 25, men midt på dagen så ligger det på et sånt par av 20 grader på Østlandet. Ja. Så her skal det være oppholdsvær i dag. Jeg kan gå igjen og annen slenger en regnbygge veldig lokalt. Ja. Så vil det blåse litt på kysten, opp i en friskbrist liten kuling. Mest vind får vi nok vest for Lindesnes.
1: Hele kysten?
14: Ja, det er oppover langs Vestlandskysten der, så ligger det på en liten kuling hele veien, altså. Ja. Mest fra en sørlig retning. Trøndelag starter dagen bra, og så blir det mer skyer, og så kommer det regn i kveld. Og for Vestlandet sin del, det er håp om at noen kan få se sola i ettermiddag kveld, særlig Rogaland. Mm. I Nordland så vil det bli mer skyer, og det vil også bli perioder med regn, og de kommer sør fra dette her, og i Troms, litt motsatt, starter dagen med regn, og så blir det lettere. Mm. Så sol er nydelig vær i ettermiddag og kveld. Ja. I Finnmark, her blir det motsatt av det igjen, for der starter det med bra, og så blir det dårligere.
1: Veldig mye surr, Kristian.
14: Ja, det er veldig mye surr med dette været. Altså, det er sånne, hva skal vi si, lavtrykk som surrer rundt oss og skaper problemer.
1: Mm. Og så, vi var nettopp innom denne varmebølgen i Europa, vi får ikke noe glede av den her oppe.
14: Vi blir liggende helt i utkanten, så Sørlandet og Østlandet kan nok få opp i 25 grader, men vi når nok ikke noe 30 grader. Ja.
1: Vi får vente til ute i sommeren en eller annen gang. Christian Gislefoss, takk for å være.
14: Bare hyggelig.
2: De som har lagd nyhetsmålen i dag er Ulf Tannesfjell. Han har vært vaktsjef, så er det Miles Herman Flikke som har vært teknisk ansvarlig. Det er Silje Katrine Bjørke som har produsert her i studio. Birger Kolsrud Åsund og Marte Kåse Arnsen. Ha en veldig fin helg.

0: USAs vicepresident drar ikke til Schweiz. Dagens samtaler med Iran ble utsatt I siste liten. Andy Burnham sikret seg parlamentsplass. Nå starter kampen om statsministerposten I Storbritannia. Statsminister Jonas Gahr Støre regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Riktig god morgen, enten du hører oss på radio eller ser oss på TV I studio denne morgenen, Petter Auli Hauge. Samtalene mellom USA og Iran I sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt I dag, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det hvite hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for denne utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler I Schweiz I dag?
1: Iran sa allerede I går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her I Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men I bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så det ydmykende for USAs vicepresident å lande I Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp I Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det dette eksperter har advart om I denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det en veldig skjør avtale, men det eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien og som har påført store skader på Iran og mange land I denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene I Libanon når de vet det ligger så enormt mye I potten her?
1: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere I krigen på Gazastripen at Benjamin Netanyahu ikke særlig glad I våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel I Doha I Qatar I fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen I sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det ingen ting å legge skjul på at Israel ikke glad for denne avtalen med mellom USA og Iran. Sentrale ledere I den regjeringsmedlemmer I Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter enige om at dette et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det jo det eksperter mener grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her I Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her I Libanon. Og så lenge Hezbollah eksisterer her I Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon I kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot I mange, mange ti år.
0: Men så det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
1: Det det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra det hvite hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her I Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her I Libanon, I Iran, I Jemen, I Irak, I Syria. Så Israel helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, I går sa blant annet til Israel «Dere et land med 9 millioner mennesker. Dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer. Dere kan ikke gå løs på Donald Trump». Vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden. Dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
0: Ifølge avtalen mellom USA og Iran skal Hormuz-stredet åpne igjen i dag. Dette er jo en av, av verdens viktigste skipsruter for transport av olje, og siden krigen startet har nesten all trafikk stått stille, og flere hundre skip ligger på vent. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, sier det viktigste nå er at kamphandlingene stopper helt.
2: I første omgang nå så er det faktisk bare at våpen del tar slutt, at ikke det er angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
3: Så hørte vi banken Goldman Sachs si i går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva er dine tanker rundt det?
2: Ja, vi deler nok de tenkene at vi tar lang tid før vi er tilbake til normal situasjon som vi hadde før krigen. Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Ja, nå som avtalen med Iran er på plass, skal USAs president Donald Trump rette oppmerksomheten mot Nordkorea. Det sier, sier Sør-Koreas president Lee Jae-myung. Han møtte Trump under G7-møtet i Frankrike denne uken. Da sa Trump at tiden er inne for å rette søkelyset mot Nordkorea-spørsmålet ifølge Lee. Han sa videre at han fortalte Trump at sanksjonene mot Nordkorea på grunn av landets atomprogram er virkningsløse. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppen ifølge det israelske militæret. Israel hevder at angrepene er et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I Storbritannia er det klart at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i utenfor Manchester. Dermed har han sikret seg en plass i parlamentet og kan med det utfordre statsminister Keir Starmer. Misnøyen med Starmer har vært stor innad i regjeringspartiet Labour. Nærmere 100 parlamentarikere har offentlig bedt ham om å gå av. Mange av dem vil heller ha Burnham som partileder og statsminister. Burnham har sagt at han stiller hvis det blir en lederkamp.
4: I am proud that this place has shone in the world spotlight these last 5 weeks. And the warmth, humor and hospitality of its people has been on show for all to see. It will never be a stepping stone to me, but instead will be my touchstone, a Makerfield test. At the heart of British politics will ensure the places Westminster has neglected will now get fairness. We must hear it. We must act upon it, and we must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now, from this result tonight, to build a new politics based on unity and hope, turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States. We must now take this path and put this country back on the right path and bring people back together and get things working properly again.
0: Ja, Bjørnheim kommer tilbake til rikspolitikken for å forandre på ting, det det liten tvil om, Gry Blekastad Almås. Hva betyr egentlig dette valget av Bjørnheim?
5: Det betyr jo at han nå i posisjon til å utfordre Keir Starmer, og de aller fleste kommentatorene her, de mener jo også at det nå et spørsmål om når, og ikke om Andy Burnham blir statsminister i Storbritannia, og altså leder av Labour-partiet. Den seieren Burnham tok her i Makerfield var jo så overbevisende at den overgikk alle meningsmålinger på forhånd. Han slo hovedkonkurrenten, det høyrepopulistiske Reform UK, kraftig. 55% av stemmene fikk han, mens Reform fikk 37%. Så det tolkes jo som at han en kandidat som kan slå dette partiet, som da har ledet på de nasjonale meningsmålingene i Storbritannia de siste to årene nesten, altså siden valget hvor Labour overtok makten her. Fordi Labour har jo gjort det dårlig på meningsmålingene siden den gang. Keir Starmer blitt en svært upopulær statsminister etter at han har gjort ganske mange snuoperasjoner, altså han lanserer politikk som han senere går tilbake på og ikke blir noe av. Han har også gjort flere blundere som han har beklaget selv. Misnøyen med Keir Starmer så stor at det snakk om å bytte han ut, og nå altså Andy Burnham, den mest populære Labour-skikkelsen for tiden, i posisjon til å utfordre.
0: Raskt kan vi få en åpen lederkamp i Labour da?
5: Det jo det store spørsmålet. En åpen lederkamp kan bli lansert allerede neste uke. Det har en av de andre kandidatene, den nylig avgåtte helseministeren West Reading, varslet. Det kan også være at Andy Burnham og Keir Starmer setter seg ned i løpet av de nærmeste dagene nå og snakker sammen. Og dersom Keir Starmer ser at partiet og landet tjent med at denne overgangen fra han til Andy Burnham skal skje på en litt mer sånn planlagt måte, så kan dette gå ganske fort. Men det vi har hørt Starmer si tidligere jo at han vil slåss i en eventuell lederkamp. Så hvis da en av kandidatene som ønsker å utfordre ham gjør det, litt formelt da, ifølge reglene, man må ha en viss støtte og sånn for å kunne gjøre det, så kan en fullskala lederkamp settes i gang, og det tar minimum noen uker og kanskje noen måneder.
0: Vi kjenner jo godt Starmer, Gry, her hjemme i Norge. Burnham mer ukjent for oss. Hva skiller de to politikerne?
5: Nei, altså, i dag har vi jo sett at Keir Starmer har gratulert Andy Burnham med seieren her og sagt at nå har folk valgt optimisme og håp framfor splittelse og hat. Men Andy Burnham regnet som en politiker som ligger lengre til venstre, mens Keir Starmer har dratt Labour-partiet mer mot sentrum. Så det man kan regne med å se med en Andy Burnham ved roret jo mer nasjonalisering, for eksempel av energiselskaper, av transportselskaper, av vannselskaper og så videre, at mer av det som alle avhengig av i sine hverdagsliv skal bli nasjonalisert, og at man dermed skal få mer kontroll på prisene for folk flest. Og så jo Andy Burnham selv fra dette området rundt Manchester. Han veldig opptatt av at den tidligere arbeiderklassen eller folk i dette området og andre som sliter rundt omkring i landet skal bli hørt. Han snakket i sin seierstale i natt om at dette Labours siste sjanse, og det jo da selvfølgelig kampen mot Reform UK og dens leder Nigel Farage han tenker på da fram mot neste parlamentsvalg, hvis Labour skal kunne beholde makten eller gjenvinne den da ved et parlament. Så mener han at folket da, disse menneskene som har det vanskelig i dette området og andre steder i landet, må kunne se et håp i Labour-partiet. Han mener at Labour under Keir Starmer da har fjernet seg for mye fra denne velgergruppen.
0: Det fortsatt spennende tider i britisk politikk. Takk, Gry Blekastad Almås. Minst 11 soldater og 2 sivile ble drept i et angrep mot flyplassen i Nigers hovedstad Niamey i går. En jihadistgruppe med koblinger til Al-Qaida sier de sto bak. Og så 22 angripere ble drept da sikkerhetsstyrker kjempet tilbake ved Hamami internasjonale flyplass, det opplyser Nigers forsvarsdepartement. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer eller stans i vareleveringer. Grossistoverenskomsten omfatter arbeidstakere innen lager og varedistribusjon over hele landet. Også mellom Yrkestrafikkforbundet og Parat ble det enighet, det opplyser Virke. Det solgt flere hytter i første halvår i år enn det var på samme tid i fjor. Når dagens rentenivå såpass høyt, dette oppsiktsvekkende, ifølge leder Henning Lauritsen i Eiendom Norge. I første halvår det solgt nesten 3300 hytter, melder Eiendom Norge. Det 7,6% flere hytter solgt i år enn i samme periode i fjor, viser tallene for fritidsboligprisstatistikken for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i første halvår 2026, fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Så skal vi se at Mexico videre i fotball-VM etter kveldens kamp mot Sør-Korea. Der ble 31 år gamle Luis Romo kveldens helt da han satte inn 1-0 etter en stor tabbe fra den sørkoreanske keeperen. Vertsnasjonen har dermed 6 poeng på 2 kamper og sikret avansement. Mexico i gruppe A sammen med Sør-Korea, Tjekkia og Sør-Afrika. I dag klokken 11 holder statsminister Jonas Gahr Støre en pressekonferanse der han skal oppsummere regjeringens arbeid det siste halve året. I Politisk kvarter her i NRK i dag fikk statsministeren spørsmål om samarbeidet med Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Vedum har nylig sagt at Senterpartiet ikke har forpliktet seg til å samarbeide med Arbeiderpartiet, og at de kan danne nye flertall med høyresiden om drivstoffprisene ikke forblir lave.
6: Har du blitt lurt av Vedum?
7: Nei, det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk og bruk at man holder dem.
6: Men hva er verdien av en avtale der dere ikke enige om hva dere enige om?
7: Jo, men jeg legger til grunn at vi har i dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder blir enda mer revidert. Og på dette feltet så det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
6: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
7: Den gjelder fortsatt.
6: Det ikke revidert som gjelder?
7: Jo, men revidert tar jo tak midtveis i året og reviderer en del tall som du er nødt til å gjøre underveis.
6: Men det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
7: Jo, budsjettet gjelder slik de vedtok før jul.
6: Så du mener at Vedum bundet av de ordene som står i budsjettvedtaket før jul?
7: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det som oppstod siden jul var jo det budsjettvedtaket, dette avgiftsvedtaket før påske.
6: Men her det to formuleringer som står mot hverandre. Det ene at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det de som gjelder at han kan ikke bryte
7: budsjettvedtaket. Nå har vi gjort noe vi presisert i forhold til hva vi hadde i det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå jo de kommet veldig ned, det jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden i Midtøsten holder, men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige. Det det jeg forholder meg til, og jeg spekulerer ikke i at vi ikke skal bli enige om det.
6: Men hvis du lager en regel før jul, men når noe bryter den, så fjerner du bare regelen om at alle må bli enige?
7: Nei, men da har jeg jo presisert at oppstår det en situasjon her, så skal vi søke å bli enige. Det har vi underskrevet på, og det vedtar vi i dag, og det ut fra startstreken, og det tar jeg på alvor at de andre partiene også respekterer.
0: Ja, programleder i Politisk kvarter Bjørn Myklebust. Senere svarte statsministeren på hvordan regjeringen skal finne en løsning hvis Senterpartiet igjen går mot høyresiden for å forlenge drivstoffkuttet.
7: Nå vedtar vi jo i dag i Stortinget revidert budsjett, hvor det står at hvis det blir behov for å snakke om disse avgiftene igjen, hvis prisene endrer seg veldig, så skal vi søke å bli enige, vi som er budsjettpartnere. Det tar jeg utgangspunkt i. Vi har en budsjettavtale som ligger derfra i fjor. Den gjelder jo fortsatt, og nå har vi presisert at det vedtaket som kom før påske, som satt ned prisene på bensin og diesel frem til 1. september, det står. Men skulle det bli behov for å snakke om det fordi prisene måtte gå veldig opp igjen, så skal vi gjøre det sammen. Det er mitt utgangspunkt.
3: Så ble det en sen forsommernatt for sjefene i Europa. Statslederne i EU holdt gårsdagens toppmøte gående til 13:30, og årsaken til den lange forsommerkvelden, det var blant annet kontakten med Putin i Russland. For EU-rådets president Antonio Costa har opprettet en kanal til Russland, og det førte til gnissninger. Hvorfor det, korrespondent Anders Børingbo?
8: Ja, det ble diskusjon om dette i natt, så vidt vi hører. Antonio Costa, altså EU-rådets president, har opprettet en kanal til Moskva, til Putins folk, for å komme i kontakt, forsøke å få til noen innledende samtaler. Det har medlemslandene følt seg dårlig informert om, og både Merz fra Tyskland og Macron fra Frankrike spurte om dette. Så vidt vi skjønner, så er man enig om å fortsette kontakten, eller ha en type kanal, men at Costa og EU må være langt mer forsiktig fremover.
3: Og en annen ting som fikk disse EU-lederne til å sitte oppe sent, det er forholdet til Kina. EU vedtok i natt å utrede flere beskyttelsestiltak mot andre land. Er det i praksis Kina det handler om da, Anders?
8: Ja, det er jo det. Alle som følger denne saken sier at det er Kina det er snakk om. Kinesiske varer oversvømmer jo EU, utkonkurrerer til dels EUs varer, utfordrer arbeidsplasser. Så her går man nå en ny runde for å rett og slett drive proteksjonisme mot Kina. Og her vet vi at også norske interesser følger med. For hvis EU kommer med beskyttelsestiltak som rammer alle land utenfor EU, så kan Norge komme i en ny knipe som i denne ferroleggeringssaken. Vi er ikke der nå, men dette er noe man følger med på.
3: I går kveld så gjorde EU også vedtak angående Ukraina, bestemte seg for å åpne alle kapitlene for medlemsforhandlinger. Hva betyr det?
8: Ja, det betyr at Ukraina går nå en rask vei mot et mulig medlemskap i EU. Dette er nå gjort mulig fordi Ungarn har fått en ny statsminister i Peter Magyar, som har tillatt dette. Det betyr at det forhandles raskt her nå med Ukraina, så er det ikke gitt at alt faller på plass. Men det er klart dette er noe Zelensky ønsker. Når NATO-medlemskap har blitt uaktuelt og vært det lenge, så er EU en trygghet, en sikkerhet som Zelensky ønsker.
3: Og selv etter en sen kveld så fortsetter dette toppmøtet i dag. Da skal de snakke om Midtøsten. Og vi våkner jo til nyheten om at det ikke blir noe møte i Schweiz i dag. Anders, hvordan forholder EU seg til det?
8: Ja, men det gjør EU-lederne enda mer usikre på dette. Altså, Europa har jo opplevd enorme konsekvenser med høyere renter, høyere priser på veldig mye på grunn av krigen og stengningen av Hormuz. Så man har jo håpet på at dette skulle gå i orden. Så man følger jo med som alle andre og føler seg nok litt maktesløse i Brussel mot den situasjonen som er. Og en annen ting også Brussel må ta stilling til er jo de sanksjonene man har mot Iran. Det har vært spørsmål om dette denne uka. EU har jo fortsatt harde sanksjoner mot Iran, som man nå så klart venter med å oppheve til det kommer noe mer konkret.
3: Anders Børingbo med oss fra Brussel. Tusen takk.
0: Samtalene mellom USA og Iran i sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt i dag. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste Det Hvite Hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Schweiz i dag?
1: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
1: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her, fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon. Og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange ti år.
0: Men så er det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
1: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gaza-stripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel: dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
0: Wolasmal. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Schweiz i dag?
1: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA, skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
1: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen, for eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her, fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon, og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange ti år.
0: Så er det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
1: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gaza-stripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel: dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
0: Ifølge avtalen mellom USA og Iran skal Hormuz-stredet åpne igjen i dag. Dette er jo en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje, og siden krigen startet har nesten all trafikk stått stille, og flere hundre skip ligger på vent. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, sier det viktigste nå er at kamphandlingene stopper helt.
2: I første omgang nå så er det faktisk bare at våpen del tar slutt, at ikke det er angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det, og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det, og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
3: Så hørte vi banken Goldman Sachs si i går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva er dine tanker rundt det?
2: Ja, vi deler nok de tenkerne at det vil ta lang tid før vi er tilbake til en normal situasjon som vi hadde før krigen. Det trenger, det ikke sikkert det skjer de neste årene. Fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppen ifølge det israelske militæret. Israel hevder at angrepene et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I Storbritannia det klart at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield utenfor Manchester. Dermed har han sikret seg en plass i parlamentet og kan med det utfordre statsminister Keir Starmer. Misnøyen med Starmer har vært stor innad i regjeringspartiet Labour. Nærmere 100 parlamentarikere har offentlig bedt ham om å gå av. Mange av dem vil heller ha Burnham som partileder og statsminister. Burnham har sagt at han stiller hvis det blir en lederkamp.
4: I am proud that this place has shone in the world spotlight these last 5 weeks. And the warmth, humor and hospitality of its people has been on show for all to see. It will never be a stepping stone to me, but instead will be my touchstone, a Makerfield test. At the heart of British politics will ensure the places Westminster has neglected will now get fairness. We must hear it. We must act upon it and we must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now, from this result tonight, to build a new politics based on unity and hope, turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States. We must now take this path and put this country back on the right path and bring people back together and get things working properly again.
0: USAs vicepresident drar ikke til Schweiz. Dagens samtaler med Iran ble utsatt i siste liten. Andy Burnham sikret seg parlamentsplass. Nå starter kampen om statsministerposten i Storbritannia. Statsminister Jonas Gahr Støre regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. I dag klokken 11 holder statsminister Jonas Gahr Støre en pressekonferanse der han skal oppsummere regjeringens arbeid det siste halve året. I politisk kvarter her i NRK i dag fikk statsministeren spørsmål om samarbeidet med Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Vedum har nylig sagt at Senterpartiet ikke har forpliktet seg til å samarbeide med Arbeiderpartiet, og at de kan danne nye flertall med høyresiden om drivstoffprisene ikke forblir lave.
6: Har du blitt lurt av Vedum?
7: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
6: Men hva er verdien av en avtale der dere ikke er enige om hva dere er enige om?
7: Jo, men jeg legger til grunn at vi har i dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder blir enda mer revidert. Og på dette feltet så er det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
6: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
7: Den gjelder fortsatt.
6: Det ikke revidert som gjelder?
7: Jo, men revidert tar jo tak midtveis i året og reviderer en del tall som du er nødt til å gjøre underveis.
6: Men er det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
7: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
6: Så du mener at Vedum er bundet av de ordene som står i budsjettvedtaket før jul.
7: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det er det som oppstod siden jul, var jo det budsjettvedtaket, det, dette avgiftsvedtaket før påske.
6: Men her er det to formuleringer som står mot hverandre. Det ene er at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke vi blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det er de som gjelder at han kan ikke bryte
7: budsjettvedtaket. Nå har vi gjort noe vi presisert i forhold til hva vi hadde i det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå er jo de kommet veldig ned, det er jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden i Midtøsten holder, men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige. Det er det jeg forholder meg til, og jeg spekulerer ikke i at vi ikke skal bli enige om det.
6: Men hvis du lager en regel før jul, men når noe bryter den, så fjerner du bare regelen om at alle må bli enige?
7: Nei, men da har jeg jo presisert at oppstår det en situasjon her, så skal vi søke å bli enige. Det har vi underskrevet på, og det vedtar vi i dag, og da, det er ut fra startstreken, og det tar jeg på alvor at de andre partiene også respekterer.
0: Ja, programleder i Politisk kvarter er Bjørn Myklebust. Senere svarte statsministeren på hvordan regjeringen skal finne en løsning hvis Senterpartiet igjen går mot høyresiden for å forlenge drivstoffkuttet.
7: Nå vedtar vi jo i dag i Stortinget revidert budsjett, hvor det står at hvis det blir behov for å snakke om disse avgiftene igjen, hvis prisene endrer seg veldig, så skal vi søke å bli enige, vi som er budsjettpartere. Det tar jeg utgangspunkt i. Vi har en budsjettavtale som ligger derfra i fjor. Den gjelder jo fortsatt, og nå har vi presisert at det vedtaket som kom før påske, som satt ned prisene på bensin og diesel frem til 1. september, det står. Men skulle det bli behov for å snakke om det fordi prisene måtte gå veldig opp igjen, så skal vi gjøre det sammen. Det er mitt utgangspunkt.
9: Kommentator Tone Sofie Agging. Hvorfor kommer egentlig Støre med dette her liksom bastante utspillet nå i dag?
10: Ja, det er jo vel Vedum som kommer med dette.
9: Unnskyld, jeg mente det.
10: Det handler nok både om å varsle en slags omkamp og gi seg selv litt ryggen fri, for det er vel få som tror at Vedum i september vil si at nei, nå er drivstoffprisene så lave at vi fint kan sette opp avgiftene, men så vil nok noen si det litt sånn dobbelt moralske at det skjer nettopp i dag.

0: som Vedum kom med I dag.
1: Mm. Du ble jo spurt før politisk kvarter I dag hvor smertegrensen til Jonas Gahr Støre går, og så sa du at vi får se nå I kvarteret, og nå har vi hørt kvarteret. Har du blitt noe klokere på hvor Støres grenser går?
0: Nei, han var veldig opptatt av å si at den grensa var bare inne I hans hode, men jeg mistenker vel at den særdeles høy, for I det politiske landskapet som nå, så tror jeg de ser at det å sitte og ha regjeringsmakt og ha alle sine statsråder og statssekretærer har en mye større verdi, og da får man heller bare sluke de kamelene og så prøve å gjøre det beste ut av de nederlagene de går på. Mm.
1: Han vil jo møte, altså Støre vil jo møte pressen klokken 11:30 I dag, og der skal han oppsummere dette halvåret. Kommer helt sikkert til å si noe om trygg styring og så videre. Hvordan vil du oppsummere dette halvåret?
0: Jeg tror nok jeg ville moderert trygg styringinntrykket til Støre litt hvertfall, for det har vært et litt sånn vill vest på Stortinget med veldig mange nederlag på regjeringen, veldig mye små saker da, som ikke betyr så veldig mye, men også noen ganske store og viktige som havvind og lakseskatt og disse drivstoffavgiftene. Så ser vi at det veldig mange partier nå som prøver å markere seg og lage litt sånn originale nye flertall, og om de også klarer å påføre særlig regjeringen nederlag da, så tror jeg de har ganske stor glede.
2: Det solgt flere hytter I første halvår I år enn det var på samme tid I fjor. Når dagens rentenivå såpass høyt, dette oppsiktsvekkende, ifølge leder Henning Lauritsen I Eiendom Norge. I første halvår det solgt nesten 3300 hytter, melder Eiendom Norge. Det 7,6% flere hytter solgt I år enn I samme periode I fjor, viser tallene for fritidsboligprisstatistikken for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter I første halvår 2026 fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Minst 11 soldater og 2 sivile ble drept I et angrep mot flyplassen I Nigers hovedstad Niamey I går. En jihadistgruppe med koblinger til Al-Qaida sier de sto bak. Også 22 angripere ble drept da sikkerhetsstyrker kjempet tilbake ved Hamami internasjonale flyplass, det opplyser Nigers forsvarsdepartement. Så skal vi se at Mexico videre I fotball-VM etter kveldens kamp mot Sør-Korea. Der ble 31 år gamle Luis Romo kveldens helt da han satte inn 1-0 etter en stor tabbe fra den sørkoreanske keeperen. Vertsnasjonen har dermed 6 poeng på 2 kamper og sikret avansement. Mexico I gruppe A sammen med Sør-Korea, Tjekkia og Sør-Afrika.
3: Så ble det en sen forsommernatt for sjefene I Europa. Statslederne I EU holdt gårsdagens toppmøte gående til 13:30, og årsaken til den lange forsommerkvelden, det var blant annet kontakten med Putin I Russland. For EU-rådets president Antonio Costa har opprettet en kanal til Russland, og det førte til gnissninger. Hvorfor det, korrespondent Anders Børingbo?
4: Ja, det ble diskusjon om dette I natt, så vidt vi hører. Antonio Costa, altså EU-rådets president, har opprettet en kanal til Moskva, til Putins folk, for å komme I kontakt, forsøke å få til noen innledende samtaler. Det har medlemslandene følt seg dårlig informert om, og både Merz fra Tyskland og Macron fra Frankrike spurte om dette. Så vidt vi skjønner, så man enig om å fortsette kontakten eller ha en type kanal, men at Costa og EU må være langt mer forsiktige fremover.
3: Og en annen ting som fikk disse EU-lederne til å sitte oppe sent, forholdet til Kina. EU vedtok I natt å utrede flere beskyttelsestiltak mot andre land. Det I praksis Kina det handler om da, Anders?
4: Ja, det jo det. Alle som følger denne saken sier at det Kina det snakk om. Kinesiske varer oversvømmer jo EU, utkonkurrerer til dels EUs varer, utfordrer arbeidsplasser. Så her går man nå en ny runde for å rett og slett drive proteksjonisme mot Kina. Og her vet vi at også norske interesser følger med, for hvis EU kommer med beskyttelsestiltak som rammer alle land utenfor EU, så kan Norge komme I en ny knipe som I denne ferroleggeringssaken. Vi ikke der nå, men dette noe man følger med på.
3: Gjorde EU også I går kveld så gjorde EU også vedtak angående Ukraina, bestemte seg

0: for å åpne alle kapitlene for medlemsforhandlinger. Hva betyr det?
1: Ja, det betyr at Ukraina går nå en rask vei mot et mulig medlemskap I EU. Dette nå gjort mulig fordi Ungarn har fått en ny statsminister I Peter Magyar som har tillatt dette. Det betyr at det forhandles raskt her nå med Ukraina, så det ikke gitt at alt faller på plass. Men det klart dette noe Zelensky ønsker. Når NATO-medlemskap har blitt uaktuelt og vært det lenge, så EU en trygghet, en sikkerhet som Zelensky ønsker.
0: Og selv etter en sen kveld så fortsetter dette toppmøtet I dag. Da skal de snakke om Midtøsten. Og vi våkner jo til nyheten om at det ikke blir noe møte I Schweiz I dag. Anders, hvordan forholder EU seg til det?
1: Ja, men det gjør EU-lederne enda mer usikre på dette. Altså, Europa har jo opplevd enorme konsekvenser med høyere renter, høyere priser på veldig mye på grunn av krigen og stengningen av Hormuz, så man har jo håpet på at dette skulle gå I orden. Så man følger jo med som alle andre og føler seg nok litt maktesløse I Brussel mot den situasjonen som Og en annen ting også Brussel må ta stilling til jo de sanksjonene man har mot Iran. Det har vært spørsmål om dette denne uka. EU har jo fortsatt harde sanksjoner mot Iran, som man nå så klart venter med å oppheve til det kommer noe mer konkret.
0: Anders Børingbo med oss fra Brussel. Tusen takk.
2: Samtalene mellom USA og Iran I sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt I dag. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det hvite hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler I Schweiz I dag?
3: Iran sa allerede I går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her I Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men I bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så det ydmykende for USAs vicepresident å lande I Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp I Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det dette eksperter har advart om I denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det en veldig skjør avtale, men det eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land I denne regionen.
2: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene I Libanon når de vet det ligger så enormt mye I potten her?
3: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere I krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke særlig glad I våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel I Doha I Qatar I fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen I slutspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det ingen ting å legge skjul på at Israel ikke glad for denne avtalen med mellom USA og Iran. Sentrale ledere I den regjeringsmedlemmer I Benjamin Netanyahu's regjering har kritisert Trump. De har hutflettet denne avtalen. De fleste eksperter enige om at dette et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det jo det eksperter mener grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her I Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her, fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her I Libanon, og så lenge Hezbollah eksisterer her I Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon I kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot I mange, mange ti år.
2: Så det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
3: Det det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra det hvite hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel: «Dere er et land med 9 millioner mennesker. Dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer. Dere kan ikke gå løs på Donald Trump. Vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden. Dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker.» Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
2: Wolasmal. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for denne utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Schweiz i dag?
3: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
2: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
3: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gazastripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon. Og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange tiår.
2: Men så er det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
3: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra det hvite hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel, dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss, 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker, så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
2: Ifølge avtalen mellom USA og Iran skal Hormuz-stredet åpne igjen i dag. Dette er jo en av, av verdens viktigste skipsruter for transport av olje, og siden krigen startet har nesten all trafikk stått stille og flere hundre skip ligger på vent. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, sier det viktigste nå at kamphandlingene stopper helt.
4: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen delt har slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
0: Så hørte vi banken Goldman Sachs si i går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva dine tanker rundt det?
4: Ja, vi deler nok de tenkene at vi tar lang tid før vi er tilbake til en normal situasjon som vi hadde før krigen. Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
2: Ja, nå som avtalen med Iran på plass, skal USAs president Donald Trump rette oppmerksomheten mot Nordkorea. Det sier Sør-Koreas president Lee Jae-myung. Han møtte Trump under G7-møtet i Frankrike denne uken. Da sa Trump at tiden inne for å rette søkelyset mot Nordkorea-spørsmålet ifølge Lee. Han sa videre at han fortalte Trump at sanksjonene mot Nordkorea på grunn av landets atomprogram virkningsløse.

0: nytt ventetidsløfte fra regjeringen. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager. USA og Iran har utsatt samtalene i Schweiz i dag. Dette var to av hovedsakene i NRK Nyheter nå klokken 10. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie, også minst 4 israelske soldater skal være drept. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppen, ifølge det israelske militæret. Ifølge nyhetsbyråer AP skal det fortsatt pågå kamper etter angrepene i natt. Israel hevder at angrepene et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir sier at hele Libanon må brenne. På X skriver han at for hver tåre en israelsk mor feller må 1000 libanesiske mødre gråte. Ben-Gvir representerer ytre høyre partiet Jødisk makt. I går kom USAs vicepresident med kritikk mot Ben-Gvir fordi han har kritisert USAs avtale med Iran. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse på Ahus i morges. I dag ventetiden i snitt på mer enn 5 måneder på sykehusbehandling. Sykehusene skal starte arbeidet med å redusere ventetiden umiddelbart. Vestre lover at det skal bli enklere å velge behandlingssted.
1: Det hundrevis av tiltak som nå igangsettes og allerede i gang i norske sykehus. Bedre ansvars- og oppgavedeling, mer bruk av ny teknologi, mer effektive pasientforløp, fjerne tidstyver som stjeler tid fra klinikerne våre, og ikke minst et godt samarbeid mellom både offentlige, ideelle og private sykehus, slik at vi får brukt den samlede kapasiteten i helsetjenesten på en mest mulig hensiktsmessig og bærekraftig måte.
2: Og hvorfor utvider dere nå dette ventetidsbegrepet?
1: Nå har vi jo klart å få ned ventetidene for påbegynt helsehjelp betydelig. Det nesten 59 000 færre pasienter som står i den såkalte helsekøen. Og Folkehelseinstituttet har ikke registrert og målt kortere ventetider enn på 5 år. Det veldig bra for norske pasienter, men samtidig ser vi at en del av de som skal ha operasjon, videre behandling og videre oppfølging, de venter fortsatt for lenge. Også den ventetiden har gått ned med ventetidsløftet, men nå lager vi et nytt mål som innebærer at normalt skal ingen pasienter vente mer enn 60 dager fra de henvist til de har fått behandlingen sin eller de i gang med behandlingen de skal ha.
2: 60 dager fra henvisning til behandling, hvordan skal dere få til det?
1: Det veldig ambisiøst. Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet. Det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
3: Ventetiden tilbake på et nivå fra før pandemien, og det nesten 60 000 færre som altså venter som følge av dette, og det har noe med livskvalitet og forutsigbarhet å gjøre. Og igjen så jo dette noe som ikke kommer gjennom politiske vedtak, men jeg tror samspillet mellom vedtak, arbeidet med de ansattes organisasjoner og det som skjer her i hverdagen, det det som har levert resultatene. Og for oss jo ambisjonen veldig klar at vår felles helsetjeneste den beste helseforsikringen folk i Norge kan ha nå og i fremtiden, hvor det åpner seg så mange muligheter. Og vårt mål at pasienter i Norge normalt skal være i gang med behandling eller fått behandling innen 60 dager fra henvisning mottatt. Det veldig konkret å komme dit. I tillegg så relanserer vi fritt sykehusvalg, som Arbeiderpartiet innførte ved inngangen til dette årtusenet, og kaller det nå mitt sykehusvalg.
0: Jonas Gahr Støre der. Tone Sofie Aglen, regjeringen bruker store ord om dette. Snakker om et før og etter for norske pasienter. Hvor ambisiøst dette egentlig?
4: Det I hvert fall et veldig stort og hårete mål I typisk Jan Christian Vestre-stil, vil jeg si. Og han går ofte veldig utradisjonelt til verks for å oppnå disse målene sine. Om ikke akkurat går inn og behandler pasienter selv, så han jo kjent for å ringe rundt sykehus og styrer for å presse på. Og så vil det jo kanskje bli en debatt om måloppnåelsen god nok, men han har I hvert fall gitt seg selv en veldig betydelig fallhøyde her.
0: Kritikken mot forrige ventetidsløft var at det minnet veldig om et skippertak, at mange pasienter gikk fra en kø til en, og da oppstod en annen enn et annet sted. Dette annerledes?
4: Ja, nå avvikler du på en måte den måten å ha en sånn typisk dobbelt bokføring på, men så tror jeg nok at kritikerne vil si at så lenge det ikke kommer masse penger eller noen nye konkrete tiltak, flere ansatte eller andre ting, så vil det ha preg av skippertak. Så jeg vil kanskje håpe at det de innfører med type bonusordninger, at man får mer penger dersom man behandler flere, og at det kan motivere ansatte I sykehusene til å jobbe mer I sykehusene, for eksempel overtid, I stedet for å jobbe hos private I fritid.
0: Avmålt optimisme hører vi fra partene, altså de som jobber på sykehusene og arbeidsgiverne dere. Kan vi forstå det?
4: Ja, jeg tror nok at kritikken vil havne I to spor. Det ene at vi trenger mer ressurser, mer penger, flere ansatte eller mer til mer moderne utstyr. For å ta ned køene så vet vi jo at særlig sykepleierforbundet vil være opptatt av lønn. Men så tror jeg nok også at kritikken fra de private aktørene vil være at man snakker fint her om fritt sykehusvalg eller mitt sykehusvalg det høres litt mer arbeiderpartiaktivt kanskje men så lenge man har relativt få avtaler med private at man I realiteten ikke bruker den reserveløsningen som ligger der
0: Hvor viktig det for regjeringen å levere på dette?
4: Jeg tror det helt sentralt. Helse og sykehus noe av det aller viktigste for velgerne og I livet til folk, og det så mange store utfordringer I helsevesenet at hvis man heller ikke gjør grep, så kan det jo også I verste fall knele, så at man har en høy offensivitet der, det tror jeg helt nødvendig for denne regjeringen.
0: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. I Storbritannia det klart at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I utenfor Manchester. Dermed har han sikret seg en plass I parlamentet og kan med det utfordre statsminister Keir Starmer. Misnøyen med Starmer har vært stor innad I regjeringspartiet Labour. Nærmere 100 parlamentarikere har offentlig bedt ham om å gå av. Mange av dem vil heller ha Burnham som partileder og statsminister. Burnham har sagt at han stiller hvis det blir en lederkamp.
5: I am proud that this place has shone.
6: Jeg stolt over at dette stedet har skint I verdens søkelys de siste 5 ukene. Folkets varme, humor og gjestfrihet har blitt vist frem for alle.
5: It will never be a stepping stone.
6: Det vil aldri bli et springbrett for meg. Det vil heller være en prøvestein.
5: A Makerfield test. At the heart of
6: som viser hva som kjernen I britisk politikk. Jeg vil sørge for at steder Westminster har neglisjert for en rettferdig behandling. Vi må lytte, vi må handle I tråd med det, og vi må gjøre det riktig. Vi får ingen ny sjanse, men kveldens resultat gir oss en sjanse til å bygge en ny politikk basert på enighet og håp. Vi må komme oss av sporet som leder mot en splittet og mørk politikk. Lik den vi ser I USA. Vi må velge denne veien og lede landet inn på rett spor. Vi må forene folket igjen, få ting til å fungere ordentlig igjen.
0: Ja, Burnham kommer tilbake til rikspolitikken for å forandre på ting, det det liten tvil om, Grib Lekastalmås. Hva betyr egentlig dette valget av Burnham?
7: Det betyr jo at han nå i posisjon til å utfordre Keir Starmer, og de aller fleste kommentatorene her, de mener jo også at det nå et spørsmål om når, og ikke om Andy Burnham blir statsminister i Storbritannia, og altså leder av Labour-partiet. Den seieren Burnham tok her i Makerfield var jo så overbevisende at den overgikk alle meningsmålinger på forhånd. Han slo hovedkonkurrenten, det høyrepopulistiske Reform UK, kraftig. 55% av stemmene fikk han, mens Reform fikk 37%. Så det tolkes jo som at han en kandidat som kan slå dette partiet, som da har ledet på de nasjonale meningsmålingene i Storbritannia de siste to årene nesten, altså siden valget hvor Labour overtok makten her. Fordi Labour har jo gjort det dårlig på meningsmålingene siden den gang. Keir Starmer blitt en svært upopulær statsminister etter at han har gjort ganske mange snuoperasjoner, altså han lanserer politikk som han senere går tilbake på og ikke blir noe av. Han har også gjort flere blundere som han har beklaget selv. Misnøyen med Keir Starmer så stor at det snakk om å bytte han ut, og nå altså Andy Burnham, den mest populære Labour-skikkelsen for tiden, i posisjon til å utfordre.
0: Raskt kan vi få en åpen lederkamp i Labour da?
7: Det jo det store spørsmålet. En åpen lederkamp kan bli lansert allerede neste uke. Det har en av de andre kandidatene, den nylig avgåtte helseministeren West Reading, varslet. Det kan også være at Andy Burnham og Keir Starmer setter seg ned i løpet av de nærmeste dagene nå og snakker sammen. Og dersom Keir Starmer ser at partiet og landet tjent med at denne overgangen fra han til Andy Burnham skal skje på en litt mer sånn planlagt måte, så kan dette gå ganske fort. Men det vi har hørt Starmer si tidligere jo at han vil slåss i en eventuell lederkamp. Så hvis da en av kandidatene som ønsker å utfordre ham gjør det, litt formelt da, ifølge reglene, man må ha en viss støtte og sånn for å kunne gjøre det, så kan en fullskala lederkamp settes i gang, og det tar minimum noen uker og kanskje noen måneder.
0: Vi kjenner jo godt Starmer Gry her hjemme i Norge. Burnham mer ukjent for oss. Hva skiller de to politikerne?
7: Nei, altså, i dag har vi jo sett at Keir Starmer har gratulert Andy Burnham med seieren her, og sagt at nå har folk valgt optimisme og håp framfor splittelse og hat. Men Andy Burnham regnet som en politiker som ligger lengre til venstre, mens Keir Starmer har dratt Labour-partiet mer mot sentrum. Så det man kan regne med å se med en Andy Burnham ved roret jo mer nasjonalisering, for eksempel av energiselskaper, av transportselskaper, av vannselskaper og så videre, at mer av det som alle avhengig av i sine hverdagsliv skal bli nasjonalisert, og at man dermed skal få mer kontroll på prisene for folk flest. Og så jo Andy Burnham selv fra dette området rundt Manchester. Han veldig opptatt av at den tidligere arbeiderklassen eller folk i dette området og andre som sliter rundt omkring i landet skal bli hørt. Han snakket i sin seierstale i natt om at dette Labours siste sjanse, og det jo da selvfølgelig kampen mot Reform UK og dens leder Nigel Farage han tenker på da, fram mot neste parlamentsvalg, hvis Labour skal kunne beholde makten eller gjenvinne den da ved et parlament. Så mener han at folket da, disse menneskene som har det vanskelig i dette området og andre steder i landet, må kunne se et håp i Labour-partiet. Han mener at Labour under Keir Starmer da har fjernet seg for mye fra denne velgergruppen.
0: Det fortsatt spennende tider i britisk politikk. Takk, Gry Blekastad Almås. I dag klokken 11 holder statsminister Jonas Gahr Støre en pressekonferanse der han skal oppsummere regjeringens arbeid det siste halvåret. I politisk kvarter her i NRK i dag fikk statsministeren spørsmål om samarbeidet med Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Vedum har nylig sagt at Senterpartiet ikke ikke har forpliktet seg til å samarbeide med Arbeiderpartiet, og at de kan danne nye flertall med høyresiden om drivstoffprisene ikke forblir lave.
8: Har du blitt lurt av Vedum?
3: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
8: Men hva er verdien av en avtale der dere ikke er enige om hva dere er enige om?
3: Jo, men jeg legger til grunn at vi har i dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder blir enda mer revidert. Og på dette feltet så er det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det er det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
8: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
3: Den gjelder fortsatt.
8: Er det ikke revidert som gjelder?
3: Jo, men revidert tar jo tak midtveis i året og reviderer en del tall som du er nødt til å gjøre underveis.
8: Men er det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
3: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
8: Så du mener at Vedum er bundet av de ordene som står i budsjettvedtaket før jul?
3: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det som oppstod siden jul var jo det budsjettvedtaket, dette avgiftsvedtaket før påske.
8: Men her er det to formuleringer som står mot hverandre. Det ene er at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke vi blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det er de som gjelder at han kan ikke bryte
3: budsjettvedtaket. Nå har vi gjort noe vi presisert i forhold til hva vi hadde i det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå er jo de kommet veldig ned, det er jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden i Midtøsten holder, men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige. Det er det jeg forholder meg til, og jeg spekulerer ikke i at vi ikke skal bli enige om det.
8: Men hvis du lager en regel før jul, men når noe bryter den, så fjerner du bare regelen om at alle må bli enige?
3: Nei, men da har jeg jo presisert at oppstår det en situasjon her, så skal vi søke å bli enige. Det har vi underskrevet på, og det vedtar vi i dag, og det er ut fra startstreken, og det tar jeg på alvor at de andre partiene også respekterer.
0: Ja, programleder i Politisk kvarter er Bjørn Myklebust. Senere svarte statsministeren på hvordan regjeringen skal finne en løsning hvis Senterpartiet igjen går mot høyresiden for å forlenge drivstoffkuttet.
3: Nå vedtar vi jo i dag i Stortinget revidert budsjett, hvor det står at hvis det blir behov for å snakke om disse avgiftene igjen, hvis prisene endrer seg veldig, så skal vi søke å bli enige, vi som er budsjettpartnere. Det tar jeg utgangspunkt i. Vi har en budsjettavtale som ligger derfra i fjor. Den gjelder jo fortsatt, og nå har vi presisert at det vedtaket som kom før påske, som satt ned prisene på bensin og diesel frem til 1. september, det står. Men skulle det bli behov for å snakke om det fordi prisene måtte gå veldig opp igjen, så skal vi gjøre det sammen. Det er mitt utgang.
0: Virke og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer eller stans i vareleveringer. Grossistoverenskomsten omfatter arbeidstaker innen lager og varedistribusjon over hele landet. Også mellom Yrkestrafikkforbundet og Parat ble det enighet, det opplyser Virke. Det er solgt flere hytter i første halvår i år enn det var på samme tid i fjor. Når dagens rentenivå er såpass høyt, er dette oppsiktsvekkende, ifølge leder Henning Lauritsen i Eiendom Norge. I første halvår er det solgt nesten 3300 hytter, melder Eiendom Norge. Det er 7,6% flere hytter solgt i år enn i samme periode i fjor, viser tallene for fritidsboligprisstatistikken for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i første halvår 2026, fra altså Eiendom Norge, Eiendomsverdi og finn.no. Minst 11 soldater og 2 sivile ble drept i et angrep mot flyplassen i Nigers hovedstad Niamey i går. En jihadistgruppe med koblinger til Al-Qaida sier de sto bak. Også 22 angripere ble drept da sikkerhetsstyrker kjempet tilbake ved Hamami internasjonale flyplass, det opplyser Nigers forsvarsdepartement. Så skal vi se at Mexico videre i fotball-VM etter kveldens kamp mot Sør-Korea. Der ble 31 år gamle Luis Romo kveldens helt da han satte inn 1-0 etter en stor tabbe fra den sørkoreanske keeperen. Vertsnasjonen har dermed 6 poeng på 2 kamper og sikret avansement. Mexico i gruppe A sammen med Sør-Korea, Tjekkia og Sør-Afrika.
9: Så ble det en sen forsommernatt for sjefene I Europa. Statslederne I EU holdt gårsdagens toppmøte gående til 1:30, og årsaken til den lange forsommerkvelden, det var blant annet kontakten med Putin I Russland. For EU-rådets president Antonio Costa har opprettet en kanal til Russland, og det førte til gnissninger. Hvorfor det, korrespondent Anders Børingbo?
10: Ja, det ble diskusjon om dette I natt, så vidt vi hører. Antonio Costa, altså EU-rådets president, har opprettet en kanal til Moskva, til Putins folk, for å komme I kontakt, forsøke å få til noen innledende samtaler. Det har medlemslandene følt seg dårlig informert om, og både Merz fra Tyskland og Macron fra Frankrike spurte om dette. Så vidt vi skjønner, så man enig om å fortsette kontakten eller ha en type kanal, men at Costa og EU må være langt mer forsiktige fremover.
9: Og en annen ting som fikk disse EU-lederne til å sitte oppe sent, det forholdet til Kina. EU vedtok I natt å utrede flere beskyttelsestiltak mot andre land. Det I praksis Kina det handler om da, Anders?
10: Ja, det jo det. Alle som følger denne saken sier at det Kina det snakk om. Kinesiske varer oversvømmer jo EU, utkonkurrerer til dels EUs varer, utfordrer arbeidspasser. Så her går man nå en ny runde for å rett og slett drive proteksjonisme mot Kina. Og her vet vi at også norske interesser følger med. For hvis EU kommer med beskyttelsestiltak som rammer alle land utenfor EU, så kan Norge komme I en ny knipe som I denne ferrolegeringssaken. Vi ikke der nå, men dette noe man følger med på.
9: I går kveld så gjorde EU også vedtak angående Ukraina, bestemte seg for å åpne alle kapitlene for medlemsforhandlinger. Hva betyr det?
10: Ja, det betyr at Ukraina går nå en rask vei mot et mulig medlemskap I EU. Dette nå gjort mulig fordi Ungarn har fått en ny statsminister I Peter Madzsar som har tillatt dette. Det betyr at det forhandles raskt her nå med Ukraina, så det ikke gitt at alt faller på plass. Men det klart dette noe Zelensky ønsker. Når NATO-medlemskap har blitt uaktuelt og vært det lenge, så EU en trygghet, en sikkerhet som Zelensky ønsker.
9: Og selv etter en sen kveld så fortsetter dette toppmøtet I dag. Da skal de snakke om Midtøsten. Og vi våkner jo til nyheten om at det ikke blir noe møte I Schweiz I dag. Anders, hvordan forholder EU seg til det?
10: Ja, men det gjør EU-lederne enda mer usikre på dette. Altså, Europa har jo opplevd enorme konsekvenser med høyere renter, høyere priser på veldig mye på grunn av krigen og stengningen av Hormuz. Så man har jo håpet på at dette skulle gå I orden. Så man følger jo med som alle andre og føler seg nok litt maktesløse I Brussel mot den situasjonen som Og en annen ting også Brussel må ta stilling til jo de sanksjonene man har mot Iran. Det har vært spørsmål om dette denne uka. EU har jo fortsatt harde sanksjoner mot Iran, som man nå så klart venter med å oppheve til det kommer noe mer konkret.
9: Anders Børingbo med oss fra Brussel. Tusen takk.
0: Samtalene mellom USA og Iran I sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt I dag, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det Hvite Hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler I Schweiz I dag?
11: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
11: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her, fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon. Og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange ti år.
0: Men så er det ingen tvil, Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
11: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gaza-stripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel: dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
0: Wolasmal. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for denne utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Schweiz i dag?
11: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
11: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen, for eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her, fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon, og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange ti år.
0: Så er det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
11: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gaza-stripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel: dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
0: Ifølge avtalen mellom USA og Iran skal Hormuz-stredet åpne igjen i dag. Dette er jo en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje, og siden krigen startet har nesten all trafikk stått stille, og flere hundre skip ligger på vent. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, sier det viktigste nå er at kamphandlingene stopper helt.
12: I første omgang nå så er det faktisk bare at våpen del tar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det, og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det, og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
9: Så hørte vi banken Goldman Sachs si i går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva er dine tanker rundt det?
12: Ja, vi deler nok de tenkene at vi tar lang tid før vi er tilbake til en normal situasjon som vi hadde før krigen. Det trenger, det ikke sikkert det skjer de neste årene. Fordi at det nå lagt så betydelige sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Ja, nå som avtalen med Iran på plass, skal USAs president Donald Trump rette oppmerksomheten mot Nordkorea. Det sier, sier Sør-Koreas president Lee Jae-myung. Han møtte Trump under G7-møtet i Frankrike denne uken. Da sa Trump at tiden inne for å rette søkelyset mot Nordkorea-spørsmålet ifølge Lee. Han sa videre at han fortalte Trump at sanksjonene mot Nordkorea på grunn av landets atomprogram virkningsløse. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie, og så minst 4 israelske soldater skal være drept. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppen, ifølge det israelske militæret. Ifølge nyhetsbyråer AP skal det fortsatt pågå kamper etter angrepene i natt. Israel hevder at angrepene et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Den israelske ministeren Itmar Ben-Gvir sier at hele Libanon må brenne. På X skriver han at for hver tåre en israelsk mor feller må 1000 libanesiske mødre gråte. Ben-Gvir representerer ytre høyre partiet Jødisk makt. I går kom USAs vicepresident med kritikk mot Ben-Gvir fordi han har kritisert USAs avtale med Iran. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse på Ahus i morges. I dag ventetiden i snitt på mer enn 5 måneder på sykehusbehandling. Sykehusene skal starte arbeidet med å redusere ventetiden umiddelbart. Vestre lover at det skal bli enklere å velge behandlingssted.
1: Det hundrevis av tiltak som nå igangsettes og allerede i gang i norske sykehus. Bedre ansvars- og oppgavedeling, mer bruk av ny teknologi, mer effektive pasientforløp, fjerne tidstyver som stjeler tid fra klinikerne våre, og ikke minst et godt samarbeid mellom både offentlige, ideelle og private sykehus, slik at vi får brukt den samlede kapasiteten i helsetjenesten på en mest mulig hensiktsmessig og bærekraftig måte.
2: Og hvorfor utvider dere nå dette ventetidsbegrepet?
1: Nå har vi jo klart å få ned ventetidene for påbegynt helsehjelp betydelig. Det nesten 59 000 færre pasienter som står i den såkalte helsekøen. Og Folkehelseinstituttet har ikke registrert og målt kortere ventetider enn på 5 år. Det veldig bra for norske pasienter, men samtidig ser vi at en del av de som skal ha operasjon, videre behandling og videre oppfølging, de venter fortsatt for lenge. Også den ventetiden har gått ned med ventetidsløftet, men nå lager vi et nytt mål som innebærer at normalt skal ingen pasienter vente mer enn 60 dager fra de henvist til de har fått behandlingen sin eller de i gang med behandlingen de skal ha.
2: 60 dager fra henvisning til behandling, hvordan skal dere få til det?
1: Det veldig ambisiøst. Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet. Det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
3: Ventetiden tilbake på et nivå fra før pandemien, og det nesten 60 000 færre som altså venter som følge av dette, og det har noe med livskvalitet og forutsigbarhet å gjøre. Og igjen så jo dette noe som ikke kommer gjennom politiske vedtak, men jeg tror samspillet mellom vedtak, arbeidet med de ansattes organisasjoner og det som skjer her i hverdagen, det det som har levert resultatene. Og for oss jo ambisjonen veldig klar at vår felles helsetjeneste den beste helseforsikringen folk i Norge kan ha nå og i framtiden, hvor det åpner seg så mange muligheter. Og vårt mål at pasienter i Norge normalt skal være i gang med behandling eller fått behandling innen 60 dager fra henvisning mottatt. Det veldig konkret å komme dit. I tillegg så relanserer vi fritt sykehusvalg, som Arbeiderpartiet innførte ved inngangen til dette årtusene, og kaller det nå mitt sykehusvalg.
0: Jonas Gahr Støre der, Tone Sofie Aglen, regjeringen bruker store ord om dette, snakker om et før og etter for norske pasienter. Hvor ambisiøst dette egentlig?
4: Det i hvert fall et veldig stort og hårete mål i typisk Jan Christian Vestre-stil, vil jeg si, og han går ofte veldig utradisjonelt til verks for å oppnå disse målene sine. Om ikke akkurat går inn og behandler pasienter selv, så han jo kjent for å ringe rundt sykehus og styrer for å presse på, og så vil det jo kanskje bli en debatt om måloppnåelsen god nok, men han har i hvert fall hitt seg selv en veldig betydelig fallhøyde her.
0: Kritikken mot forrige ventetidsløft var at det minnet veldig om et skippertak, at mange pasienter gikk fra en kø til en, og da oppstod en annen enn et annet sted. Dette annerledes?
4: Ja, nå avvikler du på en måte den måten å ha en sånn typisk dobbel bokføring på, men så tror jeg nok at kritikerne vil si at så lenge det ikke kommer masse penger eller noen nye konkrete tiltak, flere ansatte eller andre ting, så vil det ha preg av skippertak. Så jeg vil kanskje håpe at det de innfører med type bonusordninger, at man får mer penger dersom man behandler flere, og at det kan motivere ansatte i sykehusene til å jobbe mer i sykehusene, for eksempel overtid, i stedet for å jobbe hos private i fritid.
0: Avmålt optimisme hører vi fra partene, altså de som jobber på sykehusene og arbeidsgiverne dere. Kan vi forstå det?
4: Ja, jeg tror nok at kritikken vil havne i to spor. Det ene at vi trenger mer ressurser, mer penger, flere ansatte eller mer til mer moderne utstyr. For å ta ned køene så vet vi jo at særlig sykepleierforbundet vil være opptatt av lønn. Men så tror jeg nok også at kritikken fra de private aktørene vil være at man snakker fint her om fritt sykehusvalg eller mitt sykehusvalg, det høres litt mer arbeiderpartiaktivt kanskje, men så lenge man har relativt få avtaler med private, at man i realiteten ikke bruker den reserveløsningen som ligger der.
0: Hvor viktig det for regjeringen å levere på dette?
4: Jeg tror det helt sentralt. Helse og sykehus noe av det aller viktigste for velgerne og i livet til folk, og det så mange store utfordringer i helsevesenet at hvis man heller ikke gjør grep, så kan det jo også i verste fall knele, så at man har en høy offensivitet der, det tror jeg helt nødvendig for denne regjeringen.
0: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. I Storbritannia det klart at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i utenfor Manchester. Dermed har han sikret seg en plass i parlamentet og kan med det utfordre statsminister Keir Starmer. Misnøyen med Starmer har vært stor innad i regjeringspartiet Labour. Nærmere 100 parlamentarikere har offentlig bedt ham om å gå av. Mange av dem vil heller ha Burnham som partileder og statsminister. Burnham har sagt at han stiller hvis det blir en lederkamp.
6: Jeg stolt over at dette stedet har skint i verdens søkelys de siste 5 ukene. Folkets varme, humor og gjestfrihet har blitt vist frem for alle. Det vil aldri bli et springbrett for meg, det vil heller være en prøvestein.

0: De kommer tilbake til rikspolitikken for å forandre på ting, det det liten tvil om, Gry Blekastad Almås. Hva betyr egentlig dette valget av Burnham?
1: Det betyr jo at han nå i posisjon til å utfordre Keir Starmer, og de aller fleste kommentatorene her, de mener jo også at det nå et spørsmål om når, og ikke om Andy Burnham blir statsminister i Storbritannia, og altså leder av Labour-partiet. Den seieren Burnham tok her i Makerfield var jo så overbevisende at den overgikk alle meningsmålinger på forhånd. Han slo hovedkonkurrenten, det høyrepopulistiske Reform UK, kraftig. 55% av stemmene fikk han, mens Reform fikk 37%. Så det tolkes jo som at han en kandidat som kan slå dette partiet, som da har ledet på de nasjonale meningsmålingene i Storbritannia de siste to årene nesten, altså siden valget hvor Labour overtok makten her. Fordi Labour har jo gjort det dårlig på meningsmålingene siden den gang. Keir Starmer blitt en svært upopulær statsminister etter at han har gjort ganske mange snuoperasjoner, altså han lanserer politikk som han senere går tilbake på og ikke blir noe av. Han har også gjort flere blundere som han har beklaget selv. Misnøyen med Keir Starmer så stor at det snakk om å bytte han ut, og nå altså Andy Burnham, den mest populære Labour-skikkelsen for tiden, i posisjon til å utfordre.
0: Raskt kan vi få en åpen lederkamp i Labour da?
1: Det jo det store spørsmålet. En åpen lederkamp kan bli lansert allerede neste uke. Det har en av de andre kandidatene, den nylig avgåtte helseministeren Wes Streeting, varslet. Det kan også være at Andy Burnham og Keir Starmer setter seg ned i løpet av de nærmeste dagene nå og snakker sammen. Og dersom Keir Starmer ser at partiet og landet tjent med at denne overgangen fra han til Andy Burnham skal skje på en litt mer sånn planlagt måte, så kan dette gå ganske fort. Men det vi har hørt Starmer si tidligere jo at han vil slåss i en eventuell lederkamp. Så hvis da en av kandidatene som ønsker å utfordre ham gjør det, litt formelt da, ifølge reglene, man må ha en viss støtte og sånn for å kunne gjøre det, så kan en fullskala lederkamp settes i gang, og det tar minimum noen uker og kanskje noen måneder.
0: Vi kjenner jo godt Starmer, Gry, her hjemme i Norge. Burnham mer ukjent for oss. Hva skiller de to politikerne?
1: Nei, altså, i dag har vi jo sett at Keir Starmer har gratulert Andy Burnham med seieren her, og sagt at nå har folk valgt optimisme og håp framfor splittelse og hat. Men Andy Burnham regnet som en politiker som ligger lengre til venstre, mens Keir Starmer har dratt Labour-partiet mer mot sentrum. Så det man kan regne med å se med en Andy Burnham ved roret jo mer nasjonalisering, for eksempel av energiselskaper, av transportselskaper, av vannselskaper og så videre, at mer av det som alle avhengige av i sine hverdagsliv skal bli nasjonalisert, og at man dermed skal få mer kontroll på prisene for folk flest. Og så jo Andy Burnham selv fra dette området rundt Manchester. Han veldig opptatt av at den tidligere arbeiderklassen eller folk i dette området og andre som sliter rundt omkring i landet skal bli hørt. Han snakket i sin seierstale i natt om at dette Labours siste sjanse, og det jo da selvfølgelig kampen mot Reform UK og dens leder Nigel Farage han tenker på da, fram mot neste parlamentsvalg, hvis Labour skal kunne beholde makten eller gjenvinne den da ved et parlament. Så mener han at folket da, disse menneskene som har det vanskelig i dette området og andre steder i landet, må kunne se et håp i Labour-partiet. Han mener at Labour under Keir Starmer da har fjernet seg for mye fra denne velgergruppen.
0: Det fortsatt spennende tider i britisk politikk. Takk, Gry Blekastad Almås. Den folkekjære artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet Caroline Sparbo overfor VG. Sparbo var født og oppvokst i Tromsø. fra

0: platedebuten i 1964 til midten av 1970-tallet var hun en av Norges mest populære artister. Kirsti Sparbo deltok i Melodi Grand Prix en rekke ganger, og med fire seire hun sammen med Jahn Teigen, den artisten som har vunnet konkurransen flest ganger. Sparbo står også bak en rekke hitlåter. Hun spilte i mange teater- og revyoppsetninger, tv-show og filmer. I dag klokken 11 holder statsminister Jonas Gahr Støre en pressekonferanse der han skal oppsummere regjeringens arbeid det siste halve året. I Politisk kvarter her i NRK i dag fikk statsministeren spørsmål om samarbeidet med Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Vedum har nylig sagt at Senterpartiet ikke har forpliktet seg til å samarbeide med Arbeiderpartiet, og at de kan danne nye flertall med høyresiden om drivstoffprisene ikke forblir lave.
1: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei, det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
1: Men hva er verdien av en avtale der dere ikke er enige om hva dere er enige om?
2: Men jeg legger til grunn at vi har i dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder vi ble enige om i revidert. Og på dette feltet så er det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det er det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
1: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
2: Den gjelder fortsatt.
1: Er det ikke revidert som gjelder?
2: Jo, men revidert tar jo tak midtveis i året og reviderer en del tall som du er nødt til å gjøre underveis.
1: Men er det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
2: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
1: Så du mener at Vedum er bundet av de ordene som står i budsjettvedtaket før jul?
2: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det som oppstod siden jul var jo dette avgiftsvedtaket før påske.
1: Men her er det to formuleringer står mot hverandre. Det ene er at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke vi blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det er de som gjelder at han kan ikke bryte
2: budsjettvedtaket. Nå har vi gjort noe vi presisert i forhold til hva vi hadde i det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå er jo de kommet veldig ned, det er jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden i Midtøsten holder, men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige. Det er det jeg forholder meg til, og jeg spekulerer ikke i at vi ikke skal bli enige om det.
1: Men hvis du lager en regel før jul, men når noe bryter den, så fjerner du bare regelen om at alle må bli enige?
2: Nei, men da har jeg jo presisert at oppstår det en situasjon her, så skal vi søke å bli enige. Det har vi underskrevet på, og det vedtar vi i dag. Og det er ut fra startstreken, og det tar jeg på alvor at de andre partiene også respekterer.
0: Ja, programleder i Politisk kvarter er Bjørn Myklebust. Senere svarte statsministeren på hvordan regjeringen skal finne en løsning hvis Senterpartiet igjen går mot høyresiden for å forlenge drivstoffkuttet.
2: Nå vedtar vi jo i dag i Stortinget revidert budsjett, hvor det står at hvis det blir behov for å snakke om disse avgiftene igjen, hvis prisene endrer seg veldig, så skal vi søke å bli enige, vi som er budsjettpartnere. Det tar jeg utgangspunkt i. Vi har en budsjettavtale som ligger derfra i fjor. Den gjelder jo fortsatt, og nå har vi presisert at det vedtaket som kom før påske, som satt ned prisene på bensin og diesel frem til 1. september, det står. Men skulle det bli behov for å snakke om det fordi prisene måtte gå veldig opp igjen, så skal vi gjøre det sammen. Det er mitt utgang.
0: Virke og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer eller stans i vareleveringer. Grossistoverenskomsten omfatter arbeidstaker innen lager og varedistribusjon over hele landet. Også mellom Yrkestrafikkforbundet og Parat ble det enighet, det opplyser Virke. Det er solgt flere hytter i første halvår i år enn det var på samme tid i fjor. Når dagens rentenivå er såpass høyt, er dette oppsiktsvekkende, ifølge leder Henning Lauritsen i Eiendom Norge. I første halvår er det solgt nesten 3300 hytter, melder Eiendom Norge. Det er 7,6% flere hytter solgt I år enn I samme periode I fjor, viser tallene for fritidsboligprisstatistikken for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter I første halvår 2026 fra altså Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Så skal vi se at Mexico videre I fotball-VM etter kveldens kamp mot Sør-Korea. Der ble 31 år gamle Luis Romo kveldens helt da han satte inn 1-0 etter en stor tabbe fra den sørkoreanske keeperen. Vertsnasjonen har dermed 6 poeng på 2 kamper og sikret avansement. Mexico I gruppe A sammen med Sør-Korea, Tjekkia og Sør-Afrika.
3: Så ble det en sen forsommernatt for sjefene I Europa. Statslederne I EU holdt gårsdagens toppmøte gående til 1:30, og årsaken til den lange forsommerkvelden, det var blant annet kontakten med Putin I Russland. For EU-rådets president Antonio Costa har opprettet en kanal til Russland, og det førte til gnissninger. Hvorfor det, korrespondent Anders Børingbo?
4: Ja, det ble diskusjon om dette I natt, så vidt vi hører. Antonio Costa, altså EU-rådets president, har opprettet en kanal til Moskva, til Putins folk, for å komme I kontakt, forsøke å få til noen innledende samtaler. Det har medlemslandene følt seg dårlig informert om, og både Merz fra Tyskland og Macron fra Frankrike spurte om dette. Så vidt vi skjønner, så man enige om å fortsette kontakten eller ha en type kanal, men at Costa og EU må være langt mer forsiktig fremover.
3: Og en annen ting som fikk disse EU-lederne til å sitte oppe sent, det forholdet til Kina. EU vedtok I natt å utrede flere beskyttelsestiltak mot andre land. Det I praksis Kina det handler om da, Anders?
4: Ja, det jo det. Alle som følger denne saken sier at det Kina det snakk om. Kinesiske varer oversvømmer jo EU, utkonkurrerer til dels EUs varer, utfordrer arbeidspasser. Så her går man nå en ny runde for å rett og slett drive proteksjonisme mot Kina. Og her vet vi at også norske interesser følger med. For hvis EU kommer med beskyttelsestiltak som rammer alle land utenfor EU, så kan Norge komme I en ny knipe som I denne ferrolegeringssaken. Vi ikke der nå, men dette noe man følger med på.
3: I går kveld så gjorde EU også vedtak angående Ukraina, bestemte seg for å åpne alle kapitlene for medlemsforhandlinger. Hva betyr det?
4: Ja, det betyr at Ukraina går nå en rask vei mot et mulig medlemskap I EU. Dette nå gjort mulig fordi Ungarn har fått en ny statsminister I Peter Madzsar som har tillatt dette. Det betyr at det forhandles raskt her nå med Ukraina, så det ikke gitt at alt faller på plass. Men det klart dette noe Zelensky ønsker. Når NATO-medlemskap har blitt uaktuelt og vært det lenge, så EU en trygghet, en sikkerhet som Zelensky ønsker.
3: Og selv etter en sen kveld så fortsetter dette toppmøtet I dag. Da skal de snakke om Midtøsten. Og vi våkner jo til nyheten om at det ikke blir noe møte I Schweiz I dag. Anders, hvordan forholder EU seg til det?
4: Ja, men det gjør EU-lederne enda mer usikre på dette. Altså, Europa har jo opplevd enorme konsekvenser med høyere renter, høyere priser på veldig mye på grunn av krigen og stengningen av Hormuz. Så man har jo håpet på at dette skulle gå I orden. Så man følger jo med som alle andre og føler seg nok litt maktesløse I Bryssel mot den situasjonen som Og en annen ting også Bryssel må ta stilling til jo de sanksjonene man har mot Iran. Det har vært spørsmål om dette denne uka. EU har jo fortsatt harde sanksjoner mot Iran, som man nå så klart venter med å oppheve til det kommer noe mer konkret.
3: Anders Børingbo med oss fra Bryssel. Tusen takk.
0: Samtalene mellom USA og Iran I sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt I dag. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det Hvite Hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Ifølge avtalen mellom USA og Iran skal Hormuz-stredet åpne igjen I dag. Dette jo en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje, og siden krigen startet har nesten all trafikk stått stille og flere hundre skip ligger på vent. Administrerende direktør I Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, sier det viktigste nå at kamphandlingene stopper helt.
5: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine I området.
3: Så hørte vi banken Goldman Sachs I går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva dine tanker rundt det?
5: Ja, vi deler nok de tenkene at det vil ta lang tid før vi tilbake til den normale situasjonen som vi hadde før krigen. Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem I tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
6: Hun ble 79 år gammel. I dag kom meldingen om at den folkekjære artisten Kirsti Sparbo død. Nytt ventetidsløfte fra regjeringen. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager. Og USA sin vicepresident drar ikke til Schweiz. Dagens samtaler med Iran ble utsatt I siste liten. Ja, du ser eller hører NRK Nyheter. Mitt navn Charlotte Øyane Sanden. Artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus I natt. Det bekrefter barnebarnet Caroline Sparbo overfor VG. Sparbo var født og oppvokst I Tromsø. Fra platedebuten I 1964 til midten av 1970-tallet var hun en av Norges mest populære artister. Sparbo deltok I Melodi Grand Prix en rekke ganger, og med fire seire hun sammen med Jahn Teigen den artisten som har vunnet konkurransen flest ganger. Sparbo står bak en rekke hitlåter. Hun spilte I mange teater- og revyoppsetninger, TV-show og filmer. Helseminister Jan Christian Vestre lanserte I dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen I Delta tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målet blir nådd.
7: Det et veldig ambisjøst mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
8: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke I praksis, det de legger frem her?
7: Ja, det gjenstår å se, da, men han jo helt avhengig at vi har gode ansatte som på en måte enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke partssamarbeidet for alt det verdt, da. Så jeg veldig glad for det, setter pris på det.
8: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede presset?
7: Ja, det kan ha gått hende, men det jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som avtalt med fagforeningene, og de må være kompensert på en skikkelig måte. Og I tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre I dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det på en måte noe av det som kan være på å løse det.
6: Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet Christian Eilertsen er ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
9: Ja, dette er same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden i Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne ha bidratt til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet er veldig leit.
8: Ja, for hvor realistisk tror du det er å få ned ventetidene med denne ordningen?
9: Det er i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter, og det er det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
6: Minst 9 personer, blant de 4 barn, skal være skadet etter et russisk glidebombeangrep mot den ukrainske byen Kharkiv, opplyser ukrainske myndigheter i dag, det melder NTB. Mer enn 40 private boliger skal ha blitt skadet under angrepet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskalainvasjonen i 2022. 2 personer er siktet etter en togulykke nord for København i april, det opplyser dansk politi. Det er foreløpig ikke kjent hvem de 2 er, eller hva de er siktet for. 2 lokaltog kolliderte front mot front. 10 personer ble alvorlig skadd i ulykken. Marokko sin VM-stjerne Ashraf Hakimi må møte i retten i Frankrike, det melder franske medier. En kvinne anklaget Hakimi for voldtekt i 2023, og i februar tok påtalemyndigheten ut tiltale mot Hakimi, som til daglig spiller i Paris Saint-Germain, PSG. Marokko sin kaptein i fotball-VM har hele tiden nektet skyld, og sier han ser frem til å forklare seg.
0: I Storbritannia er det klart at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i utenfor Manchester. Dermed har han sikret seg en plass i parlamentet og kan med det utfordre statsminister Keir Starmer. Misnøyen med Starmer har vært stor innad i regjeringspartiet Labour. Nærmere 100 parlamentarikere har offentlig bedt ham om å gå av. Mange av dem vil heller ha Burnham som partileder og statsminister. Burnham har sagt at han stiller hvis det blir en lederkamp.
10: Jeg er stolt over at dette stedet har skint i verdens søkelys de siste 5 ukene. Folkets varme, humor og gjestfrihet har blitt vist frem for alle. Det vil aldri bli et springbrett for meg, det vil heller være en prøvestein. Som viser hva som er kjernen i britisk politikk. Jeg vil sørge for at steder Westminster har neglisjert får en rettferdig behandling. Vi må lytte, vi må handle i tråd med det, og vi må gjøre det riktig. Vi får ingen ny sjanse, men kveldens resultat gir oss en sjanse til å bygge en ny politikk basert på enighet og håp. Vi må komme oss av sporet som leder mot en splittet og mørk politikk. Lik den vi ser i USA. Vi må velge denne veien og lede landet inn på rett spor. Vi må forene folket igjen, få ting til å fungere ordentlig igjen.
0: Ja, Burnham kommer tilbake til rikspolitikken for å forandre på ting, det det liten tvil om, Gry Blekastad Almås. Hva betyr egentlig dette valget av Burnham?
11: Det betyr jo at han nå i posisjon til å utfordre Keir Starmer, og de aller fleste kommentatorene her, de mener jo også at det nå et spørsmål om når, og ikke om Andy Burnham blir statsminister i Storbritannia, og altså leder av Labour-partiet. Den seieren Burnham tok her i Makerfield var jo så overbevisende at den overgikk alle meningsmålinger på forhånd. Han slo hovedkonkurrenten, det høyrepopulistiske Reform UK, kraftig, 55%. prosent av stemmene fikk han, mens Reform fikk 37%. Så det tolkes jo som at han en kandidat som kan slå dette partiet, som da har ledet på de nasjonale meningsmålingene i Storbritannia de siste to årene nesten, altså siden valget hvor Labour overtok makten her. Fordi Labour har jo gjort det dårlig på meningsmålingene siden den gang. Keir Starmer blitt en svært upopulær statsminister etter at han har gjort ganske mange snuoperasjoner, altså han lanserer politikk som han senere går tilbake på og ikke blir noe av. Han har også gjort flere blundere som han har beklaget selv. Misnøyen med Keir Starmer så stor at, at det snakk om å bytte han ut, og nå altså Andy Burnham, den mest populære Labour-skikkelsen for tiden, i posisjon til å utfordre.
0: Raskt, kan vi få en åpen lederkamp i Labour da?
11: Det, det jo det store spørsmålet. En åpen lederkamp kan...

0: er hun sammen med Jahn Teigen, den artisten som har vunnet konkurransen flest ganger. Sparbo står også bak en rekke hitlåter. Hun spilte i mange teater- og revyoppsetninger, tv-show og filmer. Virke og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer eller stans i vareleveringer. Grossistoverenskomsten omfatter arbeidstakere innen lager og varedistribusjon over hele landet. Også mellom Yrkestrafikkforbundet og Parat ble det enighet, det opplyser Virke. Det er solgt flere hytter i første halvår i år enn det var på samme tid i fjor. Når dagens rentenivå er såpass høyt, er dette oppsiktsvekkende, ifølge leder Henning Lauritsen i Eiendom Norge. I første halvår er det solgt nesten 3300 hytter, melder Eiendom Norge. Det er 7,6% flere hytter solgt i år enn i samme periode i fjor, viser tallene for fritidsboligprisstatistikken for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i første halvår 2026, fra altså Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Minst 11 soldater og to sivile ble drept i et angrep mot flyplassen i Nigers hovedstad Niamey i går. En jihadistgruppe med koblinger til Al-Qaida sier de sto bak. Også 22 angripere ble drept da sikkerhetsstyrker kjempet tilbake ved Hamami internasjonale flyplass, det opplyser Nigers forsvarsdepartement. Så skal vi se at Mexico er videre i fotball-VM etter kveldens kamp mot Sør-Korea. Der ble 31 år gamle Luis Romo kveldens helt da han satte inn 1-0 etter en stor tabbe fra den sørkoreanske keeperen. Vertsnasjonen har dermed 6 poeng på 2 kamper og er sikret avansement. Mexico er i gruppe A sammen med Sør-Korea, Tjekkia og Sør-Afrika.
1: Så ble det en sen forsommernatt for sjefene i Europa. Statslederne i EU holdt gårsdagens toppmøte gående til 1:30, og årsaken til den lange forsommerkvelden, det var blant annet kontakten med Putin i Russland. For EU-rådets president Antonio Costa har opprettet en kanal til Russland, og det førte til gnissninger. Hvorfor det, korrespondent Anders Børingbo?
2: Ja, det ble diskusjon om dette i natt, så vidt vi hører. Antonio Costa, altså EU-rådets president, har opprettet en kanal til Moskva, til Putins folk, for å komme i kontakt, forsøke å få til noen innledende samtaler. Det har medlemslandene følt seg dårlig informert om, og både Merz fra Tyskland og Macron fra Frankrike spurte om dette. Så vidt vi skjønner, så er man enig om å fortsette kontakten, eller ha en type kanal, men at Costa og EU må være langt mer forsiktig fremover.
1: Og en annen ting som fikk disse EU-lederne til å sitte oppe sent, det er forholdet til Kina. EU vedtok i natt å utrede flere beskyttelsestiltak mot andre land. Er det i praksis Kina det handler om da, Anders?
2: Ja, det er jo det. Alle som følger denne saken sier at det er Kina det er snakk om. Kinesiske varer oversvømmer jo EU, utkonkurrerer til dels EUs varer, utfordrer arbeidsplasser. Så her går man nå en ny runde for å rett og slett drive proteksjonisme mot Kina. Og her vet vi at også norske interesser følger med. For hvis EU kommer med beskyttelsestiltak som rammer alle land utenfor EU, så kan Norge kom i en ny knipe som i denne ferrolegeringssaken. Vi er ikke der nå, men dette er noe man følger med på.
1: I går kveld gjorde EU også vedtak angående Ukraina, bestemte seg for å åpne alle kapitlene for medlemsforhandlinger. Hva betyr det?
2: Ja, det betyr at Ukraina går nå en rask vei mot et mulig medlemskap i EU. Dette er nå gjort mulig fordi Ungarn har fått en ny statsminister i Peter Magyar, som har tillatt dette. Det betyr at det forhandles raskt her nå med Ukraina, så er det ikke gitt at alt faller på plass. Men det er klart dette er noe Zelensky ønsker. Når NATO-medlemskap har blitt uaktuelt og vært det lenge, så er EU en trygghet, en sikkerhet som Zelensky ønsker.
1: Og selv etter en sen kveld så fortsetter dette toppmøtet I dag. Da skal de snakke om Midtøsten. Og vi våkner jo til nyheten om at det ikke blir noe møte I Schweiz I dag. Anders, hvordan forholder EU seg til det?
2: Ja, men det gjør EU-lederne enda mer usikre på dette. Altså, Europa har jo opplevd enorme konsekvenser med høyere renter, høyere priser på veldig mye på grunn av krigen og stengningen av Hormuz, så man har jo håpet på at dette skulle gå I orden. Så man følger jo med som alle andre og føler seg nok litt maktesløse I Brussel mot den situasjonen som Og en annen ting også Brussel må ta stilling til jo de sanksjonene man har mot Iran. Det har vært spørsmål om dette denne uka. EU har jo fortsatt harde sanksjoner mot Iran, som man nå så klart venter med å oppheve til det kommer noe mer konkret.
1: Anders Børingbo med oss fra Brussel. Tusen takk.
0: Samtalene mellom USA og Iran I sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt I dag, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det hvite hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for denne utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler I Schweiz I dag?
3: Iran sa allerede I går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her I Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men I bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så det ydmykende for USAs vicepresident å lande I Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp I Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det dette eksperter har advart om I denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det en veldig skjør avtale, men det eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land I denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene I Libanon når de vet det ligger så enormt mye I potten her?
3: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere I krigen på Gazastripen at Benjamin Netanyahu ikke særlig glad I våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel I Doha I Qatar I fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen I slutspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det ingen ting å legge skjul på at Israel ikke glad for denne avtalen med mellom USA og Iran. Sentrale ledere I den regjeringsmedlemmer I Benjamin Netanyahu's regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter enige om at dette et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det jo det eksperter mener grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her I Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her I Libanon. Og så lenge Hezbollah eksisterer her I Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon I kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot I mange, mange ti år.
0: Men så det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
3: Det det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra det hvite hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her I Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her I Libanon, I Iran, I Yemen, I Irak, I Syria. Så Israel helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, I går sa blant annet til Israel, dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss, 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker, så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
0: Wolasmal. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Schweiz i dag?
3: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
3: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her, fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon, og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange ti år.
0: Men så er det ingen tvil, Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
3: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gaza-stripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel, dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss, 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker, så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
4: Hun ble 79 år gammel. I dag kom meldingen om at den folkekjære artisten Kirsti Sparbo er død. Nytt ventetidsløfte fra regjeringen. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager. Og USA sin vicepresident drar ikke til Schweiz. Dagens samtaler med Iran ble utsatt i siste liten. Artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo er død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus i natt. Det bekrefter barnebarnet Caroline Sparbo overfor VG. Sparbo var født og oppvokst i Tromsø. Fra platedebuten i 1964 til midten av 1970-tallet var hun en av Norges mest populære artister. Sparbo deltok i Melodi Grand Prix en rekke ganger, og med fire seire er hun sammen med Jahn Teigen den artisten som har vunnet konkurransen flest ganger. Sparbo står bak en rekke hitlåter. Hun spilte i mange teater- og revyoppsetninger, TV-show og filmer. Nå klokken 11:30 holder statsminister Jonas Gahr Støre en pressekonferanse der han skal oppsummere regjeringens arbeid det siste halve året. Reporter Trond Lydersen, dere følger denne pressekonferansen. Hva er det ventet at statsministeren vil fokusere på?
5: Altså det han har fokusert på aller først i hvert fall, det er å gi journalistene her litt jordbær og vafler og smøre oss i litt godt humør før han skal komme med det ordentlige budskapet. Og det dreier seg nok mer om å skryte av hva de har fått til, tone ned når de har blitt overkjørt av en ganske stor opposisjon. Og akkurat det, Tone Sofie Aglen, hvor stort problem er det for Støre nå?
6: Det er et større problem enn Støre vil ha det til, for det er rett nok både små og store saker og veldig mye man er enige om på Stortinget, men det er noen nederlag som svir, for eksempel når det kommer til havvind eller lakseskatt og denne drivstoffavgiften som har fått mye oppmerksomhet, og særlig det at de har Senterpartiet som de ikke helt kan stole på er i båten eller ikke i budsjettspørsmål, er nok mer frustrerende enn de vil gi uttrykk for.
5: Så hører vi en Støre si på inn- og utpust at de har stø kurs, det er noen tap, men det er et veldig lite mindretall, og at han fortsatt har styring med landet. Hvordan ser du egentlig den fortellingen nå?
6: Ja, det stemmer jo at han har styring, og de får jo også gjennom veldig mye, ikke minst forsvarspolitikken og veldig mange av de store linjer som kanskje betyr mye. Samtidig så tror jeg nok at Støre ser at i den situasjonen Stortinget er i, så er det aller beste de kan gjøre er å sitte med makten og faktisk være i regjering. Så jeg tror heller ikke at de ønsker å sette dette her på spissen på noen som helst måte, for det gir veldig mye makt å være den som sitter i regjeringskontorene og gjør beslutningene hver eneste dag. Og så har jo også målingene vist at det å gå i opposisjon er på ingen som helst måte noen garanti for å gjøre det bedre.
5: Nei, men hvis vi ser på målingene, så er ikke at du er i posisjon nødvendigvis noe godt sted å være, fordi FRP flyr kjempehøyt. De er jo mye større enn regjeringspartiet Arbeiderpartiet nå. Kan han snu det i posisjon?
6: Det har han jo visst før. Arbeiderpartiet gjorde jo et kjempebyks da Senterpartiet forlot regjeringen og Jens Stoltenberg kom inn. Og da var det veldig mange som hadde forhåndsstemt at hans regjering aldri ville bli gjenvalgt. Så det viser jo litt hvor uforutsigbart det er. Nå er det jo veldig mange som er opptatt av det kommende lokalvalget. Jeg tror nok Arbeiderpartiet tenker at nå har de en mulighet til å ta tilbake i hvert fall en del ordførere fra Høyre, som også gjør det ganske dårlig på målingene, men det er en nedadgående kurve for Arbeiderpartiet har vært lenge, som nok har kommet litt grann i bakgrunnen av alle de andre sakene på Stortinget.
5: Og samtidig, om du sier det lille laget som var problemet sist, og som han løste opp i, det har jo blitt et mye større lag. Vi snakket om Senterpartiet, de har en frigang. Kan være en mulig overgangskandidat til høyresiden. Hvor mye frykter Arbeiderpartiet det egentlig nå?
6: Jeg tror vel på kort sikt at de føler seg trygge på at Senterpartiet har bundet seg såpass mye til Masta, og at med Vedum som partileder så er det ikke aktuelt for de å skifte side eller kaste regjeringen på noen som helst måte. Så det her er jo litt mer langsiktig strategisk, men Senterpartiet har jo vist at de både kan og vil danne veldig mange flertall, og så er jo problemet til Arbeiderpartiet at når de prøver å gjøre Senterpartiet fornøyd, da, så blir jo gjerne SV og Miljøpartiet De Grønne desto mer misfornøyd. Så det er det med å samle alle disse fem partiene som også er en veldig stor jobb for Arbeiderpartiet.
5: Så vi hører om han kan blidgjøre noen av partiene han samarbeider med, for nå står Jonas Gahr Støre klar.
7: Ja, kjære alle sammen. Skal vi gi siste anledningen til å finne plassene? Velkommen til halvårlig pressekonferanse. For meg er det litt sånn halvannet år. Vi jobber med å gjennomføre plan for Norge. Det er det regjeringen er på jobb for å gjøre, og det har gjort meg en refleksjon knyttet til det, hva som tar tid i landet vårt. Jeg har jo vært opptatt av lesing i skolen, og en av de gledene jeg har, det er å reise rundt og besøke skoler og få anledning til å lese for de yngste klassene. Det er en enkel opplevelse i skolebibliotekene å sitte ned med klasser, og den boken jeg da ofte leser, det er Hvis jeg var statsminister. Det er jeg jo, men den boka er skrevet av Trygve Skau, musikeren og forfatteren, og illustrert av Ella Okstad. Det er en morsom bok. Jeg gjorde det sist på Herøy oppe i Nordland for i starten av juni, og den boka handler om hvordan verden hadde sett ut om barna fikk bestemme. Den hadde egentlig sett bedre ut, tror jeg. Men en av hendelsene i denne boka er at statsministeren har en fløyte. Og når statsministeren blåser i den fløyten, så får alle barna is. Og jeg har lagt inn da slik at jeg på slutten av eventyret, så sier jeg hva var det med den fløyten igjen? Hva kunne statsministeren gjøre? Jo, kunne blåse i fløyten, så kom det is. Og så blåser jeg i en fløyte, og så har jeg da kjøpt en boks med Dolly Pop saftis som de da får. Det er stor stas. Og noen ganger så kan jo politikk gjennomføres omtrent så raskt, men veldig ofte så er det ikke slik. Det tar ting, tar tid. Vi er i politikken for å skape endring. Det er gjennomgangstonen i plan for Norge som vi styrer etter. Noen ganger kan vi gjøre ting ganske raskt, som med Norgespris, som sikrer forutsigbare strømpriser til folk. Det ble trukket opp og vedtatt og ga folk trygghet raskt. Og også med å redusere barnehagepriser, gratis SFO, som gir barnefamiliene trygghet i hverdagsøkonomien. Og jeg vil også si Nansen-programmet, som vi nå har stått sammen om i 4 år, som støtter Ukrainas frihetskamp. Den kom også raskt på plass, med den store styrken som ligger i at hele Stortinget står bak. Andre ganger så tar ting tid. Og det kan være en tålmodighetsprøve, i alle fall er det det for meg. Men vi har jobbet målrettet med noen viktige saker, som også gir resultater, og ett av dem... Når man skal gjennomføre det, så må man gjennomføre det i nært samarbeid med de som er berørt i samfunnet, i god norsk tradisjon, og et godt eksempel på det er ventetidsløftet i sykehusene. Og som dere vet, så har dette vært en nyhet på morgenen i dag. Helseministeren og jeg, Jan Christian, har vært tilbake på Ahus, der vi lanserte ventetidsløftet, og fikk jo ventetidene ned tidligere enn vi hadde lagt opp til sommeren i fjor, tilbake igjen til før pandemien. Om lag 60 000 færre venter på behandling siden vi gjennomførte dette løftet. Og det er selvfølgelig fordi vi har fått til godt samarbeid i sykehusene. De fortjener honnør alle sammen. Men vi har altså høyere ambisjoner om det. Målet vårt nå er at pasienter i Norge normalt skal være i gang med behandlingen. Altså ikke bare møte med sykehuset, men behandlingen på sykehuset 60 dager etter at henvisning er mottatt. Så det er altså ikke bare ventetid til første møte med sykehuset, så er det vi måler i dag, som skal ned. Nå innfører vi altså et tydelig mål om at pasientene skal være i gang med behandling innen et konkret antall dager etter henvisning. På Drammen sykehus har de fått det til, på Gråstær, hvor det var opp til 8 måneders ventetid. Det har de fått ned til 60 dager, betyr veldig mye for de som er berørt. Og vi ser at dette er mulig å rulle ut i hele landet, og det er vi nå i gang med. Så vil jeg gå til det punktet i plan for Norge, hvor vi har valgt ut en gruppe i befolkningen som egentlig skiller seg ut for våre prioriteringer. De andre prioriteringene går på tvers, men vi har gjort barn og unge til en av 5 satsinger i den planen. Trygghet for barn og unge, og hvis jeg tror det er en ting som alle nordmenn i alle aldre er enige om, så er det at ingenting er viktigere enn det. For meg er det i alle fall en hovedsak. De skal leve lengst i landet. Og det foregår mye rundt barn og unge i vårt land. Stort sett så har barn og unge en trygg oppvekst i landet vårt. Ungdataundersøkelsen som kom for noen dager siden bekrefter at norske unge gjennomgående lever gode liv. Men vi har en stor utfordring som vi nå tar tak i, Og det at mange barn og unge ikke klarer å lese, skrive og regne godt nok. Og selv om barna våre går 2 år lengre på skolen nå enn på 90-tallet, så lærer de mindre og trives dårligere. Tidlig dette århundret, fra 2000 utover, så steg skoleresultatene på disse 3 områdene. Og så kom det et brått fall i 2015, ikke bare hos oss, men hos alle land vi sammenligner oss med, men Norges fall var brattere enn de andres. Og denne uka så har Riksrevisjonen og OECD bekreftet denne utviklingen, og jeg kan ikke understreke det sterkt nok. Denne utviklingen er svært alvorlig, og vi må snu den. Jeg tror mye henger sammen med denne smarttelefonen. Skjermene og algoritmene som nærmest over natten kom inn i klasserommene og i livene til barna våre. At sosiale medier tok beslag på mer og mer av tiden og oppmerksomheten og måten hjernen virker på. Jeg mener det vårt ansvar å snu den utviklingen, og vi må gjøre det i nært samarbeid med de ansatte i skolen, som vi gjør med ventetidene i sykehusene, med de ansatte der. Det en samfunnsutfordring i vår tid at norske barn lærer for dårlig, og da blir det for enkelt å skylde på den som satt med regjeringsansvaret i 2015 av dette plutselig falt. Fordi det har skjedd så mange steder. Vi må nå legge til rette for at skolen kan bidra bedre til læring. Vi har allerede bestemt at skolene skal være særskilt varsomme med bruk av skjerm for alle 1.-4. klassinger. Vi har bestemt at reglene, og de nå innført, at læreren skal være, for å si det sånn, sjef i klasserommet, større myndighet til å styre undervisning og adferd. Og vi går, som dere vet, inn for 16 års aldersgrense på sosiale medier. Men vi må gå grundigere til verks på dette området. Derfor har jeg med meg 3 nyheter til dere i dag. For det første så vil vi nå ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag. Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn, slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det for mange lærere som sier at det for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge, og innen det så skole og snuutviklingen en hovedsak. Så vil jeg gå inn på en annen sak som også viktig for oss i plan for Norge og berører mange ved inngang til sommerferien, og særlig våre unge, og det tilgangen på Oslofjorden. Jeg gjentar det som ligger til grunn for vår politikk. Klima og natur ikke enkeltsaker, men rammen rundt politikken vi fører. Oslofjorden har opplevd økt belastning de siste årene, der avrenning fra vann og avløp og fra jordbruket langs fjorden de viktigste kildene til forurensning, som blant annet har gått utover fiskebestandene. Og vi vil ikke at Oslofjorden skal bli et tapt barndomsminne, men være en levende fjord også for våre barn og barnebarn. Og det mulig. Dette kan vi lykkes med, og vi vil ha med oss alle til å rydde plast, restaurere natur, bevare strandsonen, skjerpe innsatsen mot forurensning og ha strengere krav til rensing av utslipp. Og de viktigste utslippene jo fra vann og avløp i kommunene og fra jordbruket. Vi har gjort mye allerede. Vi har innført et 10-årig forbud mot fiske i 3 områder i fjorden. Vi har innført tiltak for å begrense avrenning fra jordbruket, og det utgjør en stadig viktigere del av jordbruksoppgjøret, konkrete ordninger for det. Og i revidert nasjonalbudsjett som behandles i dag i Stortinget, så styrker vi med samarbeidspartiene dette arbeidet med 100 millioner kroner, som skal gå til å rydde strender, rense nitrogen og opprettholde fiskeforbudet, og også gi muligheter for fiskerne til å drive andre aktiviteter. Og i dag kan jeg også dele at vi sender ut i dag på høring en ny plan for Oslofjorden med kraftfulle tiltak som skal bidra til å oppnå en rik og ren fjord. Blant annet bedre beskyttelse av strandsonen og verdifulle grunnvannsområder. Så må vi overvåke disse tiltakene år for år for å sikre at tilstanden i fjorden bedres. En annen del av regjeringens plan for Norge arbeidet med å bekjempe organisert kriminalitet og kriminelle nettverk. Har preget oss de siste månedene. Så i en oppsummering av halvåret og det vi ser fremover, så dette en veldig viktig sak for oss. Vi vet at kriminelle unndrar for flere milliarder kroner fra fellesskapet hvert år. Og den økonomiske kriminaliteten begås stadig mer av organiserte kriminelle, som blant annet rekrutterer stadig yngre barn på en kynisk måte. Jeg har besøkt og hatt nær kontakt med politibetjenter som har gitt meg viktig innsikt i hvordan det å bekjempe denne kriminaliteten. Og jeg vil særlig berømme etterforskerne hos politiet, som i første linje, i hovedsak på nett, for å bekjempe denne kriminaliteten. Vi har økt politiets budsjett med over 30% siden vi tiltrådte, og bevilget 600 millioner kroner øremerket til politiets arbeid med å bekjempe kriminelle nettverk. Og vi har foreslått regler som gjør det enklere å inndra kriminelt utbytte, raskere behandling til domstolene. Dette arbeidet må nå videreføres, og på riktige områder også forsterkes. Og her kan jeg også varsle at vi nå har besluttet å opprette et Økrim-senter hos Økokrim, der både politi og næringsliv vil jobbe tettere sammen for å begrense og stanse denne kriminaliteten. Og det i tråd med

i en sterk situasjon til å møte disse utfordringene. 175 000 flere har kommet i jobb. Det er mer enn økningen på 8 år under Høyre og FRP, og over 8 av 10 av de er kommet i ute i bedriftene. Den registrerte ledigheten har holdt seg uendret på 2,1% siste året. Norske reallønninger har økt med 4,2% de siste 2 årene, og i går varslet Norges Bank at det er utsikter til økt kjøpekraft også i de neste årene. Og norsk næringsliv eksporterer for rekordsummer, og det er rekordnivå på bedriftenes overskudd i Fastlands-Norge. Det vitner om et næringsliv som satser og som lykkes. Denne våren så har jeg, også i tråd med vår plan, hatt grundig innspillsmøte med ulike deler av næringslivet, og er imponert over den jobben de legger ned, og hvor godt de håndterer den økende uroen i verden. Det blir også påtalt fra Verdens handelsorganisasjon at norske bedrifter er blant de beste i verden til å kunne tilpasse seg at det er uro ute. Likevel så er det slik at mange nordmenn er bekymret for å øke levekostnader, prisen i butikken, rente på boliglån og andre kostnader i hverdagen, og jeg forstår at dette er krevende. Derfor er tryggheten for folks økonomi en hovedsak for oss i Plan for Norge. Så fortsatt trygg økonomisk styring som legger til rette for arbeids- og næringsliv som fortsetter å investere er en hovedsak for oss. Sikkerhetspolitisk og utenrikspolitisk er situasjonen alvorlig og uforutsigbar, men jeg vil også si at den er preget av stor vilje til samhold og samarbeid blant våre nærmeste partnere. Da jeg sto her for et år siden, så virket det som at en avtale for Ukraina kunne være innen rekkevidde. Men den raser krigen der fortsatt på 5. året uten at en avtale er i sikte. Men Ukraina er på et sterkere sted på bakgrunn av hva som er skjedd det siste året og hva som skjer ved fronten. Nå er det ikke én, men 2 kriger i vårt relative nærområde. Aller mest alvorlig for de som rammes i regionen, de sivile, men med ringvirkninger helt til oss. Og for vårt arbeid så er selvfølgelig landets sikkerhet en av de 5 prioriterte områdene, og nasjonal sikkerhetsstrategi følges opp systematisk fra hele regjeringens side i dette totalforsvarsåret 2026. Europa tar nå langt mer ansvar for egen sikkerhet. Vi er inne i et taktskifte der samråd, koordinering og beslutninger skjer raskt i tråd med vedtakene fra NATO-toppmøtene de siste årene. Den tverrpolitiske enigheten om langtidsplanen for Forsvaret mener jeg er et av de mest historiske vedtakene fra det norske Stortinget i nyere tid. Alle partier bak en så omfattende plan. Vår sikkerhet er forankret i NATO. Samtidig betyr det noe for Norge at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet. Vi skal ikke bare se at det skjer, men vi skal også føre an i det arbeidet. Det siste halve året har vi signert avtaler om forsvar og gjensidig hjelp med Storbritannia, Tyskland og Frankrike om strategiske partnerskap og tettere samarbeid. Det er vår garderingsstrategi. Så har regjering og storting også stått sammen om støtten til Ukraina, som jeg nevnte. Det betyr mye for oss og utad, og for blant annet Russland, som et veldig klart signal fra Norge. Ukraina kjemper på imponerende bevis, og i starten så var dette veldig mye en enveissak. Vi hjalp Ukraina. Men nå ser vi i stadig større grad at lærdommen fra Ukraina kommer tilbake og er nyttig for oss. Og derfor så jobber vi nå med et strategisk partnerskap på sivilt og forsvarsområdet mellom Norge og Ukraina, som jeg håper vi kan formalisere, sluttføre og undertegne om kort tid. La meg så bare også være kort innom på det internasjonale, for det preger hverdagen, nemlig den raske utviklingen på kunstig intelligens. Jeg nevnte det. Jeg var på besøk hos Harvard-universitetet i USA på tirsdag og møtte deres ledende folk på dette området. Og der var hovedpoenget at utviklingen i selve teknologien akselererer, men å ta den i bruk, det er en annen sak. Særlig der det krever sosial endring, ikke bare teknisk, men også i organisering, det tar tid. Kunstig intelligens kan avsløre sårbarheter i systemer vi har driftet i mange år. Krigføringen endres drastisk, og det er alvorlig, men Norge trekkes altså frem, også der som et av landene som kanskje har størst forutsetninger for å ta dette i bruk på en fornuftig måte. Og det blir en viktig prioritet for regjeringen fremover å legge til rette for at kunstig intelligens brukes ansvarlig og verdiskapende. Så vil jeg si på det internasjonale et forhold til, knyttet til Arktis. Vi har det siste halvåret jobbet frem en arktisk strategi i NATO. De 7 arktiske landene, det omfatter også USA.
Vi har stått fast.

0: på vårt klare budskap om at Grønland en del av kongeriket Danmark og skal håndteres av folk på Grønland og i Danmark. Og det vi gjør fra norsk side nå, det at vi beslutter opprettelsen av et generalkonsulat på Nuuk i Grønland for å styrke samarbeidet med grønlandske myndigheter, blant annet om maritime spørsmål. Og vi markerer på denne måten at nordområdene fortsatt Norges strategisk viktigste satsingsområde. Så vil jeg avslutningsvis rette en sommerhilsen til Stortinget, som vi alle så glad i. Arbeiderpartiet gikk til valg på trygg styring. Denne regjeringen har, som dere vet, ikke en regjeringsplattform i tradisjonell forstand. Vi har en plan for Norge med tydelige mål og klare prioriteringer. Stortinget valgt for 4 år, og vi som valgt har ansvar for å bidra til at Norge styres trygt. Senterpartiet, SV, Rødt og MDG peker på Arbeiderpartiet som regjeringsparti. Jeg opplever at det med utgangspunkt i et verdifellesskap som foretrekker en Arbeiderpartiledet regjering fremfor en Fremskrittspartiet-styrt Norge. Vi tar dette ansvaret og takker dem for et godt samarbeid gjennom det første året. Alle slike nye samarbeid må gå seg til. Man må bli kjent, lære å jobbe sammen, finne ut hvor man har enigheter og hvordan man håndterer uenigheter. Vi godt kommet videre med det. Vi har gått sammen om budsjett for 2026, og vi står sammen om det reviderte budsjettet i dag. Dette Stortinget har sine kjennetegn og sin sammensetning. Vi en mindretallsregjering, og det respekterer vi, og søker løsninger med partiene på Stortinget, de fleste med budsjettpartnerne, men også med andre partier. Ved sesjonens slutt så registrerer jeg at vi har lykkes med å følge opp regjeringens prioriteringer i plan for Norge. Av 145 proposisjoner fra denne regjeringen, som behandlet i Stortinget siden valget, har vi fått flertall for 142. Av 145 proposisjoner, flertall for 142, kun 3 saker lagt frem av regjeringen, har ikke blitt vedtatt. Vi har også klart å samle brede flertall på tvers av den politiske streken, som langtidsplan for forsvaret. Og så har det i tillegg vært, som dere vet, en rekke andre voteringer i Stortinget, og slik skal det være, og jeg mener Arbeiderpartiet og regjeringen har håndtert dette på en trygg og god måte. Vi har gått inn i forslag vi enige i, vi har søkt kompromisser i forslag, og vi har valgt å stå utenfor i forslag som vi uenige i. Av totalt 2236 voteringer Arbeiderpartiet del av flertallet i over 90% av vedtakene. Og det uten å telle med RNB som vedtas i dag med flertall der de rødgrønne samarbeidspartiene står samlet. Så med 28% i valget, vært med på flertall i over 90% av disse voteringene, det mener jeg kan stå seg. Og så må vi lære å leve med at det ikke på alle områder. Og jeg tåler også at det blir hovedtema når vi diskuterer det, men disse tallene for meg uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning i plan for Norge. Så vil jeg helt til slutt si at vi ved en ny 5-årsmarkering etter 22. juli 2011. Det 15 år siden terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet. Etter høstens landsmøte i AUF så vi AUF sin ledelseorganisasjon bestå av en generasjon unge som ikke var på Utøya 22. juli 2011. Få av dem husker dagen selv, og mange av dem var ikke engang født. Og det verdt å si ved denne korsveien at demokratiet svekkes ikke bare av ekstreme stemmer, men også når flertallet trekker seg tilbake og lar det skje i alle sine mange uttrykk. Vi må snakke sant om det som skjedde 22. juli. Det var et høyreekstremt angrep rettet mot AUF og Arbeiderpartiet. Og jeg var blant dem som trodde at hele opprullingen av det som skjedde, Gjørv-kommisjonen, diskusjonen, skulle sette klare grenser for hvordan ytringer i det ekstreme skulle skje. Det vi må konstatere 15 år senere at ytringsklima har blitt hardere. Det skremmer folk fra å ytre seg. Unge politikere som AUF-leder Gaute Børstad Skjervø og tidligere FPU-leder, nå stortingsrepresentant Simen Velle, opplever å bli utsatt for netthets og trusler fordi de engasjerer seg i politikken. Og vi eldre politikere opplever det samme. Vi kan velge å ha erfaring og ikke lese i kommentarfeltene, men jeg blir særlig urolig over de som påtar seg ansvar og opplever møte med dette. Dette en stor samfunnsutfordring. I 2015 tok AUF Utøya tilbake og arrangerte sommerleir på Utøya for første gang siden 2011. Det var en seier for demokratiet, og denne våren har vi altså tatt regjeringskvartalet tilbake 15 år etter. Over 2200 ansatte har flyttet inn, 6 departementer og flere på vei i neste trinn. Og det er et viktig budskap i dette som også er reflektert i plan for Norge. Knapt noen sak løses av en statsråd, et departement eller en ansvarlig. Vi må samarbeide på tvers, og det er malen for hvordan Norge fungerer. Og da er det en fordel å være samlet som et departementfellesskap. Så skal jeg da helt avslutningsvis si at vi følger med på andre, et annet lag nede måneden, selvfølgelig, fotballlandslaget i USA. Jeg startet, som dere vet, denne uka i Boston for å følge herrelandslagets første kamp. På 28 år, 4-1 over Irak i første kamp var en helt fantastisk start. Egentlig var det utrolig imponerende å møte de irakiske tilhengerne også. Når du ser hva landet har vært igjennom de siste 25 år, så var det et lag som hadde supportere på sin måte. Vi hadde våre. Men vi rodde seieren i land, vil jeg si. Det var en stor opplevelse. Og mitt motto for dette VM, for dem og for oss alle, det er at alt er mulig, og dette laget kan nå langt. Nå skal mange av oss ha sommerferie, og jeg vil bare avslutte med å takke de som er på jobb og holder landet i gang. Og jeg mener på Stortingets siste dag så sender jeg en hilsen på vegne av alle oss i politikken til kronprinsessen. Ønsker henne god bedring. Og vi tenker på vår gode politiske kollega Arild Hermstad, som er blitt syk og skal gjennom en tøff behandling. Og på vegne av alle kollegene i Stortinget og regjering og i politikken, Arild, så sender vi deg ønsker om god bedring. Tusen takk for oppmerksomheten.
1: Da går vi over til spørsmål i plenum. Og det er maks 2 spørsmål per redaksjon, og det er først NTB. Så jeg også gjør oppmerksom på at bak på bordet der så ligger det noen pressemeldinger med nyheter som statsministeren har nevnt i talen i dag, som dere kan plukke med dere hvis dere vil ha flere detaljer. Så NTB, hvis dere går til den mikrofonen der. Så etter NTB så kan TV 2 gjøre seg klar. Vær så god.
2: Ja, hei, Frida Hagen, NTB. Nå har jo Norgespris vist seg å være mye dyrere enn først antatt. Og så skal det jo justeres pris nå ved nyttår. Hvordan kommer det til å gå? Kommer den til å økes betraktelig nå som for å gjøre opp for kostnadene?
0: For det første er jeg jo glad for at vi i revidert budsjett la inn mer penger til Norgespris, slik at den står seg og gir nordmenn den tryggheten det skal gjennom året. Og det er jeg glad for at vi fikk samarbeidspartiene våre med på. Og så skal vi gjøre et grundig arbeid med å vurdere hvordan Norgespris blir til neste år. Jeg trekker ikke noen konklusjoner på det nå. Det skal jo vurderes opp mot forskjellige kriterier. Men vi mener Norgespris er et av de viktigste bidragene vi gir for hverdagsøkonomien til folk. Så det skal vi forberede godt, slik at det er klart i god tid før neste år.
2: Men du utelukker ikke noe betydelig prisøkning?
0: Jeg trekker ikke noen konklusjoner av det, annet enn å si at den ordningen skal vi videreføre på en måte som er i tråd med de forutsetningene. Og det er klart, da skal de ta hensyn til hva som er utviklingen i energibildet.
1: Da er det TV 2, og deretter kan NRK gjøre seg klar.
3: Lars Joakim Skarbø i TV 2. Rentekutt for alle eller skattekutt for de få, lovet du i valgkampen for et år siden. Og siden da har vi fått en renteøkning, og nå i går varslet også Norges Bank ytterligere et rentekutt som en julegave til det norske folk. Samtidig så vet vi at skattekommisjonen nærmer seg, og der sitter Arbeiderpartiets mann Egil Knudsen, som ledet finanskomiteen for Arbeiderpartiet før. Og de jobber jo med å redusere formuesskatten, har store planer om å gjøre betydelige kutt i formuesskatten, nemlig skatten for de aller rikeste. Med både skattekutt til de aller rikeste og renteøkning for alle, vil du nå beklage til norske folk at løftet fra i fjor ikke er innfridd?
0: Nei, må jeg jo først ta i rette med historiefremstillingen din da. Vi sa før valget at med de to valgene du hadde mellom en Arbeiderpartiledet regjering som styrte som vi gjorde, og en Fremskrittspartiregjering som hadde skatteløfte på flere hundre milliarder kroner som ikke hadde dekning, så var vårt alternativ den trygge styringen, som hadde fått en rentenedgang. Vi ble valgt i løpet av den høsten, spådde Norges Bank, som jeg sa, 2 ytterligere rentenedganger i 2026. Så har krigen kommet, og det bildet har blitt et annet, enn Norges Bank som har ansvar for å sette renta. Skattekommisjonen skal gjøre sitt arbeid ut fra det mandatet de hadde. De kommer med sin innstilling I neste uke, og det får vi ta stilling til når det kommer. Det jo et forsøk på å jobbe mellom partiene, og se om det mulig å finne grunnlag, slik vi har gjort tidligere, for en enighet. Vi opptatt at vi skal ha et rettferdig, omfordelende skattesystem, som skal bidra til at det blir tatt gode investeringer ute I økonomien, og at det orden I økonomien. Så det Arbeiderpartiets håndtering av det. Egil Knudsen en dyktig politiker og finanspolitiker, men her han leder av et utvalg hvor han skal legge frem det sammen med de andre medlemmene.
3: Og I denne økonomiske situasjonen vi I nå, da, mener du det riktig å kutte I formuesskatten, og hvor mye mener du den bør kuttes med, og hvorfor?
0: Nei, men jeg har sagt at jeg utelukker ikke å se på noen del av skattesystemet når en skattekommisjon ser på dette, men det klart man må se på helheten I det. Vi har jo satt ned skatten betydelig for arbeid. Det mener jeg en veldig viktig strategi for at flere kommer inn I arbeid.
3: Nå spurte jeg om formuesskatten.
0: Ja, og jeg utelukker ikke at man også kan gjøre justeringer I formuesskatten, men det må ses I en helhet, og jeg tror skattekommisjonen kommer til å gi oss gode innspill for det.
1: Da det NRK, og deretter kan fri fagbevegelse gjøre seg klar.
4: Maria Hasselgaard, NRK. Gjennom et år nå så har NRK hatt avsløringer rundt Telenor, som utleverte 1300 historiske mobildata om opposisjonelle til juntan, som førte til arrestasjoner. Det bidro til arrestasjoner, og en ble også senere henrettet. Hva visste statsministeren om utleveringen av mobildataen til Telenor?
0: Altså, dette spørsmål som jeg tror vi blant annet har fått fra kontroll- og konstitusjonskomiteen skal besvares grundig der. Dette var jo en situasjon som vel har vært I to regjeringers vakt. Så jeg skal være gi grundige svar tilbake til Stortinget på dette, men dette var selskapets beslutninger og noe jeg som statsminister ikke har vært inne I og godkjent eller hatt saksbehandling av.
4: Stortinget har fått svar blant annet fra statsministerens kontor, og de har ikke vært fornøyd med disse svarene. For I komiteen så det faktisk flertall for å hemmeligholde, altså en sak som Arbeiderpartiet faktisk har fått igjennom, denne dialogen. Så jeg spør igjen, hva visste statsministeren om utlevering av disse mobildataene som førte blant annet til arrestasjoner?
0: Jeg har ikke noe ytterligere å tillegge enn det som ble gitt I svaret fra statsministerens kontor.
1: Da det fri fagbevegelse, og deretter kan Dagbladet gjøre seg klar.
5: Regjeringen fikk seg en kilevink fra Senterpartiet I Stortinget I forhold til drivstoffavgifter. Hva mener du når du sier det går en grense for hva regjeringen kan tåle av nederlag I Stortinget, og hva skjer hvis den grensa blir overtrådt?
0: Det ligger jo I det svaret at det en sak jeg vurderer. Hvor det går en smertegrense for min regjering. Den grensen har ikke blitt overtrådt. Vi har håndtert I situasjonen som har oppstått. De tallene la frem her I sted viser god illustrasjon for det. Vi en mindretalsregjering. Vi får godt gjennomslag for hovedretningen for vår politikk. Vi kan ikke regne med gjennomslag I alle saker, men det selvfølgelig viktig for de partiene som har pekt på Arbeiderpartiet at de vet at vi sitter ikke der uansett bare for å sitte der. Men det ligger til en statsministers ansvar og privilegie å ha som egen vurdering.
5: Men du bekrefter at det går en grense?
0: Ja. Men man kan ikke se grensen under vann, vet du. Man kan ikke helt se den her heller. Den avhengig av situasjonen.
1: Mm. Da det Dagblad, og deretter kan Finansavisen gjøre seg klar.
6: Ja, vi kan heller ikke se den grensen som I ditt hode, som du sa på politisk kvarter I dag. Men det noen av sakene dere har blitt rammet av denne våren som har vært I nærheten av den grensen?
0: Nei, jeg synes egentlig ikke det, men det jo viktig å markere for oss hva som skal til for å ha den styringen vi mener riktig for Norge. Det tror jeg de partiene har oppfattet. Jeg synes jo hovedretningen vi har fikk I budsjettet fra før jul I fjor, og det vi har fått når vi har revidert budsjettet med våre samarbeidspartier nå, har markert at det en forståelse og respekt for det. Så jeg synes at vi har hatt en god ramme for å gjennomføre politikken vår.
6: I går vedtok Stortinget sterk kritikk mot din justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av PST under sin periode som justisminister. Da sa du både at du stilte deg bak Riksrevisjonens konklusjoner, og at du mente Emilie Enger Mehl tok ansvar for situasjonen. Hvordan kan begge de tingene være sanne samtidig?
0: Riksrevisjonen vurderte jo situasjonen for PST fra 2019 til 2024. Jeg mener at mye av det Riksrevisjonen påpeker er riktig, og kan stille meg bak det. Så har jeg selv sett hvordan justisministeren, som da var Emilie Enger Mehl, tok tak i situasjonen i PST. Det jeg understreket veldig klart i debatten i går også, var at vi tok over i oktober 21, krigen i Ukraina kom i februar 22. Da ble det tatt umiddelbart tak i dette med ekstra bevilgninger til PST. De er økt gjennom årene. Vi har gjennomført lovendringer for å bedre metodearbeidet til PST, og etter at Arbeiderpartiet styrte alene, det er jo etter undersøkelsesperioden, har vi ytterligere styrket PST. Så ja, det å være i stand til å møte det sikkerhetsutfordringsbildet vi har nå, det er sammensatt og komplekst, og Riksrevisjonen har pekt på en del forhold. Og det er samtidig riktig at Emilie og nå Astrid har tatt tak i den situasjonen og prioritert å rette den opp.
6: Takk.
1: Da er det Finansavisen, og deretter kan Dagsavisen gjøre seg klar.
2: Ja, hei, Selina Ryssdal, Finansavisen. Nå kommer det jo en skattekommisjon neste uke, men partiene på Stortinget har allerede begynt å posisjonere seg. Det største opposisjonspartiet, FRP, de sier at de kan være med på et skatteforlik, men at du må velge side, at de ikke kan være med på et skatteforlik med venstresiden også, altså til venstre for Arbeiderpartiet. Er det tenkelig med en situasjon der du gjør opp skattesystemet med høyresiden og utgiftssiden på statsbudsjettet med venstresiden?
0: Altså nå skal vi jo avvente den reformen. Fremskrittspartiet har valgt å stå utenfor skattekommisjonen. Rødt har valgt å gå ut av skattekommisjonen. Det er deres beslutning. Jeg vil vente og se den skattekommisjonens framlegg. Det er et forslag til reformer av vårt skattesystem som vi har gjort med noen jevne mellomrom. Så får vi ta den saken først, og så skal vi jobbe med statsbudsjett for 2027 og diskutere det med våre budsjettpartnere.
2: Men hvis eneste måte å få gjennom et skatteforlik på er å velge side og velge høyresiden, er du villig til å gjøre det?
0: Jeg skal gå inn for det skattesystemet jeg mest mener lever opp til de målene Arbeiderpartiet har, nemlig at vi har det er rettferdig, omfordelende, bidrar til investeringer, bruker ressursene våre på best mulig måte. Vi har hatt forlik med flere partier over streken når det gjelder skatt tidligere, og jeg utelukker ikke at det kan skje også nå. Så får vi se hva kommisjonen kommer med.
1: Da er det Dagsavisen, og deretter kan allting gjøre seg klart.
7: Da har vi hørt en statsminister som er godt i gang med en svarrunde etter at skrytelista hans blir tatt litt grann ned av journalistene som er her. Ja. Noe av det han faktisk har lansert her, det er skolegrep. Der har han kommet med noen ganske tydelige forslag, ser han selv. Vender jeg meg til Tone Sofie Haglen her.
8: Jeg bare lurer på om jeg skal vekke denne fysiske bøker.
7: Hva ser du der?
9: Det er jo en videreføring av den linja regjeringen har lagt seg på, hvor man tar et slags gjør med skjerm i skolen. Og det handler for det første om å stramme inn læreplanene slik at det blir tydeligere hva elevene faktisk skal lære. Da er det særlig regning i skolen som løftes opp. Det andre er at det skal lovfestes fysiske læremidler, og det er jo litt sånn etter veldig mange år hvor politikerne har snakket om å få iPader og annet i skolen, så er det nå altså bøkene og sånn type materiell som skal inn. Og det tredje er retningslinjer for aldersgrenser når det gjelder kunstig intelligens, KI, i skolen, hvor man er bekymret for hvordan det kan påvirke barn og unges læring.
7: Det kan høres nesten ut som en fallitterklæring for alt nytt som er innført i norsk skole.
9: Jeg tror i hvert fall at det er et brudd med det som har vært mange års linje politisk, og det er en erkjennelse at man kanskje har vært naive, og at man nå kanskje skal være mer førevar. Så vil andre si dette er litt som å få tannkremmen tilbake i tuben, men jeg tror dette er i hvert fall noe som veldig mange foreldre i skolen synes er en riktig kurs.
7: Og så høres det ut som man kommer med en liten håndsrekning til danskene her.
9: Ja, en av de andre nyhetene var at Norge oppretter et generalkonsulat I Nuuk på Grønland, og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland, og det å ha et konsulat da jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia Norden på.
7: Og så hvis vi går helt I bunn da, av denne lista som han kommer med I dag for å vise handlekraft og antagelig fange nyhetenes hovedsentrum, så skal han også gjøre noe på økonomisk kriminalitet.
9: Ja, der skal han altså opprette et senter, så jeg jo litt usikker på om det noe folk flest veldig opptatt av. Der det vel kanskje mer resultatene som betyr noen ting, men han har I hvert fall tydelige satsingsområder på skole og kriminalitet, som har gjennomsyret litt talene hans I dag, så vil jo kanskje mange si, dette nok?
7: Og til slutt, det som han egentlig ikke har lyst til å snakke om, men som han måtte snakke om, alle nedlagene I Stortinget, alle som sier at denne regjeringen den blir styrt av alle andre enn han selv. Lykkes han å bagatellisere det slik som han gjør fra talerstolen her?
9: Nei, jeg vil ikke si det, for han kom jo trekkende med tall og hvor mange gjennomslag de faktisk får. Så tror jeg mange vil si at det selvfølgelig forskjell på. Det jo veldig mye politikk som går gjennom I Stortinget som det stor enighet om. Jeg tror nok at de nedlagene det går på ganske store saker, og det litt sånn grunnleggende budsjettsamarbeidet med disse fem partiene. Så her gjør nok Støre så godt han kan, men fortsatt det kolleger bak oss som prøver å rive litt I stykker den fortellingen til Støre.
7: Tusen takk. Og da skal de kollegene, de skal fortsette å rive litt til I den historiefortellingen som statsministeren nå akkurat har kommet med.
8: Ja, takk skal du ha, reporter Trond Lydersen, og til Tone Sofie Agl. Kunstig intelligens ut av barneskolen, det var noe av det Jonas Gahr Støre trakk fram under sin oppsummering av regjeringens arbeid det siste halve året. Hun ble 79 år gammel. I dag kom meldingen om at den folkekjære artisten Kirsti Sparbo død. Og vicepresidenten I USA drar ikke til Schweiz. Dagens samtaler med Iran ble utsatt I siste liten. Dette NRK Nyheter på radio og TV. Mitt navn Charlotte Øyane Sanden. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte I SAS tatt ut I streik. Fellesforbundet sier de venter at meklingen blir krevende. Kjøp og salg av varer fra israelske bosettinger I Palestina bør bli ulovlig, det mener regjeringen. Et forslag om handelsforbud blir nå sendt ut på høring. Utenriksminister Espen Barth Eide sier de israelske bosettingene I strid med folkeretten og bidrar til fordrivelse og vold. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå I dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste I verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
10: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine I området.
11: Så hørte vi banken Goldman Sachs I går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, at det skipet rett og slett har seilt. Hva dine tanker rundt det?
10: Ja, vi deler nok de tenkene at vi tar lang tid før vi tilbake til en normal situasjon som vi hadde før krigen. Det trenger, det ikke sikkert det skjer de neste årene. Fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
8: Da skal vi se litt på været. Christian Gislefoss gir oss meldingene, og mens det grått noen steder, det andre som har sommervær.
12: Det har vært en nydelig start på dagen i Trøndelag med mye sol, men det blir mer og mer skyer utover ettermiddagen, og i kveld så vil det også regne litt i sørlige områder. I Geiranger så har vi også sett solen i dag, men også her så vil det være mye skyer i dag. Det blir perioder med regn, og så vil denne lille firbeinte få oppholdsvær sent i ettermiddag. Og når vi da ser på detaljene for resten av dagen i dag, så er det fineste været å finne på Østlandet. Det blir perioder med sol. Temperaturen den kommer opp imot 25 grader også i dag. På Sørlandet en del skyer med mulighet for noen regnbyger i vestlige områder. Og på Vestlandet så vil det regne, men i Rogaland lettere vær fra sent i ettermiddag. Og i Nord-Norge så blir det mye skyer i dag i Nordland og store deler av Troms. Det blir perioder med regn og regnbyger. Etter hvert lettere vær i Troms. I Finnmark så er det særlig østlige områder som får mye sol. På Spitsbergen her vil det snø litt, men utover ettermiddagen nå så vil temperaturen stige, og det går over til sludd og etter hvert regn, og i kveld oppholdsvær. I morgen så vil et lavtrykk sende fuktig luft inn mot Sør-Norge, og det ventet en del kraftige byger utover dagen, og særlig på Østlandet så vil det være tordenaktivitet i morgen ettermiddag. Om vi da ser på detaljene, så er det da ventet bygeaktivitet, særlig da i østlige områder, også indre strøk. Sørlandet, her blir det mest oppholdsvær ved kysten og perioder med sol. På Vestlandet, perioder med regn og regnbyger. Og i Nord-Norge så blir det en del sol i Nordland, ellers en skyet dag i landsdelen med regn og regnbyger, lite nedbør i Øst-Finnmark. På Spitsbergen, her vil solen titte frem.
13: Ja, nå som avtalen med Iran på plass, skal USAs president Donald Trump rette oppmerksomheten mot Nord-Korea. Det sier Sør-Koreas president Lee Jae-myung. Han møtte Trump under G7-møtet i Frankrike denne uken. Da sa Trump at tiden inne for å rette søkelyset mot Nord-Korea-spørsmålet ifølge Lee. Han sa videre at han fortalte Trump at sanksjonene mot Nord-Korea på grunn av landets atomprogram virkningsløse. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie, og så minst 4 israelske soldater skal være drept. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppen, ifølge det israelske militæret. Ifølge nyhetsbyråer AP skal det fortsatt pågå kamper etter angrepene i natt. Israel hevder at angrepene et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Den israelske ministeren Itmar Ben-Gvir sier at hele Libanon må brenne. På X skriver han at for hver tåre en israelsk mor feller må 1000 libanesiske mødre gråte. Ben-Gvir representerer ytre høyre partiet Jødisk makt. I går kom USAs vicepresident med kritikk mot Ben-Gvir fordi han har kritisert USAs avtale med Iran. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse på Ahus i morges. I dag ventetiden i snitt på mer enn 5 måneder på sykehusbehandling. Sykehusene skal starte arbeidet med å redusere ventetiden umiddelbart. Vestre lover at det skal bli enklere å velge behandlingssted.
14: Det hundrevis av tiltak som nå igangsettes og allerede i gang i norske sykehus. Bedre ansvars- og oppgavedeling, mer bruk av ny teknologi, mer effektive pasientforløp, fjerne tidstyver som stjeler tid fra klinikerne våre, og ikke minst et godt samarbeid mellom både offentlige, ideelle og private sykehus, slik at vi får brukt den samlede kapasiteten i helsetjenesten på en mest mulig hensiktsmessig og bærekraftig måte.
15: Og hvorfor utvider dere nå dette ventetidsbegrepet?
14: Nå har vi jo klart å få ned ventetidene for påbegynt helsehjelp betydelig. Det nesten 59 000 færre pasienter som står i den såkalte helsekøen, og Folkehelseinstituttet har ikke registrert og målt kortere ventetider enn på 5 år. Det veldig bra for norske pasienter, men samtidig ser vi at en del av de som skal ha operasjon, videre behandling og videre oppfølging, de venter fortsatt for lenge. Også den ventetiden har gått ned med ventetidsløftet, men nå lager vi et nytt mål som innebærer at normalt skal ingen pasienter vente mer enn 60 dager fra de henvist til de har fått behandlingen sin eller de i gang med behandlingen de skal ha.
15: 60 dager fra henvisning til behandling, hvordan skal dere få til det?
14: Det veldig ambisiøst. Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
0: Ventetiden tilbake på et nivå fra før pandemien, og det nesten 60 000 færre som altså venter som følge av dette, og det har noe med livskvalitet og forutsigbarhet å gjøre. Og igjen så jo dette noe som ikke kommer gjennom politiske vedtak, men jeg tror samspillet mellom vedtak, arbeidet med de ansattes organisasjoner og det som skjer her i hverdagen, det det som har levert resultatene. Og for oss jo ambisjonen veldig klar at vår felles helsetjeneste den beste helseforsikringen folk i Norge kan ha nå og i fremtiden, hvor det åpner seg så mange muligheter. Og vårt mål at pasienter i Norge normalt skal være i gang med behandling eller fått behandling innen 60 dager fra henvisning mottatt. Det veldig konkret å komme dit. I tillegg så relanserer vi fritt sykehusvalg, som Arbeiderpartiet innførte ved inngangen til dette årtusene, og kaller det nå mitt sykehusvalg.
13: Jonas Gahr Støre der, Tone Sofie Aglen, regjeringen bruker store ord om dette. Snakker om et før og etter for norske pasienter. Hvor ambisiøst dette egentlig?
9: Det i hvert fall et veldig stort og hårete mål i typisk Jan Christian Vestre-stil, vil jeg si. Og han går ofte veldig utradisjonelt til verks for å oppnå disse målene sine. Om ikke akkurat går inn og behandler pasienter selv, så han jo kjent for å ringe rundt sykehus og styrer for å presse på, og så vil det jo kanskje bli en debatt om måloppnåelsen god nok, men han har i hvert fall gitt seg selv en veldig betydelig fallhøyde her.
13: Kritikken mot forrige ventetidsløft var at det minnet veldig om et skippertak, at mange pasienter gikk fra en kø til en, og det oppstod en annen enn et annet sted. Dette annerledes?
9: Ja, nå avvikler du på en måte den måten å ha en sånn typisk dobbel bokføring på, men så tror jeg nok at kritikerne vil si at så lenge det ikke kommer masse penger eller noen nye konkrete tiltak, flere ansatte eller andre ting, så vil det ha preg av skippertak. Så er vel kanskje håpet at det de innfører med type bonusordninger, at man får mer penger dersom man behandler flere, og at det kan motivere ansatte i sykehusene til å jobbe mer i sykehusene, for eksempel overtid, i stedet for å jobbe hos private i fritid.
13: Avmålt optimisme hører vi fra partene, altså de som jobber på sykehusene og arbeidsgiverne dere. Kan vi forstå det?
9: Ja, jeg tror nok at kritikken vil havne i to spor. Det ene at vi trenger mer ressurser, mer penger, flere ansatte eller mer til mer moderne utstyr. For å ta ned køene så vet vi jo at særlig sykepleierforbundet vil være opptatt av lønn. Men så tror jeg nok også kritikken fra de private aktørene vil være at man snakker fint her om fritt sykehusvalg, eller mitt sykehusvalg, det høres litt mer Arbeiderparti-aktivt kanskje, men så lenge man har relativt få avtaler med private, at man i realiteten ikke bruker den reserveløsningen som ligger der.
13: Hvor viktig det for regjeringen å levere på dette?
9: Jeg tror det helt sentralt. Helse og sykehus noe av det aller viktigste for velgerne og i livet til folk, og det så mange store utfordringer i helsevesenet at hvis man heller ikke gjør grep, så kan det jo også i verste fall knele, så at man har en høy offensivitet der, det tror jeg helt nødvendig for denne regjeringen.
13: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. I Storbritannia det klart at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield utenfor Manchester. Dermed har han sikret seg en plass i parlamentet og kan med det utfordre statsminister Keir Starmer. Misnøyen med Starmer har vært stor innad i regjeringspartiet Labour. Nærmere 100 parlamentarikere har offentlig bedt ham om å gå av. Mange av dem vil heller ha Burnham som partileder og statsminister. Burnham har sagt at han stiller hvis det blir en lederkamp.
16: Jeg stolt over at dette stedet har skint i verdens søkelys de siste 5 ukene. Folkets varme, humor og gjestfrihet har blitt vist frem for alle. Det vil aldri bli et springbrett for meg, det vil heller være en prøvestein. Som viser hva som kjernen i britisk politikk. Jeg vil sørge for at steder Westminster har neglisjert får en rettferdig behandling. Vi må lytte, vi må handle i tråd med det, og vi må gjøre det riktig. Vi får ingen ny sjanse, men kveldens resultat gir oss en sjanse til å bygge en ny politikk basert på enighet og håp. Vi må komme oss av sporet som leder mot en splittet og mørk politikk. Lik den vi ser i USA. Vi må velge denne veien og lede landet inn på rett spor. Vi må forene folket igjen, få ting til å fungere ordentlig igjen.
13: Ja, Burnham kommer tilbake til rikspolitikken for å forandre på ting, det det liten tvil om, Gry Blekastad Almås. Hva betyr egentlig dette valget av Burnham?
17: Det betyr jo at han nå i posisjon til å utfordre Keir Starmer, og de aller fleste kommentatorene her, de mener jo også at det nå et spørsmål om når, og ikke om Andy Burnham blir statsminister i Storbritannia, og altså leder av Labour-partiet. Den seieren Burnham tok her i Makerfield var jo så overbevisende at den overgikk alle meningsmålinger på forhånd. Han slo hovedkonkurrenten, det høyrepopulistiske Reform UK kraftig. 55% av stemmene fikk han, mens Reform fikk 37%. Det tolkes jo som at han en kandidat som kan slå dette partiet, som da har ledet på de nasjonale meningsmålingene i Storbritannia de siste 2 årene nesten, altså siden valget hvor Labour overtok makten her. Fordi Labour har jo gjort det dårlig på meningsmålingene siden den gang. Keir Starmer blitt en svært upopulær statsminister etter at han har gjort ganske mange snuoperasjoner, altså han lanserer politikk som han senere går tilbake på og ikke blir noe av. Han har også gjort flere blundere som han har beklaget selv. Misnøyen med Keir Starmer så stor at det snakk om å bytte han ut, og nå altså Andy Burnham, den mest populære Labour-skikkelsen for tiden, i posisjon til å utfordre.
13: Raskt kan vi få en åpen lederkamp i Labour da?
17: Det jo det store spørsmålet. En åpen lederkamp kan bli lansert allerede neste uke. Det har en av de andre kandidatene, den nylig avgåtte helseministeren West Reading, varslet. Det kan også være at Andy Burnham og Keir Starmer setter seg ned i løpet av de nærmeste dagene nå og snakker sammen. Og dersom Keir Starmer ser at partiet og landet tjent med at denne overgangen fra han til Andy Burnham skal skje på en litt mer sånn planlagt måte, så kan dette gå ganske fort. Men det vi har hørt Starmer si tidligere jo at han vil slåss i en eventuell lederkamp. Så hvis da en av kandidatene som ønsker å utfordre ham gjør det litt formelt da, ifølge reglene, man må ha en viss støtte og sånn for å kunne gjøre det, så kan en fullskala lederkamp settes I gang, og det tar minimum noen uker og kanskje noen måneder.
13: Vi kjenner jo godt Starmer Gry her hjemme I Norge. Burnham mer ukjent for oss. Hva skiller de to politikerne?
17: Nei, altså, I dag har vi jo sett at Keir Starmer har gratulert Andy Burnham med seieren her og sagt at nå har folk valgt optimisme og håp framfor splittelse og hat. Men Andy Burnham regnet som en politiker som ligger lengre til venstre, mens Keir Starmer har dratt Labour-partiet mer mot sentrum. Så det man kan regne med å se med en Andy Burnham ved roret jo mer nasjonalisering, for eksempel av energiselskaper, av transportselskaper, av vannselskaper og så videre, at mer av det som alle avhengig av I sine hverdagsliv skal bli nasjonalisert, og at man dermed skal få mer kontroll på prisene for folk flest. Og så jo Andy Burnham selv fra dette området, rundt Manchester. Han veldig opptatt av at den tidligere arbeiderklassen eller folk I dette området og andre som sliter rundt omkring I landet skal bli hørt. Han snakket I sin seierstale I natt om at dette Labours siste sjanse. Og det jo da selvfølgelig kampen mot Reform UK og dens leder Nigel Farage han tenker på da fram mot neste parlamentsvalg. Hvis Labour skal kunne beholde makten eller gjenvinne den da ved et parlament så mener han at folket da, disse menneskene som har det vanskelig I dette området og andre steder I landet må kunne se et håp I Labour-partiet. Han mener at Labour under Keir Starmer da har fjernet seg for mye fra denne velgergruppen.
13: Det fortsatt spennende tider I brittisk politikk. Takk Gry Blekastad Almås. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer eller stans I vareleveringer. Grossistoverenskomsten omfatter arbeidstakere innen lager og varedistribusjon over hele landet. Også mellom Yrkestrafikkforbundet og Parat ble det enighet, det opplyser Virke. Det solgt flere hytter I første halvår I år enn det var på samme tid I fjor. Når dagens rentenivå såpass høyt, dette oppsiktsvekkende, ifølge leder Henning Lauritsen I Eiendom Norge. I første halvår det solgt nesten 3300 hytter, melder Eiendom Norge. Det 7,6% flere hytter solgt I år enn I samme periode I fjor, viser tallene for fritidsboligprisstatistikken for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter I første halvår 2026, fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og finn.no. Minst 11 soldater og 2 sivile ble drept I et angrep mot flyplassen I Nigers hovedstad Niamey I går. En jihadistgruppe med koblinger til Al-Qaida sier de sto bak. Også 22 angripere ble drept da sikkerhetsstyrker kjempet tilbake ved Hamami internasjonale flyplass, det opplyser Nigers forsvarsdepartement.
11: Så ble det en sen forsommernatt for sjefene I Europa. Statslederne I EU holdt gårsdagens toppmøte gående til 1:30, og årsaken til den lange forsommerkvelden, det var blant annet kontakten med Putin I Russland. For EU-rådets president Antonio Costa har opprettet en kanal til Russland, og det førte til gnissninger. Hvorfor det, korrespondent Anders Børingbo?
18: Ja, det ble diskusjon om dette I natt, så vidt vi hører. Antonio Costa, altså EU-rådets president, har opprettet en kanal til Moskva, til Putins folk, for å komme I kontakt, forsøke å få til noen innledende samtaler. Det har medlemslandene følt seg dårlig informert om, og både Merz fra Tyskland og Macron fra Frankrike spurte om dette. Så vidt vi skjønner, så man enig om å fortsette kontakten eller ha en type kanal, men at Costa og EU må være langt mer forsiktig fremover.
11: Og en annen ting som fikk disse EU-lederne til å sitte oppe sent, det forholdet til Kina. EU vedtok i natt å utrede flere beskyttelsestiltak mot andre land. Det i praksis Kina det handler om da, Anders?
18: Ja, det jo det. Alle som følger denne saken sier at det Kina det snakk om. Kinesiske varer oversvømmer jo EU, utkonkurrerer til dels EUs varer, utfordrer arbeidsplasser. Så her går man nå en ny runde for å rett og slett drive proteksjonisme mot Kina. Og her vet vi at også norske interesser følger med. For hvis EU kommer med beskyttelsestiltak som rammer alle land utenfor EU, så kan Norge komme i en ny knipe som i denne ferrolegeringssaken. Vi ikke der nå, men dette noe man følger med på.
11: I går kveld gjorde EU også vedtak angående Ukraina, bestemte seg for å åpne alle kapitlene for medlemsforhandlinger. Hva betyr det?
18: Ja, det betyr at Ukraina går nå en rask vei mot et mulig medlemskap i EU. Dette nå gjort mulig fordi Ungarn har fått en ny statsminister i Peter Magyar som har tillatt dette. Det betyr at det forhandles raskt her nå med Ukraina, så er det ikke gitt at alt faller på plass. Men det klart dette noe Zelensky ønsker. Når NATO-medlemskap har blitt uaktuelt og vært det lenge, så EU en trygghet, en sikkerhet som Zelensky ønsker.
11: Og selv etter en sen kveld så fortsetter dette toppmøtet i dag. Da skal de snakke om Midtøsten. Og vi våkner jo til nyheten om at det ikke blir noe møte i Schweiz i dag. Anders, hvordan forholder EU seg til det?
18: Ja, men det gjør EU-lederne enda mer usikre på dette. Altså, Europa har jo opplevd enorme konsekvenser med høyere renter, høyere priser på veldig mye på grunn av krigen og stengningen av Hormuz. Så man har jo håpet på at dette skulle gå i orden. Så man følger jo med som alle andre og føler seg nok litt maktesløse i Brussel mot den situasjonen som er. Og en annen ting også Brussel må ta stilling til er jo de sanksjonene man har mot Iran. Det har vært spørsmål om dette denne uka. EU har jo fortsatt harde sanksjoner mot Iran, som man nå så klart venter med å oppheve til det kommer noe mer konkret.
11: Anders Børingbo med oss fra Brussel, tusen takk.
8: Kunstig intelligens ut av barneskolen, det var noe av det Jonas Gahr Støre trakk fram under sin oppsummering av regjeringens arbeid det siste halve året. Hun ble 79 år gammel. I dag kom meldingen om at den folkekjære artisten Kirsti Spabo er død. Og visepresidenten i USA drar ikke til Schweiz. Dagens samtaler med Iran ble utsatt i siste liten. Helseminister Jan Christian Vestre lanserte i dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta er tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målene blir nådd.
19: Nei, det veldig ambisjøse mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
20: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke i praksis, det de legger frem her?
19: Ja, det gjenstår å se da, men han er jo helt avhengig at vi har gode ansatte som på en måte er enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han er veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke partssamarbeidet for alt det er verdt da, så jeg er veldig glad for det, setter pris på det.
20: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede er presset?
19: Ja, det kan jo godt hende, men det jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som er avtalt med fagforeningene, og de må være kompensert på en skikkelig måte. Og i tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre i dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det er på en måte noe av det som kan være på å løse.
8: Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
3: Dette er same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden i Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne bidra til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet er veldig leit.
20: Ja, for hvor realistisk tror du det er å få ned ventetidene med denne ordningen?
3: Det er i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter. Og det er det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
8: To personer er siktet etter en togulykke nord for København i april, det opplyser dansk politi. Det er foreløpig ikke kjent hvem de to er, eller hva de er siktet for. To lokaltog kolliderte front mot front. 10 personer ble alvorlig skadd i ulykken. Minst 9 personer, blant de 4 barn, skal være skadet etter et russisk glidebombeangrep mot den ukrainske byen Kharkiv, opplyser ukrainske myndigheter i dag, det melder NTB. Mer enn 40 private boliger skal ha blitt skadet under angrepet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskalainvasjonen i 2022. Marokko sin VM-stjerne Achraf Hakimi må møte i retten i Frankrike, det melder franske medier. En kvinne anklaget Hakimi for voldtekt i 2023, og i februar tok påtalemyndigheten ut tiltale mot Hakimi, som til daglig spiller i Paris Saint-Germain, PSG. Marokko sin kaptein i fotball-VM har hele tiden nektet skyld, og sier han ser frem til å forklare seg. Kjøp og salg av varer fra israelske bosettinger i Palestina bør bli ulovlig, det mener regjeringen. Et forslag om handelsforbud blir nå sendt ut på høring. Utenriksminister Espen Barth Eide sier de israelske bosettingene er i strid med folkeretten og bidrar til fordrivelse og vold. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt.
10: I første omgang nå så er det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det er angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
11: Så hørte vi banken Goldman Sachs si i går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva er dine tanker rundt det?
10: Ja, vi deler nok de tenkene at vi tar lang tid før vi er tilbake til den normale situasjonen som vi hadde før krigen. Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det er en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
13: Samtalene mellom USA og Iran i sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt i dag, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det Hvite Hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Sveits som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Schweiz i dag?
4: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
13: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
4: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har

0: Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon. Og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange tiår.
1: Så er det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
0: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikk, en språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel: dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
1: Wolasmal. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for denne utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Schweiz i dag?
0: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
1: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
0: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gazastripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon. Og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange tiår.
1: Men så er det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
0: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikk, en språkbruk man knapt har sett sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vice

0: president i går sa blant annet til Israel: dere er et land med 9 millioner mennesker. Dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer. Dere kan ikke gå løs på Donald Trump. Vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden. Dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
1: Artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo er død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus i natt. Det bekrefter barnebarnet Caroline Sparbo overfor VG. Sparbo var født og oppvokst i Tromsø. Fra platedebuten i 1964 til midten av 1970-tallet var hun en av Norges mest populære artister. Sparbo deltok i Melodi Grand Prix en rekke ganger, og med 4 seire er hun sammen med Jahn Teigen den artisten som har vunnet konkurransen flest ganger. Sparbo står bak en rekke hitlåter. Hun spilte i mange teater- og revyoppsetninger, TV-show og filmer. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos Riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter at meklingen blir krevende.
2: Ja, nå som avtalen med Iran er på plass, skal USAs president Donald Trump rette oppmerksomheten mot Nord-Korea. Det sier Sør-Koreas president Lee Jae-myung. Han møtte Trump under G7-møtet i Frankrike denne uken. Da sa Trump at tiden er inne for å rette søkelyset mot Nord-Korea-spørsmålet, ifølge Lee. Han sa videre at han fortalte Trump at sanksjonene mot Nord-Korea på grunn av landets atomprogram er virkningsløse. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie, og så minst 4 israelske soldater skal være drept. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppen, ifølge det israelske militæret. Ifølge nyhetsbyråer AP skal det fortsatt pågå kamper etter angrepene i natt. Israel hevder at angrepene er et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. Den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir sier at hele Libanon må brenne. På X skriver han at for hver tåre en israelsk mor feller må 1000 libanesiske mødre gråte. Ben-Gvir representerer ytre høyrepartiet Jødisk makt. I går kom USAs vicepresident med kritikk mot Ben-Gvir fordi han har kritisert USAs avtale med Iran. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager. Det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse på Ahus i morges. I dag er ventetiden i snitt på mer enn 5 måneder på sykehusbehandling. Sykehusene skal starte arbeidet med å redusere ventetiden umiddelbart. Vestre lover at det skal bli enklere å velge behandlingssted.
3: Det er hundrevis av tiltak som nå igangsettes og allerede er i gang i norske sykehus. Bedre ansvars- og oppgavedeling, mer bruk av ny teknologi, mer effektive pasientforløp, fjerne tidstyver som stjeler tid fra klinikerne våre, og ikke minst et godt samarbeid mellom både offentlige, ideelle og private sykehus, slik at vi får brukt den samlede kapasiteten i helsetjenesten på en mest mulig hensiktsmessig og bærekraftig måte.
4: Og hvorfor utvider dere nå dette ventetidsbegrepet?
3: Nå har vi jo klart å få ned ventetidene for påbegynt helsehjelp betydelig. Det er nesten 59 000 færre pasienter som står i den såkalte helsekøen. Og Folkehelseinstituttet har ikke registrert og målt kortere ventetider enn på 5 år. Det er veldig bra for norske pasienter, men samtidig ser vi at en del av de som skal ha operasjon, videre behandling og videre oppfølging, de venter fortsatt for lenge. Også den ventetiden har gått ned med ventetidsløftet, men nå lager vi et nytt mål som innebærer at normalt skal ingen pasienter vente mer enn 60 dager fra de er henvist til de har fått behandlingen sin eller de er i gang med behandlingen de skal ha.
4: 60 dager fra henvisning til behandling, hvordan skal dere få til det?
3: Det er veldig ambisiøst. Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi er utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst er dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
5: Ventetiden er tilbake på et nivå fra før pandemien, og det er nesten 60 000 færre som altså venter som følge av dette, og det har noe med livskvalitet og forutsigbarhet å gjøre. Og igjen så er jo dette noe som ikke er gjennom, kommer gjennom politiske vedtak, men jeg tror samspillet mellom vedtak, arbeidet med de ansattes organisasjoner og det som skjer her på, i hverdagen, det er det som har levert resultatene. Og for oss er jo ambisjonen veldig klar at vår felles helsetjeneste er den beste helseforsikringen folk i Norge kan ha nå og i framtiden, hvor det åpner seg så mange muligheter. Og vårt mål er at pasienter i Norge normalt skal være i gang med behandling eller fått behandling innen 60 dager fra henvisning er mottatt. Det er veldig konkret å komme dit. I tillegg så relanserer vi fritt sykehusvalg, som Arbeiderpartiet innførte ved inngangen til dette årtusenet, og kaller det nå mitt sykehusvalg.
2: Jonas Gahr Støre der, Tone Sofie Aglen, regjeringen bruker store ord om dette, snakker om et før og etter for norske pasienter. Hvor ambisiøst er dette egentlig?
6: Det er i hvert fall et veldig stort og hårete mål i typisk Jan Christian Vestre-stil, vil jeg si, og han går ofte veldig utradisjonelt til verks for å oppnå disse målene sine. Om ikke akkurat går inn og behandler pasienter selv, så er han jo kjent for å ringe rundt sykehus og styrer for å presse på, og så vil det jo kanskje bli en debatt om måloppnåelsen er god nok, men han har i hvert fall hitt seg selv en veldig betydelig fallhøyde her.
2: Kritikken mot forrige ventetidsløft var at det minnet veldig om et skippertak, at mange pasienter gikk fra en kø og til en, og da oppstod en annen enn et annet sted. Er dette annerledes?
6: Ja, nå avvikler du på en måte den måten å ha en sånn typisk dobbel bokføring på, men så tror jeg nok at kritikerne vil si at så lenge det ikke kommer masse penger eller noen nye konkrete tiltak, flere ansatte eller andre ting, så vil det ha preg av skippertak. Så er vel kanskje håpet at det de innfører med type bonusordninger, at man får mer penger dersom man behandler flere, at det kan motivere ansatte i sykehusene til å jobbe mer i sykehusene, for eksempel overtid, i stedet for å jobbe hos private i fritid.
2: Avmålt optimisme hører vi fra partene, altså de som jobber på sykehusene og arbeidsgiverne dere. Kan vi forstå det?
6: Ja, jeg tror nok at kritikken vil havne i to spor. Det ene er at vi trenger mer ressurser, mer penger, flere ansatte eller mer til mer moderne utstyr. For å ta ned køene så vet vi jo at særlig sykepleierforbundet vil være opptatt av lønn. Men så tror jeg nok også at kritikken fra de private aktørene vil være at man snakker fint her om fritt sykehusvalg, eller mitt sykehusvalg, det høres litt mer Arbeiderparti-aktivt kanskje, men så lenge man har relativt få avtaler med private, at man i realiteten ikke bruker den reserveløsningen som ligger der.
2: Hvor viktig er det for regjeringen å levere på dette?
6: Jeg tror det er helt sentralt. Helse og sykehus er noe av det aller viktigste for velgerne og i livet til folk, og det er så mange store utfordringer i helsevesenet at hvis man heller ikke gjør grep, så kan det jo også i verste fall knele. Så at man har en høy offensivitet der, det tror jeg er helt nødvendig for denne regjeringen.
2: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen.
1: Marokko sin VM-stjerne Ashraf Hakimi må møte i retten i Frankrike, det melder franske medier. En kvinne anklaget Hakimi for voldtekt i 2023, og i februar tok påtalemyndigheten ut tiltale mot Hakimi, som til daglig spiller i Paris Saint-Germain, PSG. Marokko sin kaptein i fotball-VM har hele tiden nektet skyld, og sier han ser frem til å forklare seg. G20 De yngste elevene skal skjermes fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det sa statsministeren på sin halvårlige pressekonferanse. Hun ble 79 år gammel. Den folkekjære artisten Kirsti Sparbo er død. Og vicepresidenten i USA, J.D. Vance, drar ikke til Schweiz. Dagens samtaler med Iran ble utsatt i siste liten. Klokken har passert 13. Du ser eller hører NRK Nyheter. Jeg heter Charlotte Øyane Sanden. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. I tillegg vil regjeringen ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
5: Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn, slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det er for mange lærere som sier at det er for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det er en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette er viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge, og innen det så er skole og snuutviklingen en hovedsak.
1: Norge oppretter generalkonsulat i Nuuk på Grønland, det bekrefter statsministeren. Bakgrunnen er at Arktis får en stadig viktigere strategisk og sikkerhetspolitisk rolle, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det skriver regjeringen i en pressemelding. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, og Arktis får stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, sier Jonas Gahr Støre. Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det er 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge i fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid. To personer er siktet etter en togulykke nord for København i april, det opplyser dansk politi. Det er foreløpig ikke kjent hvem de to er, eller hva de er siktet for. To lokaltog kolliderte front mot front. 10 personer ble alvorlig skadd i ulykken.
7: så ble det en sen forsommernatt for sjefene I Europa. Statslederne I EU holdt gårsdagens toppmøte gående til 13:30, og årsaken til den lange forsommerkvelden, det var blant annet kontakten med Putin I Russland. For EU-rådets president Antonio Costa har opprettet en kanal til Russland, og det førte til gnissninger. Hvorfor det, korrespondent Anders Børingbo?
8: Ja, det ble diskusjon om dette I natt, så vidt vi hører. Antonio Costa, altså EU-rådets president, har opprettet en kanal til Moskva, til Putins folk, for å komme I kontakt, forsøke å få til noen innledende samtaler. Det har medlemslandene følt seg dårlig informert om, og både Merz fra Tyskland og Macron fra Frankrike spurte om dette. Så vidt vi skjønner, så man enig om å fortsette kontakten eller ha en type kanal, men at Costa og EU må være langt mer forsiktig fremover.
7: Og en annen ting som fikk disse EU-lederne til å sitte oppe sent, det forholdet til Kina. EU vedtok I natt å utrede flere beskyttelsestiltak mot andre land. Det I praksis Kina det handler om da, Anders?
8: Ja, det jo det. Alle som følger denne saken sier at det Kina det snakk om. Kinesiske varer oversvømmer jo EU, utkonkurrerer til dels EUs varer, utfordrer arbeidsplasser. Så her går man nå en ny runde for å rett og slett drive proteksjonisme mot Kina. Og her vet vi at også norske interesser følger med. For hvis EU kommer med beskyttelsestiltak som rammer alle land utenfor EU, så kan Norge komme I en ny knipe som I denne ferrolegeringssaken. Vi ikke der nå, men dette noe man følger med på.
7: I går kveld så gjorde EU også vedtak angående Ukraina, bestemte seg for å åpne alle kapitlene for medlemsforhandlinger. Hva betyr det?
8: Ja, det betyr at Ukraina går nå en rask vei mot et mulig medlemskap I EU. Dette nå gjort mulig fordi Ungarn har fått en ny statsminister I Peter Magyar som har tillatt dette. Det betyr at det forhandles raskt her nå med Ukraina, så det ikke gitt at alt faller på plass. Men det klart dette noe Zelensky ønsker. Når NATO-medlemskap har blitt uaktuelt og vært det lenge, så EU en trygghet, en sikkerhet som Zelensky ønsker.
7: Og selv etter en sen kveld så fortsetter dette toppmøtet I dag. Da skal de snakke om Midtøsten. Og vi våkner jo til nyheten om at det ikke blir noe møte I Schweiz I dag. Anders, hvordan forholder EU seg til det?
8: Ja, men det gjør EU-lederne enda mer usikre på dette. Altså, Europa har jo opplevd enorme konsekvenser med høyere renter, høyere priser på veldig mye på grunn av krigen og stengningen av Hormuz. Så man har jo håpet på at dette skulle gå I orden. Så man følger jo med som alle andre og føler seg nok litt maktesløse I Brussel mot den situasjonen som Og en annen ting også Brussel må ta stilling til jo de sanksjonene man har mot Iran. Det har vært spørsmål om dette denne uka. EU har jo fortsatt harde sanksjoner mot Iran, som man nå så klart venter med å oppheve til det kommer noe mer konkret.
7: Anders Børingbo med oss fra Brussel. Tusen takk.
1: Helseminister Jan Christian Vestre lanserte I dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen I Delta tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målet blir nådd.
9: Det veldig ambisjøse mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre bort for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være det slik.
4: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke I praksis, det de legger frem her? Ja,
9: det gjenstår å se det, men han jo helt avhengig at vi har gode ansatte som på en måte enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke parsamarbeidet for alt det verdt. Så jeg veldig glad for det. Setter pris på det.
4: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede presset?
9: Ja, det kan ha gått hende, men det jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som avtalt med fagforeningene, og de må være kompensert på en skikkelig måte. Og i tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre i dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det er på en måte noe av det som kan være på å løse.
1: Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetiden.
10: Ja, dette er same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden i Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne ha bidratt til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet er veldig leit.
4: Ja, for hvor realistisk tror du det er å få ned ventetidene med denne ordningen?
10: Det er i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter, og det er det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
1: Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. I tillegg vil regjeringen ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
11: Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn, slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det er for mange lærere som sier at det er for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det er en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette er viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge. Og innen det så er skole og snuutviklingen en hovedsak.
1: Minst 9 personer blant de 4 barn skal være skadet etter et russisk glidebombeangrep mot den ukrainske byen Kharkiv, opplyser ukrainske myndigheter i dag, det melder NTB. Mer enn 40 private boliger skal ha blitt skadet under angrepet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskalainvasjonen i 2022. Kjøp og salg av varer fra israelske bosettinger i Palestina bør bli ulovlig, det mener regjeringen. Et forslag om handelsforbud blir nå sendt ut på høring. Utenriksminister Espen Barth Eide sier de israelske bosettingene er i strid med folkeretten og bidrar til fordrivelse og vold. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
12: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen delt har sluttet, ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det, og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det, og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine I området.
7: Så hørte vi banken Goldman Sachs I går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva dine tanker rundt det?
12: Ja, vi deler nok de tenkene at det vil ta lang tid før vi tilbake til normal situasjon som vi hadde før krigen. Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem I tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
2: Samtalene mellom USA og Iran I sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt I dag, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det hvite hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Sveits som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler I Sveits I dag?
0: Iran sa allerede I går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA, at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her I Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men I bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så det ydmykende for USAs vicepresident å lande I Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp I Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det dette eksperter har advart om I denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det en veldig skjør avtale, men det eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien og som har påført store skader på Iran og mange land I denne regionen.
2: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene I Libanon når de vet det ligger så enormt mye I potten her?
0: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere I krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke særlig glad I våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel I Doha I Qatar I fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen I slutspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det ingen ting å legge skjul på at Israel ikke glad for denne avtalen med mellom USA og Iran. Sentrale ledere I den regjeringsmedlemmer I Benjamin Netanyahu's regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter enige om at dette et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det jo det eksperter mener grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her I Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her, fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her I Libanon, og så lenge Hezbollah eksisterer her I Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon I kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot I mange, mange ti år.
2: Men så det ingen tvil, Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
0: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det hvite hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikk, en språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel: «Dere er et land med 9 millioner mennesker. Dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer. Dere kan ikke gå løs på Donald Trump. Vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden. Dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker.» Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
2: Wolasmal. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Schweiz i dag?
0: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
2: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
0: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gazastripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon. Og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange tiår.
2: Men så er det ingen tvil, Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
0: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det hvite hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikk, en språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa sa blant annet til Israel «Dere er et land med 9 millioner mennesker. Dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer. Dere kan ikke gå løs på Donald Trump. Vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden. Dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker.» Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
1: Artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo er død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus i natt. Det bekrefter barnebarnet Caroline Sparbo overfor VG. Sparbo var født og oppvokst i Tromsø. Fra platedebuten i 1964 til midten av 1970-tallet var hun en av Norges mest populære artister. Sparbo deltok i Melodi Grand Prix en rekke ganger, og med 4 seire er hun sammen med Jahn Teigen den artisten som har vunnet konkurransen flest ganger. Sparbo står bak en rekke hitlåter. Hun spilte i mange teater- og revyoppsetninger, TV-show og filmer. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos Riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter at meklingen blir krevende.
2: Ja, nå som avtalen med Iran på plass, skal USAs president Donald Trump rette oppmerksomheten mot Nordkorea. Det sier Sør-Koreas president Lee Jae-myung. Han møtte Trump under G7-møtet i Frankrike denne uken. Da sa Trump at tiden inne for å rette søkelyset mot Nord-Korea-spørsmålet ifølge Lee. Han sa videre at han fortalte Trump at sanksjonene mot Nord-Korea på grunn av landets atomprogram virkningsløse. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie, også minst 4 israelske soldater skal være drept. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppen, ifølge det israelske militæret. Ifølge nyhetsbyråer AP skal det fortsatt pågå kamper etter angrepene i natt. Israel hevder at angrepene et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir sier at hele Libanon må brenne. På X skriver han at for hver tåre en israelsk mor feller må 1000 libanesiske mødre gråte. Ben-Gvir representerer ytre høyre partiet Jødisk makt. I går kom USAs vicepresident med kritikk mot Ben-Gvir fordi han har kritisert USAs avtale med Iran.
1: De yngste elevene skal skjermes fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det sa statsministeren på sin halvårlige pressekonferanse. Hun ble 79 år gammel. Den folkekjære artisten Kirsti Sparbo død. Og vicepresidenten i USA, J.D. Vance, drar ikke til Schweiz. Dagens samtaler med Iran ble utsatt i siste liten. Norge oppretter generalkonsulat i Nuuk på Grønland, det bekrefter statsministeren. Bakgrunnen at Arktis får en stadig viktigere strategisk og sikkerhetspolitisk rolle, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det skriver regjeringen i en pressemelding. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, og Arktis får stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, sier Jonas Gahr Støre.
2: Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse på Ahus i morges. I dag ventetiden i snitt på mer enn 5 måneder på sykehusbehandling. Sykehusene skal starte arbeidet med å redusere ventetiden umiddelbart. Vestre lover at det skal bli enklere å velge behandlingssted.
3: Det er hundrevis av tiltak som nå igangsettes og allerede er i gang i norske sykehus. Bedre ansvars- og oppgavedeling, mer bruk av ny teknologi, mer effektive pasientforløp, fjerne tidstyver som stjeler tid fra klinikerne våre, og ikke minst et godt samarbeid mellom både offentlige, ideelle og private sykehus, slik at vi får brukt den samlede kapasiteten i helsetjenesten på en mest mulig hensiktsmessig og bærekraftig måte.
4: Og hvorfor utvider dere nå dette ventetidsbegrepet?
3: Nå har vi jo klart å få ned ventetidene for påbegynt helsehjelp betydelig. Det er nesten 59 000 færre pasienter som står i den såkalte helsekøen. Og Folkehelseinstituttet har ikke registrert og målt kortere ventetider enn på 5 år. Det er veldig bra for norske pasienter, men samtidig ser vi at en del av de som skal ha operasjon, videre behandling og videre oppfølging, de venter fortsatt for lenge. Også den ventetiden har gått ned med ventetidsløftet, men nå lager vi et nytt mål som innebærer at normalt skal ingen pasienter vente mer enn 60 dager fra de er henvist til de har fått behandlingen sin eller de er i gang med behandlingen de skal ha.
4: 60 dager fra henvisning til behandling, hvordan skal dere få til det?
3: Det er veldig ambisiøst. Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi er utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst er dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
5: Ventetiden er tilbake på et nivå fra før pandemien, og det er nesten 60 000 færre som altså venter som følge av dette, og det har noe med livskvalitet og forutsigbarhet å gjøre. Og igjen så er jo dette noe som ikke er gjennom, kommer gjennom politiske vedtak, men jeg tror samspillet mellom vedtak, arbeidet med de ansattes organisasjoner og det som skjer her på, i hverdagen, det er det som har levert resultatene. Og for oss er jo ambisjonen veldig klar at vår felles helsetjeneste er den beste helseforsikringen folk i Norge kan ha nå og i fremtiden, hvor det åpner seg så mange muligheter. Og vårt mål er at pasienter i Norge normalt skal være i gang med behandling eller fått behandling innen 60 dager fra henvisning er mottatt. Det er veldig konkret å komme dit. I tillegg så relanserer vi fritt sykehusvalg som Arbeiderpartiet innførte ved inngangen til dette årtusene og kaller det nå mitt sykehusvalg.
2: Jonas Gahr Støre der, Tone Sofie Aglen, regjeringen bruker store ord om dette, snakker om et før og etter for norske pasienter. Hvor ambisiøst er dette egentlig?
6: Det er i hvert fall et veldig stort og hårete mål i typisk Jan Christian Vestre-stil, vil jeg si, og han går ofte veldig utradisjonelt til verks for å oppnå disse målene sine. Om ikke akkurat går inn og behandler pasienter selv, så er han jo kjent for å ringe rundt sykehus og styrer for å presse på, og så vil det jo kanskje bli en debatt om måloppnåelsen er god nok, men han har i hvert fall gitt seg selv en veldig betydelig fallhøyde her.
2: Kritikken mot forrige ventetidsløft var at det minnet veldig om et skippertak, at mange pasienter gikk fra en kø til en, og det oppstod en annen enn et annet sted. Er dette annerledes?
6: Ja, nå avvikler du på en måte den måten å ha en sånn typisk dobbel bokføring på, men så tror jeg nok at kritikerne vil si at så lenge det ikke kommer masse penger eller noen nye konkrete tiltak, flere ansatte eller andre ting, så vil det ha preg av skippertak. Så er vel kanskje håpet at det de innfører med type bonusordninger, at man får mer penger dersom man behandler flere, at det kan motivere ansatte i sykehusene til å jobbe mer i sykehusene, for eksempel overtid, i stedet for å jobbe hos private i fritid.
2: Avmålt optimisme hører vi fra partene, altså de som jobber på sykehusene og arbeidsgiverne dere. Kan vi forstå det?
6: Ja, jeg tror nok at kritikken vil havne i to spor. Det ene er at vi trenger mer ressurser, mer penger, flere ansatte eller mer til mer moderne utstyr. For å ta ned køene så vet vi jo at særlig sykepleierforbundet vil være opptatt av lønn. Men så tror jeg nok også kritikken fra de private aktørene vil være at man snakker fint her om fritt sykehusvalg, eller mitt sykehusvalg, det høres litt mer Arbeiderparti-aktig ut kanskje, men så lenge man har relativt få avtaler med private, at man i realiteten ikke bruker den reserveløsningen som ligger der.
2: Hvor viktig det for regjeringen å levere på dette?
6: Jeg tror det helt sentralt. Helse og sykehus noe av det aller viktigste for velgerne og i livet til folk. Og det så mange store utfordringer i helsevesenet at hvis man heller ikke gjør grep, så kan det jo også i verste fall knele. Så at man har en høy offensivitet der, det tror jeg helt nødvendig for denne regjeringen.
2: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen.
1: Marokko sin VM-stjerne Ashraf Hakimi må møte i retten i Frankrike, det melder franske medier. En kvinne anklaget Hakimi for voldtekt i 2023, og i februar tok påtalemyndigheten ut tiltale mot Hakimi, som til daglig spiller i Paris Saint-Germain, PSG. Marokko sin kaptein i fotball-VM har hele tiden nektet skyld, og sier han ser frem til å forklare seg. To personer siktet etter en togulykke nord for København i april, det opplyser dansk politi. Det foreløpig ikke kjent hvem de to eller hva de siktet for. To lokaltog kolliderte front mot front. Ti personer ble alvorlig skadd i ulykken. Helseminister Jan Christian Vestre lanserte i dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målet blir nådd.
9: Det veldig ambisjøst mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
4: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke i praksis, det de legger frem her? Ja,
9: det gjenstår å se, men han jo helt avhengig av at vi har gode ansatte som på en måte enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke partssamarbeidet for alt det er verdt, da. Så jeg veldig glad for det, setter pris på det.
4: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede presset?
9: Ja, det kan ha gått hende, men det jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som avtalt med fagforeningene, og det må være kompensert på en skikkelig måte. Og i tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre i dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det på en måte noe av det som kan være på å løse.
1: Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet Christian Eilertsen ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
10: Ja, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden i Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne bidra til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig leit.
4: Ja, for hvor realistisk tror du det å få ned ventetidene med denne ordningen?
10: Det i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter, og det det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
1: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge i fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. I tillegg vil regjeringen ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
11: Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn, slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det er for mange lærere som sier at det er for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det er en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette er viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge, og innen det så er skole og snu utviklingen en hovedsak.
1: Minst 9 personer, blant de 4 barn, skal være skadet etter et russisk glidebombeangrep mot den ukrainske byen Kharkiv, opplyser ukrainske myndigheter i dag, det melder NTB. Mer enn 40 private boliger skal ha blitt skadet under angrepet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskalainvasjonen i 2022. Kjøp og salg av varer fra israelske bosettinger i Palestina bør bli ulovlig, det mener regjeringen. Et forslag om handelsforbud blir nå sendt ut på høring. Utenriksminister Espen Barth Eide sier de israelske bosettingene er i strid med folkeretten og bidrar til fordrivelse og vold. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt.
12: I første omgang nå så er det faktisk bare at våpen del tar slutt, at ikke det er angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
7: Så hørte vi banken Goldman Sachs si i går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva er dine tanker rundt det?
12: Ja, vi deler nok de tankene at det tar lang tid før vi er tilbake til normal situasjon som vi hadde før krigen. Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
2: Samtalene mellom USA og Iran I sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt I dag, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det hvite hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler I Schweiz I dag?
0: Iran sa allerede I går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA.

0: hvorfor slutter ikke Israel med angrepene I Libanon når de vet det ligger så enormt mye I potten her?
1: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere I krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke særlig glad I våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel I Doha I Qatar I fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen I slutspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det ingen ting å legge skjul på at Israel ikke glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere I den regjeringsmedlemmer I Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter enige om at dette et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og, og sikkerhetsmessig. Og det jo det eksperter mener grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her I Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her, fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her I Libanon, og så lenge Hezbollah eksisterer her I Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon I kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot I mange, mange ti år.
0: Så det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
1: Det det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra det hvite hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her I Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gaza-stripen, her I Libanon, I Iran, I Jemen, I Irak, I Syria. Så Israel helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, I går sa blant annet til Israel «Dere et land med 9 millioner mennesker. Dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer. Dere kan ikke gå løs på Donald Trump. Vi den siste stormakten som står på deres side I denne viktige tiden. Dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usett vanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
0: Wolasmal. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for denne utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler I Schweiz I dag?
1: Iran sa allerede I går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her I Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men I bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så det ydmykende for USAs vicepresident å lande I Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp I Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det dette eksperter har advart om I denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det en veldig skjør avtale, men det eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land I denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene I Libanon når de vet det ligger så enormt mye I potten her?
1: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere I krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke særlig glad I våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel I Doha I Qatar I fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen I slutspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det ingen ting å legge skjul på at Israel ikke glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere I den regjeringsmedlemmer I Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter enige om at dette et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig.

0: men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon. Og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange tiår.
1: Så er det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
0: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikk, en språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel: dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
2: Artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo er død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus i natt. Det bekrefter barnebarnet Caroline Sparbo overfor VG. Sparbo var født og oppvokst i Tromsø. Fra platedebuten i 1964 til midten av 1970-tallet var hun en av Norges mest populære artister. Sparbo deltok i Melodi Grand Prix en rekke ganger, og med 4 seire er hun sammen med Jahn Teigen den artisten som har vunnet konkurransen flest ganger. Sparbo står bak en rekke hitlåter. Hun spilte i mange teater- og revyoppsetninger, TV-show og filmer. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos Riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter at meklingen blir krevende.
1: Ja, nå som avtalen med Iran er på plass, skal USAs president Donald Trump rette oppmerksomheten mot Nord-Korea. Det sier Sør-Koreas president Lee Jae-myung. Han møtte Trump under G7-møtet i Frankrike denne uken. Da sa Trump at tiden er inne for å rette søkelyset mot Nord-Korea-spørsmålet, ifølge Lee. Han sa videre at han fortalte Trump at sanksjonene mot Nord-Korea på grunn av landets atomprogram er virkningsløse. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie, og så minst 4 israelske soldater skal være drept. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppen, ifølge det israelske militæret. Ifølge nyhetsbyråer AP skal det fortsatt pågå kamper etter angrepene i natt. Israel hevder at angrepene er et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir sier at hele Libanon må brenne. På X skriver han at for hver tåre en israelsk mor feller må 1000 libanesiske mødre gråte. Ben-Gvir representerer ytre høyre partiet Jødisk makt. I går kom USAs vicepresident med kritikk mot Ben-Gvir fordi han har kritisert USAs avtale med Iran.
2: Norge oppretter generalkonsulat i Nuuk på Grønland, det bekrefter statsministeren. Bakgrunnen er at Arktis får en stadig viktigere strategisk og sikkerhetspolitisk rolle, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det skriver regjeringen i en pressemelding. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, og Arktis får stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, sier Jonas Gahr Støre. Marokko sin VM-stjerne Ashraf Hakimi må møte i retten i Frankrike, det melder franske medier. En kvinne anklaget Hakimi for voldtekt i 2023, og i februar tok påtalemyndigheten ut tiltale mot Hakimi, som til daglig spiller i Paris Saint-Germain, PSG. Marokko sin kaptein i fotball-VM har hele tiden nektet skyld, og sier han ser frem til å forklare seg. To personer er siktet etter en togulykke nord for København i april, det opplyser dansk politi. Det er foreløpig ikke kjent hvem de to er, eller hva de er siktet for. To lokaltog kolliderte front mot front. 10 personer ble alvorlig skadd i ulykken.
1: Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse på Ahus i morges. I dag har ventetiden i snitt på mer enn 5 måneder på sykehusbehandling. Sykehusene skal starte arbeidet med å redusere ventetiden umiddelbart. Vestre lover at det skal bli enklere å velge behandlingssted.
3: Det er hundrevis av tiltak som nå igangsettes og allerede er i gang i norske sykehus. Bedre ansvars- og oppgavedeling, mer bruk av ny teknologi, mer effektive pasientforløp, fjerne tidstyver som stjeler tid fra klinikerne våre, og ikke minst et godt samarbeid mellom både offentlige, ideelle og private sykehus, slik at vi får brukt den samlede kapasiteten i helsetjenesten på en mest mulig hensiktsmessig og bærekraftig måte.
4: Og hvorfor utvider dere nå dette ventetidsbegrepet?
3: Nå har vi jo klart å få ned ventetidene for påbegynt helsehjelp betydelig. Det er nesten 59 000 færre pasienter som står i den såkalte helsekøen. Og Folkehelseinstituttet har ikke registrert og målt kortere ventetider enn på 5 år. Det er veldig bra for norske pasienter, men samtidig ser vi at en del av de som skal ha operasjon, videre behandling og videre oppfølging, de venter fortsatt for lenge. Også den ventetiden har gått ned med ventetidsløftet, men nå lager vi et nytt mål som innebærer at normalt skal ingen pasienter vente mer enn 60 dager fra de er henvist til de har fått behandlingen sin eller de er i gang med behandlingen de skal ha.
4: 60 dager fra henvisning til behandling, hvordan skal dere få til det?
3: Det er veldig ambisiøst. Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi er utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst er dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
5: Ventetiden er tilbake på et nivå fra før pandemien, og det er nesten 60 000 færre som altså venter som følge av dette, og det har noe med livskvalitet og forutsigbarhet å gjøre. Og igjen så er jo dette noe som ikke er kommer gjennom politiske vedtak, men jeg tror samspillet mellom vedtak, arbeidet med de ansattes organisasjoner og det som skjer her i hverdagen, det er det som har levert resultatene. Og for oss er jo ambisjonen veldig klar at vår felles helsetjeneste er den beste helseforsikringen folk i Norge kan ha nå og i fremtiden, hvor det åpner seg så mange muligheter. Og vårt mål er at pasienter i Norge normalt skal være i gang med behandling eller fått behandling innen 60 dager fra henvisning er mottatt. Det er veldig konkret å komme dit. I tillegg så relanserer vi fritt sykehusvalg som Arbeiderpartiet innførte ved inngangen til dette årtusenet og kaller det nå mitt sykehusvalg.
2: Kaptein og styrmann tiltalt etter at konteinerskip gikk på land på Byneset i Trondheim. De yngste elevene skal skjermes fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet, det sa statsministeren på sin halvårlige pressekonferanse. Og det blir kongelig støtte på tribunen når Norge møter Senegal i fotball-VM. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til USA. Dette er NRK Nyheter på TV og radio. I studio nå Charlotte Øyane Sanden. En nederlandsk mann i 60-årene og en mann fra Ukraina er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven etter grunnstøtingen på Byneset i Trondheim. Containerskipet NCL Salten gikk på grunn 22. mai i fjor. Påtalemyndigheten mener de tiltalte ikke sørget for at skipet ble navigert på en sikker måte, slik at det oppstod fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier, det skriver Adresseavisen. En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Indre Troms i dag. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 12. Det ble satt i verk hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Gutten som ble funnet med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn tirsdag morgen kan ha ligget alene siden mandag kveld. Barnet har bruddskader og får fortsatt behandling på sykehus. Ifølge bistandsadvokaten har gutten det etter forholdet bra. Politiet sier det fortsatt er mange etterforskningsskritt som gjenstår, men at det begynner å tegne seg et bilde av kvinnen og gutten sine bevegelser i forkant av hendelsen. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo fortsetter å ta mange liv. Konsekvensene av den smittsomme sykdommen preger lokalsamfunnene.
6: Uten seremoni og iført hvite beskyttelsesdrakter gravlegger de sine nærmeste. I den demokratiske republikken Kongo har Ebola-viruset tatt liv av over 200 personer. Spesielt den lille byen Bunia er blitt sterkt preget. Ebola overføres gjennom kontakt med kroppsvæske. Og det tradisjonelle gravleggingsritualet med å vaske kroppen til de avdøde er derfor frarådet på det sterkeste. Det gjør at Røde Kors og andre helsearbeidere må finne alternative løsninger for å sikre liv og helse, og samtidig gi de pårørende en mulighet til å si farvel.
7: It's very cultural, so,
8: det stikker dypt i kulturen. Det er derfor vi tilpasser prosedyrene så godt vi kan. Til familienes og lokalsamfunnets behov.
6: Store utfordringer er det også for helsearbeidere i byen Rampara. Legen Jemima Mugisa forteller at de både er utsatt for smitte, men også avvisning fra lokalsamfunnet.
8: Det er mange utfordringer. Pasienter kan være aggressive. Noen kan til og med ta tak i oss. Vi må passe oss og følge med på hva de vil. Noen pasienter vil ikke samarbeide, men vi må godta dem som de er. Det kan være stressende. Vi berører syke som kan smitte oss. Det er ikke lett. Men vi har viet livet til å gjøre dette. Vi har avlagt en ed. Vi er her for de syke. Vi vier livet vårt til det. Og vi oppfordrer de syke til å komme hit.
6: Et svagt helsevesen og væpnede konflikter gjør at kampen mot epidemien er svært vanskelig. Og ifølge det afrikanske smittevernsbyrået har antall smittetilfeller økt med 40% den siste uka.
2: Reporter her, det var Kristoffer Klepp Mo. EU sine stats- og regjeringssjefer er samlet til EU-toppmøte i Brussel. Det har vakt oppsikt at toppmøtet har tatt kontakt med Moskva og Putin. Dette er for å ha en kanal for kontakt, som det heter. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva slags kontakt er det EU ønsker?
9: Ja, det er EU-rådets president her, Antonio Costa, som har gjort denne kontakten før dette EU-toppmøtet, og det har fått en del reaksjoner. Costa har altså tatt kontakt med Moskva til Kreml, til Putins kontor, for å opprette en kanal, som han sier, for å kunne snakke om Ukraina-krigen. Det har ikke vært noe kontakt mellom EU og Russland på lenge, så dette er oppsiktsvekkende.
2: Ja, hvor omstritt er dette i EU?
9: Ja, han har Costa fått en del motbør her, både kansler Merz fra Tyskland, Macron fra Frankrike har vært imot dette, sagt at vi må være forsiktig, for man jo redd til å gå inn I en eller annen forhandlingssituasjon hvor, som Putin kan utnytte. Så man da enig om at man går videre med denne kontakten med Moskva, men at EU skal være svært forsiktig med dette.
2: Hvilke saker det som diskuteres ellers på toppmøtet?
9: Ja, nå fikk vi nettopp beskjed her at man I gang å diskutere Midtøsten og Iran. Og det klart at denne Iran-avtalen, den mulige avtalen må vi si, mellom Iran og USA et stort tema her nå. Man jo veldig avventende, veldig spent I EU på å se om man kommer til noen enighet etter at dette forhandlingsmøtet mellom Iran og USA ble avlyst I Schweiz I dag. De europeiske landene har jo mange skip selv innenfor Hormuz som ligger der. Denne situasjonen gjør at verdenshandelen og rentene ikke der man ønsker, så man følger med tett her fra Brussel på dette.
2: Ja, hvordan ble det tatt imot at ikke det ble et møte I Schweiz?
9: Ja, man urolig for dette nå, etter at ting så veldig bra ut I starten av uken, for det ikke noe annet EU ønsker mer enn å få åpnet Hormuz, få verdensøkonomien I gjenge igjen, for her I Europa merker man jo høye priser, fare for høyere renter hele tiden, og det har med denne situasjonen rundt krigen å gjøre, og så føler nok lederne som her, særlig litt maktesløse, siden dette jo en forhandling mellom Iran og USA som pågår, og EU ikke noe del av det, men blir påvirket I veldig høy grad.
2: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo, direkte fra Brussel. Islandske Freyr Alexandersson ble I dag presentert som ny trener for Rosenborg I eliteserien I fotball. Alexandersson fikk sparken I Brann for 2,5 uker siden. Det ble han både overrasket og lei seg for, sa han I dag.
10: Jeg var kanskje først og fremst I starten overrasket. Det var ingen samtaler, ingen vurderinger, ingen evalueringer. Det var bare kaldt inn til et møte hvor jeg fikk fyken, og så det overraskende. Og så blir man bekymret for grund av sin familie og situation. Og så blir jeg trist. Og så fik jeg kærlighed, og byen omfangede mig. Og så blev jeg rørt. Så mange følelser, som jeg nævnte.
11: Du ikke den første, som har været træner I Brann, som har sagt tydeligt fra til ledelsen om, at man har været uenig om, for eksempel, ting man har gjort, kanskje har backet op trænerteamet for lite. Føler du, at det åpenbart blev en del af regnestykket her, og du rett og slett var for tydelig med ledelsen om, hvad du ønsker at udvikle videre I Bergen?
10: Det kan godt være. Ingen, som har... Men nogen som helst tidspunkt nævnte det til mig. Men det kan godt være.
11: Fred, nu kommer du ind I dag så til Rosenborg, som ligger der på nedrykksplads I Eliteserien. Det jo et chok også her over hvor dårligt dette Rosenborg-laget har præsteret. Det mange, som forventer masse af dette Rosenborg-laget. Man har snakket om før sæsonen, da Alfred var træner, at dette et lag, som skal være top 4. Hvor ligger ambitionsnivået hvor ditt med Rosenborg? Kanskje først og fremst nå på kort sikt, men også på lang sikt.
10: Ja, på kort sikt så bliver vi nødt til at finde et identitet, skabe en god hverdag og god kultur, og vi skal hæve vores niveau markant til at præstere som noget, som ligner I nærheden af det, som Rosenborg standard. Så om placering I ligaen, det er alt for tidligt for mig at se, men vi skal bare I starten ud af det her bundstrid, starte at præstere, tage en kamp ad gangen, en træning ad gangen for den slags skyld. God kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
2: Reporter her, det var Johannes Børstad. Helseminister Jan Christian Vestre lanserte I dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen I Delta tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målet blir nådd.
12: Det veldig ambisjøst mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøve å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være det slik.
4: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke i praksis, det de legger frem her?
12: Ja, det gjenstår å se da, men han jo helt avhengig at vi har gode ansatte som på en måte enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke parsamarbeidet for alt det verdt da, så jeg veldig glad for det, setter pris på det.
4: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede er presset?
12: Ja, det kan jo gå til, men det jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som avtalt med fagforeningene, og de må være kompensert på en skikkelig måte. Og i tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre i dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det på en måte noe av det som kan være på å løse det.
2: Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
13: Ja, dette er same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden i Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne ha bidratt til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet er veldig late.
4: Ja, for hvor realistisk tror du det er å få ned ventetidene med denne ordningen?
13: Det er i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstue hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter, og det er det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
2: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge i fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. I tillegg vil regjeringen ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
14: Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn, slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det er for mange lærere som sier at det er for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det er en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge, og innen det så skole og snu utviklingen en hovedsak.
2: Minst 9 personer blant de 4 barn skal være skadet etter et russisk glidebombeangrep mot den ukrainske byen Kharkiv, opplyser ukrainske myndigheter i dag, det melder NTB. Mer enn 40 private boliger skal ha blitt skadet under angrepet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskalainvasjonen i 2022. Kjøp og salg av varer fra israelske bosettinger i Palestina bør bli ulovlig, det mener regjeringen. Et forslag om handelsforbud blir nå sendt ut på høring. Utenriksminister Espen Barth Eide sier de israelske bosettingene i strid med folkeretten og bidrar til fordrivelse og vold. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt.
15: I første omgang nå så er det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det er angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
16: Så hørte vi banken Goldman Sachs si i går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva er dine tanker rundt det?
15: Ja, vi deler nok de tenkene at vi tar lang tid før vi tilbake til normal situasjon som vi hadde før krigen. Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
1: Samtalene mellom USA og Iran i sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt i dag, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det Hvite Hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Sveits som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Sveits i dag?
0: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
1: Hvorfor Slutter ikke Israel med angrepene I Libanon når de vet det ligger så enormt mye I potten her?
0: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere I krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke særlig glad I våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel I Doha I Qatar I fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen I slutspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det ingen ting å legge skjul på at Israel ikke glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere I den regjeringsmedlemmer I Benjamin Netanyahu's regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter enige om at dette et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det jo det eksperter mener grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her I Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her, fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her I Libanon, og så lenge Hezbollah eksisterer her I Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon I kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot I mange, mange ti år.
1: Så det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
0: Det det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra det hvite hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her I Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gaza-stripen, her I Libanon, I Iran, I Jemen, I Irak, I Syria. Så Israel helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, I går sa blant annet til Israel, dere et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi den siste stormakten som står på deres side I denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss, 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker, så kritikken har vært usett vanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen, som Trump ønsker å få implementert.
1: Wolasmal. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for denne utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler I Schweiz I dag?
0: Iran sa allerede I går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her I Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men I bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så det ydmykende for USAs vicepresident å lande I Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp I Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det dette eksperter har advart om I denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det en veldig skjør avtale, men det eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land I denne regionen.
1: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene I Libanon når de vet det ligger så enormt mye I potten her?
0: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere I krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke særlig glad I våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel I Doha I Qatar I fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen I slutspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon. Og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange tiår.
1: Men så er det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
0: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikk, en språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel: dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
2: Artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo er død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus i natt. Det bekrefter barnebarnet Caroline Sparbo overfor VG. Sparbo var født og oppvokst i Tromsø. Fra platedebuten i 1964 til midten av 1970-tallet var hun en av Norges mest populære artister. Sparbo deltok i Melodi Grand Prix en rekke ganger, og med 4 seire er hun sammen med Jahn Teigen den artisten som har vunnet konkurransen flest ganger. Sparbo står bak en rekke hitlåter. Hun spilte i mange teater- og revyoppsetninger, TV-show og filmer. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos Riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter at meklingen blir krevende.
1: Ja, nå som avtalen med Iran er på plass, skal USAs president Donald Trump rette oppmerksomheten mot Nord-Korea. Det sier Sør-Koreas president Lee Jae-myung. Han møtte Trump under G7-møtet i Frankrike denne uken. Da sa Trump at tiden er inne for å rette søkelyset mot Nord-Korea-spørsmålet, ifølge Lee. Han sa videre at han fortalte Trump at sanksjonene mot Nord-Korea på grunn av landets atomprogram er virkningsløse. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie, og så minst 4 israelske soldater skal være drept. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppen, ifølge det israelske militæret. Ifølge nyhetsbyråer AP skal det fortsatt pågå kamper etter angrepene i natt. Israel hevder at angrepene er et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir sier at hele Libanon må brenne. På X skriver han at for hver tåre en israelsk mor feller må 1000 libanesiske mødre gråte. Ben-Gvir representerer ytre høyrepartiet Jødisk makt. I går kom USAs vicepresident med kritikk mot Ben-Gvir fordi han har kritisert USAs avtale med Iran.
2: Kaptein og styrmann tiltalt etter at containerskip gikk på land på Byneset i Trondheim. De yngste elevene skal skjermes fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det sa statsministeren på sin halvårlige pressekonferanse. Og det blir kongelig støtte på tribunen når Norge møter Senegal i fotball-VM. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til USA. Norge oppretter generalkonsulat i Nuuk på Grønland, det bekrefter statsministeren. Bakgrunnen er at Arktis får en stadig viktigere strategisk og sikkerhetspolitisk rolle, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det skriver regjeringen i en pressemelding. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, og Arktis får stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, sier Jonas Gahr Støre. Marokko sin VM-stjerne Achraf Hakimi må møte i retten i Frankrike, det melder franske medier. En kvinne anklaget Hakimi for voldtekt i 2023, og i februar tok påtalemyndigheten ut tiltale mot Hakimi, som til daglig spiller i Paris Saint-Germain, PSG. Marokko sin kaptein i fotball-VM har hele tiden nektet skyld, og sier han ser frem til å forklare seg. To personer er siktet etter en togulykke nord for København i april, det opplyser dansk politi. Det er foreløpig ikke kjent hvem de to er, eller hva de er siktet for. To lokaltog kolliderte front mot front. 10 personer ble alvorlig skadd i ulykken. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo fortsetter å ta mange liv. Konsekvensene av den smittsomme sykdommen preger lokalsamfunnene.
6: Uten seremoni og iført hvite beskyttelsesdrakter gravlegger de sine nærmeste. I den demokratiske republikken Kongo har Ebola-viruset tatt liv av over 200 personer. Spesielt den lille byen Bunia er blitt sterkt preget. Ebola overføres gjennom kontakt med kroppsvæske. Og det tradisjonelle gravleggingsritualet med å vaske kroppen til de avdøde er derfor frarådet på det sterkeste. Det gjør at Røde Kors og andre helsearbeidere må finne alternative løsninger for å sikre liv og helse, og samtidig gi de pårørende en mulighet til å si farvel.
8: Det stikker dypt i kulturen. Det er derfor vi tilpasser prosedyrene så godt vi kan. Til familienes og lokalsamfunnets behov.
6: Store utfordringer er det også for helsearbeidere i byen Rampara. Legen Jemima Mugisa forteller at de både er utsatt for smitte, men også avvisning fra lokalsamfunnet.
8: Det er mange utfordringer. Pasienter kan være aggressive. Noen kan til og med ta tak i oss. Vi må passe oss og følge med på hva de vil. Noen pasienter vil ikke samarbeide, men vi må godta dem som de er. Det kan være stressende. Vi berører syke som kan smitte oss. Det er ikke lett. Men vi har viet livet til å gjøre dette. Vi har avlagt en ed. Vi er her for de syke. Vi vier livet vårt til det. Og vi oppfordrer de syke til å komme hit.
6: Et svagt helsevesen og væpnede konflikter gjør at kampen mot epidemien er svært vanskelig. Og ifølge det afrikanske smittevernsbyrået har antall smittetilfeller økt med 40% den siste uka.
2: Reporter her, det var Kristoffer Klepp.
1: Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse på Ahus i morges. I dag er ventetiden i snitt på mer enn 5 måneder på sykehusbehandling. Sykehusene skal starte arbeidet med å redusere ventetiden umiddelbart. Vestre lover at det skal bli enklere å velge behandlingssted.
3: Det er hundrevis av tiltak som nå igangsettes og allerede er i gang i norske sykehus. Bedre ansvars- og oppgavedeling, mer bruk av ny teknologi, mer effektive pasientforløp, fjerne tidstyver som stjeler tid fra klinikerne våre, og ikke minst et godt samarbeid mellom både offentlige, ideelle og private sykehus, slik at vi får brukt den samlede kapasiteten i helsetjenesten på en mest mulig hensiktsmessig og bærekraftig måte.
4: Og hvorfor utvider dere nå dette ventetidsbegrepet?
3: Nå har vi jo klart å få ned ventetidene for påbegynt helsehjelp betydelig. Det nesten 59 000 færre pasienter som står i den såkalte helsekøen, og Folkehelseinstituttet har ikke registrert og målt kortere ventetider enn på 5 år. Det veldig bra for norske pasienter, men samtidig ser vi at en del av de som skal ha operasjon, videre behandling og videre oppfølging, de venter fortsatt for lenge. Også den ventetiden har gått ned med ventetidsløftet, men nå lager vi et nytt mål som innebærer at normalt skal ingen pasienter vente mer enn 60 dager fra de henvist til de har fått behandlingen sin eller de i gang med behandlingen de skal ha.
4: 60 dager fra henvisning til behandling, hvordan skal dere få til det?
3: Det veldig ambisiøst. Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetiden. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
5: Ventetiden tilbake på et nivå fra før pandemien, og det nesten 60 000 færre som altså venter som følge av dette, og det har noe med livskvalitet og forutsigbarhet å gjøre. Og igjen så jo dette noe som ikke kommer gjennom politiske vedtak, men jeg tror samspillet mellom vedtak, arbeidet med de ansattes organisasjoner og det som skjer her i hverdagen, det det som har levert resultatene. Og for oss jo ambisjonen veldig klar at vår felles helsetjeneste den beste helseforsikringen folk i Norge kan ha nå og i framtiden, hvor det åpner seg så mange muligheter. Og vårt mål at pasienter i Norge normalt skal være i gang med behandling eller fått behandling innen 60 dager fra henvisning mottatt. Det veldig konkret å komme dit. I tillegg så relanserer vi fritt sykehusvalg, som Arbeiderpartiet innførte ved inngangen til dette årtusene, og kaller det nå mitt sykehusvalg.
2: EU sine stats- og regjeringssjefer samlet til EU-toppmøte i Brussel. Det har vakt oppsikt at toppmøtet har tatt kontakt med Moskva og Putin. Dette for å ha en kanal for kontakt som det
16: Europakorrespondent Anders Børingbo, hva slags kontakt det EU ønsker?
9: Ja, det EU-rådets president her, Antonio Costa, som har gjort denne kontakten før dette EU-toppmøtet. Og det har fått en del reaksjoner. Costa har altså tatt kontakt med Moskva til Kreml, til Putins kontor, for å opprette en kanal, som han sier, for å kunne snakke om Ukraina-krigen. Det har ikke vært noe kontakt mellom EU og Russland på lenge, så dette oppsiktsvekkende.
2: Ja, hvor omstritt dette i EU?
9: Ja, Costa har fått en del motbør her. Både kansler Merz fra Tyskland, Macron fra Frankrike har vært imot dette, sagt at vi må være forsiktige. For man redd til å gå inn i en eller annen forhandlingssituasjon som Putin kan utnytte. Så man da enig om at man går videre med denne kontakten med Moskva, men at EU skal være svært forsiktig med dette.
2: Hvilke saker det som diskuteres ellers på toppmøtet?
9: Ja, nå fikk vi nettopp beskjed her at man i gang å diskutere Midtøsten og Iran. Og det klart at denne Iran-avtalen, den mulige avtalen må vi si, mellom Iran og USA et stort tema her nå. Man jo veldig avventende, veldig spent i EU på å se om man kommer til noen enighet etter at dette forhandlingsmøtet mellom Iran og USA ble avlyst i Schweiz i dag. De europeiske landene har jo mange skip selv innenfor Hormuz som ligger der. Denne situasjonen gjør at verdenshandelen og rentene ikke der man ønsker, så man følger med tett her fra Brussel på dette.
2: Ja, hvordan ble det tatt imot at ikke det ble et møte i Schweiz?
9: Ja, man urolig for dette nå, etter at ting så veldig bra ut I starten av uken, for det ikke noe annet EU ønsker mer enn å få åpnet Hormuz, få verdensøkonomien I gjeng igjen, for her I Europa merker man jo høye priser, fare for høyere renter hele tiden, og det har med denne situasjonen rundt krigen å gjøre, og så føler nok lederne som her, særlig litt maktesløse, siden dette jo en forhandling mellom Iran og USA som pågår, og EU ikke noe del av det, men blir påvirket I veldig høy grad.
2: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo, direkte fra Brussel. Helseminister Jan Christian Vestre lanserte I dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen I Delta tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målet blir nådd.
12: Det veldig ambisjøst mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være det slik.
4: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke I praksis, det de legger frem her?
12: Ja, det gjenstår å se, men han jo helt avhengig at vi har gode ansatte som på en måte enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke parsamarbeidet for alt det verdt, så jeg veldig glad for det, setter pris på det.
4: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede presset?
12: Ja, det kan jo gå til, men det jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som avtalt med fagforeningene, og de må være kompensert på en skikkelig måte. Og I tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre I dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det på en måte noe av det som kan være på å løse det.
2: Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
13: Ja, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden I Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne ha bidratt til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig leit.
4: Ja, for hvor realistisk tror du det å få ned ventetidene med denne ordningen?
13: Det I hvert fall ikke realistisk når man ikke tar I bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter. Og det det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
2: Islandske Freyr Alexandersson ble I dag presentert som ny trener for Rosenborg I eliteserien I fotball. Alexandersson fikk sparken I Brann for 2,5 uker siden. Det ble han både overrasket og lei seg for, sa han I dag.
10: Jeg var kanskje først og fremst I starten overrasket. Det var ingen samtaler, ingen vurderinger, ingen evalueringer. Det var bare kalt inn til et møte hvor jeg fikk fyken, og så det overraskende. Og så blir man bekymret for grund av sin familie og situasjon. Og så blir jeg trist. Og så fikk jeg kærlighed, og byen omfanget mig. Og så blir jeg rørt. Så mange følelser, som jeg har nevnt her.
11: Du ikke den første som har vært trener I Brann, som har sagt tydelig fra til ledelsen om at man har vært uenig om for eksempel ting man har gjort, kanskje har backa opp trenerteamet for lite. Føler du at det å på en måte ble en del av regnestykket her, at du rett og slett var for tydelig med ledelsen om hva du ønsket å utvikle videre I Bergen?
10: Det kan godt være. Ingen som har noen som helst tidspunkt nevnt det til meg. Men det kan godt være.
11: Fred, nå kommer du inn I, da, altså til Rosenborg som ligger da, på nedrykksplass I Eliteserien. Det jo et sjokk også her over hvor dårlig dette Rosenborg-laget har prestert. Det mange som forventer masse av dette Rosenborg-laget. Man har snakket om før sesongen da Alfred var trener at dette et lag som skal være topp 4. Hvor ligger ambisjonsnivået ditt med Rosenborg? Kanskje først og fremst nå da, på kort sikt, men også på lang sikt?
10: ja, på kort sikt så blir vi nødt til å finne identitet, skape en god hverdag og god kultur, og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som er noe som ligner i nærheten av det som er Rosenborg standard. Så om plassering i ligaen, det er alt for tidlig for meg å se, men vi skal bare i starten ut av det her bundstrid, starte å prestere, ta en kamp av gangen, en trening av gangen for den slags skyld. God kultur, gode prestasjoner, og så få et uttrykk som vi kan være stolte av.
2: Rapporten her, det var Johannes Børstad. Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det er 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge i fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid. En nederlandsk mann i 60-årene og en mann fra Ukraina er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven etter grunnstøtingen på Byneset i Trondheim. Container

0: å presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
1: Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn, slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det er for mange lærere som sier at det er for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det er en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette er viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge, og innen det så er skole og snu utviklingen en hovedsak.
0: Minst 9 personer blant de 4 barn skal være skadet etter et russisk glidebombeangrep mot den ukrainske byen Kharkiv, opplyser ukrainske myndigheter i dag, det melder NTB. Mer enn 40 private boliger skal ha blitt skadet under angrepet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskalainvasjonen i 2022. Gutten som ble funnet med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn tirsdag morgen kan ha ligget alene siden mandag kveld. Barnet har bruddskader og får fortsatt behandling på sykehus. Ifølge bistandsadvokaten har gutten det etter forholdet bra. Politiet sier det fortsatt er mange etterforskningsskritt som gjenstår, men at det begynner å tegne seg et bilde av kvinnen og gutten sine bevegelser i forkant av hendelsen. Kjøp og salg av varer fra israelske bosettinger i Palestina bør bli ulovlig, det mener regjeringen. Et forslag om handelsforbud blir nå sendt ut på høring. Utenriksminister Espen Barth Eide sier de israelske bosettingene er i strid med folkeretten og bidrar til fordrivelse og vold. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt. Artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo er død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt. Det bekrefter barnebarnet Caroline Sparbo overfor VG. Sparbo var født og oppvokst i Tromsø. Fra platedebuten i 1964 til midten av 1970-tallet var hun en av Norges mest populære artister. Sparbo deltok i Melodi Grand Prix en rekke ganger, og med 4 seire er hun sammen med Jahn Teigen den artisten som har vunnet konkurransen flest ganger. Sparbo står bak en rekke hitlåter. Hun spilte i mange teater- og revyoppsetninger, TV-show og filmer. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag.

0: Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter at meklingen blir krevende.
1: Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie, også minst 4 israelske soldater skal være drept. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppen, ifølge det israelske militæret. Ifølge nyhetsbyråer AP skal det fortsatt pågå kamper etter angrepene i natt. Israel hevder at angrepene et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir sier at hele Libanon må brenne. På X skriver han at for hver tåre en israelsk mor feller må 1000 libanesiske mødre gråte. Ben-Gvir representerer ytre høyre partiet Jødisk makt. I går kom USAs vicepresident med kritikk mot Ben-Gvir fordi han har kritisert USAs avtale med Iran.
0: Norge oppretter generalkonsulat i Nuuk på Grønland, det bekrefter statsministeren. Bakgrunnen at Arktis får en stadig viktigere strategisk og sikkerhetspolitisk rolle, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det skriver regjeringen i en pressemelding. Nordområdene Norges viktigste strategiske satsingsområde, og Arktis får stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, sier Jonas Gahr Støre. Marokko sin VM-stjerne Ashraf Hakimi må møte i retten i Frankrike, det melder franske medier. En kvinne anklaget Hakimi for voldtekt i 2023, og i februar tok påtalemyndigheten ut tiltale mot Hakimi, som til daglig spiller i Paris Saint-Germain, PSG. Marokko sin kaptein i fotball-VM har hele tiden nektet skyld, og sier han ser frem til å forklare seg. To personer siktet etter en togulykke nord for København i april, det opplyser dansk politi. Det foreløpig ikke kjent hvem de to eller hva de siktet for. To lokaltog kolliderte front mot front. 10 personer ble alvorlig skadd i ulykken. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo fortsetter å ta mange liv. Konsekvensene av den smittsomme sykdommen preger lokalsamfunnene.
2: Uten seremoni og iført hvite beskyttelsesdrakter gravlegger de sine nærmeste. I den demokratiske republikken Kongo har Ebola-viruset tatt liv av over 200 personer. Spesielt den lille byen Bunia blitt sterkt preget. Ebola overføres gjennom kontakt med kroppsvæske. Og det tradisjonelle gravleggingsritualet med å vaske kroppen til de avdøde derfor frarådet på det sterkeste. Det gjør at Røde Kors og andre helsearbeidere må finne alternative løsninger for å sikre liv og helse, og samtidig gi de pårørende en mulighet til å si farvel.
3: It's very cultural, so,
4: det stikker dypt i kulturen. Det derfor vi tilpasser prosedyrene så godt vi kan.
3: As much as possible to match the needs of the
4: til familienes og lokalsamfunnets behov.
2: Store utfordringer det også for helsearbeidere i byen Rampara. Legen Jemima Mugisa forteller at de både utsatt for smitte, men også avvisning fra lokalsamfunnet.
4: Det mange utfordringer. Pasienter kan være aggressive. Noen kan til og med ta tak i oss. Vi må passe oss og følge med på hva de vil. Noen pasienter vil ikke samarbeide, men vi må godta dem som de er. Det kan være stressende. Vi berører syke som kan smitte oss. Det ikke lett. Men vi har viet livet til å gjøre dette. Vi har avlagt en ed. Vi her for de syke. Vi vier livet vårt til det. Og vi oppfordrer de syke til å komme hit.
2: Svagt helsevesen og væpnede konflikter gjør at kampen mot epidemien svært vanskelig. Og ifølge det afrikanske smittevernsbyrået har antall smittetilfeller økt med 40% den siste uka.
0: Reporter her, det var Kristoffer Klepp.
1: Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse på Ahus i morges. I dag har ventetiden I snitt på mer enn 5 måneder på sykehusbehandling. Sykehusene skal starte arbeidet med å redusere ventetiden umiddelbart. Vestre lover at det skal bli enklere å velge behandlingssted.
5: Det hundrevis av tiltak som nå igangsettes og allerede I gang I norske sykehus. Bedre ansvars- og oppgavedeling, mer bruk av ny teknologi, mer effektive pasientforløp, fjerne tidstyver som stjeler tid fra klinikerne våre, og ikke minst et godt samarbeid mellom både offentlige, ideelle og private sykehus, slik at vi får brukt den samlede kapasiteten I helsetjenesten på en mest mulig hensiktsmessig og bærekraftig måte.
6: Og hvorfor utvider dere nå dette ventetidsbegrepet?
5: Nå har vi jo klart å få ned ventetidene for påbegynt helsehjelp betydelig. Det nesten 59 000 færre pasienter som står I den såkalte helsekøen. Og Folkehelseinstituttet har ikke registrert og målt kortere ventetider enn på 5 år. Det veldig bra for norske pasienter, men samtidig ser vi at en del av de som skal ha operasjon, videre behandling og videre oppfølging, de venter fortsatt for lenge. Også den ventetiden har gått ned med ventetidsløftet, men nå lager vi et nytt mål som innebærer at normalt skal ingen pasienter vente mer enn 60 dager fra de henvist til de har fått behandlingen sin eller de I gang med behandlingen de skal ha.
6: 60 dager fra henvisning til behandling, hvordan skal dere få til det?
5: Det veldig ambisiøst. Det betyr I praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet I dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon I ventetiden. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
7: Ventetiden tilbake på et nivå fra før pandemien, og det nesten 60 000 færre som altså venter som følge av dette, og det har noe med livskvalitet og forutsigbarhet å gjøre. Og igjen så jo dette noe som ikke kommer gjennom politiske vedtak, men jeg tror samspillet mellom vedtak, arbeidet med de ansattes organisasjoner og det som skjer her i hverdagen, det det som har levert resultatene. Og for oss jo ambisjonen veldig klar at vår felles helsetjeneste den beste helseforsikringen folk I Norge kan ha nå og I framtiden, hvor det åpner seg så mange muligheter. Og vårt mål at pasienter I Norge normalt skal være I gang med behandling eller fått behandling innen 60 dager fra henvisning mottatt. Det veldig konkret å komme dit. I tillegg så relanserer vi fritt sykehusvalg som Arbeiderpartiet innførte ved inngangen til dette årtusenet og kaller det nå mitt sykehusvalg.
8: De yngste elevene skal skjermes fra å bruke kunstig intelligens I skolearbeidet, det sa statsministeren på sin halvårige pressekonferanse. Blir kongelig støtte på tribunen når Norge møter Senegal I fotball-VM? Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til USA. De nye bydelene I Oslo skal få nye navn. I dag la byrådet fram forslag til hva de 8 bydelene skal hete. God ettermiddag og vel møtt til nyheter klokka 15. Mitt navn Nina Oving. En mann omkom etter å ha fått et tre over seg I Bamble I Telemark I ettermiddag. Ulykken skjedde I forbindelse med hogst, opplyser politiet. Politiet etterforsker saken som en arbeidsulykke. Byrådet I Oslo har I dag lagt fram forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår 3 potensielle navn for hver bydel. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
9: Nå har vi sendt ut 3 forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk I byen, og så vil vi legge fram et forslag for bystyret, og så det bystyret som avgjør I løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk I byen.
10: Bydelen din, Sankt Hanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
9: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det litt gammeldags med CH.
8: Kristjørgen Rødland fra Høyre blir ny byrådsleder i Bergen fra september. I dag kunngjorde Kristine Meier fra samme parti at hun går av til høsten. Rødland ble nylig valgt som listetopp i Bergen Høyre til kommunevalget neste år. Tre elever fraktet til sykehus og legevakt etter at en låvebro raste sammen i Elverum i Innlandet i dag. Ulykken skjedde da en skoleklasse skulle ta klassebilder ved Glåmdalsmuseet. Alle de tre var ved bevissthet da de ble fraktet fra stedet. Tirsdag det klart for sankthansfeiring, og Oslo Badstueforening stiller opp også i år med et stort bål i Bjørvika. I fjor møtte rundt 10.000 personer opp for å få med seg båltenningen, og i dag ble det store bålet som i år, som vi ser, formet som en fugl, fraktet til sukkerbiten hvor det skal tennes på. Og i dag ble dragebåtfestivaler arrangert i både Taiwan og Kina. Store folkemengder samlet seg og fulgte med på båtene fra land.
11: Det kan minne om norske supporteres roing under fotball-VM. Men i Taiwan holder de takten for en helt annen grunn, nemlig dragebåtfestivalen.
4: Dragebåtroing spesielt. Det en lagsport, så alle på laget må være sterke. Vi heier på dem alle, på hver eneste en. Særlig koordinasjonsferdighetene må være gode for at de skal kunne ro fort. Alle må ha god muskelstyrke og kondisjon for at laget skal prestere. Det spennende. Alle heier på hverandre. Det å trene sammen gir en god følelse.
11: Latter innad i laget og store folkemengder. Festivalens mest kjente opprinnelseshistorie beskriver at den minnes dødsfallet for over 2000 år siden til den første kinesiske poeten man kjenner navnet på. Arrangementet foregår en rekke steder, og i Kinas hovedstad følger også folkemengden godt med.
4: Vi tar med barna for at de skal oppleve atmosfæren. Kina har feiret denne tradisjonelle festivalen i tusenvis av år. Det viser at den fortsatt svært viktig for oss. Så vi gleder oss veldig til å se løpet.
11: Nå venter festivalen på ny om rundt ett år på den femte dagen av den femte måneden i den kinesiske kalenderen.
8: Det var Sander Moen Johansen som var reporter i denne saken. Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile fra i ettermiddag ifølge en amerikansk tjenesteperson, det melder Reuters. Nyhetsbyrået siterer en ikke navngitt amerikansk kilde på opplysningen som foreløpig ikke bekreftet fra annet hold. Vi skal ta med et værvarsel.
12: Mørke skyer på himmelen over Rogaland tidlig i dag, men utover dagen så har det blitt lettere skydekke, og solen har også tittet frem mange steder. Og også på Sørland og Østland en del sol i dag. Det fineste været nok å finne på Østland, og her får man også de høyeste temperaturene i dag, med oppimot 25 grader. Vestlandet mye skyer, perioder med regn, særlig nord for Bergen. Etter hvert så vil denne nedbøren også komme til Trøndelag. I Nordland en skyet dag, det blir litt regn, særlig i sør. I kveld også lengre nord, det vil si nord for Saltfjellet. Og i Troms, her blir det lettere vær utover ettermiddagen, mye pent vær i kveld. Også en del sol i Øst-Finnmark, mens i Vest-Finnmark her går det i bygeaktivitet. På Spitsbergen etter hvert overgang til sludd, og i kveld så vil det være oppholdsvær. I morgen så har vi et lavtrykk som sender fuktig luft inn mot Sør-Norge, og det vil være lokalt kraftige byger, særlig på Østlandet. Med tordenaktivitet er også ventet en god del millimeter i de kraftigste bygene. Og når vi da ser på detaljene, så er det da indre deler av Østlandet og de østligste områdene som får disse bygene. Sørlandskysten, her blir det mest opphold og perioder med sol. Skyer på Vestlandet og i Trøndelag, og også indre deler av Trøndelag, kan hende litt lyn- og tordenaktivitet. Og i Nord-Norge så vil det være en del sol i Nordland, ellers en sky av værtype og perioder med regn, og det blir lettere vær på Spitsbergen. Vi tar også med oss søndagsværet, og da blir det vått i Finnmark. Jeg venter en god del nedbør, både i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. I Sør-Norge, mye pent vær både på Sørlandet og Østlandet, mens store deler av Vestlandet og Trøndelag fortsatt har byger.
0: EU sine stats- og regjeringssjefer samlet til EU-toppmøte i Brussel. Det har vakt oppsikt at toppmøtet har tatt kontakt med Moskva og Putin. Dette for å ha en kanal for kontakt som det er. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva slags kontakt det EU ønsker?
13: Ja, det EU-rådets president her, Antonio Costa, som har gjort denne kontakten før dette EU-toppmøtet. Og det har fått en del reaksjoner. Han, Costa, har altså tatt kontakt med Moskva til Kreml, til Putins kontor, for å opprette en kanal, som han sier, for å kunne snakke om Ukraina-krigen. Det har ikke vært noe kontakt mellom EU og Russland på lenge, så dette oppsiktsvekkende.
0: Ja, hvor omstritt dette i EU?
13: Ja, han har Costa fått en del motbør her, både kansler Merz fra Tyskland, Macron fra Frankrike har vært imot dette, sagt at vi må være forsiktige, for man jo redd til å gå inn i en eller annen forhandlingssituasjon som Putin kan utnytte. Så man da enig om at man går videre med denne kontakten med Moskva, men at EU skal være svært forsiktig med dette.
0: Hvilke saker det som diskuteres ellers på toppmøtet?
13: Ja, nå fikk vi nettopp beskjed her at man i gang å diskutere Midtøsten og Iran. Og det klart at denne Iran-avtalen, den mulige avtalen, må vi si, mellom Iran og USA et stort tema her nå. Man jo veldig avventende, veldig spent i EU på å se om man kommer til noen enighet etter at dette forhandlingsmøtet mellom Iran og USA ble avlyst i Schweiz i dag. De europeiske landene har jo mange skip selv innenfor Hormuz som ligger der. Denne situasjonen gjør at verdenshandelen og rentene ikke der man ønsker, så man følger med tett her fra Brussel på dette.
0: Ja, hvordan ble det tatt imot at ikke det ble et møte i Schweiz?
13: Ja, man urolig for dette nå, etter at ting så veldig bra ut i starten av uken, for det ikke noe annet EU ønsker mer enn å få åpnet Hormuz, få verdensøkonomien i gjenge igjen, for her i Europa merker man jo høye priser, fare for høyere renter hele tiden, og det har med denne situasjonen rundt krigen å gjøre, og så føler nok lederne som her, så litt maktesløse, siden dette jo en forhandling mellom Iran og USA som pågår, og EU ikke noe del av det, men blir påvirket i veldig høy grad.
0: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo, direkte fra Brussel. Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge i fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid. Helseminister Jan Christian Vestre lanserte i dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målene blir nådd.
14: Det veldig ambisiøse mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre bort for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
6: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke I praksis, det de legger frem her?
14: Ja, det gjenstår å se det, men han jo helt avhengig at vi har gode ansatte som på en måte enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke partssamarbeidet for alt det verdt da. Så jeg veldig glad for det, setter pris på det.
6: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede presset?
14: Ja, det kan ha gått henne, men det jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som avtalt med fagforeningene, og det må være kompensert på en skikkelig måte. Og I tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre I dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det på en måte noe av det som kan være på å løse det.
0: Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
15: Ja, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden I Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne bidra til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig Leit.
6: Ja, for hvor realistisk tror du det å få ned ventetidene med denne ordningen?
15: Det I hvert fall ikke realistisk når man ikke tar I bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter, og det det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
0: Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte I SAS tatt ut I streik. Fellesforbundet sier de venter at meklingen blir krevende. Gutten som ble funnet med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn tirsdag morgen kan ha ligget alene siden mandag kveld. Barnet har bruddskader og får fortsatt behandling på sykehus. Ifølge bistandsadvokaten har gutten det etter forholdet bra. Politiet sier det fortsatt mange etterforskningsskritt som gjenstår, men at det begynner å tegne seg et bilde av kvinnen og gutten sine bevegelser I forkant av hendelsen. Islandske Freyr Alexandersson ble I dag presentert som ny trener for Rosenborg I eliteserien I fotball. Alexandersson fikk sparken I Brann for 2,5 uke siden. Det ble han både overrasket og lei seg for, sa han I dag.
16: Jeg var kanskje først og fremst I starten overrasket. Det var ingen samtaler, ingen vurderinger, ingen evalueringer. Det var bare kalt inn til et møte hvor jeg fikk fyken, og så det overraskende. Og så blir man bekymret for grunn av sin familie og situasjon. Og så blir jeg trist. Og så fikk jeg kjærlighet, og byen omfanget meg. Og så blir jeg rørt. Så mange følelser, som jeg nevnte.
17: Du ikke den første som har vært trener I Brann som har sagt tydelig fra til ledelsen om at man har vært uenig om for eksempel ting man har gjort, kanskje har backa opp trenerteamet for lite. Føler du at det å på en måte ble en del av regnestykket at du rett og slett var for tydelig med ledelsen om hva du ønsket å utvikle videre I Bergen?
16: Det kan godt være. Ingen som har med noen som helst tidspunkt nevnt det til meg. Men det kan godt være.
17: For nå kommer du inn I, da, til Rosenborg som ligger da, på nedrykksplass I Eliteserien. Det jo et sjokk også her over hvor dårlig dette Rosenborg-laget har prestert. Det mange som forventer masse av dette Rosenborg-laget. Man har snakket om før sesongen da Alfred var trener at dette et lag som skal være topp 4. Hvor ligger ambisjonsnivået vår ditt med Rosenborg? Kanskje først og fremst nå da, på kort sikt, men også på lang sikt?
16: Ja, på kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skabe en god hverdag og god kultur, og vi skal heve vores nivå markant til å prestere som noget som ligner I nærheden af det som Rosenborg standard. Så om placering I ligaen, det Det alt for tidlig for meg å si, men vi skal bare i starten ut av det her bunnstrid. Starte å prestere, ta en kamp av gangen, en trening av gangen for den slags skyld. God kultur, gode prestasjoner, og så få et uttrykk som vi kan være stolte av.
0: Reporter her, det var Johannes. En nederlandsk mann i 60-årene og en mann fra Ukraina tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven etter grunnstøtingen på Byneset i Trondheim. Containerskipet NCL Salten gikk på grunn 22. mai i fjor. Påtalemyndigheten mener de tiltalte ikke sørget for at skipet ble navigert på en sikker måte, slik at det oppstod fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier, det skriver Adresseavisen. En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Indre Troms i dag. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 12. Det ble satt i verk hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. I tillegg vil regjeringen ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
7: Læreplanene må være...

Minst 9 personer, blant de 4 barn, skal være skadet etter et russisk glidebombeangrep mot den ukrainske byen Kharkiv, opplyser ukrainske myndigheter i dag, det melder NTB. Mer enn 40 private boliger skal ha blitt skadet under angrepet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskalainvasjonen i 2022. Kjøp og salg av varer fra israelske bosettinger i Palestina bør bli ulovlig, det mener regjeringen. Et forslag om handelsforbud blir nå sendt ut på høring. Utenriksminister Espen Barth Eide sier de israelske bosettingene er i strid med folkeretten og bidrar til fordrivelse og vold. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt.

0: EU sine stats- og regjeringssjefer samlet til EU-toppmøte i Brussel. Det har vakt oppsikt at toppmøtet har tatt kontakt med Moskva og Putin. Dette for å ha en kanal for kontakt som det
1: Europa-korrespondent Anders Børingbo, hva slags kontakt det EU ønsker?
2: Ja, det EU-rådets president her, Antonio Costa, som har gjort denne kontakten før dette EU-toppmøtet, og det har fått en del reaksjoner. Han, Costa, har altså tatt kontakt med Moskva til Kreml, til Putins kontor, for å opprette en kanal, som han sier, for å kunne snakke om Ukraina-krigen. Det har jo ikke vært noe kontakt mellom EU og Russland på lenge, så dette oppsiktsvekkende.
1: Ja, hvor omstritt dette i EU?
2: Ja, han har Costa har fått en del motbør her, både kansler Merz fra Tyskland, Macron fra Frankrike har vært imot dette, sagt at vi må være forsiktige, for man jo redd til å gå inn I en eller annen forhandlingssituasjon hvor, som Putin kan utnytte. Så man da enig om at man går videre med denne kontakten med Moskva, men at EU skal være svært forsiktig med dette.
1: Hvilke saker det som diskuteres ellers på toppmøtet?
2: Ja, nå fikk vi nettopp beskjed her at man I gang å diskutere Midtøsten og Iran. Og det klart at denne Iran-avtalen, den mulige avtalen må vi si, mellom Iran og USA et stort tema her nå. Man jo veldig avventende, veldig spent I EU på å se om man kommer til noen enighet etter at dette forhandlingsmøtet mellom Iran og USA ble avlyst I Schweiz I dag. De europeiske landene har jo mange skip selv innenfor Hormuz som ligger der. Denne situasjonen gjør at verdenshandelen og rentene ikke der man ønsker, så man følger med tett her fra Brussel på dette.
1: Ja, hvordan ble det tatt imot at ikke det ble et møte I Schweiz?
2: Ja, man urolig for dette nå etter at ting så veldig bra ut I starten av uken, for det ikke noe annet EU ønsker mer enn å få åpnet Hormuz, få verdensøkonomien I gjenge igjen, for her I Europa merker man jo høye priser, fare for høyere renter hele tiden, og det har med denne situasjonen rundt krigen å gjøre, og så føler nok lederne som her seg litt maktesløse, siden dette jo en forhandling mellom Iran og USA som pågår, og EU ikke noe del av det, men blir påvirket I veldig høy grad.
1: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo, direkte fra Brussel. Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner I fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge I fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid. Helseminister Jan Christian Vestre lanserte I dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen I Delta tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målet blir nådd.
3: Det veldig ambisjøse mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre bort for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstida, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
4: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke I praksis, det de legger frem her? Ja,
3: det gjenstår å se det, men han jo helt avhengig at vi har gode ansatte som på en måte enige at vi skal få til dette her, og det tror vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke partssamarbeidet for alt det verdt, da. Så jeg veldig glad for det, setter pris på det.
4: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede presset?
3: Ja, det kan ha gått til, men det jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som avtalt med fagforeningene, og de må være kompensert på en skikkelig måte. Og i tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre i dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det på en måte noe av det som kan være på å løse.
0: Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
5: Ja, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden i Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne ha bidratt til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig late.
4: Ja, for hvor realistisk tror du det å få ned ventetidene med denne ordningen?
5: Det i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter, og det det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
0: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos Riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter at meklingen blir krevende. Gutten som ble funnet med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn tirsdag morgen kan ha ligget alene siden mandag kveld. Barnet har bruddskader og får fortsatt behandling på sykehus. Ifølge bistandsadvokaten har gutten det etter forholdet bra. Politiet sier det fortsatt mange etterforskningsskritt som gjenstår, men at det begynner å tegne seg et bilde av kvinnen og gutten sine bevegelser i forkant av hendelsen.
6: En mann omkom etter å ha fått et tre over seg i Bamble i Telemark i ettermiddag. Ulykken skjedde i forbindelse med hogst, opplyser politiet. Politiet etterforsker saken som en arbeidsulykke.
0: Islandske Freyr Alexandersson ble i dag presentert som ny trener for Rosenborg i Eliteserien i fotball. Alexandersson fikk sparken i Brann for 2,5 uke siden. Det ble han både overrasket og lei seg for, sa han i dag.
7: Jeg var kanskje først og fremst i starten overrasket. Det var ingen samtaler, ingen vurderinger, ingen evalueringer. Det var bare kalt inn til et møte hvor jeg fikk fyken, og så det overraskende. Og så blir man bekymret for grunn av sin familie og situasjonen. Og så blir jeg trist. Og så fikk jeg kjærlighet, og byen omfanget meg. Og så blir jeg rørt. Så mange følelser som jeg har nevnt her.
8: Du ikke den første som har vært trener i Brann som har sagt tydelig fra til ledelsen om at man har vært uenig om for eksempel ting man har gjort, kanskje har backa opp trenerteamet for lite. Føler du at det å på en måte ble en del av regnestykket her, at du rett og slett var for tydelig med ledelsen om hva du ønsket å utvikle videre i Bergen?
7: Det kan godt være. Ingen som har noen som helst tidspunkt nevnt det til meg. Men det kan godt være.
8: For nå kommer du inn til Rosenborg som ligger da på nedrykksplass i Eliteserien. Det jo et sjokk også her over hvor dårlig dette Rosenborg-laget har prestert. Det mange som forventer masse av dette Rosenborg-laget. Man har snakket om før sesongen da Alfred var trener at dette et lag som skal være topp 4. Hvor ligger ambisjonsnivået ditt med Rosenborg? Kanskje først og fremst nå da på kort sikt, men også på lang sikt?
7: Ja, på kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skape en god hverdag og god kultur, og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som noe som ligner i nærheden av det som er Rosenborg standard. Så om plassering i ligaen, det er alt for tidligt for mig at se, men vi skal bare i starten ud af det her bundstrid, starte at præstere, tage en kamp ad gangen, en træning ad gangen for den slags skyld. God kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
0: Rapporter her, det var Johannes Børst. En nederlandsk mann i 60-årene og en mann fra Ukraina tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven etter grunnstøtingen på Byneset i Trondheim. Containerskipet NCL Salten gikk på grunn 22. mai i fjor. Påtalemyndigheten mener de tiltalte ikke sørget for at skipet ble navigert på en sikker måte, slik at det oppstod fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier, det skriver Adresseavisen.
6: De yngste elevene skal skjermes fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet, det sa statsministeren på sin halvårige pressekonferanse. Blir kongelig støtte på tribunen når Norge møter Senegal i fotball-VM. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til USA. De nye bydelene i Oslo skal få nye navn. I dag la byrådet fram forslag til hva de 8 bydelene skal hete.
0: En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Indre Troms i dag. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 12. Det ble satt i verk hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. I tillegg vil regjeringen ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
9: Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn, slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det er for mange lærere som sier at det er for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det er en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette er viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge, og innen det så er skole og snuutviklingen en hovedsak.
6: Byrådet i Oslo har i dag lagt fram forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår 3 potensielle navn for hver bydel. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
10: Nå har vi sendt ut 3 forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge fram et forslag for bystyret, og så er det bystyret som avgjør i løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
11: Bydelen din, Sankt Hanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
10: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den er til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si er at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det er litt gammeldags med CH.
6: K Chris-Jørgen Rødland fra Høyre blir ny byrådsleder i Bergen fra september. I dag kunngjorde Christine Meyer fra samme parti at hun går av til høsten. Rødland ble nylig valgt som listetopp I Bergen Høyre til kommunevalget neste år.
0: Minst 9 personer, blant de 4 barn, skal være skadet etter et russisk glidebombeangrep mot den ukrainske byen Kharkiv, opplyser ukrainske myndigheter I dag, det melder NTB. Mer enn 40 private boliger skal ha blitt skadet under angrepet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskalainvasjonen I 2022. Kjøp og salg av varer fra israelske bosettinger I Palestina bør bli ulovlig, det mener regjeringen. Et forslag om handelsforbud blir nå sendt ut på høring. Utenriksminister Espen Barth Eide sier de israelske bosettingene I strid med folkeretten og bidrar til fordrivelse og vold. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå I dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste I verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
6: Og I dag ble dragebåtfestivaler arrangert I både Taiwan og Kina. Store folkemengder samlet seg og fulgte med på båtene fra land.
12: Det kan minne om norske supporteres roing under fotball-VM. Men I Taiwan holder de takten for en helt annen grunn. Nemlig dragebåtfestivalen.
13: Dragebåtroing spesielt. Det en lagsport. Så alle på laget må være sterke. Vi heier på dem alle, på hver eneste en. Særlig koordinasjonsferdighetene må være gode for at de skal kunne ro fort. Alle må ha god muskelstyrke og kondisjon for at laget skal prestere. Det spennende. Alle heier på hverandre. Det å trene sammen gir en god følelse.
12: Latter innad I laget og store folkemengder. Festivalens mest kjente opprinnelseshistorie beskriver at den minnes dødsfallet for over 2000 år siden til den første kinesiske poeten man kjenner navnet på. Arrangementet foregår en rekke steder, og I Kinas hovedstad følger også folkemengden godt med.
13: Vi tar med barna for at de skal oppleve atmosfæren. Kina har feiret denne tradisjonelle festivalen I tusenvis av år. Det viser at den fortsatt svært viktig for oss. Så vi gleder oss veldig til å se løpet.
12: Nå venter festivalen på ny om rundt ett år på den femte dagen av den femte måneden I den kinesiske kalenderen.
6: Og det var Sander Moen Johansen som var reporter I denne saken.
14: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
15: Totally, it's totally common ground.
16: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
17: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: EU sine stats- og regjeringssjefer samlet til EU-toppmøte I Brussel. Det har vakt oppsikt at toppmøtet har tatt kontakt med Moskva og Putin. Dette for å ha en kanal for kontakt som det
6: Europakorrespondent Anders Børingbo, hva slags kontakt det EU ønsker?
2: Ja, det EU-rådets president her, Antonio Costa, som har gjort denne kontakten før dette EU-toppmøtet. Og det har fått en del reaksjoner. Costa har altså tatt kontakt med Moskva til Kreml, til Putins kontor, for å opprette en kanal, som han sier, for å kunne snakke om Ukraina-krigen. Det har ikke vært noe kontakt mellom EU og Russland på lenge, så dette oppsiktsvekkende.
6: Ja, hvor omstritt dette I EU?
2: Ja, han har Costa fått en del motoppgjør her, både kansler Merz fra Tyskland, Macron fra Frankrike har vært imot dette, sagt at vi må være forsiktig, for man jo redd til å gå inn I en eller annen forhandlingssituasjon hvor som Putin kan utnytte. Så man da enig om at man går videre med denne kontakten med Moskva, men at EU skal være svært forsiktig med dette.
0: Hvilke saker det som diskuteres ellers på toppmøtet?
2: Ja, nå fikk vi nettopp beskjed her at man I gang å diskutere Midtøsten og Iran. Og det klart at denne Iran-avtalen, den mulige avtalen må vi si, mellom Iran og USA et stort tema her nå. Man jo veldig avventende og veldig spent I EU på å se om man kommer til noen enighet etter at dette forhandlingsmøtet mellom Iran og USA ble avlyst I Schweiz I dag. Det europeiske landet har jo mange skip selv innenfor Hormuz som ligger der. Denne situasjonen gjør at verdenshandelen og rentene ikke der man ønsker, så man følger med tett her fra Brussel på dette.
0: Ja, hvordan ble det tatt imot at ikke det ble et møte I Schweiz?
2: Ja, man urolig for dette nå etter at ting så veldig bra ut I starten av uken. For det ikke noe annet EU ønsker mer enn å få åpnet Hormuz, få verdensøkonomien I gjenge igjen. For her I Europa merker man jo høye priser, fare for høyere renter hele tiden. Og det har med denne situasjonen rundt krigen å gjøre. Og så føler nok lederne som her, så litt maktesløse, siden dette jo en forhandling mellom Iran og USA som pågår, og EU ikke noe del av det, men blir påvirket I veldig høy grad.
0: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børing, bo direkte fra Brussel. Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner I fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge I fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid. Helseminister Jan Christian Vestre lanserte I dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen I Delta tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målet blir nådd.
3: Det veldig ambisjøst mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
4: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke I praksis, det de legger frem her?
3: Ja, det gjenstår å se det, men han jo helt avhengig av at vi har gode ansatte som på en måte enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke parsamarbeidet for alt det verdt da, så jeg veldig glad for det, setter pris på det.
4: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede pressa?
3: Ja, det kan jo godt hende, men det jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som avtalt med fagforeningene, og det må være kompensert på en skikkelig måte. Og I tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre I dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det på en måte noe av det som kan være på å løse.
0: Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
5: Ja, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden I Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne bidra til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig late.
4: Ja, for hvor realistisk tror du det å få ned ventetidene med denne ordningen?
5: Det i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter, og det det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
0: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter at meklingen blir krevende. Gutten som ble funnet med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn tirsdag morgen kan ha ligget alene siden mandag kveld. Barnet har bruddskader og får fortsatt behandling på sykehus. Ifølge bistandsadvokaten har gutten det etter forholdet bra. Politiet sier det fortsatt mange etterforskningsskritt som gjenstår, men at det begynner å tegne seg et bilde av kvinnen og gutten sine bevegelser i forkant av hendelsen.
6: En mann omkom etter å ha fått et tre over seg i Bamble i Telemark i ettermiddag. Ulykken skjedde i forbindelse med hogst, opplyser politiet. Politiet etterforsker saken som en arbeidsulykke.
0: Islandske Freyr Alexandersson ble i dag presentert som ny trener for Rosenborg i Eliteserien i fotball. Alexandersson fikk sparken i Brann for 2,5 uke siden. Det ble han både overrasket og lei seg for, sa han i dag.
18: Jeg var kanskje først og fremst i starten overrasket. Det var ingen samtaler, ingen vurderinger, ingen evalueringer. Det var bare kalt inn til et møte hvor jeg fikk fyken, og så det overraskende. Og så blir man bekymret for grunn av sin familie og situasjon. Og så blir jeg trist.

0: Og finde et identitet, skabe en god hverdag og god kultur. Og vi skal hæve vores niveau markant til at præstere som er noget, som ligner i nærheden af det, som er Rosenborg standard. Så om placering i ligaen, det er alt for tidligt for mig at se, men vi skal bare starte ud af det her bundstrid. Starte at præstere, tage en kamp ad gangen, en træning ad gangen for den slags skyld. God kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
1: Rapporter her, det var Johannes Burst. En nederlandsk mand i 60-årene og en mand fra Ukraina er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven etter grunnstøtingen på Byneset i Trondheim. Containerskipet NCL Salten gikk på grunn 22. mai i fjor. Påtalemyndigheten mener de tiltalte ikke sørget for at skipet ble navigert på en sikker måte, slik at det oppstod fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier, det skriver Adresseavisen. En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Indre Troms i dag. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 12. Det ble satt i verk hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. I tillegg vil regjeringen ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
2: Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn, slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det er for mange lærere som sier at det er for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det er en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette er viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge, og innen det så er skole og snuutviklingen en hovedsak.
3: Byrådet i Oslo har i dag lagt fram forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver bydel. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
4: Nå har vi sendt ut tre forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge frem et forslag for bystyret, og så er det bystyret som avgjør i løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
5: Bydelen din, St. Hanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
4: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den er til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si er at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det er litt gammeldags med CH.
3: Chris Jørgen Rødland fra Høyre blir

0: Ny byrådsleder I Bergen fra september. I dag kunngjorde Kristine Meier fra samme parti at hun går av til høsten. Rødland ble nylig valgt som listetopp I Bergen Høyre til kommunevalget neste år.
1: Kjøp og salg av varer fra israelske bosettinger I Palestina bør bli ulovlig, det mener regjeringen. Et forslag om handelsforbud blir nå sendt ut på høring. Utenriksminister Espen Barth Eide sier de israelske bosettingene I strid med folkeretten og bidrar til fordrivelse og vold. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå I dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste I verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
0: I dag ble dragebåtfestivaler arrangert I både Taiwan og Kina. Store folkemengder samlet seg og fulgte med på båtene fra land.
2: Det kan minne om norske supporteres roing under fotball-VM. Men I Taiwan holder de takten for en helt annen grunn, nemlig dragebåtfestivalen.
3: Dragebåtroing spesielt. Det en lagsport, så alle på laget må være sterke. Vi heier på dem alle, på hver eneste en. Særlig koordinasjonsferdighetene må være gode for at de skal kunne ro fort. Alle må ha god muskelstyrke og kondisjon for at laget skal prestere. Det spennende. Alle heier på hverandre. Det å trene sammen gir en god følelse.
2: Latter innad I laget og store folkemengder. Festivalens mest kjente opprinnelseshistorie beskriver at den minnes dødsfallet for over 2000 år siden til den første kinesiske poeten man kjenner navnet på. Arrangementet foregår en rekke steder, og I Kinas hovedstad følger også folkemengden godt med.
3: Vi tar med barna for at de skal oppleve atmosfæren. Kina har feiret denne tradisjonelle festivalen I tusenvis av år. Det viser at den fortsatt svært viktig for oss. Så vi gleder oss veldig til å se løpet.
2: Nå venter festivalen på ny om rundt ett år på den femte dagen av den femte måneden I den kinesiske kalenderen.
0: Det var Sander Moen Johansen som var reporter I denne saken.
4: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
5: Totally, it's totally common ground.
6: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
7: Og der skjer det noe.
8: Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
2: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: EU sine stats- og regjeringssjefer samlet til EU-toppmøte I Brussel. Det har vakt oppsikt at toppmøtet har tatt kontakt med Moskva og Putin. Dette for å ha en kanal for kontakt, som det heter. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva slags kontakt det EU ønsker?
9: Ja, det EU-rådets president her, Antonio Costa, som har gjort denne kontakten før dette EU-toppmøtet. Og det fått en del reaksjoner. Costa har altså tatt kontakt med Moskva til Kreml, til Putins kontor, for å opprette en kanal, som man sier, for å kunne snakke om Ukraina-krigen. Det har ikke vært noe kontakt mellom EU og Russland på lenge, så dette oppsiktsvekkende.
1: Ja, hvor omstritt dette I EU?
9: Ja, Costa har fått en del motbør her. Både kansler Merz fra Tyskland, Macron fra Frankrike har vært imot dette, sagt at vi må være forsiktige. For man jo redd til å gå inn I en eller annen forhandlingssituasjon som Putin kan utnytte. Så man da enige om at man går videre med denne kontakten med Moskva, men at EU skal være svært forsiktig med dette.
1: Hvilke saker det som diskuteres ellers på toppmøtet?
9: Ja, nå fikk vi nettopp beskjed her at man I gang å diskutere Midtøsten og Iran. Og det klart at denne Iran-avtalen, den mulige avtalen, må vi si, mellom Iran og USA et stort tema her nå. Man jo veldig avventende, veldig spent I EU på å se om man kommer til noen enighet etter at dette forhandlingsmøtet mellom Iran og USA ble avlyst I Schweiz I dag. De europeiske landene har jo mange skip selv innenfor Hormuz som ligger der. Denne situasjonen gjør at verdenshandelen og rentene ikke der man ønsker, så man følger med tett her fra Brussel på dette.
1: Ja, hvordan ble det tatt imot at ikke det ble et møte I Schweiz?
9: Ja, man urolig for dette nå. Jeg tror at ting så veldig bra ut I starten av uken, for det ikke noe annet EU ønsker mer enn å få åpnet Hormuz, få verdensøkonomien I gjenge igjen, for her I Europa merker man jo høye priser, fare for høyere renter hele tiden, og det har med denne situasjonen rundt krigen å gjøre, og så føler nok lederne som her, særlig litt maktesløse, siden dette jo en forhandling mellom Iran og USA som pågår, og EU ikke noe del av det, men blir påvirket I veldig høy grad.
1: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo, direkte fra Brussel. Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner I fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge I fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid.
0: Krisestab og forbud mot å drikke vannet I Høyanger inneholder utrygge nivåer av aluminium. Barn skal helsesjekkes. Israel og Hezbollah enige om våpenhvile fra I ettermiddag. Det bekrefter begge partene. De yngste elevene skal skjermes fra å bruke kunstig intelligens I skolearbeidet, det sa statsministeren på pressekonferanse I dag. Og det blir kongelig støtte fra tribunen når Norge møter Senegal I fotball-VM. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til USA. Velmøtt til nyhetene klokka 16. Mitt navn Nina Obing. Høyanger kommune setter krisestab og innfører drikkeforbud for vann etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kirkebø vannverk. Vannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet. De mener det helsefarlig å drikke det. Ifølge FHIs vurdering småbarn mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Kommuneoverlegen vil ha helsesjekket alle barn som har drukket av vannet siden 2021. Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile fra I ettermiddag. Det melder Reuters. To kilder fra Hezbollah opplyser til nyhetsbyrå at de har begynt å respektere våpenhvilen fra sin side. Og en offisiell talsmann for Israels regjering bekrefter at de har inngått en våpenhvile, men sier Israel ikke vil trekke sine styrker ut av Sør-Libanon, der de har okkupert et område langs Israels grense. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom I nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Så sent som I fjor sa regjeringen at de vil kreve tilfluktsrom I større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt I hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier Aas Hansen.
10: Sånn som den sikkerhetspolitiske situasjonen nå, så trenger vi ikke tilfluktsrom overalt i Norge. Og vi trenger ikke den beskyttelsen som de gamle tilfluktsrommene har gitt oss overalt i Norge. Så vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler er det de har som kan være god dekning. Og så har vi mange virkemidler til å beskytte oss. Luftvern, krigsutflytting, sivilforsvaret, tilfluktsrom. Og så ser vi at i mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
11: Hva vil reaksjonen være, tror du, fra opposisjonen?
10: Jeg tror at veldig mange vil være også litt letta over at vi nå kan for det første få et regelverk som speiler den tida vi lever i og den risikoen vi står overfor. At vi kan bruke eksisterende bygg veldig mange steder til å gi oss den beskyttelse vi trenger. Og så skal vi også fortsette både oppgraderinger av de tilfluktsrommene vi har, og vi skal vurdere om det er behov for tilfluktsrom flere steder enn det det i dag.
1: Helseminister Jan Christian Vestre lanserte i dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta er tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målene blir nådd.
12: Det er veldig ambisiøst mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det er veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
13: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke i praksis, det de legger frem her?
12: Ja, det gjenstår å se det, men han er jo helt avhengig av at vi har gode ansatte som på en måte er enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han er veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke partssamarbeidet for alt det er verdt da, så jeg er veldig glad for det, setter pris på det.
13: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede er presset?
12: Ja, det kan ha gått hende, men det er jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som er avtalt med fagforeningene, og de må være kompensert på en skikkelig måte. Og i tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre i dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det er på en måte noe av det som kan være på å løse det.
1: Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
14: Ja, dette er same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden i Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne bidra til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet er veldig leit.
13: Ja, for hvor realistisk tror du det er å få ned ventetidene med denne ordningen?
14: Det er i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter, og det er det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
1: Gutten som ble funnet med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn tirsdag morgen kan ha ligget alene siden mandag kveld. Barnet har bruddskader og får fortsatt behandling på sykehus. Ifølge bistandsadvokaten har gutten det etter forholdet bra. Politiet sier det fortsatt er mange etterforskningsskritt som gjenstår, men at det begynner å tegne seg et bilde av kvinnen og gutten sine bevegelser i forkant av hendelsen.
0: En mann omkom etter å ha fått et tre over seg i Bamble i Telemark i ettermiddag. Ulykken skjedde i forbindelse med hogst, opplyser politiet. Politiet etterforsker saken som en arbeidsulykke.
1: Islandske Freyr Alexandersson ble i dag presentert som ny trener for Rosenborg i Eliteserien i fotball. Alexandersson fikk sparken i Brann for 2,5 uker siden. Det ble han både overrasket og lei seg for, sa han i dag.
15: Jeg var kanskje først og fremst i starten overrasket. Det var ingen samtaler, ingen vurderinger, ingen evalueringer. Det var bare kalt inn til et møte hvor jeg fikk fyken, og så det er overraskende. Og så blir man bekymret for grunn av sin familie og situasjonen. Og så blir jeg trist. Og så fikk jeg kjærlighet, og byen omfanget meg. Så blir jeg rørt. Så mange følelser som jeg har nevnt her.
16: Du er ikke den første som har vært trener i Brann som har sagt tydelig fra til ledelsen om at man har vært uenig om for eksempel ting man har gjort, kanskje har backa opp trenerteamet for lite. Føler du at det å på en måte ble en del av regnestykket her, at du rett og slett var for tydelig med ledelsen om hva du ønsket å utvikle videre i Bergen?
15: Det kan godt være. Ingen som har noen som helst tidspunkt nevnt det til meg. Men det kan godt være.
16: Fred, nå kommer du inn i, da, til Rosenborg som ligger da på nedrykksplass i Eliteserien. Det er jo et sjokk også her over hvor dårlig dette Rosenborg-laget har prestert. Det er mange som forventer masse av dette Rosenborg-laget. Man har snakket om før sesongen da Alfred var trener at dette er et lag som skal være topp 4. Hvor ligger ambisjonsnivået vår ditt med Rosenborg? Kanskje først og fremst nå da på kort sikt, men også på lang sikt?
15: Ja, på kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skape en god hverdag og god kultur, og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som er noe som ligner i nærheden av det som er Rosenborg standard. Så om placering i ligaen, det er alt for tidligt for mig at se, men vi skal bare i starten ud af det her bundstrid, starte at præstere, tage en kamp ad gangen, en træning ad gangen for den slags skyld. God kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
1: En nederlandsk mann i 60-årene og en mann fra Ukraina er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven etter grunnstøtingen på Byneset i Trondheim. Containerskipet NCL Salten gikk på grunn 22. mai i fjor. Påtalemyndigheten mener de tiltalte ikke sørget for at skipet ble navigert på en sikker måte, slik at det oppstod fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier, det skriver Adresseavisen. En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Indre Troms i dag. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 12. Det ble satt i verk hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. I tillegg vil regjeringen ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
17: Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn, slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det er for mange lærere som sier at det er for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det er en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette er viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge, og innen det så er skole og snuutviklingen en hovedsak.
0: Byrådet i Oslo har i dag lagt fram forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår 3 potensielle navn for hver bydel. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
18: Nå har vi sendt ut 3 forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge fram et forslag for bystyret, og så er det bystyret som avgjør i løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
19: Bydelen din, Sankthanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
18: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den er til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si er at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det er litt gammeldags med CH.
0: Kristjørgen Rødland fra Høyre blir ny byrådsleder i Bergen fra september. I dag kunngjorde Kristine Meier fra samme parti at hun går av til høsten. Rødland ble nylig valgt som listetopp i Bergen Høyre til kommunevalget neste år.
1: 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt.
0: I dag ble dragebåtfestivaler arrangert i både Taiwan og Kina. Store folkemengder samlet seg og fulgte med på båtene fra land.
2: Det kan minne om norske supporteres roing under fotball-VM. Men i Taiwan holder de takten for en helt annen grunn, nemlig dragebåtfestivalen.
3: Dragebåtroing er spesielt. Det er en lagsport, så alle på laget må være sterke. Vi heier på dem alle, på hver eneste en. Særlig koordinasjonsferdighetene må være gode for at de skal kunne ro fort. Alle må ha god muskelstyrke og kondisjon for at laget skal prestere. Det er spennende. Alle heier på hverandre. Det å trene sammen gir en god følelse.
2: Latter innad i laget og store folkemengder. Festivalens mest kjente opprinnelseshistorie beskriver at den minnes dødsfallet for over 2000 år siden til den første kinesiske poeten man kjenner navnet på. Arrangementet foregår en rekke steder, og i Kinas hovedstad følger også folkemengden godt med.
3: Vi tar med barna for at de skal oppleve atmosfæren. Kina har feiret denne tradisjonelle festivalen i tusenvis av år. Det viser at den fortsatt er svært viktig for oss. Så vi gleder oss veldig til å se løpet.
2: Nå venter festivalen på ny om rundt ett år på den femte dagen av den femte måneden i den kinesiske kalenderen.
0: Og det var Sander Moen Johansen som var reporter i denne saken.
4: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
5: Totally, it's totally common ground.
6: Jo, hadde skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
8: Og der skjer det noe. Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
2: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: I Israel og Hezbollah er enige om en våpenhvile fra i ettermiddag. Det melder Reuters. To kilder fra Hezbollah opplyser til nyhetsbyrå at de har begynt å respektere våpenhvilen fra sin side. Og en offisiell talsmann for Israels regjering bekrefter at de har inngått en våpenhvile, men sier Israel ikke vil trekke sine styrker ut av Sør-Libanon, der de har okkupert et område langs Israels grense.
1: EU sine stats- og regjeringssjefer er samlet til EU-toppmøte i Brussel. Det har vakt oppsikt at toppmøtet har tatt kontakt med Moskva og Putin. Dette er for å ha en kanal for kontakt, som det heter. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva slags kontakt er det EU ønsker?
9: Ja, det er EU-rådets president her, Antonio Costa, som har gjort denne kontakten før dette EU-toppmøtet, og det har fått en del reaksjoner. Han, Costa, har altså tatt kontakt med Moskva til Kreml, til Putins kontor, for å opprette en kanal, som han sier, for å kunne snakke om Ukraina-krigen. Det har ikke vært noe kontakt mellom EU og Russland på lenge, så dette er oppsiktsvekkende.
1: Ja, hvor omstritt er dette i EU?
9: Ja, han har kostet, fått en del motoppgjør her, både kansler Merz fra Tyskland, Macron fra Frankrike har vært imot dette, sagt at vi må være forsiktig, for man er jo redd til å gå inn i en eller annen forhandlingssituasjon hvor, som Putin kan utnytte, så er man da enig om at man går videre med denne kontakten med Moskva, men at EU skal være svært forsiktig med dette.
1: Hvilke saker er det som diskuteres ellers på toppmøtet?
9: Ja, nå fikk vi nettopp beskjed her at man er i gang å diskutere Midtøsten og Iran. Og det er klart at denne Iran-avtalen, den mulige avtalen må vi si, mellom Iran og USA er et stort tema her nå. Man er jo veldig avventende, veldig spent i EU på å se om man kommer til noen enighet etter at dette forhandlingsmøtet mellom Iran og USA ble avlyst i Schweiz i dag. De europeiske landene har jo mange skip selv innenfor Hormuz som ligger der. Denne situasjonen gjør at verdenshandelen og rentene ikke er der man ønsker, så man følger med tett her fra Brussel på dette.
1: Ja, hvordan ble det tatt imot at ikke det ble et møte i Schweiz?
9: Ja, man er urolig for dette nå etter at ting så veldig bra ut i starten av uken, for det er ikke noe annet EU ønsker mer enn å få åpnet Hormuz, få verdensøkonomien i gjenge igjen, for her i Europa merker man jo høye priser, fare for høyere renter hele tiden, og da har man denne situasjonen rundt krigen å gjøre, og så føler nok lederne som er her, seg litt maktesløse, siden dette jo er en forhandling mellom Iran og USA som pågår, og EU er ikke noe del av det, men blir påvirket i veldig høy grad.
1: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo, direkte fra Brussel. Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det er 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge i fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid.
0: Høyanger kommune setter krisestab og innfører drikkeforbud for vann etter funn av utrygge nivåer av aluminium i drikkevannet fra Kirkebø vannverk. Vannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt. Det er Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet. De mener det er helsefarlig å drikke det. Ifølge FHIs vurdering er småbarn mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Kommuneoverlegen vil ha helsesjekk av alle barn som har drukket av vannet siden 2021. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom i nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen. Så sent som i fjor sa regjeringen at de vil kreve tilfluktsrom i større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt i hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier Aas-Hansen.
10: Sånn som den sikkerhetspolitiske situasjonen nå, så trenger vi ikke tilfluktsrom overalt i Norge. Og vi trenger ikke den beskyttelsen som de gamle tilfluktsrommene har gitt oss overalt i Norge. Så vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler er det de har som kan være god dekning. Og så har vi mange virkemidler til å beskytte oss. Luftvern, krigsutflytting, sivilforsvaret, tilfluktsrom. Og så ser vi at i mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
11: Hva vil reaksjonen være, tror du, fra opposisjonen?
10: Jeg tror at veldig mange vil være også litt letta over at vi nå kan for det første få et regelverk som speiler den tida vi lever i og den risikoen vi står overfor. At vi kan bruke eksisterende bygg veldig mange steder til å gi oss den beskyttelse vi trenger. Og så skal vi også fortsette både oppgraderinger av de tilfluktsrommene vi har, og vi skal vurdere om det er behov for tilfluktsrom flere steder enn det det er i dag.
1: Helseminister Jan Christian Vestre lanserte i dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta er tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målet blir nådd.
12: Det er veldig ambisiøse mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det er veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstida, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
13: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke i praksis, det de legger frem her? Ja,
12: det gjenstår å se det, men han er jo helt avhengig at vi har gode ansatte som på en måte er enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han er veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke partssamarbeidet for alt det er verdt da, så jeg er veldig glad for det, setter pris på det.
13: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede er presset?
12: Ja, det kan jo godt hende, men det er jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som er avtalt med fagforeningene, og det må være kompensert på en skikkelig måte. Og i tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre i dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det er på en måte noe av det som kan være på å løse det.
1: Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
14: Ja, dette er same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden i Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne ha bidratt til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet er veldig late.
13: Ja, for hvor realistisk tror du det er å få ned ventetidene med denne ordningen?
14: Det er i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter, og det er det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
1: Gutten som ble funnet med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn tirsdag morgen kan ha ligget alene siden mandag kveld. Barnet har bruddskader og får fortsatt behandling på sykehus. Ifølge bistandsadvokaten har gutten det etter forholdet bra. Politiet sier det fortsatt mange etterforskningsskritt som gjenstår, men at det begynner å tegne seg et bilde av kvinnen og gutten sine bevegelser i forkant av hendelsen.
0: En mann omkom etter å ha fått et tre over seg i Bamble i Telemark i ettermiddag. Ulykken skjedde i forbindelse med hogst, opplyser politiet. Politiet etterforsker saken som en arbeidsulykke.
1: Islandske Freyr Alexandersson ble i dag presentert som ny trener for Rosenborg i eliteserien i fotball. Alexandersson fikk sparken i Brann for 2,5 uker siden. Det ble han både overrasket og lei seg for, sa han i dag.
15: Jeg var kanskje først og fremst i starten overrasket. Det var ingen samtaler, ingen vurderinger, ingen evalueringer. Det var bare kalt inn til et møte hvor jeg fikk fyken, og så det overraskende. Og så blir man bekymret for grunn av sin familie og situasjon. Og så blir jeg trist. Og så fikk jeg kjærlighet, og byen omfanget meg. Og så blir jeg rørt. Så mange følelser som jeg har nevnt her.
16: Du er ikke den første som har vært trener i Brann som har sagt tydelig fra til ledelsen om at man har vært uenig om for eksempel ting man har gjort, kanskje har backa opp trenerteamet for lite. Føler du at det å på en måte ble en del av regnestykket her, at du rett og slett var for tydelig med ledelsen om hva du ønsket å utvikle videre i Bergen?
15: Det kan godt være. Ingen som har noen som helst tidsspennende til meg. Men det kan godt være.
16: For nå kommer du inn i, da, til Rosenborg som ligger da på nedrykksplass i Eliteserien. Det er jo et sjokk også her over hvor dårlig dette Rosenborg-laget har prestert. Det er mange som forventer masse av dette Rosenborg-laget. Man har snakket om før sesongen da Alfred var trener at dette er et lag som skal være topp 4. Hvor ligger ambisjonsnivået ditt med Rosenborg? Kanskje først og fremst nå da på kort sikt, men også på lang sikt?
15: Ja, på kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skape en god hverdag og god kultur, og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som noe som ligner i nærheten av det som er Rosenborg standard. Så om placering i ligaen, det er alt for tidligt for mig at se, men vi skal bare i starten ud af det her bundstrid, starte at præstere, tage en kamp ad gangen, en træning ad gangen for den slags skyld. God kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
0: Krisestab og forbud mot å drikke vannet i Høyanger inneholder utrygge nivåer av aluminium. Barn skal helsesjekkes. Israel og Hezbollah enige om våpenhvile fra i ettermiddag. Det bekrefter begge partene. De yngste elevene skal skjermes fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet, det sa statsministeren på pressekonferanse i dag. Og det blir kongelig støtte fra tribunen når Norge møter Senegal i fotball-VM. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til USA.
1: En nederlandsk mann i 60-årene og en mann fra Ukraina er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven etter grunnstøtingen på Byneset i Trondheim. Containerskipet NCL Salten gikk på grunn 22. mai i fjor. Påtalemyndigheten mener de tiltalte ikke sørget for at skipet ble navigert på en sikker måte, slik at det oppstod fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier, det skriver Adresseavisen. En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Indre Troms i dag. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 12. Det ble satt i verk hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. I tillegg vil regjeringen ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
17: Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn. slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det er for mange lærere som sier at det er for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det er en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer jo selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette er viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge, og innen det så er skole og snuutviklingen en hovedsak.
0: Byrådet i Oslo har i dag lagt fram forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår 3 potensielle navn for hver bydel. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
18: Nå har vi sendt ut 3 forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge fram et forslag for bystyret, og så er det bystyret som avgjør i løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
19: Bydelen din, Sankthanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
18: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den er til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si er at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det er litt gammeldags med CH.
0: Kristjørgen Rødland fra Høyre blir ny byrådsleder i Bergen fra september. I dag kunngjorde Kristine Meier fra samme parti at hun går av til høsten. Rødland ble nylig valgt som listetopp i Bergen Høyre til kommunevalget neste år.
1: 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag, det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt.
0: I dag ble dragebåtfestivaler arrangert i både Taiwan og Kina. Store folkemengder samlet seg og fulgte med på båtene fra land.
2: Det kan minne om norske supporteres roing under fotball-VM. Men i Taiwan holder de takten for en helt annen grunn. Nemlig dragebåtfestivalen.
3: Dragebåtroing er spesielt. Det er en lagsport, så alle på laget må være sterke. Vi heier på dem alle, på hver eneste en. Særlig koordinasjonsferdighetene må være gode for at de skal kunne ro fort. Alle må ha god muskelstyrke og kondisjon for at laget skal prestere. Det er spennende. Alle heier på hverandre. Det å trene sammen gir en god følelse.
2: Latter innad i laget og store folkemengder. Festivalens mest kjente opprinnelseshistorie beskriver at den minnes dødsfallet for over 2000 år siden til den første kinesiske poeten man kjenner navnet på. arrangementet foregår en rekke steder. Og i Kinas hovedstad følger også folkemengden godt med.
3: Vi tar med barna for at de skal oppleve atmosfæren. Kina har feiret denne tradisjonelle festivalen i tusenvis av år. Det viser at den fortsatt er svært viktig for oss. Så vi gleder oss veldig til å se løpet.
2: Nå venter festivalen på ny om rundt ett år på den femte dagen av den femte måneden i den kinesiske kalenderen.
0: Det var Sander Moen Johansen som var reporter i denne saken.
4: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
5: Totally, it's totally common ground.
6: Nå hadde jeg sett dette, skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
8: Og der skjer det noe. Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
2: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Israel og Hezbollah er enige om en våpenhvile fra i ettermiddag. Det melder Reuters. To kilder fra Hezbollah opplyser til nyhetsbyrå at de har begynt å respektere våpenhvilen fra sin side. Og en offisiell talsmann for Israels regjering bekrefter at de har inngått en våpenhvile, men sier Israel ikke vil trekke sine styrker ut av Sør-Libanon, der de har okkupert et område langs Israels grense.
1: EU sine stats- og regjeringssjefer er samlet til EU-toppmøte i Brussel. Det har vakt oppsikt at toppmøtet har tatt kontakt med Moskva og Putin. Dette er for å ha en kanal for kontakt, som det heter. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva slags kontakt er det EU ønsker?
9: Ja, det er EU-rådets president her, Antonio Costa, som har gjort denne kontakten før dette EU-toppmøtet. Og det har fått en del reaksjoner. Costa har altså tatt kontakt med Moskva til Kreml, til Putins kontor, for å opprette en kanal, som han sier, for å kunne snakke om Ukraina-krigen. Det har ikke vært noe kontakt mellom EU og Russland på lenge, så dette er oppsiktsvekkende.
1: Ja, hvor omstritt er dette i EU?
9: Ja, han har Costa fått en del motbør her, både kansler Merz fra Tyskland, Macron fra Frankrike har vært imot dette, sagt at vi må være forsiktig, for man er jo redd til å gå inn i en eller annen forhandlingssituasjon hvor, som Putin kan utnytte. Så er man da enig om at man går videre med denne kontakten med Moskva, men at EU skal være svært forsiktig med dette.
1: Hvilke saker er det som diskuteres ellers på toppmøtet?
9: Ja, nå fikk vi nettopp beskjed her at man er i gang å diskutere Midtøsten og Iran. Og det er klart at denne Iran-avtalen, den mulige avtalen må vi si, mellom Iran og USA er et stort tema her nå. Man er jo veldig avventende, veldig spent i EU på å se om man kommer til noen enighet etter at dette forhandlingsmøtet mellom Iran og USA ble avlyst i Schweiz i dag. De europeiske landene har jo mange skip selv innenfor Hormuz som ligger der. Denne situasjonen gjør at verdenshandelen og rentene ikke er der man ønsker, så man følger med tett her fra Brussel på dette.
1: Ja, hvordan ble det tatt imot at ikke det ble et møte i Schweiz?
9: Ja, man er urolig for dette nå etter at ting så veldig bra ut i starten av uken, for det er ikke noe annet EU ønsker mer enn å få åpnet Hormuz, få verdensøkonomien i gjenge igjen, for her i Europa merker man jo høye priser, fare for høyere renter hele tiden, og det har med denne situasjonen rundt krigen å gjøre, og så føler nok lederne som er her, så er litt maktesløse, siden dette jo er en forhandling mellom Iran og USA som pågår, og EU er ikke noe del av det, men blir påvirket i veldig høy grad.
1: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo, direkte fra Brussel. Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge i fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid.
0: Høyanger kommune setter krisestab og innfører drikkeforbud for vann etter funn av utrygge nivåer av aluminium i drikkevannet fra Kirkebø vannverk. Vannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet. De mener det helsefarlig å drikke det. Ifølge FHIs vurdering småbarn mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Kommuneoverlegen vil ha helsesjekk av alle barn som har drukket av vannet siden 2021. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Så sent som i fjor sa regjeringen at de vil kreve tilfluktsrom i større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt i hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier Aas Hansen.
10: Sånn som den sikkerhetspolitiske situasjonen nå, så trenger vi ikke tilfluktsrom overalt i Norge. Og vi trenger ikke den beskyttelsen som de gamle tilfluktsrommene har gitt oss overalt i Norge. Så vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler de har som kan være god dekning. Og så har vi mange virkemidler til å beskytte oss. Luftvern, krigsutflytting, sivilforsvaret, tilfluktsrom. Og så ser vi at i mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
11: Hva vil reaksjonen være, tror du, fra opposisjonen?
10: Jeg tror at veldig mange vil være også litt letta over at vi nå kan for det første få et regelverk som speiler den tida vi lever i og den risikoen vi står overfor. At vi kan bruke eksisterende bygg veldig mange steder til å gi oss den beskyttelse vi trenger. Og så skal vi også fortsette både oppgraderingen av de tilfluktsrommene vi har, og vi skal vurdere om det behov for tilfluktsrom flere steder enn det er i dag.
1: Helseminister Jan Christian Vestre lanserte i dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målet blir nådd.
12: Det er veldig ambisiøse mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det er veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være det slik.
13: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke i praksis, det de legger frem her?
12: Ja, det gjenstår å se da, men han jo helt avhengig av at vi har gode ansatte som på en måte enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke partssamarbeidet for alt det er verdt da. Så jeg veldig glad for det, setter pris på det.
13: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede pressa?
12: Ja, det kan jo godt hende, men det jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som avtalt med fagforeningene, og det må være kompensert på en skikkelig måte. Og i tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre i dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det på en måte noe av det som kan være på å løse.
1: Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
14: Ja, dette er same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden i Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne bidra til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet er veldig leit.
13: Ja, for hvor realistisk tror du det er å få ned ventetidene med denne ordningen?
14: Det er i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis

0: Ulykken skjedde i forbindelse med hogst, opplyser politiet. Politiet etterforsker saken som en arbeidsulykke.
1: Islandske Freyr Alexandersson ble i dag presentert som ny trener for Rosenborg i Eliteserien i fotball. Alexandersson fikk sparken i Brann for 2,5 uker siden. Det ble han både overrasket og lei seg for, sa han i dag.
2: Jeg var kanskje først og fremst i starten overrasket. Det var ingen samtaler, ingen vurderinger, ingen evalueringer. Det var bare kalt inn til et møte hvor jeg fikk fyken, og så det overraskende. Og så blir man bekymret for grunn av sin familie og situasjon. Og så blir jeg trist. Og så fikk jeg kjærlighet, og byen omfanget meg. Og så blir jeg rørt. Så mange følelser som jeg har nevnt her.
3: Du er ikke den første som har vært trener i Brann som har sagt tydelig fra til ledelsen om at man har vært uenig om for eksempel ting man har gjort, kanskje har backa opp trenerteamet for lite. Føler du at det å på en måte ble en del av regnesykker, at du rett og slett var for tydelig med ledelsen om hva du ønsket å utvikle videre i Bergen?
2: Det kan godt være. Ingen som har noen som helst tidspunkt nevnt det til meg. Men det kan godt være.
3: Fred, nå kommer du inn i, da, altså til Rosenborg som ligger da på nedrykksplass i Eliteserien. Det jo et sjokk også her over hvor dårlig dette Rosenborg-laget har prestert. Det mange som forventer masse av dette Rosenborg-laget. Man har snakket om før sesongen da Alfred var trener at dette et lag som skal være topp 4. Hvor ligger ambisjonsnivået vår ditt med Rosenborg? Kanskje først og fremst nå da på kort sikt, men også på lang sikt?
2: Ja, på kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skape en god hverdag og god kultur, og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som er noget som ligner i nærheden af det som er Rosenborg standard. Så om placering i ligaen, det er alt for tidligt for mig at se, men vi skal bare starte ud af det her bundstrid, starte at præstere, tage en kamp ad gangen, en træning ad gangen for den slags skyld. God kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
1: En nederlandsk mann i 60-årene og en mann fra Ukraina er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven etter grunnstøtingen på Byneset i Trondheim. Containerskipet NCL Salten gikk på grunn 22. mai i fjor. Påtalemyndigheten mener de tiltalte ikke sørget for at skipet ble navigert på en sikker måte, slik at det oppstod fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier, det skriver Adresseavisen. En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Indre Troms i dag. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 12. Det ble satt i verk hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. I tillegg vil regjeringen ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
4: Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn, slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det er for mange lærere som sier at det er for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det er en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen

0: skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette er viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge, og innen det så er skole og snuutviklingen en hovedsak.
1: Byrådet i Oslo har i dag lagt fram forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår 3 potensielle navn for hver bydel. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
2: Nå har vi sendt ut 3 forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge fram et forslag for bystyret, og så er det bystyret som avgjør i løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
3: Bydelen din, Sankt Hanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
2: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den er til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si er at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det er litt gammeldags med CH.
1: Kristjørgen Rødland fra Høyre blir ny byrådsleder i Bergen fra september. I dag kunngjorde Kristine Meier fra samme parti at hun går av til høsten. Rødland ble nylig valgt som listetopp i Bergen Høyre til kommunevalget neste år.
4: 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille nest siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I dag ble dragebåtfestivaler arrangert i både Taiwan og Kina. Store folkemengder samlet seg og fulgte med på båtene fra land.
5: Det kan minne om norske supporteres roing under fotball-VM. Men i Taiwan holder de takten for en helt annen grunn, nemlig dragebåtfestivalen.
6: Dragebåtroing er spesielt. Det er en lagsport, så alle på laget må være sterke. Vi heier på dem alle, på hver eneste en. Særlig koordinasjonsferdighetene må være gode for at de skal kunne ro fort. Alle må ha god muskelstyrke og kondisjon for at laget skal prestere. Det er spennende. Alle heier på hverandre. Det å trene sammen gir en god følelse.
5: Latter innad i laget og store folkemengder. Festivalens mest kjente opprinnelseshistorie beskriver at den minnes dødsfallet for over 2000 år siden til den første kinesiske poeten man kjenner navnet på. Arrangementet foregår en rekke steder, og i Kinas hovedstad følger også folkemengden godt med.
6: Vi tar med barna for at de skal oppleve atmosfæren. Kina har feiret denne tradisjonelle festivalen i tusenvis av år. Det viser at den fortsatt er svært viktig for oss. Så vi gleder oss veldig til å se løpet.
5: Nå venter festivalen på ny om rundt ett år på den femte dagen av den femte måneden i den kinesiske kalenderen.
1: Og det var Sander Moen Johansen som var reporter i denne saken.
7: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
8: Totally, it's totally common ground.
9: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
10: Og der skjer det noe.
11: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile fra i ettermiddag. Det melder Reuters. To kilder fra Hezbollah opplyser til nyhetsbyrå at de har begynt å respektere våpenhvilen fra sin side. Og en offisiell talsmann for Israels regjering bekrefter at de har inngått en våpenhvile, men sier Israel ikke vil trekke sine styrker ut av Sør-Libanon, der de har okkupert et område langs Israels grense.
4: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge i fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid.
1: Krisestab i Høyanger. Drikkevannet inneholder utrygge nivåer av aluminium. Barn skal helsesjekkes. Israel og Hezbollah har inngått våpenhvile, bekrefter partene, men det kommer nå meldinger om at Israel likevel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon. De yngste elevene skal skjermes fra kunstig intelligens, det sa statsministeren på sin halvårige pressekonferanse. Og det blir kongelig støtte på tribunen når Norge møter Senegal i fotball-VM. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til USA. Vel møtt til nyhetene klokka 17. Mitt navn Nina Oving. Høyanger kommune har satt krisestab og innfører drikkeforbud for vann etter funn av utrygge nivåer av aluminium i vannet. Drikkevannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, og de mener det helsefarlig å drikke det. Ifølge FHI småbarn mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Kommuneoverlegen anbefaler helsesjekk av alle barn, og nyheten uroer folk i Høyanger.
13: Jeg blir jo litt redd. Mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, er de som mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Det verst tenkelige jo at de har tatt skade av det. Sant? Irreversibel nerveskade, eller skade på nervesystemet, er jo det er bekymringsfullt. Så det tenker vi litt på. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette å drikke vattnet i kanskje 5 år. Og trodde at det var trygt.
14: Nei, jeg tror folk opptatt av hvordan det kunne skje, for det har jo vært varsling av vattnet tidligere, uten at det har skjedd så veldig mye. Kommunen har jo prøvd å spyle ledningsnettet, det jo ikke mer et par vek siden de gjorde. Men det var jo ikke hjelp i, det var jo noe annet som måtte til. Så nå må det jo skje noe helt fundamentalt for at vi skal få skikkelig vatten.
15: Jeg finner det veldig pussig. Vi må jo ta vannprøver med deres mellomrom. Og de har jo laboratoriet. Og de har jo mer enn nok apparater til å finne ut hva det er i vannet. Og hva som ikke bør være det. Så det blir litt paff.
1: Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile. Det melder statlige libanesiske medier. Israel og Hezbollah sa tidligere i dag at de enige om en våpenhvile, og den trådte i kraft i ettermiddag. Minst 47 mennesker ble drept og 97 såret i israelske angrep før dette tidligere i dag, ifølge Libanons helsedepartement.
4: EU sine stats- og regjeringssjefer er samlet til EU-toppmøte i Brussel. Det har vakt oppsikt at toppmøtet har tatt kontakt med Moskva og Putin. Dette er for å ha en kanal for kontakt, som det heter. Europa-korrespondent Anne

0: Høyanger kommune setter krisestab og innfører drikkeforbud for vann etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Vannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet. De mener det helsefarlig å drikke det. Ifølge FHIs vurdering småbarn mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Kommuneoverlegen vil ha helsesjekk av alle barn som har drukket av vannet siden 2021.
1: Jeg blir jo litt redd. Mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, de som mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Det verst tenkelige jo at de har tatt skade av det. Sant? Irreversibel nerveskade, eller skade på nervsystemet, jo det bekymringsfullt. Så det tenker vi litt på. Og så det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette drikkevattnet I kanskje 5 år. Og trodde at det var trygt.
2: Nei, jeg tror folk opptatt av hvordan det kunne skje, for det har jo vært varsling av vattnet tidligere, uten at det har skjedd så veldig mye. Kommunen har jo prøvd å spyle ledningsnettet, det jo ikke mer et par vek siden de gjorde. Men det var jo ikke hjelp I, det var jo noe annet som måtte til. Så nå må det jo skje noe helt fundamentalt for at vi skal få skikkelig vatten.
3: Jeg finner det veldig pussig. De må jo ta vannprøver med et veis mellomrom. Og de har jo laboratoriet. Og de har jo mer enn nok apparater til å finne ut hva som I vannet. Og hva som ikke bør være det. Så jeg ble litt paff.
0: Regjeringen går bort. Fra krav om tilfluktsrom I nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Så sent som I fjor sa regjeringen at de vil kreve tilfluktsrom I større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt I hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier Aas Hansen.
4: Sånn som den sikkerhetspolitiske situasjonen nå, så trenger vi ikke tilfluktsrom overalt I Norge. Og vi trenger ikke den beskyttelsen som de gamle tilfluktsrommene har gitt oss overalt I Norge. Så vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler de har som kan være god dekning. Og så har vi mange virkemidler til å beskytte oss. Luftvern, krigsutflytting, sivilforsvaret, tilfluktsrom. Og så ser vi at I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: Hva vil reaksjonen være, tror du, fra opposisjonen?
4: Jeg tror at veldig mange vil være også litt lettet over at vi nå kan for det første få et regelverk som speiler den tiden vi lever I og den risikoen vi står overfor. At vi kan bruke eksisterende bygg veldig mange steder til å gi oss den beskyttelse vi trenger. Og så skal vi også fortsette både oppgraderingen av de tilfluktsrommene vi har, og vi skal vurdere om det behov for tilfluktsrom flere steder enn det I dag.
5: Helseminister Jan Christian Vestre lanserte I dag nye mål for å få ned ventetiden på sykehusbehandling. Alle pasienter skal få behandling innen 60 dager. Forbundsleder Trond Ellefsen I Delta tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal sørge for at målet blir nådd.
6: Nei, det veldig ambisjøst mål helseministeren legger frem nå da. Men vi skal gjøre bort for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være det slik.
7: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke I praksis, det de legger frem her?
6: Ja, det gjenstår å se det, men han er jo helt avhengig at vi har gode ansatte som på en måte enige at vi skal få til dette her, og det tror jeg vi har da. Og helseminister må jo gi en kredit for at han er veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke partssamarbeidet for alt det er verdt da. Så jeg er veldig glad for det, setter pris på det.
7: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede er presset?
6: Ja, det kan ha gått henne, men det er jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som er avtalt med fagforeningene, og de må være kompensert på en skikkelig måte. Og i tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre i dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det er på en måte noe av det som kan være på å løse.
5: Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
8: Ja, dette er same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden i Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne ha bidratt til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet er veldig leit.
7: Ja, for hvor realistisk tror du det er å få ned ventetidene med denne ordningen?
8: Det er i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter, og det er det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
0: En mann omkom etter å ha fått et tre over seg i Bamble i Telemark i ettermiddag. Ulykken skjedde i forbindelse med hogst, opplyser politiet. Politiet etterforsker saken som en arbeidsulykke.
5: Islandske Freyr Alexandersson ble i dag presentert som ny trener for Rosenborg i Eliteserien i fotball. Alexandersson fikk sparken i Brann for 2,5 uker siden. Det ble han både overrasket og lei seg for, sa han i dag.
9: Jeg var kanskje først og fremst i starten overrasket. Det var ingen samtaler, ingen vurderinger, ingen evalueringer. Det var bare kalt inn til et møte hvor jeg fikk fyken, og så det er overraskende. Og så blir man bekymret for grunn av sin familie og situasjon. Og så blir jeg trist. Og så fikk jeg kærlighed, og byen omfanget mig. Og så blir jeg rørt. Så mange følelser, som jeg har nevnt her.
10: Du er ikke den første som har vært trener i Brann som har sagt tydelig fra til ledelsen om at man har vært uenig om for eksempel ting man har gjort, kanskje har backa opp trenerteamet for lite. Føler du at det å på en måte ble en del av regnestykket, at du rett og slett var for tydelig med ledelsen om hva du ønsket og utsatt skulle vinne i Bergen?
9: Det kan godt være. Ingen som har noen som helst tidsbenemt til meg. Men det kan godt være.
10: Fred, nå kommer du inn til Rosenborg som ligger da på nedrykksplass i Eliteserien. Det er jo et sjokk også her over hvor dårlig dette Rosenborg-laget har prestert. Det er mange som forventer masse av dette Rosenborg-laget. Man har snakket om før sesongen da Alfred var trener at dette er et lag som skal være topp 4. Hvor ligger ambisjonsnivået vår ditt med Rosenborg? Kanskje først og fremst nå da på kort sikt, men også på lang sikt?
9: Ja, på kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skabe en god hverdag og god kultur, og vi skal heve vores nivå markant til å prestere som er noget som ligner i nærheden af det som er Rosenborg standard. Så om placering i ligaen, det er alt for tidligt for mig at se, men vi skal bare i starten ud af det her bundstrid, starte at præstere, tage en kamp ad gangen, en træning ad gangen for den slags skyld. God kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
5: En nederlandsk mann i 60-årene og en mann fra Ukraina er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven etter grunnstøtingen på Byneset i Trondheim. Containerskipet NCL Salten gikk på grunn 22. mai i fjor. Påtalemyndigheten mener de tiltalte ikke sørget for at skipet ble navigert på en sikker måte, slik at det oppstod fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier, det skriver Adresseavisen. En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Indre Troms i dag. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 12. Det ble satt i verk hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. I tillegg vil regjeringen ta initiativ til å endre og presisere læreplanene i flere fag, sier Støre.
11: Læreplanene må være tydeligere på hva elever skal lære, slik at lærerne kan bruke tiden på hvordan de skal lære. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Regning løftes frem flere steder, spesielt for de laveste trinnene. Og de grunnleggende ferdighetene innen regning deles opp trinn for trinn, slik at man kan følge bedre med på progresjon. Og jeg varsler også nå at flere fag vil følge etter. Det er for mange lærere som sier at det er for stor usikkerhet om hva barna faktisk skal lære. For det andre så vil vi lovfeste at kommunene skal gjøre fysiske læremidler tilgjengelig i skolen. Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker. Og for det tredje så vil vi nå komme med anbefalinger om aldersretningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Det er en egen sak i universitetene, det kjenner vi til, men det kommer selvfølgelig også inn i skolen. Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid. Så dette er viktige oppgaver for kunnskapsministeren og meg og hele regjeringen. Og jeg understreker igjen, barn og unge har sin sentrale plass i plan for Norge, og innen det så er skole og snuutviklingen en hovedsak.
0: Byrådet i Oslo har i dag lagt frem forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver bydel. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
12: Nå har vi sendt ut tre forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge frem et forslag for bystyret, og så er det bystyret som avgjør i løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
13: Bydelen din, Sankthanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
12: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den er til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si er at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det er litt gammeldags med CH.
5: 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille nesten siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt.
0: I dag ble dragebåtfestivaler arrangert i både Taiwan og Kina. Store folkemengder samlet seg og fulgte med på båtene fra land.
14: Det kan minne om norske supporteres roing under fotball-VM. Men i Taiwan holder de takten for en helt annen grunn. Nemlig dragebåtfestivalen.
15: Dragebåtroing er spesielt. Det er en lagsport, så alle på laget må være sterke. Vi heier på dem alle, på hver eneste en. Særlig koordinasjonsferdighetene må være gode for at de skal kunne ro fort. Alle må ha god muskelstyrke og kondisjon for at laget skal prestere. Det er spennende. Alle heier på hverandre. Det å trene sammen gir en god følelse.
14: Latter innad i laget og store folkemengder. Festivalens mest kjente opprinnelseshistorie beskriver at den minnes dødsfallet for over 2000 år siden til den første kinesiske poeten man kjenner navnet på. Arrangementet foregår en rekke steder, og i Kinas hovedstad følger også folkemengden godt med.
15: Vi tar med barna for at de skal oppleve atmosfæren. Kina har feiret denne tradisjonelle festivalen i tusenvis av år. Det viser at den fortsatt er svært viktig for oss. Så vi gleder oss veldig til å se løpet.
14: Nå venter festivalen på ny om rundt ett år på den femte dagen av den femte måneden i den kinesiske kalenderen.
0: Det var Sander Moen Johansen som var reporter i denne saken. Israel og Hizbollah er enige om en våpenhvile fra i ettermiddag. Det melder Reuters. To kilder fra Hizbollah opplyser til nyhetsbyrå at de har begynt å respektere våpenhvilen fra sin side. Og en offisiell talsmann for Israels regjering bekrefter at de har inngått en våpenhvile, men sier Israel ikke vil trekke sine styrker ut av Sør-Libanon, der de har okkupert et område langs Israels grense. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile. Det melder statlige libanesiske medier. Israel og Hizbollah sa tidligere i dag at de er enige om en våpenhvile, og den trådte i kraft i ettermiddag. Minst 47 mennesker ble drept og 97 såret i israelske angrep før dette tidligere i dag, ifølge Libanons helsedepartement.
5: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge i fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid. EU sine stats- og regjeringssjefer er samlet til EU-toppmøte i Brussel. Det har vakt oppsikt at toppmøtet har tatt kontakt med Moskva og Putin. Dette er for å ha en kanal for kontakt, som det heter. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva slags kontakt er det EU ønsker?
16: Ja, det er EU-rådets president her, Antonio Costa, som har gjort denne kontakten før dette EU-toppmøtet, og det har fått en del reaksjoner. Costa har altså tatt kontakt med Moskva til Kreml, til Putins kontor, for å opprette en kanal, som man sier, for å kunne snakke om Ukraina-krigen. Det har ikke vært noe kontakt mellom EU og Russland på lenge, så dette er oppsiktsvekkende.
5: Ja, hvor omstritt er dette i EU?
16: Ja, han har Costa fått en del motbør her, både kansler Merz fra Tyskland, Macron fra Frankrike har vært imot dette, sagt at vi må være forsiktig, for man jo redd til å gå inn i en eller annen forhandlingssituasjon hvor, som Putin kan utnytte. Så er man da enig om at man går videre med denne kontakten med Moskva, men at EU skal være svært forsiktig med dette.
5: Hvilke saker er det som diskuteres ellers på toppmøtet?
16: Ja, nå fikk vi nettopp beskjed her at man er i gang å diskutere Midtøsten og Iran. Og det er klart at denne Iran-avtalen, den mulige avtalen må vi si, mellom Iran og USA er et stort tema her nå. Man er jo veldig avventende, veldig spent i EU på å se om man kommer til noen enighet etter at dette forhandlingsmøtet mellom Iran og USA ble avlyst i Schweiz i dag. De europeiske landene har jo mange skip selv innenfor Hormuz som ligger der. Denne situasjonen gjør at verdenshandelen og rentene ikke der man ønsker, så man følger med tett her fra Brussel på dette.
5: Ja, hvordan ble det tatt imot at ikke det ble et møte I Schweiz?
16: Ja, man urolig for dette nå, etter at ting så veldig bra ut I starten av uken, for det ikke noe annet EU ønsker mer enn å få åpnet Hormuz, få verdensøkonomien I gjenge igjen, for her I Europa merker man jo høye priser, fare for høyere renter hele tiden, og det har med denne situasjonen rundt krigen å gjøre, og så føler nok lederne som her, særlig litt maktesløse, siden dette jo en forhandling mellom Iran og USA som pågår, og EU ikke noe del av det, men blir påvirket I veldig høy grad.
5: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo, direkte fra Brussel.
0: Det skoleferiestart, og det betyr at mange spente på været, Bente Wahl.
17: Ja, og det vel bare å belage seg på at her blir det mye skiftende vær, I hvert fall nå I starten, men det har I hvert fall vært en varm inngang på denne helgen, I Sør-Norge I hvert fall, 26,5 grad, og både da Trøndelag, Buskerud og Vestland fylke har da kommet over 25 grader, og de alle fylkene I Sør-Norge har vært over 20. Og det har ikke vært så aller verst I Nord-Norge heller, jeg tipper at man ganske fornøyd, kanskje ikke her I Vadsø, her har det vært rundt 11 grader, men både Finnmark, Troms og Nordland har hatt tett opp under 20-tallet I hvert fall. Da blir det nok litt kaldere utover I helgen, for det et nedbørområde på vei. Kommer inn I Nordland I natt, det gir regn og lavere temperaturer, og så trekker det gjennom Troms I løpet av formiddagen og når Finnmark utover ettermiddagen, og så blir det bedring I bakkant. Men nye byger kommer inn på Helgeland igjen mot kvelden. Oppholdsvær og litt sol på Spitsbergen. Sør-Norge så det bygevær som gjelder. De kommer først inn mot Vestlandet, så trekker de over mot Trøndelag, og så skal de over mot Østlandet. Ytre strøk av Sørlandet opp mot Oslofjorden nok de som slipper lettest unna, og det kan være uttrykk for torden, sjansen for det nok største nord I innlandet, og fortsatt varmt I de sørlige delene av Østlandet og Sørlandet. Søndagen får vi vestavind, da blir det bedring I været på sør- og Østlandet, og fortsatt ganske høye temperaturer, I hvert fall sør på Østlandet, og det blir også litt færre byger på Vestlandet. Nord-Norge derimot så må man belage seg på regn og regnbyger, det blir kuling på kysten av både Trøndelag og Nordland. Mest nedbør det får vi på Vidda og Øst I Finnmark.
0: Vi skal til fotball-VM og til USA, for straks skal Norges spilleansvarlige Brede Hangeland møte pressen Harald Tingnes.
18: Ja, Brede Hangeland skal ta en støyt for Ståle I dag, og det greit å få litt avlastning på disse, for de trenger jo ferie disse her innimellom, og nå det jo så stappfulle av energi etter at to dager fri, og dette diskuterte jo vi litt, Kristoffer, det lurt at de skal fri, burde de trent? Når du har sett Kristian Thorstvedt og David Møller-Wolf og sånn, jeg tror faktisk det var riktig å fri, det lyser jo av øynene der da.
19: Ja, nå de fullada og klar til å gå på med full pupp igjen ut på banen her. David Møller-Wolfe sa til oss at den mentale utladningen etter åpningskampen var større enn han hadde kjent på før, var større enn han trodde kom til å være, og da trengte han noen dager der han gjorde alt annet enn å tenke på fotball, og det mesterskapet skal jo forhåpentligvis bli langt, og da trenger du å gi dem lommene til spillere og støtteapparat som det mulig å gi, fordi at du trenger å skru på 100% når du først skal det.
18: Men det jo også ganske modig lederskap da, av Hangeland og Solbakken, fordi det jo nok av kritikere som klar til å sage hvis de burde brukt tida til å trene, for det var jo litt å trene på.
19: Ja, absolutt, absolutt. Og Deschamps for eksempel, som leder det franske laget, han har jo ikke gitt de franske spillene fri. Der var også klare regler den ene fridagen de fikk, så måtte de være tilbake på hotellet før klokka 11. Litt sånn barneskoleregler, spør du meg. Men det viser jo kanskje også den tilliten som bygd opp over tid av spillergruppa, eller mellom spillergruppa, og støtteapparat, at Ståle har muligheten til å stole på spillerne, at de kan faktisk få reise I en annen by til og med, og være der, være med venner og familie, for at de vet at når de kommer tilbake, så de fortsatt I tipp-toppstand til å yte på treningsfeltet.
18: Ja, for det jo levert I egen klasse her av Erling Braut Haaland. Ikke bare gikk han foran alle de andre ut på banen når de slo Irak, han har også gått foran, ja. tar de med I flyet sitt fra New York til Greensboro.
19: Ja, og så lurte vi jo på hvem som tok regninga da. Men det var jo et spleiselag mellom spillerne fikk vi beskjed om, men at han har stilt et fly disponibelt som tok dem tur et tur New York, og så kom de tilbake her I går kveld, fikk seg en god biff av kokkene som får mye ros som med på laget, og det var siste lille de trengte for å være klar til å gå på treningsfeltet etterpå.
18: For Haaland har jo nesten fremstått som en større hærfører enn skulle tro. Du vet jo han viktig, men du trodde at alle skulle være så viktig, men alle ser på han.
19: Ja, altså, helt vanvittig. Jeg kan spore tida tilbake til Østerrike borte I Nasjonsligaen. Det forsmedelige 5-1-tapet, da var Erling Braut Haaland kaptein og fikk mye kritikk etterpå for at han gikk gjennom pressesonen, ikke sa fra. Rapportene gikk deretter på at internt så var han en veldig god leder I gruppa I garderoben, og siden den gang så har han bare vokst og vokst og vokst I rollen. Han har også fått kapteinsansvar I Manchester City, og jeg synes bare den våren her I Manchester City, når det laget jaga noe, så har han gått foran der også, med ball, uten ball, med kroppsspråk, med energi, og den utgaven den fikk se av Erling Braut Haaland mot Irak er noe av det beste jeg har sett.
18: Ja, for jage er vel stikkordet, det blir mye snakk om på presskonferansen, det et bilde som går viralt der han krommer nakken og jager mot Irak sin keeper, og da ble det jo avskremt det selv av kameratene, bare for å se det.
19: Ja, og tenk da, hva det gjør med deg som spiller, når verdens beste spiss også går foran I den fasen av spillet. Du vet at den kommer til å score mål. David Mølle-Wolfe sa jo at når han tuslet på Ullevål-matta, så føler han at det allerede står 2-0, kanskje 3-0 også, for Erling går ut på A-banen uten å score. Den delen vet vi at han har, men når han også går foran uten ball, da blir det ja, da han opp mot verdens beste fotballspiller.
18: Men nå det spillere ansvarlig Brede Hangeland som skal være herfører og ta ordet.
20: All right. Da det... Hvilken dag det? Jeg har ikke peiling, men vi nå her igjen. Hyggelig å se dere. Brede som på plass I dag. Da... Hvem har lyst til å starte? Jeg vet det NRK, du har vært så ofte Bratland tidlig, men du ivrig fortsatt, det fint.
21: Jeg spredde, det ble noen fridager. Hva ble det brukt på?
22: Jeg har ikke full oversikt hva alle har gjort, men noen var jo, reiste jo vekk fra basecamp, som dere vet. For oss som var igjen, så var det fine dager. Noen fikk familie på besøk. Det har vært litt, litt friere. Folk har gått I sivilt tøy og ladet batteriene. Men fra og med nå, så vi tilbake I en arbeidsboble frem mot Senegal-kampen.
21: Ryer som fikk jo en smell. Hva status på han og resten av troppen?
22: Status at alle friske og klar til trening.
21: Dere jo ferdig med VM-debuten nå. Det var vel tidlig at det var litt nerve på flere I starten der. Hvordan merket du at spillerne var kanskje preget litt av anledningen?
22: Nei, altså, det var mange spillere som sa etter kampen at de ikke var helt fornøyde med sin individuelle prestasjon, og at anledningen nok bidro til det, og det, om det det jo det å si at det jo fullt forståelig. Det var en heftig mental opplevelse for de 11 som startet kampen mot Irak, med alt det som dette var bygget opp til, og en åpningskamp I VM for første gang på lang tid for Norge. Så akkurat det forstår vi veldig godt, og så tror vi at det blir lettere til kampen mot Senegal, og det ganske fint at vi vant mot Irak, og samtidig har veldig mye å gå på hos mange spillere.
21: Jeg skal ha sett det, men etter kampen så var det BBC som la ut en grafikk av hvordan keeperens point of view var da Erling kom løpende mot han I full fart der. Det så litt skremmende ut da. Si litt om hvordan det å ha en spiller med, altså kvaliteten hans åpenbare, men den fysikken og de signalene han sender da.
22: Ja, vi jo veldig glad for at han norsk selvfølgelig, og jeg må si også fra benken så hadde Erling noen maksaksjoner som Ståle ville ha kalt det, som var ja, på et helt vanvittig nivå, både på det målet der, på begge måler, og I noen sånne pressøyeblikk der det ser ut for meg som han springer 20 meter på ett sekund, så det jo fint, og vi håper han fortsetter I det sporet.
21: Siste fra meg, så både Rabiot og Deschamps var litt kritisk til en MetLife-banen. Mente vel at det var som spillet på en hard og slitt kunstgressmatte. Det meldt regn på kampdag nå, men hvor bekymret dere for at underlaget skal spille en rolle her?
22: jeg vil ikke si vi bekymret for underlaget, altså det jo som det vi vet jo at den banen kommer til å være litt annerledes enn det spillerne kanskje vant med fra hjemlige liger, men det jo likt for begge lag, og vi må forholde oss til, hvis det litt hardt så det det, hvis det regner så gjør det det, hvis det ikke regner så gjør det ikke det, altså det blir som det blir. Takk.
1: Dagbladet.
2: Det noe nytt om situasjonen til Leo Skiri Østegård?
22: Hvilken situasjon?
2: Det at samboeren gravid.
22: Ikke som jeg vet. Vet du, Morten? Nei, beklager, jeg vet ikke.
2: Halve laget dro jo til New York. Var det noen diskusjon i forkant i forhold til energibruk og sånn, knyttet til en sånn 48-timers tur?
22: Ja, altså det, diskusjonen, det noe vi bestemte for lenge siden, at de to dagene skulle være en pause i samlingen, og da var vurderingen at her skal spillerne få gjøre det de har mest lyst til. Mange hadde familier der, og det ble naturlig for noen å reise. Cirka halvdelen reiste, og cirka halvdelen var igjen, og vi opplever at folk egentlig har fått velge selv hvordan de vil bruke fridagene, og dette tror vi helt riktig på litt lengre sikt i mesterskapet, så frihet under ansvar, det ingen barnehage, og alle tilbake, og alle trener i dag, så det har gått kjempefint.
2: Har du fått noen rapporter fra denne New York-turen, hva gutta gjorde?
22: Nei, jeg har ikke fått noen andre rapporter enn at det var masse smil i ansiktene til frokost i dag, så jeg tror de har brukt det godt, og ladet batteriene, og sånn sett at det har vært vellykket.
2: Var det noen som hadde enda mer spektakulære ønsker enn å dra til New York?
22: Det var ikke det spektakulært da. Jeg tror hvis det hadde vært spørsmål om Vegas, så kan det være at det hadde blitt nei fra Ståle, men det skal ikke jeg forskuttere. Men mange av de hadde jo familie og venner der, og har fått brukt tid med de, og ingenting er bedre enn det i et langt mesterskap å få være litt sammen med de nære.
2: Når det gjelder da Senegal, det noen spillere å se opp for deg, blant annet Sadio Mané? Hvordan vurderer du han etter overgangen til Saudi-Arabia?
22: Han ligner seg selv, synes jeg. Det er mange gode enkeltspillere der som vi må se opp for, som du sier. Og det har vi selvfølgelig gjennomanalysert og har en god plan på, og den planen får spillerne presentert nå i små drypp frem mot kampen, og skal være godt forberedt til det.
1: Nettavisen.
3: Hei, Brede. Det går en diskusjon om Martin Ødegaard nå, som ikke presterte så veldig bra sist kamp. Virker som han har vært litt ute av form. Hvordan den diskusjonen internt rundt hans plass i elveren?
22: Det ingen diskusjon. Martin er kaptein for Norge, fantastisk spiller, kommer til å starte kampen mot Senegal. Og jeg tror at han i likhet med en god del andre kjente at de hadde mer å gå på og ikke var helt fornøyd med prestasjonen mot Irak. Som jeg sa i sted, så kan vi godt forstå at det var en heftig opplevelse. Og så har vi en klar forventning om at det bedrer seg både for Martins en del og andre, og at prestasjonen går opp i kamp 2 når det verste trykket og premierenervene har gitt seg litt. Så sånn er det med det.
3: Er Martin Ødegaard immun mot benken?
22: det tror jeg ikke jeg skal svare på, men vi har ikke hatt noen diskusjon omkring hans posisjon i laget. Han har levert fantastisk for Norge over lang, lang tid, og er en helt naturlig leder for dette laget.
3: Så lurer jeg litt på hvordan du ser på angrepsspillerne til Senegal, fordi Ståle Solbakken skrøyte jo en god del av Ayman Hussein og Ali spissene på Irak, og de vant mange hodedueller mot de norske stopperne. Det et fysisk lag som møter oss neste gang også. Hvordan ser du på de norske stopperne sine muligheter mot senegaleserne?
22: Ja, det ble en tøff utfordring igjen, men en veldig annerledes utfordring. Altså, Irak spilte jo nesten en type sånn championship-fotball med to store, sterke spisser. Det ble mye lange baller og duellspill. Det ble en annen utfordring i kampen mot Senegal, da det handler mer om bakromskontroll og ha de riktige avstandene. Jeg tror kanskje det kan være, selv om motstanderne nok er litt bedre totalt sett, så kan det være en kamp som passer bedre for vårt lag, så vi må forberede oss på en annen måte, andre type utfordringer, men veldig trygge på at det skal gå bra.
3: Det var en spiller her som mente at alt presset er på Senegal. Er du enig i det?
4: for så vidt en uinteressant diskusjon. Det jo press på Norge også, selvfølgelig, når vi spiller VM her, men vi må møte opp på kampen og prøve å gjøre en maksprestasjon. Og så tror jeg at alle spillerne kommer til å kjenne et trykk her nå også, men forhåpentligvis vil det være lettere å håndtere det når åpningskampen overstått og en har vært gjennom den gang.
20: VG. Så NTV etterpå.
6: Mellom Senegal og Frankrike så drøye tre døgn. Hvordan påvirkes forberedelsene deres av det? Skal dere fortsatt tilbake til Greensboro som planen alltid har vært, og så videre?
4: Ja. Det er som det er, det er kampprogrammet, så må vi jo leve litt fra kamp til kamp her, så i hvert fall for spillerne sitt vedkommende så er det fokus på den første kampen, og så vet jo vi i støtteapparatet at perioden mellom kamp 2 og 3 blir den mest krevende for oss. Da må alt være perfekt, det må gå fort, og det er gode planer for det. Men vi tar en kamp av gangen, tror jeg, for spillerne sitt vedkommende.
6: Du var litt inn på Haaland og press her. Det har jo vært mye snakk om varmen. Det har jo ikke blitt så varmt som man kanskje hadde trodd. Hvordan påvirkes presset til Haaland av det? Han må antagelig kunne ha enda flere maksaksjoner når det 10 grader kaldere enn man kanskje hadde trodd det skulle være.
4: Ja, kanskje. Altså, alt henger sammen med alt når det gjelder hans maksaksjoner også. Fordi vi ikke interessert i at han skal springe rundt på egen hånd og presse. Så alt må jo komme ut fra en riktig struktur og et kollektiv, sånn at men det klart at det lettere å ha høy intensitet hvis varmen går ned. Det vi jo klar over, sånn at temperaturen på kampdag vil jo avgjøre i noen grad tilnærmingen, hvor ofte kan den presse høyt, kontra hvor ofte må du gjerne stå og vente litt mer.
6: Altså temperaturen kan ha noe med å gjøre blant
4: deres? Ja, helt opplagt, ja.
6: Det er jo noen tall, fysiske tall på Erling også, som du var litt inne på, men altså, hvor fort han løper og hvor lenge han løper i den høye farten. Mm. Altså, hva sier du om de tallene som han legger ned i den nye matchen?
4: Nei, altså det, når Erling skrur på maks, så er jo det på verdensklassenivå, og vi vil jo se det mest mulig. Ikke spesielt overrasket av at han møtte med den prestasjonen i en åpningskamp i VM. Det fysiske er jo mange klar over, men vi er jo også opptatt av hvor utrolig mentalt sterk han er, som klarer å levere på det nivået med ganske stor oppmerksomhet på seg, må vi kunne si. Så det var en prestasjon, en fysisk prestasjon, men vel så mye en mental prestasjon på øverste nivå.
6: Kan du som gammel spiller prøve å tenke deg til hvordan det er å møte han når han er i det slaget der?
4: Ja, altså det er jo sikkert en følelse av å få dårlig tid da. Jeg så et par irakere som nok fikk den opplevelsen i Boston.
6: Takk.
20: NTB.
7: Ja, dommeren som skal i aksjon i kampen deres, han ble jo en snakkis etter den åpningskampen med Mexico. Hvordan forholder dere til det, og kan du si noe om hvordan man analysere en dommer før en kamp, for eksempel?
4: Ja, vi har fått med oss at han delte ut noen kort og har delt ut mange kort, egentlig, i sin dommerkarriere. Så det gjør det jo enda viktigere å ha fokus på disiplin i laget, og heldigvis så er det vår gjeng ganske disiplinerte og er klar over det at gule og røde kort kan påvirke kampen veldig negativt, så det blir jo naturlig å ta en ekstra runde på det i og med at den brasilianske dommeren var ivrig med kortstokken i kamp 1.
7: Ja, ser man da på statistikken hans og hvilke type kort han gir, eller hvordan?
4: Jeg husker når Italia var på Ullevål for ett år siden omtrent nøyaktig, da så vi at de hadde en egen dommeranalyse hengende i garderoben når de hadde reist igjen. Usikker på om jeg kommer til å gjøre det, men kanskje det kan være en idé, ta nye steg og analysere dommeren.
7: Ståle sa jo at de fleste spillerne hadde gått av å få fri fra Ståle i noen dager. Er du enig i det?
4: Ja, ikke fordi at Ståle er Ståle nødvendigvis, men han er jo en hyggelig og fin mann som man gjerne kan tilbringe mye tid med, men få fri fra hele settingen, det tror jeg er viktig. Vi har vært sammen lenge allerede, og skal forhåpentligvis være sammen lenge fremover også. Så det å bare få en pause fra det, tenke på litt andre ting, ta på seg noe annet tøy, det er vi helt trygge på er riktig.
7: Kan du si litt om hvordan det var med å jobbe med Ståle de siste dagene før Irak-kampen? Var det ekstra intenst?
22: Nei, jeg synes Ståle har håndtert dette klokt. Med å, han skrudde på når det var tid for alvor, som vel jeg også har snakket om noen ganger her. En helt avgjørende ting i dette mesterskapet, det er å skjønne når det går an å slappe av, og ta pause, og tenke på andre ting, og når en må skru på og konsentrere seg. Så vi merkte vel en økt... hva skal man kalle det, intensitet fra Ståle i dagene frem mot Irak-kampen, som forventet. Og han var god i alle de viktige møtene og de treningene før det.
7: Siste, det værvarslet altså i New Jersey, det kan jo komme enda verre ting enn bare litt regn også. Jobber man internt med potensielt stopp i, at det kan bli stopp i spillet? Man så det i klubb-VM i fjor, at det var vel Chelsea-kamp som ble stoppet i to timer?
22: Ja, det kan godt være vi tar en prat om det. Vi jobber i hvert fall ikke med å endre været. Det tror jeg blir som det blir, og så hvis det skulle skje, så må de bare håndtere det. Det blir vel eventuelt som en waterbreak eller et eller annet, og igjen, alt som skjer er likt for begge lag.
8: Ja, egentlig bare et sånn kontrollspørsmål. Er alle friske og raske?
22: Ja.
8: Takk.
20: Mm. Er det noe flere? Er det her borte? Ja. NRK.
9: Forventningen til Norge, har de økt ytterligere når dere vinner 4-1 i første kamp, og hvordan føler dere på det?
22: Det må du svare meg på. Altså, jeg personlig leser ikke så mye hva som skrives hjemme. Jeg registrerer at det er en enorm oppmerksomhet og rørende scener, både på Ullevål og rundt forbi i forbindelse med Irak-kampen. Så, men akkurat om forventningene har gått opp eller ned, who knows? Vi prøver å gjøre vårt aller beste for å forberede kampene og lage vår egen lille verden i dette, uten å ta for mye inn alt det som skjer rundt. Hvis en skal ta det inn, så skal det jo være for å få motivasjon og gnist og så videre. Men vi er jo veldig klare over at de som avgjør hvordan dette går, det er jo de som er i troppen og på laget, og ikke forventningene rundt oss. Det er for så vidt irrelevant, selv om det er superhyggelig at folk er interessert. Det er det.
9: Jeg vil snakke om hvilken plassering i pulja som lønner seg, alt det på takt. Er det noe dere snakker om?
22: Nei. Målet vårt er å gå videre, og målet vårt er å vinne den kampen som er det neste. Det tror jeg det kommer til å være i hele mesterskapet, så jeg kan ikke se for meg at vi kommer til å ha noen annen innstilling noen gang enn å prøve å vinne kampen.
9: Mm. Takk.
20: Alright, da var det ikke noe flere. Da sier vi takk for nå.
10: Ja. Ja, Kristoffer Løkberg, det er interessant å høre på en klok mann som Brede Hangeland, og det er interessant å høre at det de snakket om før Irak-kampen, det var at den skulle spille kampen og ikke anledningen. Det har jo rett og slett ikke gått inn i hauget på selv etablerte proffspillere.
19: Nei, det er nesten umulig i en sånn situasjon, og som spiller så går du ut på og så håper jeg at du skal få positive opplevelser i starten av kampen som du bare gjør at du flyter på en bølge. Det skjedde jo heller ikke. Det lugget veldig. Man møtte, oi, Irak gir oss såpass trøbbel, og da blir det ekstra tøft press i en kamp der du ikke bare en åpningskamp i VM, men en kamp du skal vinne. Alle forventer at du skal vinne. Det er jo en total fiasko hvis du ikke vinner den kampen, og det plante seg mellom ørene, og da kan du snakke om det så mye du vil. Du prøver jo, men da trenger du spillere ut på her som klarer å vise til andre at ok, jeg er til stede her i kampen, jeg blir ikke preget. Og da var det viktig med en Erling Braut Haaland, for eksempel, som gikk litt foran når alle andre slet litt mer.
10: Tror du det er et annet lag, en annen innstilling vi ser ut mot Senegal da?
19: Det er jeg ganske sikker på. Da har du ryddet unna det verste, det største presset. I tillegg så går du ut på mot et Senegal som du har enda større respekt for. Det vil ikke være katastrofe med uavgjort. Det vil jo sende Norge et gigantisk steg mot til og med andreplass i gruppa. Sånn at det er en helt annen mental inngang. Og jeg tror det er et revansjesuget norsk lag som fokuserer på at prestasjonen mot Irak ikke var god nok, har lyst til å gå ut og prestere bedre, og vet også at de må prestere bedre. Jeg tror det var sånn, de gikk av der, og jeg har hørt fra garderoben at det var litt stilt, litt rolig, vunnet 4-1, men det viser jo også hvor mye trua de har på seg selv, at vet du hva, vi vant 4-1, vi kan bedre, og det lover veldig godt før neste.
18: Vi tror det blir et skikkelig kyraslepp her ute nå klokka 12, og det skal ut på banen igjen etter 2 dager fri. Vi skal følge treninga vi når den begynner nå på hele slaget, så...

0: Og vi så under i ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være det slik.
1: Ja, fordi hvor godt tror dere dette vil funke i praksis, det de legger frem her?
0: Ja, det gjenstår å se, men han jo helt avhengig at vi har gode ansatte som på en måte enige at vi skal få til dette, og det tror jeg vi har da. Og helseministeren må jo gi en kredit for at han veldig flink å bruke oss fagforeningene og ta oss med på råd og bruke partssamarbeidet for alt det er verdt, så jeg veldig glad for det, setter pris på det.
1: Men blir det enda mer press på sykehus som allerede er presset?
0: Ja, det kan ha gått henne, men det jo flere måter man kan gjøre dette her på. Hvis vi skal jobbe mer enn ordinær arbeidstid, så må vi ha arbeidstidsordninger som avtalt med fagforeningene, og det må være kompensert på en skikkelig måte. Og i tillegg så må vi på en måte bruke mer oppgavedeling, ansvarsfordeling, så helsefagarbeidere kan gjøre mer enn de får lov å gjøre i dag. Og så må vi ha større stillingsprosenter, men vi har flere hele stillinger. Det på en måte noe av det som kan være på å løse det.
2: Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er ikke imponert over Vestre sine mål for å få ned ventetidene.
3: Ja, dette er same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden i Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne bidra til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet er veldig leit.
1: Ja, for hvor realistisk tror du det er å få ned ventetidene med denne ordningen?
3: Det er i hvert fall ikke realistisk når man ikke tar i bruk alle gode krefter og all ledig kapasitet for å få ventetiden ned. Når vi vet at det står tusenvis av ledige plasser og ledige operasjonsstuer hos private aktører som kunne vært brukt på å få folk frisk, så blir dette her bare nok en ventetidsbløff fra Arbeiderpartiet. Og det holder ikke å gi pasientene nye mål når du ikke gir dem nye rettigheter, og det er det FRP vil gjøre for å få ventetiden ned.
4: Israel og Hezbollah er enige om en våpenhvile fra i ettermiddag. Det melder Reuters. To kilder fra Hezbollah opplyser til nyhetsbyrå at de har begynt å respektere våpenhvilen fra sin side. Og en offisiell talsmann for Israels regjering bekrefter at de har inngått en våpenhvile, men sier Israel ikke vil trekke sine styrker ut av Sør-Libanon, der de har okkupert et område langs Israels grense. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile. Det melder statlige libanesiske medier. Israel og Hezbollah sa tidligere i dag at de er enige om en våpenhvile, og den trådte i kraft i ettermiddag. Minst 47 mennesker ble drept og 97 såret i israelske angrep før dette tidligere i dag, ifølge Libanons helsedepartement.
2: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, det opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for å følge Norge i fotball-VM. Det skjer få dager etter at moren, kronprinsesse Mette Marit, gjennomgikk en lungetransplantasjon. Prinsessen og prinsen skal se Norge-Senegal natt til tirsdag norsk tid. En nederlandsk mann i 60-årene og en mann fra Ukraina er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven etter grunnstøtingen på Byneset i Trondheim. Containerskipet NCL Salten gikk på grunn 22. mai i fjor. Påtalemyndigheten mener de tiltalte ikke sørget for at skipet ble navigert på en sikker måte, slik at det oppstod fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier, det skriver Adresseavisen.
4: Kristjørgen Rødland fra Høyre blir ny byrådsleder i Bergen fra september. I dag kunngjorde Kristine Meier fra samme parti at hun går av til høsten. Rødland ble nylig valgt som listetopp i Bergen Høyre til kommunevalget neste år.
2: 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag. Det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en

0: avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: Høyanger kommune har satt krisestab og innfører drikkeforbud for vann etter funn av utrygge nivåer av aluminium I vannet. Drikkevannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, og de mener det helsefarlig å drikke det. Ifølge FHI småbarn mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Kommuneoverlegen anbefaler helsesjekk av alle barn, og nyheten uror folk I Høyanger.
2: Jeg blir jo litt redd, mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, de som mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Det verst tenkelige jo at de har tatt skade av det. Irreversibel nerveskade, eller skade på nervesystemet jo det bekymringsfullt. Så det tenker vi litt på. Og så det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette å drikke vattnet I kanskje 5 år. Og trodde at det var trygt.
3: Nei, jeg tror folk opptatt av hvordan det kunne skje, for det har jo vært varsling av vattnet tidligere, uten at det har skjedd så veldig mye. Kommunen har jo prøvd å spyle ledningsnettet, det jo ikke mer et par vek siden de gjorde. Men det var jo ikke hjelp I, det var jo noe annet som måtte til. Så nå må det jo skje noe helt fundamentalt for at vi skal få skikkelig vatten.
4: Jeg finner det veldig pussig. Vi må jo ta vannprøver med veis mellomrom. Og de har jo laboratoriet, og de har jo mer enn nok apparater til å finne ut hva det er I vannet, og hva som ikke bør være det. Så jeg ble litt paff.
1: Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom I nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen. Så sent som I fjor sa regjeringen at de vil kreve tilfluktsrom I større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt I hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier Aas-Hansen.
5: Sånn som den sikkerhetspolitiske situasjonen nå, så trenger vi ikke tilfluktsrom overalt I Norge. Og vi trenger ikke den beskyttelsen som de gamle tilfluktsrommene har gitt oss overalt I Norge. Så vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler de har som kan være god dekning. Og så har vi mange virkemidler til å beskytte oss. Luftvern, krigsutflytting, sivilforsvaret, tilfluktsrom. Og så ser vi at I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
6: Hva vil reaksjonen være, tror du, fra opposisjonen?
5: Jeg tror at veldig mange vil være også litt lettet over at vi nå kan for det første få et regelverk som speiler den tida vi lever I og den risikoen vi står overfor. At vi kan bruke eksisterende bygg veldig mange steder til å gi oss den beskyttelse vi trenger. Og så skal vi også fortsette både oppgraderingen av de tilfluktsrommene vi har, og vi skal vurdere om det behov for tilfluktsrom flere steder enn det I dag.

0: jo fått dette her levert av broren til Tommen, som jobber på sagbruket, så jeg ikke brukte en krone på det. Jeg bruker den her, vet du.
1: Jeg føler du mister hjerneceller hver eneste gang du gjør det der.
2: Familien Lykke. Se det nå. NRK TV.
3: Det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med.
0: Nei.
4: Oppdrag Europa kommer på NRK 1 og i NRK TV.
5: USA et mystisk land. Og det der Norge endelig skal spille fotball-VM. Og det blir det podcast av. Både om fotballen og om landet.
6: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
7: Arbeiderpartiet vil ha kunstig intelligens ut av skolen, som å prøve å snu klokka tilbake i tid, mener en teknolog. Senterpartiet varsler at de igjen kan komme til å stemme med høyresiden om drivstoff. Hvor langt kan de strekke budsjettpartnernes tålmodighet? Det strid om samlivsvedtak i misjonskirken. Vi risikerer at homofile må leve et late som liv, mener tidligere pastor Solveig Tufte Johansen. Og stortingssalen rodde for VM-landslaget. Selvfølgelig roer jeg når stortingspresidenten ber meg om det, sier en representant. Det så kleint, sier en annen, som ble sittende helt stille. Dette og flere saker skal vi innom den nærmeste timen her på NRK P2 og NRK 1. Jeg heter Sigrid Solund. Skoleelever mellom 1. og 7. trinn skal i all hovedsak ikke få tilgang til kunstig intelligens, det sa statsminister Jonas Gahr Støre i dag da han holdt sin halvårlige pressekonferanse. På ungdomsskolen skal KI forsiktig kunne brukes eller testes i hvert fall. Silvia Seres, teknolog og strategisk rådgiver, du sier at dette bygger murer i stedet for å beskytte barn. Hva det regjeringen ikke forstår?
8: Jeg tror det blander sammen to forskjellige problemer. Det ene at vi vet ikke helt hvordan vi skal kombinere pedagogikk og egentlig alt det psykologiske og neurale med både skjerm og sosiale medier og mobiltelefoner og KI. Og jeg skjønner at pedagogikken må tilpasses, så vi må passe på barna våre med nok penn og papir og frilek og sånt. Men jeg tror ikke vi kan beskytte dem fra det samfunnet som de kommer til å være borgere i. Og jeg tror vi må forberede dem til å være effektive digitale borgere. Og du kan liksom ikke bygge den der digitale robustheten, tilpasningsevnen, ved å utestenge dem.
7: Mm. Også Kristin Ask Bakke fra Arbeiderpartiet, du sitter også i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Da KI kom inn i norske klasserom for noen år siden, så sa Arbeiderpartiet at skolene måtte omfavne all teknologi. Hvorfor da denne snuoperasjonen?
9: Nei, for vi har jo lært fra en del forskningsartikler at KI kan gjøre det vanskeligere å lære. Og egentlig det som har kommet inn i norsk skole med både digitaliseringen med iPad, det har vært for lite bøker, og læringsresultatet har gått ned. Nå kom Riksrevisjonen med en rapport som sier at det alt for dårlig står til i norsk skole. Og da må vi egentlig tørre å endre og se på hva det vi kan gjøre. Vi har tatt iPaden ut, mobilforbudet i skolen, ferien flere bøker, og nå så strammer vi inn på KI, fordi unge man må lære seg det aller viktigste først, før de kan lære seg å bruke KI.
7: Men så kommer de hjem fra skolen, og så søker de et eller annet på nettet, og så bruker de jo KI allikevel bare ved et enkelt Google-søk, for eksempel. Hvordan skal de klare å mestre den teknologien når de blir overlatt til seg selv?
9: Nei, altså det man kan styre er jo det man gjør på skolen, at de lærer seg det mest grunnleggende først. Det ganske alvorlig at ungene våre ikke kan det mest grunnleggende godt nok som leser skolen.
7: Hvis de bruker det uansett, hvorfor ikke gjøre det under kontrollerte former, sånn at de skjønner hva de kan stole på og ikke, og hva som feilkilder?
9: Det vil jo være undervisning om for eksempel hva det KI for noe, uten å bruke KI. Men det klart at du må kunne det mest grunnleggende før vi slipper inn noe sånn som KI inn i skolen, så det tek meg gradvis når det blir større, og nettopp kan reflektere og bruke det på en ordentlig måte. Men at jeg lærte det viktigste først.
7: Ja.
8: Jeg tror egentlig ikke vi har nok forskning på at vi lærer dårligere med KI. Og det kommer veldig an på hvordan vi bruker KI, og de som bruker KI i en slags sokratisk samtale og lærer seg å dytte den tilbake og bruke den som en mentor, særlig barn med dysleksi.
7: Men klarer du det når du 8 år?
8: Jeg tror du klarer det bedre enn når du 48 år, for å være helt ærlig. Og det veldig interessant, for England har nå forrige uke innført et forbud mot de fleste sosiale medier for barn under 16 eller 17. Australia har gjort dette her i desember 2025. Det viser seg at de kuttet 4,7 millioner konti i Australia, av en befolkning på 28 millioner, det enormt, ikke sant? Men 2/3 av de har omgått det I løpet av veldig kort tid. Barna lærer seg veier inn, og det fordi de vil ha disse verktøyene. Så jeg tror at vi kommer bare til å fremstå som naive og egentlig veldig tilbakeskuende og bremsende for barna våre, som tenker at vi skjønner ikke deres liv, hvor disse både sosiale medier, men også KI har blitt en del av måten de sammen på.
10: Ja, ok.
9: Men nå har jo vi hatt en ukritisk digitalisering I norsk skole, der man ikke har visst hva man har gitt elevene, og vi ser at elevene lærer faktisk dårligere. Nå jo liksom,
10: men står det at det en sammenheng mellom det da, mellom kunstig intelligens og at elevene lærer dårligere?
9: Nei, men jeg har jo sett det på digitaliseringen I skolen, på iPad-bruken, der vi ikke visste helt hva vi gikk til, og så var det politisk viktig at man skulle få det til. Så ser man at læringsresultatet har gått ned, og det ganske alvorlig I norsk skole nå. Og nå har vi valget da. Skal vi gjøre det samme feilen som vi gjorde for 10-15 år siden, eller skal vi stoppe opp og så være varsomme, og la ungene få lov til å være unge og lære på på vanlig måte som gjorde før I tiden med penne og
10: papir. Men at to ting oppstår samtidig betyr ikke at nødvendigvis at det en årsakssammenheng der.
9: Nei, men da bør vi være varsom.
10: Ok, vi skal få en lærerperspektiv også, Simen Spurkland. Du riktig nok lærer på høyere trinn, men disse barna kommer jo til deg etter hvert. Hvordan ser du på disse anbefalingene fra klasseromståsted?
11: Det føles jo litt som nok en sånn, vi skal vise handlekraft, og så blir det liksom følelsesfundert symbolpolitikk som egentlig ikke behandler rotårsaken. Og så synes jeg at du adresserer noe av problemet med at man ser sammenhenger som ikke nødvendigvis altså det korrelasjoner, men det ikke nødvendigvis at det kausalitet. Sånn at det at dette har skjedd samtidig, og så bruker man PISA og ISILS, og så resultatene fra PISA, de jo fra 2022, de handler jo ikke om KI det hele tatt, for da hadde vi ikke KI I klasserommet. Og oppgavene I ISILS, de har jeg vært og sett på for å prøve å skjønne hva de egentlig tester, og det ikke så rart at elevene ikke får det til. Så jeg litt redd for det som ser seg inne på, med at vi kanskje skaper et problem som blir større, og at jeg slett ikke adresserer det problemet som faktisk som vi prøver å håndtere I klasserommet.
10: Ja, mange lærere har jo kommet med veldig store bekymringer om elevenes KI-bruk, så hvorfor ikke dette da en god løsning på det?
11: Med god grunn, men det handler jo om noe som da ikke, at vi får jo ikke hjelp. Vi blir jo på en måte, det litt som at KI et hurtigtog, japansk hurtigtog I 4-7 timen, og så blir vi gitt en dresin og forventer at vi skal klare å holde følge med det hurtigtoget, og det veldig, veldig vanskelig. Og så oppgaven elevene får, det å komme seg fortest mulig fra A til B. Da velger elevene hurtigtoget, og så kommer jeg drassende med den andre siden, og da ser de bare dumt på meg, og så bruker de det hurtigtoget likevel.
10: I tillegg til at de bare vet hva en dresin så det...
11: En dresin, det veldig alders, ja. Det en aldersindikator, men det ikke adekvat verktøy. Vi trenger trygge rammer, hvor vi kan være trygge på at det eleven har gjort, at det elevene vurderer, ikke verktøyet, og så trenger vi også trygge rammer på å bruke de verktøyene, at vi ikke blir gitt noe som ser kjipt og pedagogisk ut, når eleven da får noe som ser mye bedre ut. Så vi blir ikke gitt verktøyene for å skulle utvikle den undervisningen vi trenger å utvikle.
10: Ta det poenget bakke.
9: Det et godt poeng, fordi vi har fått masse forskjellige tilbakemeldinger fra lærerorganisasjoner som har etterlyst til å få en liksom, nasjonal standard og rammeverktøy på det. Og nå når dette skal være på plass til august, så skal man finne ut hva som skal være den nasjonale anbefalingen, sånn konkret hvor skal grensen gå. Men en viktig del av det jo hva kompetanse trenger med å ruste læreren med for å møte KI, bare når man skal snakke med elevene for å få det til å forstå det, hvis de skulle bruke det etter skoletiden, som ikke man kan styre, eller når man skal begynne å forsiktig innføre det I høyere trinn.
10: Når tror du det riktig å begynne med dette I skole?
11: Poenget der jo egentlig fagmiljøet ganske enig. Det trenger ikke å bruke de første til fjerde klasse. Da kan vi ha mer enn nok med frilek og det å gjøre de andre grunnleggende ferdighetene, men de bør oppleve god modellering fra lærere som da har fått lov til å utvikle, og det finnes masse gode eksempler på hvordan da elevene kan se verdien av det, som jeg kan ramse opp, men det har vi ikke tid til. Så det og så kan det fint fungere for en 5.-7. klassing å bruke verktøy i en lærende prosess, hvor de kan utvikle skrivingen sin, eller tenkingen sin, eller det kunstneriske, eller hva den enn skal være. Men vi trenger verktøyene for at vi I profesjonsfellesskapet kan kunne utvikle kompetansen vår, og det har vi ikke nå, eller I alt for dårlig grad.
10: Men du vil altså ha din tidligere Silvia-serie, så da det mange som mener at det handler også om et klasseperspektiv, at det ikke alle som evner å bruke dette I en sånn sokratisk måte som det som kanskje de som har utdannede foreldre som står bak dem og hjelper til, klarer.
8: Ja, og jeg mener at det et klasseperspektiv egentlig I motsatt retning. Fordi når vi beskytter barna fra alt dette digitale, inkludert skjerm og læring fra YouTube og TikTok og så videre, ikke bare KI, vi har ikke lært å bruke internett ordentlig ennå på skolen, og lett til, men det betyr ikke at vi skal vente til vi har skjønt det. Fordi det toget går, og det går nå, og jeg tror at barna våre møter et så komplekst arbeidsliv, et så gjennomdigitalisert algoritmisk samfunn, at vi er nødt til å hjelpe dem dit. Sorry.
10: Jeg skjønte du svarte på det med klasseskiller.
8: Ja, klasseskiller. Hvis alternativet til både skjerm og sosiale medier og KI, er at du har tilgang til aktiviteter, engasjerte foreldre, masse venner, rett og slett et oppsett som helt optimal for læring, så det veldig fint. Men det det ressurssterke familier som har, det ganske mange barn som ikke har så mye annet å gå til enn en skjerm når de går hjem. Og kanskje det gjennom skjermen at de lærer seg matte mye, mye bedre enn det de ville gjort alene, eller på en SFO hvor læreren ikke har tid til å snakke med dem.
10: Hvordan merker dere, Spurkland, hva slags erfaring disse barna har gjort seg gjennom årene, selv om dette, akkurat KI jo relativt nytt i skolesammenhengen også?
11: Ja, det et stort spørsmål å skulle generalisere, men det klart at det vi opplever jo som, jeg tror hvis vi spør alle videregående lærere, så vil de si at dagens ungdom er ikke vet hvordan man lagrer i mapper, og det helt riktig. De ræva på å lagre i mapper, og så kan du si at det kan man jo klare seg fint uten. Jeg selv ganske dårlig på å lagre i mapper, men jeg god på å lage filnavn. Og så det jo på en måte foreldregenerasjonen jeg litt mer redd for det er jo ikke mine elever som deler falske nyheter i feeden sin på sosiale medier, det foreldrene deres som gjør, og så skal de være støtteverket rundt. Altså, skolen har jo en stadig større rolle som det felles referansegrunnlaget, som før så gikk alle hjemme og så på NRK, og så kunne vi snakke om dynasti eller hva det var dagen etter. Nå går vi hjem, og så har vi et mediemangfold som helt annerledes, og så trenger vi skolen til å kunne debriefe det mediemangfoldet, og hvis du da har lagt inn forbud, så skaper du et alderskap som kanskje gjør den veien verre, og Nordtun snakker om relasjoner, det ligger masse relasjonsbygging i å da ha voksne som skjønner trender, og som kan si 6-7 uten at det blir utrolig kleint. Ja, jeg vet det, men likevel. For Dagsatten-publikummet så 6-7 sikkert blodfast.
10: Ok, akkurat på veien. Ja, ta det helt til slutt også, Kristin Ask Bakke. Hvordan, altså hvis du skal overlate det til foreldrene, da man har ganske ulik kompetanse til for å ta tak i dette på skolen.
9: Men nå regulerer vi jo masse rundt det, både aldersgrense, sosiale medier, vi nesten et helt samlet storting, bortsett fra FRP som på, fordi vi må egentlig ta en fot i bakken og skjønne hva det vi har utsatt ungene og elevene våre for. Nå må vi liksom være varsom, og så må vi få inn flere bøker, for vi vet at det hjelper godt på å lese.
11: Den diskusjonen hører vi ikke hjemme nå i skolebruken, for vi bruker ikke så det av sosiale medier i klasserommet, så det en helt annen diskusjon.
9: Nei,
11: det
9: snakker om hele ungens
11: liv, egentlig. Det har ikke noe klasseromsbruk nå, for vi må skille med privatbruk, og mellom god pedagogisk hensiktsmessig bruk, og det noe helt annet av sosiale medier.
10: Da ble det 2-1. Du skal få 2 sekunder på slutten da, Bakke.
9: Nei, jeg synes det utrolig bra det vi gjør nå. Vi varsom, og vi går foran. Og også med nyheten som Jonas kom i dag om at vi skal lovfeste retten til fysiske bøker i skolen, jeg veldig glad for.
10: Og så vet vi at vi skal lytte til selvskryt, for den kommer fra hjertet. Takk skal dere ha alle tre. Også Kristin Ask Bakke fra Arbeiderpartiet, teknolog og strategisk rådgiver Silvia Seres, og til lærer Simen Spurkland. I dag ble revidert nasjonalbudsjett vedtatt i Stortinget, og i dag gikk også en av budsjettkammeratene ut og sa at de kan komme til å bryte med sine egne budsjettpartnere. For tidligere i år fant Senterpartiet sammen med de borgerlige om å sette ned drivstoffavgiftene, og i dag sa partileder Trygve Slagsvold Vedum at de kan komme til å gjøre det igjen hvis oljeprisen fortsatt høy når avgiftskuttet går ut til høsten, og hvis de rødgrønne ikke blir enige om noe etter å ha søkt løsninger sammen slik de har blitt enige om å forsøke. Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant for MDG, hva synes du om disse signalene som kommer fra Senterpartiet nå?
12: Nei, jeg synes det dårlige signaler som kommer fra Senterpartiet, og det handler først og fremst om at dette dårlig politikk. Senterpartiet, de har vært med tidligere på å vedta Norges klimamål, og de vet at det å kutte i bensin- og dieselavgiftene så mye som det de gjorde før påske sammen med høyresiden, det har satt klimapolitikken mange år tilbake i tid. Nå altså pumpeprisen så lav, så det den ikke har vært på over 10 år. Og vi vet at dette også har store ringvirkninger for næringslivet. Vi vet at det flere deler av næringslivet nå som ikke sikker på om de skal satse på den grønne industrisatsingen som de i utgangspunktet hadde planlagt, fordi at de ikke tror at dette Stortinget kommer til å stille seg bak de rammer rammevilkårene som klimapolitikken fordrar. Så jeg bekymret for dette, en, fordi det dårlig klimapolitikk, og to, fordi at de ikke det riktige verktøyet for å møte de familiene som for eksempel ikke har bil, men som også sliter med dyrtid, og det ganske mange.
10: Og denne debatten har vi jo hatt mange ganger, men nå tar altså Senterpartiet på nytt å lage usikkerhet på hvorvidt det kommer til å bli enige, og om de kanskje da kan vende seg mot Høyre igjen. Hva sier det deg?
12: Nei, det sier jo at denne budsjettenheten og budsjettflertallet som vi har, det er vanskeligere å stole på når vi har et Senterparti som ikke er villig til å stole på at de skal finne løsninger sammen med de rødgrønne partiene. Og velgerne til Senterpartiet, de stemte på Senterpartiet fordi at de var et rødgrønt parti, blant annet. Og da mener jeg at de har en plikt overfor de rødgrønne partiene å være med og sikre flertall for gode løsninger som både bidrar til å få ned utslippene og som hjelper folk i dyrtid. Og det finnes jo mange av de løsningene, for eksempel kontantutdeling til folk, men som rett og slett ikke Senterpartiet vært villig til å diskutere.
10: Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hvorfor tar dere egentlig opp dette nå igjen, samtidig som dere vet her enigheten om å prøve å bli enige?
13: For det første, vi jo veldig godt fornøyd med det reviderte budsjettet som er vedtatt, på samme måte som vi var fornøyd med det statsbudsjettet som var vedtatt i haust. Men når vi gikk inn for å kutte avgiftene, noe som vi mener i Senterpartiet er bra å kutte avgifter, men når vi gjorde det i vår, så var jo det fordi at det hadde kommet en krig i Midtøsten som gjorde at priserne galopperte opp.
10: Ja, og så ser vi litt fremover nå, og hva dere kan komme og gjøre til høsten, hvor dere da har forpliktet dere sammen om å søke løsninger, men hva ligger da egentlig i det for deres del?
13: Ja, og jeg håper av alt hele mitt hjerte, og det jeg har sendt på det, at det ikke utvikler seg ting som gjør at drivstoffmarkedet kommer ut av kontroll, at priserne stabiliserer seg og synker. Det ville vært veldig bra for alle. Men skjer det noe? Skjer det igjen den situasjonen at det går priserne løper løpsk, ja, da kan ikke Senterpartiet sitte rolig til å se på at folk får dårlig råd, sliter med å betale drivstoffregningene sine, men ikke minst at næringslivet, entreprenører, lastebilsjåfører, andre som trenger drivstoff, at de kanskje setter hele bedriften i fare, fordi at det skjer en ytre påvirkning. Og vi kan ikke ha en miljøpolitikk som forutsetter at det er krig i Midtøsten. Det er en veldig dårlig miljøpolitikk, og når det skjer uforutsigbare ting i verden, ja, da er det forutsigbare å ta grep i Norge.
10: Og så har du da blitt enige om å søke løsninger, Sjursetter, men hvis dere ikke klarer det da, ettersom det virker som dere har veldig ulike løsninger her, hva er det som er kritikkverdig med at Senterpartiet tar konsekvensen av det, og vender seg til andre partier som er mer enige med dem i denne saken?
12: Nei, altså, det som er kritikkverdig med det er at de har inngått budsjettavtaler om å finne flertall for budsjettene sammen med partiene på venstresiden. Og da kan det ikke være sånn at Høyre inngår dieselfester sammen med høyresiden, at Senterpartiet inngår dieselfester sammen med høyresiden, og så tenker at de andre rødgrønne partiene skal rydde opp etter det. Og jeg er bekymret for dette fordi at det er dårlig klimapolitikk, men kanskje først og fremst fordi at det er dårlig sosialpolitikk. Vi vet at i Norge så er det veldig mange som sliter med de høye utgiftene, og som trenger at politikerne gir de løsninger som også ikke bare handler om billigere bensin og diesel. Og jeg synes jo det er en feil oppsummering av hvordan situasjonen før påske var, fordi at de rødgrønne partiene var villige til å diskutere hvilke tiltak som trengtes for å møte god dyrtid, mens Senterpartiet var ikke interessert i å diskutere det og ville heller gjøre opp med Høyre.
10: Og da, nå har du da blitt enige om at dere skal prøve på dette på nytt, på en kanskje mer forpliktende måte, Geir Pollestad, eller hva, eller hvordan er det dere tolker denne enigheten om å søke sammen der?
13: Jo, hvis vi kommer i den situasjonen at priserne øker og er svært høye i august, ja, da vil vi sette oss ned i tråd med avtalen med de partier som har inngått revidert budsjettenigheten med, diskutere med deg. Men noen løsninger om at vi skal drive og sende ut sjekker til folk i posten og sånt, er en veldig dårlig løsning.
10: Så dere kan egentlig ikke gå om på noe annet enn det dere gikk med på sist, da? Altså, hvor langt er dere villige til å strekke dere egentlig?
13: Dette blir hypotetiske problemstillinger. Senterpartiet ønsker at avgiftene skal være lågest mulig, og så må vi jo diskutere hvordan kan vi hjelpe folk med deres private økonomi, hvordan kan vi hjelpe næringslivet i en situasjon der det er en ytre omstendighet, og det er viktig å si, som har gjort at priserne gikk mye høyere enn det en forventer når en behandler budsjettet. Og så er det jo ikke gitt at det er et flertall på Stortinget for å gjøre noe, for Høyre har jo signalisert at de ikke ønsker å være med på dette.
10: Nei, så hvor mye er du villig til å sette på spill da, for noe som antagelig ikke blir enighet om? Hvorfor skal du sette dette samarbeidet på spill for det?
13: Jo, vi ønsker å være ryddige på at forutsigbarhet for folk og næringsliv, og at Senterpartiet setter folk og næringsliv først, hvis det skjer noe uforutsett, hvis priserne stiger mye, det vi villige til å gjøre, og det tenker vi ryddigt å gjøre nå. Men, må jeg si også, i tråd med avtalen, at det selvsagt skal vi søke å finne løsninger sammen med de partier som har signert et revidert budsjett sammen med.
10: Da holder jo avtalen da, Sjursetter?
12: Nei, det gjør det ikke, for når man inngår en budsjettavtale, så fordrer det at man skal stille seg bak de budsjettrammene som det budsjettpartiene har blitt enige om. Og dette her er det motsatte av stabil rammevilkår. Det sier næringslivet og de som satser på for eksempel skipsfart og har gått ut ifra at vi skal stille oss bak den grønne satsingen vi har gjort omkring industrien og de ulike delene av næringslivet. Og jeg mener at dette er litt frekt å påstå at kontantutbetaling ikke vil hjelpe folk. Det finnes masse mennesker som ikke får en krone av Senterpartiet sitt avgiftskutt. De trenger at vi stiller opp for dem. For eksempel de som bor i byene, som har mange barn og som ikke har råd til bil, og som er helt avhengig av at noen politikere stiller opp for de også i dyrtid. Og så må jeg bare si, dette er en direkte konsekvens av at vi har gjort oss avhengig av fossil energi i Norge, og at vi ikke har klart å elektrifisere transporten vår. Det finnes det mange tiltak for å gjøre, og det har vi også blitt enige om i budsjettenheten.
10: Det høres som det kan bli en reprise til høsten, Geir Pollestad.
13: Ja, vi følger jo med på hva som skjer, og er villige til å ta de tagene som er nødvendige, rett og slett fordi at når verden er uforutsigbar, ja, da må vi være villige til å gjøre endringer hvis det er nødvendig. Og så skal vi stå bak budsjettavtalen, det skal det ikke være noen tvil om, for der ligger det veldig mye viktig politikk som
10: litt
13: både med
10: og som
13: MDG har fått gjennomslag for.
10: I hvert fall her fra studiet fra Frøya Sjursæter i MDG. Takk skal du også ha, Geir Pollestad. Vi forlater dere, men ikke temaet helt. Fordi, som vi altså har vært innom, så oppsummerte statsminister Jonas Gahr Støre halvåret i dag, og kom med nye løfter også, men var det egentlig det pressen var mest opptatt av, eller var det mye mange spørsmål om det vi snakket om nå, Anne Kornholmen, politisk redaktør i Nasjonen?
14: Det var åpenbart mange spørsmål om akkurat det vi snakker om nå, om hvordan det egentlig står til med det rød-grønne samarbeidet. Og der sa jo Støre at det er et verdifellesskap i bånd der mellom partiene, og han mener at alle samarbeid har et behov for å gå seg til, og at det nå er i ferd med å gjøre det. Og så er det vel ikke alle som ser akkurat det Støre ser, men vi hører jo her at det fortsatt er ganske store uenigheter mellom særlig Senterpartiet og MDG, som er de to som står lengst fra hverandre i dette samarbeidet.
10: Kjetil Asheim, politisk redaktør i Aftenposten. Støre ble spurt i Politisk kvarter i morges om hvor smertegrensa hans går, og han svarte vel noe sånt som at den inne i hans eget hode, og hva tror du befinner seg der på dette punktet, vel å merke?
15: Nei, det ikke godt å si. Jeg tror de har en ganske høy smerteterskel, fordi de ser hva slags storting velgerne satte sammen i fjor. Det vanskelig å få til flertall. De må regne med en del nedlag, og for Arbeiderpartiet vil det være en vurdering av at det bedre for det partiet å sitte i regjering og kunne utforme politikken derfra, og ha hele regjeringsapparatet med statsråder og statssekretærer og politiske rådgivere, og så får de heller tåle at de får en killevink eller to på Stortinget.
10: Men hvordan manøvrerer Arbeiderpartiet da for ikke framstå som så svake?
15: Nei, de prøver jo for først å få gjennom det de kan fremme, og så ser vi at de på Stortinget er ganske, hva skal jeg si, pragmatiske og legger seg opp. Hvis de ser at de kan gå på en rett nedlag, så hender det at de bare slutter seg til forslaget i stedet, sånn at de er med på flertallet. Og så har de jo da fått til både de to viktigste dokumentene, har de jo fått igjennom, først med statsbudsjettet i fjor høst, og så med revidert nasjonalbudsjett nå, og det det viktigste styringsgrunnlaget en regjering har, og der har de da vært villige til å smøre sine små venner med oljemilliarder, sånn at alle skal ha noe de kan være fornøyd med.
10: Likevel, Anne Kornholmen, så ikke Senterpartiet så, skal vi si, takknemlige. De benytter i hvert fall anledningen til å, om ikke annet, så tvil om hvor bundet de føler seg også til denne siste budsjettavtalen og i forbindelse med disse diesel- og bensinavgiftene. Hvorfor gjør de det, tror du?
14: Nei, vi hørte jo Geir Pollestad akkurat her si at dette handler om det ordet at man skal søke å finne et fellesskap og finne et enighet, og det har jo også Vedum vært og det, inne på, og det handler jo litt om at man holder døra åpen for et annet flertall, fordi at Senterpartiet legger veldig vekt på og gjentar at de er et sentrumsparti, og sånn sett ute etter ikke å egentlig holde seg til de rødgrønne, men å søke støtte og flertall der man kan finne det på tvers av de politiske skillelinjene. Og det er, Vedum har jo gått så langt som å si til Finansavisen at han ikke egentlig vil kalle seg rødgrønn. Og det er jo sånn det er når Senterpartiet har sittet i regjering med Arbeiderpartiet, men også nå er i opposisjon, gikk ut av regjeringen og prøver å på en måte vise seg fram som et selvstendig parti da. Og det kan framstå logisk hvis man leser partiprogrammet til Senterpartiet, men for alle velgerne så er det jo ikke like logisk, for det hjelper jo ikke akkurat på Senterpartiets oppslutning akkurat nå.
10: Hvorfor fortsetter de da med den samme strategien når ikke det gir noen utslag på meningsmålingene?
14: Jeg tror strategien rett og slett er å prøve å være tydelig som seg selv, og så kan det for enkelte virke utydelig, rett og slett. Men det er jo den her nøkkelposisjonen da, som Senterpartiet krever og sier at de har i Stortinget. De kan gå til begge sider. Det kan for så vidt også Arbeiderpartiet gjøre, og har gjort blant annet med FRP i gjennomføring av motorferdselloven, for eksempel. Så det er flere partier som ønsker å finne flertall på tvers.
10: Ja, og da viser jo alle Kjetil Asheim til hvordan Stortinget er sammensatt om dagen, og hvis alle tenker på hvordan de kan markere seg. Hva gjør det med langsiktigheten og helhetstenkingen, enten det gjelder demografiutvikling eller klimaendringer eller omstilling ellers i samfunnet?
15: Nei, det blir jo vanskelig å få til forutsigbarhet og enigheter som man står i over tid. Vi har sett dette avgiftskuttet som kom, Stortinget kastet ut 5,6 milliarder kroner i løpet av 24 timer, og så dette vedtaket om, litt uklare vedtaket om havvindsatsingen, der man jo har satt i gang en prosess, har selskaper som jobber med det og brukt millioner av kroner på å forberede seg, og så plutselig blir det flertall på Stortinget som sier at man skal ha en eller annen kvalitetssikring som er litt uklart definert. Så det blir vanskeligere å få til sånne brede enigheter, for eksempel. Og er det jo snakk om dette skatteforliket. Skattekommisjonen kommer med sin innstilling onsdag neste uke. Det skal bli spennende å se hva som kommer der, og enda mer spennende å se hva som skjer på Stortinget etterpå. Det å få til en bred enighet i et storting der alle er, der så mange er opptatt av å markere seg selv og sin posisjon, det skal mye til.
10: Hva med Høyre da, som i alle år har omtalt seg som partiet som tenker nettopp helhetlig og langsiktig?
15: Ja, Høyre er jo, hva skal vi si, litt vanskelig å få tak på for tiden. De har en ny ledelse som har brukt mye av den siste tiden på å reise rundt og snakke med sine egne. Det er jo forståelig at en ny partiledelse gjør det og for å lytte. Og de har 4 fylker igjen som de skal reise på tur til høsten. Sånn at, og det tar tid for en ny partileder å etablere seg i rollen, det har vi også sett ved tidligere anledninger. Men samtidig så er det sånn at Ine Eriksen Søreide ikke har så mye tid. Det er kommunevalg neste år, mange nervøse høyreordførere, og så 2 år etter det så har vi stortingsvalget. Så det er det ene problemet. Det andre problemet er at Høyre gjør litt, hva skal jeg si, opptrer litt uvant på Stortinget med både disse avgiftene og dette havvindvedtaket som er litt, hva skal jeg si, ut av karakter for Høyre som styringsparti.
10: 3 år igjen med samme storting i hvert fall, så det kan bli mange markeringer i løpet av de neste årene. Takk skal dere ha begge to, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen, og Kjetil Asheim, politisk redaktør i Aftenposten.

0: Flere enn 65 personer har meldt seg ut av Misjonskirken etter et samlivsvedtak som har ført til debatt langt utenfor Misjonskirkens egne grenser. For generalforsamlingen har vedtatt at det eneste godkjente ekteskapet er mellom mann og kvinne. Lever du i strid med det, for eksempel som homofil, da kan du nektes medlemskap. Morten Marius Larsen, nyhetsleder i religionsavdelingen i vårt land. Bare forklar litt først om denne saken som dere har dekket tett. Hva er kjernen i konflikten?
1: I prinsippet så kan alle bli medlem av Misjonskirken Norges lokale menigheter, så lenge de tror på Jesus, så vil leve etter Guds ord, og det er opp til lokale menigheter å bestemme. Samtidig så har Misjonskirken Norge lenge hatt en anbefaling om at hvis man er homofilt samlevende, det vil si er homofil og lever i et forhold, eller heterofil samboer, så bør ikke lokale menigheter ta deg opp som medlem. Før årets generalforsamling så var det veldig mange som egentlig forventet at det skulle falle bort. Det var foreslått at man skulle gå bort fra det. Men etter en litt kaotisk generalforsamling så endte det likevel med et konservativt flertall. Og en ny anbefaling, kan du si, om at homofile samlevende og heterofile samboere ikke bør tas opp som medlemmer.
0: Og så ble det, for å gjøre det litt mer komplisert, kjent ugyldig dette vedtaket. Hvorfor er det da så store protester?
1: Det ble jo veldig mye debatt i etterkant av generalforsamlingen, og sikkert også litt fordi det var lagt opp til at dette skulle fjernes, og så ble det konservativt flertall likevel. Og som du sier, denne saken har vært full av dramatiske vendinger. I etterkant så har det vist seg at på grunn av formaliafeil så har det blitt kjent ugyldig. Men jeg tror nok at mye av debatten handler om det sterke signalet som ble sendt fra flertall av delegater på den generalforsamlingen, om at lokalmenigheter, selv om de i prinsippet kan ta opp homofile samlevendes medlemmer, ikke bør gjøre det.
0: Og en av dem som har deltatt i debatten er deg, Solveig Tufte Johansen. Du er tidligere pastor i Misjonskirken Norge og har skrevet et innlegg i Vårt Land. Vi må forholde oss til virkeligheten, skriver du, og hva legger du i det?
2: Ja, jeg skrev det fordi at jeg ser at man bruker Guds ord så mye til å fortelle hvordan vi skal leve og hva vi skal forholde oss til, og at homofile kan godt være velkommen i menigheten, men de må omvende seg hvis de skal bli medlemmer, og da vil det si at de må avsi seg sin kjærlighet til en likekjønnet. Og sammen med mange andre regler og ord, så kjenner jeg at det blir helt feil, fordi at i virkeligheten så finnes de homofile, kristne samboere. De forsvinner ikke om vi sier nei. De er der i virkeligheten, men vi forholder oss til virkeligheten. Det er mennesker som lever sine liv, og som har funnet kjærligheten hos hverandre. Og da er det, det smerter meg å høre at de på en måte blir en sak som må på en måte forholde seg bare halvveis til sitt eget liv.
0: Men hvorfor er du da ikke blant dem som har meldt seg ut, slik 65 andre har gjort?
2: Ja, bare for å si litt i tillegg til det Morten sier, så er jo den anbefaling fra 2004 er jo strøket nå av hovedstyret. Så det er åpent til en viss grad. Men jeg melder meg ikke ut fordi det har noe med Misjonskirkens DNA å gjøre. Og det betyr at det eneste som forener oss, det er troen på Jesus Kristus, og ikke noen føringer på livsstil. Og det skal jo så små ting til før et mål blir forskjøvet på en måte. Og det opplevde jeg at det ble når det nye forslaget kom 3 dager før generalforsamlingen.
0: Du vil prøve å endre det innenfra?
2: Ja, jeg vil prøve å bevare Misjonskirkens sjel, som sier noe om at vi er forskjellige. Vi har litt forskjellig bibelsyn, vi ser forskjellig på dåp og nattvær, og store teologiske spørsmål skal vi la ligge. Det er vår tradisjon, det er vårt grunnlag.
0: Hvorfor tror du akkurat dette med legning er så viktig for mange?
2: Det har jo vært, altså det er jo ikke så lenge siden det var kriminelt. Og det ligger jo i på en måte i samfunnet i de lange linjer at det var noe unormalt og så videre.
0: Men du har vært sjelesørger også, opplevd mange andre som har gjort skal holde på å si verre ting enn å være homofil.
2: Ja, altså jeg har vært sjelesørger i over 40 år, jeg har levd i 81 år, og jeg har sett mitt eget liv og hørt andres liv. Og jeg tenker, Gud hjelp oss, altså, vi må akseptere hverandres liv og akseptere hverandre når vi tror på Jesus.
0: Morten Marius Larsen, hva slags kirkesamfunn er Misjonskirken da, for dem som ikke er helt inne i det?
1: Misjonskirken er et protestantisk kirkesamfunn, et frikirkesamfunn i Norge. 12 000 medlemmer, drøyt 80 menigheter, fordelt litt rundt om i landet. Tradisjonelt så har jo ikke Misjonskirken, som Solveig også er inne på, blitt oppfattet som så veldig konservativt i norsk frikirkelig sammenheng. Helt siden oppstarten så har Misjonskirka hatt åpning for kvinnelige pastorer, og det var lenge før det var greit med kvinnelige prester i den norske kirke, og i andre stridsspørsmål så har Misjonskirken hatt mye rom, for eksempel i syn på dåp, som har vært omstritt mange steder, så har de praktisert to dåpsyn. Så jeg tror nok også at det er litt av grunnen til at mange nå sier at de ikke helt kjenner seg igjen i Misjonskirken. Mange har opplevd Misjonskirken som egentlig ganske raust, opplever dette som noe annet enn raust.
0: Jeg må si at vi har invitert flere pastorer også til denne sendingen. Ingen av dem ønsket å komme, og det samme sier generalsekretæren i Misjonskirken Norge, Siri Iversen. Hun takker nei og viser til at hun ikke ønsker å debattere saken før den nå skal behandles på nytt i hovedstyret i september. Men du har også fått reaksjoner, Tufte Johansen, sier det for briste eller bære. Hva er det du har?
2: Ja, jeg har fått veldig mye støtte, og jeg har fått veldig mange livshistorier som forteller om smerten ved å på en måte oppleve at man ikke strekker til og ikke hører til. Og så har jeg selvfølgelig fått noen reaksjoner på at jeg er ubibelsk og ikke forstår Bibelen og er frafallen. Men jeg tror jo så veldig på Guds nåde for mennesker og Guds betingelsesløse kjærlighet.
0: Så det holder deg gående?
2: Ja, jeg er så trygg på hva jeg står i.
0: Hva tror du da, Larsen? Hva blir utfallet når dette nå skal behandles på nytt?
1: Akkurat nå så er jo det vedtaket kjent ugyldig, så per nå så finnes det jo ikke noen sånn anbefaling om at homofil samlevende ikke kan tas opp som medlem, men alle kan jo foreslå ting til generalforsamlingen så lenge det kommer innenfor en viss frist. Så jeg tror at det blir en ny runde på dette, og det var et stort konservativt flertall i forrige omgang, så jeg ville ikke blitt overrasket hvis en sånn ny lignende anbefaling kom igjen.
0: Og hva gjør du da, Solveig Tufte Johansen?
2: Ja, da prøver jeg å kjempe for de homofile kristne som lever et trofast samliv, at de skal være en del av vår menighet eller vårt kirkesamfunn. Fordi jeg mener det er helt håpløst at vi ikke inkluderer homofile kristne trofaste par som vil leve og følge Jesus. Og jeg kommer til å tale for de og kjempe for de så lenge jeg kan.
0: Vi får se om de lytter til deg på neste generalforsamling. Takk skal dere ha, begge to.

0: Flere store norske artister som Alan Walker og flere norske låtskrivere som har skrevet både for Sabrina Carpenter og Dua Lipa, har flyttet rettighetene sine ut av Tono. Tono en organisasjon som samler inn penger for å bruke musikk og gir pengene videre til dem som har laget musikken. Men hvordan Tono samtidig distribuerer midler nå under debatt, og i går var det ekstraordinært styremøte for å komme en del av kritikken i møte. Men Aslak Klever, du leder og hovedaksjonær i musikkforlaget Popular Demand, som representerer flere store norske låtskrivere. Ja. Som kan leve av sin egen musikk, de fleste av dem i hvert fall. Ja.
1: Ja, det kan de.
0: Og du sier til VG at Tono et korrupt system. Hvorfor sier du det? Ja.
1: Nei, altså dette jo en prosess som egentlig har pågått i 5 år. Altså, når jeg sier at det et korrupt system, så setter jeg selvfølgelig ting litt på spissen, men Tono en organisasjon med 45 000 medlemmer, der 3 medlemsorganisasjoner har faste styreplasser, og de har flertall i styret. De styrer i tillegg kontrollkomiteen, som passer på hva styret gjør og hvordan de fordeler midler. De styrer i tillegg stipendkomiteen og valgkomiteen og sånne ting. Og ser du det et historisk perspektiv, så var nok dette veldig bra. I dagens musikkbransje, så er det nok ikke helt levedyktig, etter min mening.
0: Og disse 3 organisasjoner, hvem det de representerer, hvem det de da etter sin deler ut penger til?
1: Nei, altså Tono får jo inn låtskriverinntekter fra hver eneste låt som blir spilt på radio, TV, Spotify og sånne ting som skal gå til låtskriverne. De har et fordelingsutvalg som bestemmer hvordan det skal fordeles ut til låtskrivere. Der har det vært masse problemer opp igjennom. Der har de jo heldigvis ryddet opp litt, i hvert fall. Men de har også noe som heter kulturelle midler, som i fjor var det 60 millioner kroner, og 2/3 av de midlene går da til disse organisasjonene selv.
0: Litt smalere musikk, kanskje, enn de som genererer flest inntekter.
1: Ja, altså det jo litt bredd i disse organisasjonene også, men mye av det kan gå til litt smalere musikk. Okay.
0: Ja, Carl Vestli, administrerende direktør i Tono, korrupt system, det dere driver med?
2: Nei, det det ikke. Vi kan være med på at det mye som utfordrende for selskaper som Tono, men korrupsjon, det det ikke. Det riktige som blir sagt at Tono representerer 46 000 medlemmer. Det komponister, låtskrivere, forlag her i Norge, og vi representerer også de internasjonale låtskriverne som blir fremført her i Norge. Og ja, det vært uenighet i organisasjonen, men det ikke det samme som korrupsjon.
0: Klever, du sier at det som at Equinor skal betale for et oljeselskap som ikke finner olje. Forklar den analogien.
1: Nei, altså, hvis du ser på en av disse organisasjonene i styret, da, så står medlemmene deres for 1%, litt over 1% av Tonos totale inntekt. De har 400 medlemmer, og de mottok disse 3 organisasjonene samlet har da de siste 3 årene mottatt 116 millioner kroner kun til seg, som går fra driftorganisasjonen, som da en interesseorganisasjon for disse medlemmene. Men hvis du sammenligner det, ikke sant, at du har, de står for 1% av inntekten, det 400 medlemmer, de med og bestemmer fordelingen av penger i hele systemet her, så kan jeg si at jeg har 2 klienter som står for like stor inntekt som alle disse 400 samlet over det. Og jeg har flere klienter enn de 2.
0: Og men det jo derfor. Det ikke litt sånn i alle kunstnerorganisasjonene at de som tjener mye skal også bidra til å gjøre liv laget for de som kanskje ikke genererer mest inntekter, men som kanskje bryter barrierer, som inspirerer andre, som andre igjen kan tjene godt av?
1: Ja, altså, for det første, dette jo ikke en kunstnerorganisasjon. Dette en bedrift som burde drive næring. Vi ser på Tono som en bank, at mandatet deres burde være mest mulig penger, raskest mulig ut, og minst mulig borte på veien. Og så skal alle like behandles. Okay. Ingen skal forfordeles. Det slik vi ser det.
0: Er dere en bank, Vestli?
2: Det kan vi også være, fordi vi tar vare på pengene til opphaverne og fordeler de ut. Så må jeg korrigere litt av det som blir sagt. Det ikke slik at disse organisasjonene som med å fordele de kulturelle midlene, at det går til dem. De kulturelle midlene, for å si litt om det, det en veldig god idé. det gir opphavere, rettighetshavere over hele verden, også i Norge, muligheten til å jobbe for deres rettigheter, deres rammebetingelser. Det også med på å sørge for at vi kan gi stipender og gi de som i startfasen, for eksempel, av karrieren, muligheten til å utvikle sin kunst. I Norge så har vi valgt, Tone en medlemsorganisasjon, og i Norge har Tone valgt at det disse tre medlemsorganisasjonene som skal være med å forvalte disse midlene. Og så må man skille veldig tydelig på hva disse midlene skal brukes til, og hvordan de blir fordelt. Og der har styret nå sett og hadde et forslag i forrige årsmøte, at kanskje skal vi fordele, ha litt andre mekanismer for å fordele disse midlene.
0: Men handler det også om hvorvidt dette skal handle også om solidaritet, eller om det rett og slett bare skal være en organisasjon som fordeler, altså ut fra hvilke inntekter man har, eller...
2: Nei, disse kulturelle midlene utgjør en veldig liten del av den totale vederlagsinntektene. Det er slik at i Norge så har vi frem til nå tatt ca. 8% av de vederlagene som vi har som er blitt skapt gjennom lisensiering her i Norge, og brukt de kulturelle midler. Og det er riktig som Klever sier, at en tredjedel av det går til stipender som deles ut, og to tredjedeler brukes til kulturpolitiske formål. Og det en jobb som gjøres for å sørge for at opphavene har rammebetingelser. For eksempel, vi jobber med politikere som sørger for at vi har gode rammebetingelser når det gjelder kunstig intelligens, at vi har en opphavsrettslov som sørger for at opphavere får rimelig betalt, og en hel rekke aktiviteter som gjøres mot politikere.
1: Jeg synes det interessant å høre at Carl mener at disse pengene går alle til gode når de går til disse organisasjonene, for under 12 måneder siden så forfordelte disse organisasjonene penger fra bakgrunnsmusikk og det som da heter julefremføring til seg selv, og de satt i styret, og de har på ingen måte kjempet sine største medlemmers kamp. Og det såpass enkelt at det står i lov om kollektiv forvaltning at hvert eneste medlem skal likebehandles. Det har det ikke blitt i to nå, det gjøres det fortsatt ikke, og de tar ikke grep. De har aldri tatt noe grep. Det som har pågått denne uken her i media, der du faktisk må presse Tono såpass hardt for å ønske å ta noen form for action, føler jeg ganske drastisk. Og nå har jo både Finansavisen og VG har lagt ut en oversikt over store internasjonale låtskrivere som har forlatt Tono. Men det et helt klart at altså, Tono har et problem. De erkjenner ikke problemet. Det veldig morsomt med det Carl sier der. Han gikk ut i går og sa at nå skal det være et nytt årsmøte, og de skal fikse det, men vi trenger litt erkjennelse her, og vi trenger at Tono forstår at de må se til resten av verden og hvordan det driftes, og vil det endres.
0: Ok, så får vi se. Tono har sagt at de skal se på det, så vi ser hvor det ender. Takk skal dere ha begge to. Carl Vestli, administrerende direktør i Tono, og Aslak Klever, som også fra Popular Demand. Et flertall på Stortinget vil forby handel med firmaer som har hovedsete eller produksjonssted i ulovlige israelske bosetninger. Forslaget en del av budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, MDG, Rødt og SV og sendes på høring i dag. Dere har ivret for det, Kirsti Bergstø, leder i SV, men hvor mange varer og tjenester importerer vi egentlig fra ulovlige bosetninger i Palestina?
3: Det her handler ikke om volum, men at et brudd på folkeretten og at de bosetterne som der, de på ulovlig grunn, og det en del av Israels okkupasjonspolitikk. Det rett og slett å bygge flere bosetninger, ta mer og mer land, frarøve landet fra det palestinske folk. Så det å si at det skal være ulovlig å drive handel med bosetterne, det betyr at det en stor seier for Palestina-solidariteten og for folkeretten. Og det har vi drevet frem, ikke i forhandlingen sist, men faktisk for et år siden. Så det her faktisk et lovarbeid som det har blitt jobbet seriøst med, og som vi veldig glad for at regjeringen endelig leverer på.
0: Dere klapper ikke like høyt, Jørgen Kristiansen. Du sitter på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Hvorfor vil dere ikke ha dette forbudet?
4: Nei, vi har egentlig vanskelig med helt å forstå hva det er de tenker her. Det fremstår jo egentlig som, hva kan jeg si, kanskje det, Norge blir altså blant de mest israelfintlige landene nå i Europa, sammen med Slovenia og Irland. Og konsekvenserne i forhold til dette, det er jo det man må se på. Der er det jo sånn at for det første er det feil medisin, og for det andre så vil det jo ramme palestinere som da er ansatt i disse bosetningene. Vi vet at allerede i dag så er en tredjedel av palestinaraberne på Vestbredden er uten jobb, og så SV, det SV gjør her er egentlig helt motsatt av det en egentlig burde gjort. Her, ja, her oppnår vi egentlig bare at enda flere blir uten jobb.
0: Men hva synes KrF da om den israelske bosettingspolitikken?
4: Nei, vi er jo opptatt av at vi er bekymret, og vi ser at det er en økt vold. Og så er det også sånn at tidligere sjefer i Israel, både i militæret, i forsvaret, i Shin Bet og i Mossad, de har uttrykt stor bekymring for den volden, og de har jo kritisert regjeringen for manglende vilje til å slå ned på det. Og det er jo beskrevet som moralsk og strategisk trussel. Men det er helt feil medisin som SV foreskriver her, og det fremstår egentlig som et sånn der sen nattetime klokka 04 i høst når de forhandlet budsjettet, at de fikk landet inn dette, og en sånn nærmest sånn indre medisinsk tilnærming, og sånn kan vi ikke drive norsk utenrikspolitikk.
0: Men ok, la det ligge, Bergstø, men ta dette poenget med hva faktisk konsekvensene blir, både for palestinere og for norske forhold til Israel.
3: Så nå er lovforslaget som regjeringen har levert på, det er sendt ut på høring, og det rammer en sånn at det ikke skal virke negativt inn på det palestinske folk.
0: Hvordan kan man ramme inn det? Hvordan hindrer dere det?
3: Hvis det er eiendom, eller...
0: Hvis de jobber i bedriften, hva da?
3: Altså, det her er ikke legitime bedrifter. Så grunnen til at det er et historisk og viktig lovforslag, er jo fordi at det slår hull på straffefriheten til Israel.
0: Så da får det bare være at det kanskje går ut over de palestinere som måtte jobbe der?
3: Vi vil gjerne ha produksjon og arbeidsplasser. Problemet er at folk blir fordrevet fra å kunne drive bedrifter, bo der de alltid har bodd, og beholde sine olivenlunder selv. Og grunnen til at det er viktig å slå hull på den straffefriheten til Israel, er jo fordi vi har sett at Israel har begått verre og verre overgrep. Bosettepolitikken har eskalert uten at det har fått reaksjoner internasjonalt. Og det store spørsmålet til KrF, det er jo om de erkjenner at bosettingene er ulovlige, mener de da at det er legitimt å fortsette handelen som om det ikke er en forbrytelse mot folkeretten som finnes det?
0: Kristiansen.
4: Ja, nei, som jeg allerede har vært inne på, så er vi jo tydelige på at den volden som foregår nær, den må ryddes opp i, og det sier jo, som jeg sier, veldig mange både...
0: Men hva mener du man skal gjøre? Altså, hvis det går ut for palestinske arbeidere fordi at det de eier er blitt okkupert, og de har ikke noe annet valg enn å jobbe der, hvordan er det da bedre å la dem å fortsette å handle med dem i stedet for at de skal få tilbake det de eier?
4: Det er det som er det gode spørsmålet her, og da vil KrF mye heller, vi vil heller ha handel, vi vil ha samarbeid, vi vil ha dialog.
0: Det men legitimer, de går du med på at man kan legitimere det gjennom å gjøre det?
4: Jo, men Norge har satt seg helt på sidelinja i disse tingene, og det vi oppnår, det er for det første det som jeg sier, at mange av disse ikke vil få jobb, men så vil vi jo sånn

0: volden, men ikke de ulovlige bosetningene, som både den internasjonale domstolen, som FN har vært veldig tydelig på, at ulovlige. Og her handler det jo om et lovverk som sier at det varer tjenester, eiendom, næringsvirksomhet, som bidrar til å gjøre okkupasjon permanent. Det skal forbys. Og det jeg hører KrF si, det er jo det samme som noen skulle ta til ordet for å handle som vanlig med Russland i den situasjonen som er nå. Det her handler jo rett og slett om man erkjenner at bosetterne er på ulovlig grunn, at det er ulovlig det de holder på med, om det skal få konsekvenser. Og det spiller jo ikke Norge dårligere som fredsnasjon. Tvert imot så spiller jo Norge dårligere om en vedvarende okkupasjon ikke skal få noen konsekvenser.
1: Da må du få svar på det til slutt, Jørgen Kristiansen.
2: Ja, de setter jo ting i spill, og vi ser jo at Israel har trukket ut sin ambassadør fra Norge, de vurderer å stenge ambassaden. Norge sitt forhold til Israel, det er på et bunnpunkt, og dette her vil bare gjøre det enda verre, og det vil ikke gagne hverken palestinerne eller Norges forhold til hverken Israel eller til USA eller våre nærmeste allierte.
0: Og det er jo fordi Israel ikke retter seg etter FN eller noen internasjonale signaler. Fordi Israel holder sin alenegang med å fortsette okkupasjonen og volden mot det palestinske folk. Og det å forby de her varene, det er det minste å si at man setter noen grenser og gjør slutt på Israels straffefrihet for alvorlige brudd.
1: Er det sendt ut på høring? Så da vet du i hvert fall hva Kristelig Folkeparti og du, Jørgen Kristiansen, vil svare på det. Og takk skal du ha også, Kirsti Bergstø, SV-leder.

0: ble skrevet historie på Stortinget I går. En fullsatt sal med politikere gikk I gang med det virale heieropet og ro, ro, ro runget til støtte for det norske herrelandslaget I fotball. VM-støntet var regissert av stortingspresident Masud Gharahkhani, som slo taktfast med klubba, men salen altså rodde, deriblant deg, Frøya Skjold Sjursæter fra MDG, tilbake I studio. Du ser nesten litt flau ut nå, men du rodde du også?
1: Rodde jeg også. Jeg har såpass stor respekt for stortingspresidenten, at når han ber meg om å ro, så ror jeg selvfølgelig.
0: Da ror du, men du rodde med glede også, eller?
1: Skal være ærlig og innrømme at jeg var litt pinlig berørt, men jeg rodde med glede.
0: Du rodde med glede. Agnes Nærland Villegrein, du sitter på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Du nektet å ro, hvorfor?
2: ja, men jeg vil ta folk litt inn I den situasjonen, da, for vi var fullsatt sal, vi var alle sammen der. Det var ingen steder å rømme eller gjemme seg, og du fikk 3 sekunder på å tenke på, liksom, hva gjør jeg nå? Og jeg må jo innrømme at jeg litt der Frøya ikke sant? Jeg synes det var veldig, veldig pinlig, og så har jeg jo sagt at jeg ikke driver med sånn roing før, da, så da ble det bare til at jeg kjente at nei, her går grensa. Det her ro-greiene, det driver jeg ikke med.
0: Enda så fotballinteressert du mm. Hva det som var så flaut og kleint med det da?
2: Men jeg tror det akkurat det. Jeg ser jo veldig mye fotball, jeg følger landslaget vårt tett. Jeg ser VM-kamper nå veldig aktivt, og I fjor så jeg 40 Vålerenga-kamper, så det liksom ikke, det ikke mangel på fotballengasjement, men det kanskje litt på grunn av det, da, at jeg tar de tingene litt alvorlig, og liksom plutselig sitter I stortingssalen og skulle begynne å ro det føles ut som 2 verdener I livet mitt som krasjer helt fullstendig og så synes jeg jo at norske supportere burde kunne litt bedre jeg synes jo det ro-ropet kanskje ikke oss på vårt beste rett og slett da. Så det kanskje noe med det jeg synes litt pinlig også.
0: Det så nøye Sjursæter, eller det noen her som tar seg litt selvhøytidelig her? Eller?
1: Ja, jeg har allerede meldt hos dere I NRK I dag morgen, så jeg synes at de som ikke valgte å ro sammen med stortingspresidenten var litt vel selvhøytidelige. Jeg mener jo bare at når Norge spiller I VM første gang på 28 år, så det hyggelig at vi kan komme med en liten gest, og så følte nok jeg kanskje at det flaueste med hele seansen, det var nok de vedtakene som ble gjort før. Nemlig for eksempel at stortingsrepresentantene økte sin egen lønn med 60 000 kroner, og så begynte vi å ro etterpå, så det Jeg mener faktisk at det var en mindre del av voteringen I Stortinget akkurat den dagen der.
0: Selvtillit, Villegrein?
2: Nei, overhovedet ikke, og jeg synes jo det gøy at Stortinget også kan ha det litt moro, så jeg ikke så indignert på en måte over at det skjedde. Jeg tenker at det VM-feber I Norge, og vi skal ha det gøy med det. Det ikke så rart at det stas at landslagsgutta spiller VM-kamper, men jeg skulle ønske at vi kanskje hadde litt bedre rop, da. Og jeg synes jo det har vært litt debatt faktisk I det siste om denne egentlig stjålet fra det islandske ropet hvor de klappa og holdt på, og det jo det som litt

0: inntrykket da, at vi bare, vi har funnet på noe som skal gå viralt, i stedet for noe som ekte er fett. Og så har jeg jo nå blitt nasjonal talsperson for alle grinebyttere på Stortinget. Det får jeg bare leve med. Men det litt leit på en måte, for jeg ser også for meg at hvis jeg hadde drukket 6 øl, og det hadde skårt enda flere mål for Norge, så kunne jeg ha funnet på å ro jeg også på en måte. Det, så selvtidlig jeg ikke. Men det liksom noe med når vi sitter der i Stortinget, og du ser deg selv utenfra, og du tenker bare sånn, uff, dette gjør vondt.
1: Ja, hvordan da skjønner jeg at du strider?
0: Og jeg har fått masse støtte, så det har vært mange som har vært enige med meg. Altså, jeg har fått mye meldinger, særlig fra Frøya sine egne velgere og partimedlemmer. De sender mye støtte min vei, da.
2: Ja, for det, men det var jo ikke så mange av dere som satt med armene rett ned i stortingssalen i går. Har dere liksom dannet en egen liten klubb mellom dem som ikke vil være med ro, eller?
0: Altså, vi jo overraskende forskjellige, da. Det en FRP'er og en høyre fyr, og så det en SV'er og meg. Så det jo ingen partimessige likheter her, eller noe som helst. Og jeg tror også at hvis du spør alle fire, så det veldig ulike grunner. Jeg jo fotballsupporter, så for meg handler det litt om kvalitet på liksom fotballinnholdet. Det jeg ikke sikker på om det for alle andre i den salen, men jeg ikke så selvhøytidlig egentlig. Så jeg har fått litt kritikk på det, og det kjenner jeg meg ikke igjen i. Men hva grinebiter får jeg stå i da?
2: Ja, jeg grinebiter, men ikke selvhøytidlig. Hvis andre folk fra andre land ser dette klippet her da, fra Skjold-Schusæter, hva tror du de tenker om det norske parlamentet?
3: Nei, jeg tror folk flest og rundt omkring i verden vet at det norske parlamentet stort sett tar seg selv ganske alvorlig, men tenker vel at vi synes det litt i overkant stas å være med i VM nå for første gang på 28 år, og det tenker jeg vi kan stå godt i. Jeg synes det var artig, jeg synes det var gøy, og så det jo klart at jeg skjønner at folk reagerer litt etter at vi har hatt en ganske alvorlig sak oppe til behandling i Stortinget, at vi avslutter en kontroll- og konstitusjonskomite som om PST og behandling av PST med et ro. Det var jo klart at kanskje noen synes var litt i overkant, men så skal du sies, ikke så ofte vi fullsal i Stortinget, og jeg synes det var artig at vi kunne gjøre en liten gest som jeg tror også en del folk synes var gøy.
2: Og hvis stortingspresidenten hadde bedt om å danse fugledansen eller Macarena?
3: Jeg har ikke
2: eller...
3: så mye respekt for masse gangene, det har jeg ikke. Et steg av grensen.
2: Hvis du kunne velge deg, Viljegren, hva ville du hatt med stortingssalen på å gjøre for å markere VM med deltakelsen?
0: Jeg vil ikke markere VM i stortingssalen, rett og slett. Det vil jeg gjøre på pub og drikke øl, og vi har jo utvidet skjenketidene, så det jo nok av steder å være og markere VM på en måte. Så det tenker jeg at vi kan få gjøre på alle andre områder, men jeg vil veldig gjerne slippe å gjøre det i stortingssalen og sitte der og få det dratt over huet på meg. Det synes jeg stress og slitsomt.
2: Så hvis du skal ro, så må du rett og slett gjøre det helt alene hjemme hos deg selv. Alt annet er nå umulig. Takk skal dere ha begge to, Agnes Nærland Viljegrein fra Arbeiderpartiet og Frøya Skjold-Sjursæter fra MDG. Og det var det vi hadde. Holdt på å si at vi ror i land nå, men det ligger ikke for meg å si sånne ting, men takker heller for følge, og sier at ansvarlig for sendingen var Arnhild Myklebust, og teknisk ansvarlig var Emma Larosa, og jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker alle en fin kveld og en god helg.

0: fotball-VM på TV 2 og NRK.
1: Dag 9 av fotball-VM i gang, og klokka 21 møter vertsnasjon USA-Australia. Våres VM-studio på banen allerede fra 20.05. Om få minutter Amalie Juhl klar for 400 meter hekk. Diamond League fra et glohett Doha ser du på NRK 2 i kveld. Og på NRK 1 skal vi innom idylliske Saltkråkene om 40 minutter. Nå først, Dagsrevyen fredag ved Knut Magnus Berge og Tom Nilsen.

0: I nesten 5 år har det vært for mye aluminium i drikkevannet i Høyanger. Først nå stenger kommunen kranene for 700 husstander.
1: Harde angrep i Libanon truer avtalen om åpning av Hormuz-stredet. USA refser Israel. Spanjoler i Lofoten er glad for å slippe hetebølga hjemme. Og for nordmenn blir Sør-Europa både varmere og dyrere.
0: Kristian Thorstvedt med innrømmelse sier han aldri var borti ballen som sikret Norge det fjerde VM-målet mot Irak.
1: Ja, god kveld og velkommen til Dagsrevyen fredag. Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det er funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
0: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
1: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt i flere år.
2: Ja, det er kjedelig. Det er mye enklere å ha det hjemme.
3: Dette er den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vannet fra springen. Aluminium i vannet fra vassverket på Kyrkjebø er ikke ukjent for kommunen. For allereie i 2021 viste prøver høye verdier, og i fjor tok Siv Helen egen analyse.
4: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det skremmer det høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
3: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
5: Jeg blir jo litt redd. Mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, er de som er mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette drikkevannet, og trodde at det var trygt.
3: Høyanger kommune beklager overfor varslerne, og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
6: Tilbake til i 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene vært gode nok.
0: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
7: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
0: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
7: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
0: Kan du si noe om når mengden aluminium i drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig da, ifølge Folkehelseinstituttet?
7: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at det har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt, og så nå må vi jo gå i dialog med kommunen og se, akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen.
0: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium i drikkevannet her?
7: Det er flere teorier, men jeg er vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen i området, og det kan også være knyttet til at man bruker kjemikalier for å fjerne, hva skal jeg si, mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette er ting som vi må se på sammen med kommunen.
0: Og så er det mange som nå blir bekymret, ikke bare i Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får i springen er?
7: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen i Norge har trygt drikkevann, men vi er bekymret for leveringssikkerheten i Mattilsynet. Det er et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det er også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt er vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Takk skal du ha, Are Sletta.
1: Vi skal til den høyst uklare situasjonen i Midtøsten. En våpenkvile i ettermiddag mellom Israel og Hezbollah kan allereie være bråten. Angrepet i Libanon siste døgn har vært så intense at de truer med å sparke bein under hele avtalen mellom Iran og USA. Det er denne avtalen som sier at Hormuz-stredet åpnes i dag og skal være åpen i 60 dager fremover. Over 500 handelsskip med rundt 11 000 sjøfolk ombord ligger fremleis fast i Persiabukta. Av disse har 20 skip norsk tilknytning.
8: I tre måneder har små og store skip ventet på at de kan dra herfra. Ifølge planen skulle Hormuz-stredet åpne for fri ferdsel nå. Men som så ofte i Midtøsten er det alltid noen som ikke vil være med på diplomati. I Libanon skulle roen senke seg mellom Hizbollah og Israel. Men i dag fortsatte krigen. Den israelske hæren deler bilder av dagens angrep i Libanon. Hele Libanon må brenne. Vi må gå berserk, skriver Israels sikkerhetsminister Ben Gvir på X. Fra Det hvite hus svarte en uvanlig sint visepresident.
9: Trump er den eneste statslederen som støtter Israel akkurat nå. Who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
10: Og han er i tillegg leder for verdens eneste supermakt, satt i Israels regjering. Vil jeg ikke angrepet den eneste mektige allierte jeg har igjen i hele verden.
8: Og Vance var ikke ferdig.
10: De siste tre månedene er to skråstrek tre av forsvarsvåpnene deres laget av amerikanere.
11: Your homeland have been built by American hands
10: og betalt av amerikanske skattebetalere. I Israel som tror USAs president er problemet, må våkne og innse landets virkelige situasjon.
8: Skal skipene komme seg herfra, må roen senke seg, også i Libanon.
1: Ja, Jamal, så kom det jo meldinger da i ettermiddag om en våpenkvile mellom Israel og Hizbollah. Er det noen der som du er som fester lit til den?
12: Ingen her som stoler på denne våpenhvilen. Siden i går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde i natt strategisk i Sør-Libanon. Hizbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst fire israelske soldater ble drept i det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hizbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål i Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet i hele dag.
1: Denne eksplosive situasjonen i Libanon, Yama, kan den velte hele avtalen mellom Iran og USA?
12: Det er akkurat det de fleste her i Libanon og eksperter som har fulgt med på denne situasjonen sier og frykter. Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag. Men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hizbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hizbollah fortsette å angripe dem, så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
1: Ja, så hører vi jo i dette innslaget USAs vicepresident lange ut mot Israel. Hvor skadet er nå forholdet mellom Netanyahu og Trump?
12: Så USA har fortsatt Israels aller nærmeste allierte, det er ingen tvil om det, men de siste dagers krasse uttalelser fra J.D. Vance og Trump, som i forrige uke og uka før der igjen skjelte ut Netanyahu på telefon, tyder på at dette forholdet har begynt å slå sprekker. Jeg har fulgt denne krigen fra 7. oktober 2023. Jeg har aldri hørt en amerikansk president snakke på den måten til en israelsk statsminister og en israelsk regjering, så det er klart dette forholdet har tatt stor skade, blant annet ifølge Trump på grunn av Israels brutale krigføring her i Libanon.
1: Takk, Yama Wolasmal.
0: I dag starter ferien for mange. Noen skal feriere i Norge, mens andre skal utenlands.
1: Ja, nå blir utenlandsturen dyrere, rett og slett, fordi den norske krona held fram med å svekke seg.
13: Nå skal vi til Kjøben en tur på to dagers krus.
14: Straks går båten, og sommerferien kan starte i København.
15: Og jeg håper at jeg ser delfiner.
14: Hvorfor akkurat København?
15: Jeg vet ikke. Vi spør han.
13: Nei, vi så på strekning og tenkte hvorfor ikke. Det virker koselig.
14: Nordmenn lå an til å ha bedre råd på utlandsferie enn på flere år. Men de siste ukene har kronen svekket seg etter endring i oljepriser og uendret rente.
16: Lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i to ukers tid.
13: Ja, det er litt mindre gunstigt, men jeg tenker ikke mye på det egentlig.
15: Jeg måtte ha meg i ferie, så da ble det en ferie.
14: Men nordmenn får likevel litt mer for pengene i år enn i fjor.
17: Danmark var dyrt i fjor, billigere i år tror vi, men når det gjelder euro og dollar, det får vi jo se da.
18: Ja, altså, det er ikke noe tydelig at man tenker jo litt på det, men det er ikke så mange prosent fra i fjor, men det blir jo litt.
19: Og når norske kroner blir svekket, så finner vi gode alternativer, billige alternativer, men samme kvalitet, livskvalitet. Så man finner alltid muligheter. Muligheter finnes alltid.
0: Den stigende varmen sør i Europa gjør at flere avventer været før de bestiller tur. I Lofoten er det mange turister som er glade for at de ikke er i hjemlandet i rundt 40 grader.
20: Jeg antar at dere er italienere. Nei, vi er spanjoler.
21: Lofoten har kanskje kjølt ned det søreuropeiske linnet, så den lille fornærmelsen får passere. Hjemme i Spania er det uansett for varmt.
20: Nå er det 40 grader og alt for varmt. Vi ser at det er en trend at folk fra det sørlige Europa kommer til Arktis om sommeren.
22: Vi ser en styrka inngang fra det internasjonale markedet, spesielt gjennom de siste årene, der vi nå ligger over 70% internasjonale gjester.
20: Hei. God dag. God dag.
21: Lofoten er en motor i det arktiske reiselivet. Anslagsvis en halv million turister besøker øygruppa hvert år.
22: Og de søker natur, kaldere klima og mer behagelig klima og gjør sine ferier på.
20: Det har vært fantastisk. Vi har hatt strålende vær. Solfylt og tørt, men friskt. Ikke for varmt, som i Sør-Europa.
21: Og mange nordlendinger vil slettes ikke til det varme sør.
23: Nei, det er helt uaktuelt. Hva skal man oppsøke ekstremvarme for? Og så har vi et par og 20 grader, opp 25. Det tenker jeg nok. Vi trenger ikke å lide i varmen. Vi kan nyte varmen.
1: Ja, Helga Thunheim, du er i varmen i Madrid. Det blir jo snakket her om hetebølge. Hvor varmt er det?
24: Ja, jeg har kledd meg for norsk sommer med blazer og jeans, og det er i hvert fall varmt nok, men opp mot 38 grader har det vært i dag, og varmere skal det bli de neste dagene frem til denne første hetebølgen i Spania i år når toppen på tirsdag.
1: Hvordan forholder folk seg i denne varmen?
24: Vi ser at folk søker mot skygge. De går inn i butikker der det er aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne lette dusjer, som med, altså anlegg med lett dusj som blir sprutet ut på folk som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
1: Spania er jo et turistland. Hvordan påvirker denne heten turiststrømmen?
24: Ja, så hvis man skal se på verden, så må vi tegne om turistkartet. Det blir mer og mer vanlig å reise nord til de nordlige landene og til de lengst sør, sånn som New Zealand. Men så har situasjonen i Midtøsten påvirket turiststrømmen til Spania. Så til tross for dette, så viser ferske tall at turiststrømmen her til Spania faktisk har økt så langt i år. Så det er ingen tegn til at trafikken her på flyplassen i Madrid kommer til å minke med det første.
1: Takk til deg i varmen i Madrid. Statsforvalteren i Agder har åpnet tilsynssak etter at tilsette filmer beboere på en omsorgsinstitusjon.
0: Arendal kommune har måttet jobbe med å gjøre ansatte mer bevisste på bruken av sosiale medier.
25: Fjerne kamera, for at ikke vi skal kunne bruke kamera på jobb.
26: Hun er helsesykepleier i Arendal og bruker aldri sin egen telefon på jobb.
25: Jeg har med meg min private telefon, og jeg må logge meg på den for å komme inn på jobbtelefon. Men jeg har den ikke med meg inn til pasienter.
2: Selv med restriksjoner har helsepersonell på jobb i Agder ved to anledninger nå filmet beboere på omsorgsinstitusjoner og lagt ut bildene i sosiale medier. Statsforvalteren ser svært alvorlig på sakene.
3: Det kan jo være tilfeldig at det er to saker vi får nå, men det som blir viktig er jo å være tydelig på at vi ser alvorlig på den type sammenblanding av privat og det å være helsepersonell.
2: Vinterens sak med bilder av sykehjemsbeboere fra Ternevik i Kristiansand er nå oversendt helsetilsynet. I dag melder Agderposten om en tilsvarende sak ved en institusjon i Arendal.
4: Vi har i etterkant også hatt en større gjennomgang av bevisstgjøring av hvordan vi bruker mobiltelefoner og private kanaler i en arbeidssituasjon, for dette er jo brudd på taushetsplikt.
2: Livestream på TikTok fra et sykehjem skal ikke skje. Mange i helsevesenet er opprørt over at beboere er blitt filmet.
25: Jeg tenker jo at det er helt uetisk. Altså, man skal ikke bruke sin private telefon på jobb.
0: Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av Stortinget igjen når bensinavgiftene skal økes igjen fra 1. september.
1: Men trass i den smekken i vår, var budskapen hans på sommerpressekonferansen i dag at regjeringen ikke blir overstyrt av Stortinget.
5: Mange tap i Stortinget? Å nei. Budskapet fra Jonas Gahr Støre i hans egen statsministerhage var det motsatte i dag.
6: Mener du det er overdrevet?
7: Altså, jeg synes medienes dekning av det, må jeg si, står ikke helt opp mot de tallene.
5: Og Støre hadde gjort en stor tellejobb hvor han tok med smått og stort av forslag Stortinget hadde behandlet. Og da så plutselig ikke nedlagsstatistikken så ille ut.
7: Av totalt 2236 voteringer er Arbeiderpartiet del av flertallet i over 90% av vedtakene. Disse tallene for meg er uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning i plan for Norge.
5: Men når vi spør om bensinavgiftene som skal økes igjen fra 1. september, er det visst Stortinget som bestemmer.
7: Slik planen er nå, slik flertallet i Stortinget og vi legger til grunn, så vil de det midlertidige nedsettelsen av avgifter opphøre 1. september.
6: Helt ærlig, det vil, hvis dere sier de skal ned videre, holdes nede, så er det et flertall på Stortinget for å holde dem nede, ja. Så du bestemmer jo det sånn sett.
7: Jeg tar respekterer hva Stortinget har vedtatt. Vi har nå et revidert nasjonalbudsjett som ligger til grunn at de kommer til, og det vedtaket kommer til å stå.
9: Det er ingen avgiftsvedtak i revidert nasjonalbudsjett, for det skjedde i Stortinget før påske. Men i det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
5: Så da kan det kanskje bli et nedlag til for Støre.
0: Rådet i Oslo la i dag frem forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver nye bydel. Det gamle navnet på Oslo, Kristiania, er ett av dem. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal til USA og se Norge spille VM-kamp mot Senegal i neste uke. Det kommer frem i programmet til Kongehuset. Reisen finner sted like etter at moren deres, kronprinsesse Mette Marit, gikk gjennom en lungetransplantasjon. Norges kamp mot Senegal blir spilt i New Jersey natt til tirsdag norsk tid. Det er ikke klart om kronprinsbarna skal se kampen mellom Norge og Frankrike neste fredag.
1: Vi skal utenriks igjen, og først til Storbritannia.
27: Dette er Andy Burnham, som tas imot som en rockestjerne. Mannen som inntil nylig var en svært populær ordfører i Greater Manchester, vant lokalvalget og sikret seg en plass i parlamentet, som han trenger for å kunne bli Labour-leder og eventuelt statsminister.
28: Det viktigste for landet vårt akkurat nå er at folk får tilbake håpet. A sense of hope. Og føler at de har noe bedre å jobbe mot der fremme.
27: Burnhams støttespillere håper at Keir Starmer går av frivillig for å unngå en lederstrid og splittelse i partiet. Men den sittende statsministeren har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
28: Blir det lederstrid, kommer jeg til å stille. Det har jeg sagt før, og jeg trekker meg ikke.
27: Italias statsminister tar i dag et knallhart oppgjør med Trump etter at han på italiensk TV skal ha sagt at Meloni tryglet og ba om å bli tatt bilde av sammen med ham på G7-møtet nylig.
28: Trumps uttalelser tatt ut av løse luften. Jeg ærlig talt lamslått. En ting bør han huske. Verken jeg eller Italia trygler noensinne.
27: Kong Felipe av Spania tar plass i et militærfly. Piloten i det andre flyet kronprinsesse Leonor, som midt i sin militære utdanning. Kongen og den kommende tronarvingen fløy formasjon på denne dagen, som markerer kong Felipes 12 år på tronen.
0: Skuespiller og artist Kirsti Sparbo død. Hun ble 79 år gammel.
1: Ja, hun startet karrieren som tenåring og ble etter hvert en av landets fremste kulturpersonligheter.
8: En innholdsrik karriere.
10: Hvor alle kjente mennesker? Alle kjendisene.
11: Kjente mennesker?
8: Ja. Kirsti Sparbo var en av Norges mest populære artister på 60- og 70-tallet. Du skal få se hva jeg har kjent. Oppdaget av Arthur Arntzen som 17-åring, der hun videre fant veien til revy- og teaterscenen, utallige TV-opptredener.
12: Jeg fikk med husmorskolen blant annet.
13: Ja. Gjorde, ja.
12: Jeg gikk opp i torsk muntlig. Ja.
8: Og filmen. Nesten voksen, like på nippen. Også godt husket for humorsketsjer med Harald Eide Steen junior og Rolf Wesenlund, og fire førsteplasser i Melodi Grand Prix. Ai, ai, ai, så glad jeg skal bli når jeg kan slippe konkurrentene fri. Mange ting jeg gjerne ville si. På 2000-tallet trappet hun ned karrieren, men Sparbo satte spor som for mange aldri vil vise.

0: Ja, min det består. Vi skal ha sport, og en av landslagsgutta kommer litt flau uttalelse.
1: Ja, det stemmer. Det gjelder Christian Thorstvedt, som sier han skammer seg litt for å ha tatt æren for 4-1-målet i kampen mot Irak. Nå innrømmer han at han aldri var borti ballen før den gikk i mål.
2: Her stiger Christian Thorstvedt til værs, og det står 4-1 til Norge. Men har han skårt sitt første VM-mål? Etter kampen svarte han slik.
3: Har du skårt ditt første VM-mål?
4: Ja, det har jeg. Jeg har allerede sagt fra til delegaten at det målet skal være mitt.
2: I dag kom innrømmelsen. Det var et irakisk selvmål.
4: Du ser ganske klart og tydelig at dessverre så er det ingen touch på ball, så den har jeg lagt død og skammer meg litt over at jeg prøvde å ta den egentlig.
2: Situasjonen har blitt en liten snakkis blant lagkammeratene.
3: Men han skal få forsøk, da. Det var godt forsøk. Og vi har konkludert med at hadde han ikke vært her, så hadde det ikke blitt mål. Det er vel det nærmeste han kommer å få det målet.
2: Men det var ikke bare Thorstvedt som ville ha det målet.
4: Erling også prøvde jo å ta han etter kamp. Han mente hvis jeg ikke toucher han, så er det han som skal få han. Han vil jo ha et tricket, men jeg tror ikke den ballen er på vei mot mål heller. Så det blir nok dessverre et selvmål.
5: Har du fått mye tyn, eller?
3: Nei, jeg har fått litt tyn.
5: Når du sier at det oppsummerer Thorstvedt, hva legger du i det?
3: Nei, han er en flott fyr, men han er glad i mål og claim ting, så det, ja.
1: Og Ton Sampao blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM natt til tirsdag. Den brasilianske dommeren ble tidlig en snakkis da han delte ut hele 3 røde kort i Mexicos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. 44-åringen har vært FIFA-dommer siden 2013 og dømte også VM-kamper i 2022. Nå friidrett på 400 meter hekk under Diamond League-stevnen i Doha jakter Amalie Juhl nye rekorder ytterst her i bane 8. Hun snuser på Norgesrekorden med tiden 54.09 ender hun på femteplass i det som er karrierens nest beste løp. Emma Sapletalova vinner med tiden 52.30 som er årsbest i verden, og sendingen fra Doha kan du se på NRK 2 akkurat nå. Freyr Alexandersson ble i dag presentert som trener i Rosenborg etter at Alfred Johansson fikk sparken. Nå krever de angrepsfotball i Trondheim.
6: Ny mann inn som skal prøve å få Trøndelags flaggskip på rett kjøl.
7: Vi skal bare starte ut av
8: det. Bondstriden, begynne å levere og ta en kamp og en trening av gangen.
6: For bare 2 veker siden fikk han sparken i Brann, helt ut av det blå, ifølge han selv.
7: Ingen samtaler.
8: Ingen samtaler, ingen vurderinger, ingen evalueringer. Jeg ble kallet inn til et møte der jeg fikk fyken. Det var overraskende.
6: Men nå skal han redde Rosenborg fra nedrykk og få tilbake trua i Trondheim.
9: Vi er på en 15.-plass nå, og han sier det også selv, og det er vi også veldig kjent med, at det er jo noe uforløst her. Det er en god spilletropp.
8: Det vi vil se er angrepsfotball med intensitet. Et lag som forsvarer seg med en offensiv innstilling.
10: God kultur, god prestasjoner. God kultur,
8: gode prestasjoner. Og få et uttrykk vi kan være stolte av.
11: Ja, så er det værmeldingen, og som vi både har sett, og som vi kan se av kartet, Bente, så er det hett i Europa.
12: Det er hett, og det er da særlig Spania. Der har det vært opp med over 38 grader i dag, men også i Frankrike. Og vi ser også at det ligger ganske varm luft nordover mot våre områder. Både Trøndelag, Vestland fylke og Buskerud har hatt over 25 grader i dag. Men når vi går litt utover helgen, så ser vi at det kommer kaldere luft inn mot både Vestland og Nord-Norge, mens disse intense burgundre fargene, de blir enda litt kraftigere da i Spania og særlig sørlig Frankrike, som kan få større områder opp mot 40 og over 40 grader, og det er nok siste del av helgen og starten av neste uke hvor det blir varmest. Da kan både Madrid og Paris få opp mot 40 grader. Og da kan man minne om at rekorden i Madrid, den er 40,7 grader. Kaldlufta som kommer inn mot oss, den styres av dette lavtrykket sør av Island. Den har også med seg nedbør, som da kommer først inn mot Vestlandet, så skal den dra seg gjennom Nord-Norge i morgen. Men det er nok ganske få som slipper unna nedbør i løpet av lørdagen. På spissen sol. I Troms går nordøsten over på sør-vest, øker til stiv kuling. Det kommer inn regn og regnbyger i morgen formiddag. Nedbøren skal passere ganske raskt gjennom Finnmark utover ettermiddagen, og så blir det bedring igjen siste del av dagen. I Nordland, sørvest kuling og regn i natt, og så blir det litt bedring i været, men noe byger vil nok fortsatt være utover dagen. Også i Trøndelag, Møre og Romsdal, så blir det regn og regnbyger som øker litt på utover ettermiddagen, og det er også fare for torden. Nedbøren kommer inn på Vestlandet i løpet av natta, og den brer seg da over mot Østlandet. De ytre strøkene Agder og nord mot Oslofjorden, de får nok litt færre, kanskje slipper man unna bygene, men det er også uttrykk for torden. Sannsynligheten for torden den største nord på Østlandet. Søndagen den fortsetter med regn og regnbyger i nord. Det blir kuling på kysten av Nordland, mest nedbør da på Vidda og lengst øst i Finnmark. Det øker også på til stiv kuling på kysten fra Stad nordover til Trøndelag, men vestavind gir bedring i været på Sør-Østlandet og færre byger på Vestlandet. Mandagen går det mot oppholdsvær utover dagen i hele Sør-Norge. I nord derimot så må man fortsatt belage seg på en del nedbør, og som vi ser, temperaturene er nå blitt en del lavere. Høye temperaturer som vi har snakket om i de sørlige og vestlige delene av Middelhavet, og det øker på da utover i helgen, og både Paris og Madrid begynner å nærme seg 40-tallet i slutten av helgen. Ingen hetebølger på gang her hjemme, men på Sør-Østlandet så kan vi ligge rundt 25 grader både lørdag og søndag.
0: Så minner vi om at du kan se Dagsrevyen akkurat når du vil i appen vår NRK TV. Men denne Dagsrevyen er slutt.
11: Ja, Kveldsnytt kommer først 23.30 på grunn av VM-kampen mellom USA og Australia. Men nå ønsker vi fortsatt god fredagskveld.
13: Og vi lader opp til kampen i VM-studio om 35 minutter. En tur innom Salke Kråkan rekker vi også, rett etter distriktsnyheter.
0: Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det er funnet for høye nivå av aluminium i drikkevatten.
11: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
0: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt i flere år.
14: Ja, det er kjedelig. Det er mye enklere å ha det hjemme.
15: Dette er den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vannet fra springen. Aluminium i vannet fra vassverket på Kyrkjebø er ikke ukjent for kommunen. For allereie i 2021 viste prøver høye verdier, og i fjor tok Siv Helen egen analyse.
16: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det skremmer det høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
15: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
17: Jeg blir jo litt redd, mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, det er de som er mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette å drikke vannet, og trodde at det var trygt.
15: Høyanger kommune beklager overfor varslerne, og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
18: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene vært gode nok.
11: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
19: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
11: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
19: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
11: Kan du si noe om når mengden aluminium i drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig da, ifølge Folkehelseinstituttet?
19: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at det har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt, og så nå må vi jo gå i dialog med kommunen og se. Akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen.
11: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium i drikkevannet her?
19: Det er flere teorier, men man er vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen i området, og det kan også være knyttet til at man bruker kjemikalier for å fjerne mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette er ting som vi må se på sammen med kommunen.
11: Og så er det mange som nå blir bekymret, ikke bare i Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får i springen er?
19: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen i Norge har trygt drikkevann, men vi er bekymret for leveringssikkerheten i Mattilsynet. Det er et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det er også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt er vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Vi skal til den høyst uklare situasjonen i Midtøsten. En våpenkvile i ettermiddag mellom Israel og Hezbollah kan allereie være bråten. Angrepet i Libanon siste døgn har vært så intense at de truer med å sparke bein under hele avtalen mellom Iran og USA. Det er denne avtalen som sier at Hormuz-stredet åpnes i dag og skal være åpen i 60 dager fremover. Over 500 handelsskip med rundt 11 000 sjøfolk ombord ligger fremleis fast i Persiabukta. Av disse har 20 skip norsk tilknytning.
20: I tre måneder har små og store skip ventet på at de kan dra herfra. Ifølge planen skulle Hormuz-stredet åpne for fri ferdsel nå. Men som så ofte i Midtøsten, er det alltid noen som ikke vil være med på diplomati. I Libanon skulle roen senke seg mellom Hezbollah og Israel. Men i dag fortsatte krigen. Den israelske hæren deler bilder av dagens angrep i Libanon. Hele Libanon må brenne. Vi må gå berserk, skriver Israels sikkerhetsminister Ben Gvir på X. Fra Det hvite hus svarte en uvanlig sint visepresident.
21: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
20: Og Vance var ikke ferdig.
21: Over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
20: Skal skipene komme seg herfra, må roen senke seg, også i Libanon.
0: Ja, så kom det jo meldinger da i ettermiddag om en våpenkvile mellom Israel og Hezbollah. Er det noen der som du er som festet lit til den?
22: Ingen her som stoler på denne våpenhvilen. Siden i går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde i natt strategisk i Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst fire israelske soldater ble drept i det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål i Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet i hele dag.
0: Denne eksplosive situasjonen i Libanon, Yama, kan den velte hele avtalen mellom Iran og USA?
22: Det er akkurat det de fleste her i Libanon og eksperter som har fulgt med på denne situasjonen sier og frykter. Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag. Men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
0: Ja, så hører vi jo i dette innslaget USAs vicepresident lange ut mot Israel. Hvor skadet er nå forholdet mellom Netanyahu og Trump?
22: Så USA har fortsatt Israels aller nærmeste allierte, det er ingen tvil om det, men de siste dagers krasse uttalelser fra J.D. Vance og Trump, som i forrige uke og uka før der igjen skjelte ut Netanyahu på telefon, tyder på at dette forholdet har begynt å slå sprekker. Jeg har fulgt denne krigen fra 7. oktober 2023. Jeg har aldri hørt en amerikansk president snakke på den måten til en israelsk statsminister og en israelsk regjering, så det er klart dette forholdet har tatt stor skade, blant annet ifølge Trump på grunn av Israels brutale krigføring her i Libanon.
11: I dag starter ferien for mange. Noen skal feriere i Norge, mens andre skal utenlands.
0: Ja, nå blir utenlandsturen dyrere, rett og slett, fordi den norske krona holder fram med å svekke seg.
2: Nå skal vi til Kjøben en tur på to dagers krus.
4: Straks går båten, og sommerferien kan starte i København.
5: Og jeg håper at jeg ser delfiner.
4: Hvorfor akkurat København?
2: Jeg vet ikke. Spør han. Nei, vi så på strekningen og tenkte hvorfor ikke. Det virker koseligt.
4: Nordmenn lå an til å ha bedre råd på utlandsferie enn på flere år. Men de siste ukene har kronen svekket seg etter endring i oljepriser og uendret rente.
23: Lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i to ukers tid.
2: Ja, det er litt mindre gunstigt, men jeg tenker ikke så mye på det egentlig.
24: Jeg måtte ha meg i ferie, så da ble det en ferie.
4: Men nordmenn får likevel litt mer for pengene i år enn i fjor.
25: Danmark var dyrt i fjor, billigere i år tror vi, men når det gjelder euro og dollar, det får vi jo se da.
26: Ja, altså, det er ikke noe tydelig at man tenker jo litt på det, men det er ikke så mange prosent fra i fjor, men det blir jo litt.
27: Og når norske kroner blir svekket, så finner vi gode alternativer, billige alternativer, men samme kvalitet, livskvalitet. Så man finner alltid muligheter. Muligheter finnes alltid.
11: Den stigende varmen sør i Europa gjør at flere avventer været før de bestiller tur. I Lofoten er det mange turister som er glade for at de ikke er i hjemlandet i rundt 40 grader.
28: And I'm guessing you're Italian.
29: No, I'm Spanish.
28: Oh, Spanish.
30: Lofoten har kanskje kjølt ned det søreuropeiske linnet, så den lille fornærmelsen får passere. Hjemme i Spania er det uansett for varmt.
31: At the moment it's too hot.
32: 40 degrees.
28: People coming from south of Europe to the Arctic in the summertime, which we see as a big trend. Vi ser en styrka inngang fra det internasjonale markedet, spesielt gjennom de siste årene, der vi nå ligger over 70% internasjonale gjester. Hei.
33: Buongiorno.
28: Buongiorno.
30: Lofoten er en motor i det arktiske reiselivet. Anslagsvis en halv million turister besøker øygruppa hvert år.
28: Og de søker natur, kaldere klima og mer behagelig klima og gjøre sine ferier på.
34: Well, it's been fantastic.
35: We've had the most marvelous weather, and it's been sunny and dry, but fresh. So not too hot, not like the south of Europe.
30: Og mange nordlendinger vil slettes ikke til det varme sør.
36: Nei, det er helt uaktuelt. Hva skal man oppsøke ekstremvarme for? Og så har vi et par og 20 grader, opp 25. Det tenker jeg nok. Vi trenger ikke å lide i varmen. Vi kan nyte varmen.
0: Ja, Helga Thunheim, du er i varmen i Madrid. Det blir jo snakket her om hetebølge. Hvor varmt er det?
37: Ja, jeg har kledd meg for norsk
1: sommer med blazer og jeans, og det er i hvert fall varmt nok, men opp mot 38 grader har det vært i dag, og varmere skal det bli de neste dagene frem til denne første hetebølga i Spania i år når toppen på tirsdag.
0: Hvordan forholder folk seg i denne varmen?
1: Vi ser at folk søker mot skygge. De går inn i butikker der det aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne lette dusjer, som med, altså anlegg med lett dusj som blir sprutet ut på folk som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
0: Spania er jo et turistland. Hvordan påvirker denne heten turiststrømmen?
1: Ja, så hvis man skal se på verden, så må vi tegne om turistkartet. Det blir mer og mer vanlig å reise nord til de nordlige landene og til de lengst sør, sånn som New Zealand. Men så har situasjonen i Midtøsten påvirket turiststrømmen til Spania. Så til tross for dette, så viser ferske tall at turiststrømmen her til Spania faktisk har økt så langt i år. Så det er ingen tegn til at trafikken her på flyplassen i Madrid kommer til å minke med det første.
0: Statsforvalteren i Agder har åpnet tilsynssak etter at tilsette filmer beboere på en omsorgsinstitusjon.
11: Arendal kommune har måttet jobbe med å gjøre ansatte mer bevisste på bruken av sosiale medier.
3: Fjerne kamera, for at ikke vi skal kunne bruke kamera på jobb.
6: Hun helsesykepleier i Arendal og bruker aldri sin egen telefon på jobb.
3: Jeg har med meg min private telefon, og jeg må logge meg på den for å komme inn på jobbtelefon. Men jeg har den ikke med meg inn til pasienter.
6: Selv med restriksjoner har helsepersonell på jobb i Agder ved to anledninger nå filmet beboere på omsorgsinstitusjoner og lagt ut bildene i sosiale medier. Statsforvalteren ser svært alvorlig på sakene.
7: Det kan jo være tilfeldig at det to saker vi får nå, men det som blir viktig er jo å være tydelig på at vi ser alvorlig på den type sammenblanding av privat og det å være helsepersonell.
6: Vinterens sak med bilder av sykehjemsbeboere fra Ternevige Kristiansand er nå oversendt helsetilsynet. I dag melder Agderposten om en tilsvarende sak ved en institusjon i Arendal.
8: Vi har i etterkant også hatt en større gjennomgang av bevisstgjøring av hvordan vi bruker mobiltelefoner og private kanaler i en arbeidssituasjon, for dette er jo brudd på taushetsplikt.
6: Livestream på TikTok fra et sykehjem skal ikke skje. Mange i helsevesenet er opprørt over at beboere er blitt filmet.
3: Jeg tenker jo at det er helt uetisk. Altså, man skal ikke bruke sin private telefon på jobb.
11: Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av Stortinget igjen når bensinavgiftene skal økes igjen fra 1. september.
0: Men trass i denne smekken i vår, var budskapen hans på sommerpressekonferansen i dag at regjeringen ikke blir overstyrt av Stortinget.
9: Mange tap i Stortinget? Og nei. Budskapet fra Jonas Gahr Støre i hans egen statsministerhage var det motsatte i dag.
10: Mener du det er overdrevet?
12: Altså, jeg synes medienes dekning av det, må jeg si, står ikke helt opp mot de tallene.
9: Og Støre hadde gjort en stor tellejobb hvor han tok med smått og stort av forslag Stortinget hadde behandlet. Og da så plutselig ikke nedlagsstatistikken så ille ut.
12: Av totalt 2236 voteringer er Arbeiderpartiet del av flertallet i over 90% av vedtakene. Disse tallene for meg er uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning i plan for Norge.
9: Men når vi spør om bensinavgiftene som skal økes igjen fra 1. september, er det visst Stortinget som bestemmer.
12: Slik planen er nå, slik flertall i Stortinget og vi legger til grunn, så vil det midlertidige nedsettelsen avgifter opphøre 1. september.
10: Helt ærlig, det vil, hvis dere sier de skal ned videre, holdes nede, så er det et flertall på Stortinget for å holde dem nede, ja. Så du bestemmer jo det sånn sett.
12: Jeg respekterer hva Stortinget har vedtatt. Vi har nå et revidert nasjonalbudsjett som ligger til grunn at de kommer til, og det vedtaket kommer til å stå.
13: Det er ingen avgiftsvedtak i revidert nasjonalbudsjett, for det skjedde i Stortinget før påske. Men i det vedtaket her, så ligger det inne at man skal søke å finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
30: Så da kan det kanskje bli et nedlag til for Støre.
11: Rådet i Oslo la i dag frem forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver nye bydel. Det gamle navnet på Oslo, Kristiania, ett av dem. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
0: Vi skal utenriks igjen, og først til Storbritannia.
2: Dette Andy Burnham, som tas imot som en rockestjerne. Mannen som inntil nylig var en svært populær ordfører i Greater Manchester, vant lokalvalget og sikret seg en plass i parlamentet, som han trenger for å kunne bli Labour-leder og eventuelt statsminister.
4: That is the main thing I think we need in this country right now, for people to feel a sense of hope, that there is something better to work towards on the horizon.
2: Burnhams støttespillere håper at Keir Starmer går av frivillig for å unngå en lederstrid og splittelse i partiet. Men den sittende statsministeren har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
5: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
2: Italias statsminister tar i dag et knallhart oppgjør med Trump, etter at han på italiensk TV skal ha sagt at Meloni tryglet og ba om å bli tatt bilde av sammen med ham på G7-møtet nylig.
14: Trumps uttalelser tatt ut av løse luften. Jeg ærlig talt lamslått. En ting bør han huske. Verken jeg eller Italia trygler noensinne.
2: Kong Felipe av Spania tar plass i et militærfly. Piloten i det andre flyet kronprinsesse Leonor, som midt i sin militære utdanning. Kongen og den kommende tronarvingen fløy formasjon på denne dagen, som markerer kong Filippes 12 år på tronen.
11: Skuespiller og artist Kirsti Sparbo død. Hun ble 79 år gammel.
0: Ja, hun startet karriere som tenåring og ble etter hvert en av landets fremste kulturpersonligheter. Sing Johnny one note, sing
15: out with gusto and just overwhelm the crowd. En innholdsrik karriere.
16: Hvor alle kjente mennesker? Alle kjendisene.
17: Kjente mennesker?
15: Ja. Kirsti Sparbo var en av Norges mest populære artister på 60- og 70-tallet. Oppdaget av Arthur Arntzen som 17-åring, der hun videre fant veien til revy- og teaterscenen, utallige TV-opptredener.
18: Jeg fikk med husmorskolen blant annet.
0: Ja. Gjorde det, ja.
18: Jeg gikk opp i torsk muntlig, ja.
15: Og filmen. Nesten voksen, like på nippen. Også godt husket for humorsketsjer med Harald Eide Steen junior og Rolf Wesenlund, og fire førsteplasser i Melodi Grand Prix. På 2000-tallet trappet hun ned karrieren, men Sparbo satte spor som for mange aldri vil.

0: Vi skal ha sport, og en av landslagsgutta kommer med litt flau uttalelse.
1: Ja, det stemmer. Det gjelder Christian Thorstvedt, som sier han skammer seg litt for å ha tatt æren for 4-1-målet i kampen mot Irak. Nå innrømmer han at han aldri

0: hat-tricket, men jeg tror ikke den ballen på vei mot mål heller, så det blir nok dessverre et selvmål.
1: Har du fått mye tyn, eller?
2: Nei, jeg har fått litt tyn.
1: Når du sier at det oppsummerer Thorsvedt, hva legger du i det?
2: Han er en flott fyr, men han er glad i mål og claim ting, så det, ja.
3: Oyton Sampao blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM natt til tirsdag. Den brasilianske dommeren ble tidlig en snakkis da han delte ut hele tre røde kort i Mexikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. 44-åringen har vært FIFA-dommer siden 2013 og dømte også VM-kamper i 2022.
4: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
5: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
6: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
7: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
8: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det er funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
11: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
10: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt i flere år.
12: Ja, det er kjedelig. Det er mye enklere å ha det hjemme.
13: Dette er den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vannet fra springen. Aluminium i vannet fra vassverket på Kyrkjebø er ikke ukjent for kommunen. For allereie i 2021 viste prøver høye verdier, og i fjor tok Siv Helen egen analyse.
14: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det er skremmende høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
13: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
15: Jeg blir jo litt redd. Mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, er de som er mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette å drikke vannet, og trodde at det var trygt.
13: Høyanger kommune beklager overfor varslerne, og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
16: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene vært gode nok.
11: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
17: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
11: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
17: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
11: Kan du si noe om når mengden aluminium i drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig da, ifølge Folkehelseinstituttet?
17: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at de har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt. Og så nå må vi jo gå i dialog med kommunen og se, akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen?
11: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium i drikkevannet her?
17: Det er flere teorier, men jeg er vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen i området. Det kan også være knyttet til at man bruker kjemikalier for å fjerne mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette er ting som vi må se på sammen med kommunen.
11: Og så er det mange som nå blir bekymret, ikke bare i Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får i springen er?
17: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen i Norge har trygt drikkevann. men vi er bekymret for leveringssikkerheten

0: i Mattilsynet. Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
1: Vi skal til den høyst uklare situasjonen i Midtøsten. En våpenkvile i ettermiddag mellom Israel og Hezbollah kan allereie være bråten. Angrepa i Libanon siste døgn har vært så intense at de truer med å sparke bein under hele avtalen mellom Iran og USA. Det denne avtalen som sier at Hormuz-stredet åpnes i dag og skal være åpen i 60 dager fremover. Over 500 handelsskip med rundt 11 000 sjøfolk ombord ligger fremleis fast i Persiabukta. Av disse har 20 skip norsk tilknytning.
2: I 3 måneder har små og store skip ventet på at de kan dra herfra. Ifølge planen skulle Hormuzstredet åpne for fri ferdsel nå. Men som så ofte i Midtøsten, det alltid noen som ikke vil være med på diplomati. I Libanon skulle roen senke seg mellom Hezbollah og Israel. Men i dag fortsatte krigen. Den israelske hæren deler bilder av dagens angrep i Libanon. Hele Libanon må brenne. Vi må gå berserk, skriver Israels sikkerhetsminister Ben-Gvir på X. Fra det hvite hus svarte en uvanlig sint visepresident.
3: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
2: Og Vance var ikke ferdig.
3: Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
2: Skal skipene komme seg herfra, må roen senke seg, også i Libanon.
1: Ja, man var smal. Så kom det jo meldinger da i ettermiddag om en våpenkvile mellom Israel og Hezbollah. Det noen der som du som fester lit til den?
4: Ingen her som stoler på denne våpenhvilen. Siden i går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde i natt strategisk i Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst 4 israelske soldater ble drept i det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål i Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet i hele dag.
1: Denne eksplosive situasjonen i Libanon, Yama, kan den velte hele avtalen mellom Iran og USA?
4: Det akkurat det de fleste her i Libanon og eksperter som har fulgt med på denne situasjonen sier og frykter. Libanon lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag. Men det lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem, så akkurat nå det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
1: Ja, så hører vi jo i dette innslaget USAs vicepresident lange ut mot Israel. Hvor skadet nå forholdet mellom Netanyahu og Trump?
4: Så USA fortsatt Israels aller nærmeste allierte, det ingen tvil om det, men de siste dagers krasse uttalelser fra J.D. Vance og Trump, som i forrige uke og uka før der igjen skjelte ut Netanyahu på telefon, tyder på at dette forholdet har begynt å slå sprekker. Jeg har fulgt denne krigen fra 7. oktober 2023. Jeg har aldri hørt en amerikansk president snakke på den måten til en israelsk statsminister og en israelsk regjering, så det klart dette forholdet har tatt stor skade, blant annet ifølge Trump på grunn av Israels brutale krigføring her i Libanon.
5: I dag starter ferien for mange. Noen skal feriere i Norge, mens andre skal utenlands.
1: Ja, nå blir utenlandsturen dyrere, rett og slett, fordi den norske krona held fram med å svekke seg.
6: Nå skal vi til Kjøben en tur på to dagers krus.
7: Straks går båten, og sommerferien kan starte i København.
8: Og jeg håper at jeg ser delfiner.
7: Hvorfor akkurat København?
9: Jeg vet ikke. Vi spør her.
6: Nei, vi så på strekning og tenkte hvorfor ikke. Det virker koseligt.
7: Nordmenn lå an til å ha bedre råd på utlandsferie enn på flere år. Men de siste ukene har kronen svekket seg etter endring i oljepriser og uendret rente.
10: Lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i to ukers tid.
6: Ja, det litt mindre gunstigt, men jeg tenker ikke så mye på det egentlig.
9: Vi måtte ha meg i ferie, så da ble det en ferie.
7: Men nordmenn får likevel litt mer for pengene i år enn i fjor.
11: Danmark var dyrt i fjor, billigere i år tror vi, men når det gjelder euro og dollar, det får vi jo se da.
12: Ja, altså, det ikke noe tydelig at man tenker jo litt på det, men det ikke så mange prosent fra i fjor, men det blir jo litt.
13: Og når norske kroner blir svekket, så finner vi gode alternativer, billige alternativer, men samme kvalitet, livskvalitet. Så man finner alltid muligheter. Muligheter finnes alltid.
5: Den stigende varmen sør i Europa gjør at flere avventer været før de bestiller tur. I Lofoten er det mange turister som glade for at de ikke i hjemlandet i rundt 40 grader.
14: And I'm guessing you are Italian.
15: No, Spanish.
14: Oh, Spanish.
16: Lofoten har kanskje kjølt ned det søreuropeiske linnet, så den lille fornærmelsen får passere. Hjemme i Spania er det uansett for varmt.
17: At the moment, yes, 40 degrees.
14: People coming from south of Europe to the Arctic in the summertime, which we see as a big trend. Vi ser en styrka inngang fra det internasjonale markedet, spesielt gjennom de siste årene, der vi nå ligger over 70% internasjonale gjester. Hei.
17: Buongiorno.
14: Buongiorno.
16: Lofoten en motor i det arktiske reiselivet. Anslagsvis en halv million turister besøker øygruppa hvert år.
14: Og de søker natur, kaldere klima og mer behagelig klima og gjøre sine ferier på.
18: But it's been fantastic.
19: We've had the most marvelous weather, and it's been sunny and dry, but fresh. So not too hot, not like the south of Europe.
16: Og mange nordlendinger vil slettes ikke til det varme sør.
20: Nei, det helt uaktuelt. Hva skal man oppsøke ekstrem varme for? Og så har vi et par og 20 grader, opp 25. Det tenker jeg nok. Vi trenger ikke å lide i varmen. Vi kan nyte varmen.
1: Helga Thunheim, du i varmen i Madrid. Det blir jo snakket her om hetebølge. Hvor varmt det?
21: Ja, jeg har kledd meg for norsk sommer med blazer og jeans, og det i hvert fall varmt nok, men opp mot 38 grader har det vært i dag, og varmere skal det bli de neste dagene frem til denne første hetebølgen i Spania i år når toppen på tirsdag.
1: Hvordan forholder folk seg i denne varmen?
21: Vi ser at folk søker mot skygge. De går inn i butikker der det aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne lette dusjer, som altså anlegg med lett dusj som blir sprutet ut på folk som kjøler ned, de som sitter ute på uteserveringene.
1: Spania er jo et turistland. Hvordan påvirker denne heten turiststrømmen?
21: Ja, så hvis man skal se på verden, så må vi tegne om turistkartet. Det blir mer og mer vanlig å reise nord til de nordlige landene og til de lengst sør, sånn som New Zealand. Men så har situasjonen i Midtøsten påvirket turiststrømmen til Spania. Så til tross for dette, så viser ferske tall at turiststrømmen her til Spania faktisk har økt så langt i år. Så det er ingen tegn til at trafikken her på flyplassen i Madrid kommer til å minke med det første.
1: Statsforvalteren i Agder har åpnet tilsynssak etter at tilsette filmer beboere på en omsorgsinstitusjon.
5: Arendal kommune har måttet jobbe med å gjøre ansatte mer bevisste på bruken av sosiale medier.
0: Fjerne kamera, for at ikke vi skal kunne bruke kamera på jobb.
15: Hun helsesykepleier i Arendal og bruker aldri sin egen telefon på jobb.
0: Jeg har med meg min private telefon, og jeg må logge meg på den for å komme inn på jobbtelefon. Men jeg har den ikke med meg inn til pasienter.
15: Selv med restriksjoner har helsepersonell på jobb i Agder ved to anledninger nå filmet beboere på omsorgsinstitusjoner og lagt ut bildene i sosiale medier. Statsforvalteren ser svært alvorlig på sakene.
22: Det kan jo være tilfeldig at det to saker vi får nå, men det som blir viktig er jo å være tydelig på at vi ser alvorlig på den type sammenblanding av privat og det å være helsepersonell.
15: Vinterens sak med bilder av sykehjemsbeboere fra Ternevik i Kristiansand er nå oversendt helsetilsynet. I dag melder Agderposten om en tilsvarende sak ved en institusjon i Arendal.
23: Vi har i etterkant også hatt en større gjennomgang av bevisstgjøring av hvordan vi bruker mobiltelefoner og private kanaler i en arbeidssituasjon, for dette er jo brudd på taushetsplikt.
15: Livestream på TikTok fra et sykehjem skal ikke skje. Mange i helsevesenet er opprørt over at beboere er blitt filmet.
0: Jeg tenker jo at det er helt uetisk. Altså, man skal ikke bruke sin private telefon på jobb.
5: Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av Stortinget igjen når bensinavgiftene skal økes igjen fra 1. september.
1: Men trass i denne smekken i vår, var budskapen hans på sommerpressekonferansen i dag at regjeringen ikke blir overstyrt av Stortinget.
24: Mange tap i Stortinget? Å nei. Budskapet fra Jonas Gahr Støre i hans egen statsministerhage var det motsatte i dag.
25: Mener du det er overdrevet?
26: Altså, jeg synes medienes dekning av det, må jeg si, står ikke helt opp mot de tallene.
24: Og Støre hadde gjort en stor tellejobb hvor han tok med smått og stort av forslag Stortinget hadde behandlet. Og da så plutselig gikk nedlagsstatistikken så ille ut.
27: Av totalt 2236 voteringer er Arbeiderpartiet del av flertallet i over 90% av vedtakene. Disse tallene for meg er uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning i plan for Norge.
24: Men når vi spør om bensinavgiftene som skal økes igjen fra 1. september, er det visst Stortinget som bestemmer.
26: Slik planen er nå, slik flertall i Stortinget og vi legger til grunn, så vil det midlertidige nedsettelsen av avgifter opphøre 1. september.
25: Helt ærlig, det vil, hvis dere sier de skal ned videre, holdes nede, så er det et flertall på Stortinget for å holde dem nede, ja. Så du bestemmer jo det sånn sett.
26: Jeg respekterer hva Stortinget har vedtatt. Vi har nå et revidert nasjonalbudsjett som ligger til grunn at de kommer til, og det vedtaket kommer til å stå.
28: Det er ingen avgiftsvedtak i revidert nasjonalbudsjett, for det skjedde i Stortinget før påske. Men i det vedtaket her, så ligger det inne at man skal søke å finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
24: Så da kan det kanskje bli et nedlag til for Støre.
5: Rådet i Oslo la i dag frem forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver nye bydel. Det gamle navnet på Oslo, Kristiania, er ett av dem. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
29: Nå har vi sendt ut tre forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge frem et forslag for bystyret, og så er det bystyret som avgjør i løpet av høsten, men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
30: Bydelen din, Sankt Hanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
29: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den er til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si er at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det er litt gammeldags med CH.
1: Vi skal utenriks igjen, og først til Storbritannia.
31: Dette er Andy Burnham som tas imot som en rockestjerne. Mannen som inntil nylig var en svært populær ordfører i Greater Manchester, vant lokalvalget og sikret seg en plass i parlamentet som han trenger for å kunne bli Labour-leder og eventuelt statsminister.
2: That is the main thing I think we need in this country right now, for people to feel a sense of hope that there is something better to work towards on the horizon.
31: Burnhams støttespillere håper at Keir Starmer går av frivillig for å unngå en lederstrid og splittelse i partiet. Men den sittende statsministeren har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
3: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
31: Italias statsminister tar i dag et knallhart oppgjør med Trump, etter at han på italiensk TV skal ha sagt at Meloni tryglet og ba om å bli tatt bilde av sammen med ham på G7-møtet nylig.
4: Trumps uttalelser er tatt ut av løse luften. Jeg er ærlig talt lamslått. En ting bør han huske. Verken jeg eller Italia trygler noensinne.
31: Kong Felipe av Spania tar plass i et militærfly. Piloten i det andre flyet er kronprinsesse Leonor, som er midt i sin militære utdanning. Kongen og den kommende tronarvingen fløy formasjon på denne dagen, som markerer kong Filippes 12 år på tronen.
5: Skuespiller og artist Kirsti Sparbo er død. Hun ble 79 år gammel.
1: Ja, hun startet karrieren som tenåring og ble etter hvert en av landets fremste kulturpersonligheter. Sing Johnny One Note, sing
6: out with gusto and just overwhelm the crowd. En innholdsrik karriere.
7: Hvor er alle kjente menneskene? Alle kjendisene.
8: Kjente mennesker? Ja.
6: Kirsti Sparbo var en av Norges mest populære artister på 60- og 70-tallet. Oppdaget av Arthur Arntzen som 17-åring, der hun videre fant veien til revy- og teaterscenen, utallige TV-opptredener.
9: Jeg fikk med husmorskolen blant annet.
10: Ja. Gjorde, ja.
9: Jeg gikk opp i torsk muntlig, ja.
6: Og filmen. Nesten voksen, like på nippen. Også godt husket for humorsketsjer med Harald Eide Steen junior og Rolf Wesenlund, og fire førsteplasser i Melodi Grand Prix. På 2000-tallet trappet hun ned karrieren, men Sparbo satte spor som for mange aldri vil viskes

0: Vi skal ha sport, og en av landslagsgutta kommer med litt flau uttalelse.
1: Ja, det stemmer. Det gjelder Christian Thorstvedt, som sier han skammer seg litt for å ha tatt æren for 4-1-målet i kampen mot Irak. Nå innrømmer han at han aldri var borti ballen før den gikk i mål.
2: Her stiger Christian Thorstvedt til værs, og det står 4-1 til Norge. Men har han skårt sitt første VM-mål? Etter kampen svarte han slik.
3: Har du skårt ditt første VM-mål?
4: Ja, det har jeg. Jeg har allerede sagt fra til delegaten at det målet skal være mitt.
2: I dag kom innrømmelsen. Det var et irakisk selvmål.
5: Du ser ganske klart og tydelig at dessverre så er det ingen touch på ball, så den har jeg lagt død og skammer meg litt over at jeg prøvde å ta den egentlig.
2: Situasjonen har blitt en liten snakkis blant lagkammeratene.
3: Men han skal få forsøk, da. Det var godt forsøk, og vi har jo konkludert med at hadde han ikke vært her, så hadde det ikke blitt mål. Det er veldig nærmest han kommer å få det målet.
2: Men det var ikke bare Thorstvedt som ville ha det målet.
5: Erling og jeg prøvde jo å ta han etter kamp. Han mente jo hvis jeg ikke toucher han, så er det han som skal få han. Han ville jo ha hat-tricket, men jeg tror ikke den ballen er på vei mot mål heller, så det blir nok dessverre et selvmål.
6: Har han fått mye tyn, eller?
3: Nei, jeg har fått litt tyn. Ja.
6: Når du sier at det oppsummerer Thorstvedt, hva legger du i det?
3: Han er en flott fyr, men han er glad i mål og claim ting, så det, ja.
1: Og Jotun Sampao blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM natt til tirsdag. Den brasilianske dommeren ble tidlig en snakkis da han delte ut hele 3 røde kort i Mexikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. 44-åringen har vært FIFA-dommer siden 2013 og dømte også VM-kamper i 2022.
7: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå kjenner vi mye vunnet med tårgass her, så nå løper folk.
9: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
11: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Norway.
13: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det er funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
14: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
0: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt i flere år.
15: Ja, det er kjedelig. Det er mye enklere å ha det hjemme.
16: Dette er den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vannet fra springen. Aluminium i vannet fra vassverket på Kyrkjebø er ikke ukjent for kommunen. For allereie i 2021 viste prøver høye verdier, og i fjor tok Siv Helen egen analyse.
17: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det er skremmende høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
16: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
18: Jeg blir jo litt redd. Mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, det er de som er mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette å drikke vannet, og trodde at det var trygt.
16: Høyanger kommune beklager overfor varslerne, og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
19: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre gode nok.
14: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
20: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
14: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
20: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene de selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
14: Kan du si noe om når mengden aluminium I drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig, da, ifølge Folkehelseinstituttet?
20: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at de har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt, og så nå må vi jo gå I dialog med kommunen og se. Akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen?
14: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium I drikkevannet her?
20: Det flere teorier, men man vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen I området, det kan også være knyttet til at man bruker kemikalier for å fjerne mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette ting som vi må se på sammen med kommunen.
14: Og så det mange som nå blir bekymret, ikke bare I Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får I springen
20: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen I Norge har trygt drikkevann, men vi er bekymret for leveringssikkerheten I mattilsynet. Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Vi skal til den høyst uklare situasjonen I Midtøsten. En våpenkvile I ettermiddag mellom Israel og Hezbollah kan allerede være bråten. Angrepet I Libanon siste døgn har vært så intense at de truer med å sparke bein under hele avtalen mellom Iran og USA. Det denne avtalen som sier at Hormuz-stredet åpnes I dag og skal være åpen I 60 dager fremover. Over 500 handelsskip med rundt 11 000 sjøfolk ombord ligger fremleis fast I Persiabukta. Av disse har 20 skip norsk tilknytning.
12: I tre måneder har små og store skip ventet på at de kan dra herfra. Ifølge planen skulle Hormuzstredet åpne for fri ferdsel nå. Men som så ofte I Midtøsten, det alltid noen som ikke vil være med på diplomati. I Libanon skulle roen senke seg mellom Hezbollah og Israel. Men I dag fortsatte krigen. Den israelske hæren deler bilder av dagens angrep I Libanon. Hele Libanon må brenne. Vi må gå berserk, skriver Israels sikkerhetsminister Ben-Gvir på X. Fra det hvite hus svarte en uvanlig sint vicepresident.
21: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
12: Og Vance var ikke ferdig.
21: Over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
12: Skal skipene komme seg herfra, må roen senke seg, også I Libanon.
0: Ja, Jamal Wallasmal, så kom det jo meldinger da I ettermiddag om en våpenkvile mellom Israel og Hezbollah. Det noen der som du som fester lit til den?
22: Det ingen her som stoler på denne våpenhvilen. Siden I går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde I natt strategisk I Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst fire israelske soldater ble drept I det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål I Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet I hele dag.
0: Denne eksplosive situasjonen I Libanon, Yama, kan den velte hele avtalen mellom Iran og USA?
22: Det er akkurat det de fleste her i Libanon og eksperter som har fulgt med på denne situasjonen sier og frykter. Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag. Men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
0: Ja, så hører vi jo i dette innslaget USAs vicepresident lange ut mot Israel. Hvor skadet er nå forholdet mellom Netanyahu og Trump?
22: Så USA har fortsatt Israels aller nærmeste allierte, det er ingen tvil om det, men de siste dagers krasse uttalelser fra J.D. Vance og Trump, som i forrige uke og uka før der igjen skjelte ut Netanyahu på telefon, tyder på at dette forholdet har begynt å slå sprekker. Jeg har fulgt denne krigen fra 7. oktober 2023. Jeg har aldri hørt en amerikansk president snakke på den måten til en israelsk statsminister og en israelsk regjering, så det er klart dette forholdet har tatt stor skade, blant annet ifølge Trump, på grunn av Israels brutale krigføring her i Libanon.
14: I dag starter ferien for mange. Noen skal feriere i Norge, mens andre skal utenlands.
0: Ja, nå blir utenlandsturen dyrere, rett og slett, fordi den norske krona holder fram med å svekke seg.
2: Nå skal vi til Kjøben en tur på to dagers krus.
4: Straks går båten, og sommerferien kan starte i København.
5: Og jeg håper at jeg ser delfiner.
4: Hvorfor akkurat København?
23: Jeg vet ikke. Vi spør her.
2: Nei, vi så på strekning og tenkte hvorfor ikke. Det virker koseligt.
4: Nordmenn lå an til å ha bedre råd på utlandsferie enn på flere år. Men de siste ukene har kronen svekket seg etter endring i oljepriser og uendret rente.
24: Lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i to ukers tid.
2: Ja, det er litt mindre gunstigt, men jeg tenker ikke så mye på det egentlig.
23: Jeg måtte ha meg i ferie, så da ble det en ferie.
4: Men nordmenn får likevel litt mer for pengene i år enn i fjor.
25: Danmark var dyrt i fjor, billigere i år tror vi, men når det gjelder euro og dollar, det får vi jo se da.
26: Ja, altså, det er ikke noe tydelig at man tenker jo litt på det, men det er ikke så mange prosent fra i fjor, men det blir jo litt.
27: Og når norske kroner blir svekket, så finner vi gode alternativer, billige alternativer, men samme kvalitet, livskvalitet. Så man finner alltid muligheter. Muligheter finnes alltid.
14: Den stigende varmen sør i Europa gjør at flere avventer været før de bestiller tur. I Lofoten er det mange turister som er glade for at de ikke er i hjemlandet i rundt 40 grader.
28: And I'm guessing you're Italian.
29: No, we're Spanish.
28: Oh, Spanish.
30: Lofoten har kanskje kjølt ned det søreuropeiske linnet, så den lille fornærmelsen får passere. Hjemme i Spania er det uansett for varmt.
31: At the moment it's too hot.
32: 40 degrees.
28: People coming from south of Europe to the Arctic in the summertime, which we see as a big trend. Vi ser en styrka inngang fra det internasjonale markedet, spesielt gjennom de siste årene, der vi nå ligger over 70% internasjonale gjester. Hei.
31: Buongiorno.
28: Buongiorno.
30: Lofoten er en motor i det arktiske reiselivet. Anslagsvis en halv million turister besøker øygruppa hvert år.
28: Og de søker natur, kaldere klima og mer behagelig klima og gjøre sine ferier på.
33: Well, it's been fantastic.
34: We've had the most marvelous weather, and it's been sunny and dry, but fresh. So not too hot, not like the south of Europe.
30: Og mange nordlendinger vil slettes ikke til det varme sør.
35: Ja, nei, det er helt uaktuelt. Hva skal man oppsøke ekstremvarme for? Og så har vi et par og 20 grader, opp 25. Det tenker jeg nok. Vi trenger ikke å lide i varmen. Vi kan nyte varmen.
0: Ja, Helga Thunheim, du er i varmen i Madrid. Det blir jo snakket her om hetebølge. Hvor varmt er det?
36: Ja, jeg har kledd meg for norsk
1: sommer med blazer og jeans, og det er i hvert fall varmt nok, men opp mot 38 grader har det vært i dag, og varmere skal det bli de neste dagene frem til denne første hetebølgen i Spania i år når toppen på tirsdag.
0: Hvordan forholder folk seg i denne varmen?
1: Vi ser at folk søker mot skygge. De går inn i butikker der det aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne lette dusjer, som med, altså anlegg med lett dusj som blir sprutet ut på folk som kjøler ned de som sitter ute på utserveringene.
0: Spania er jo et turistland. Hvordan påvirker denne heten turiststrømmen?
1: Ja, så hvis man skal se på verden, så må vi tegne om turistkartet. Det blir mer og mer vanlig å reise nord til de nordlige landene og til de lengst sør, sånn som New Zealand. Men så har situasjonen i Midtøsten påvirket turiststrømmen til Spania. Så til tross for dette, så viser ferske tall at turiststrømmen her til Spania faktisk har økt så langt i år. Så det er ingen tegn til at trafikken her på flyplassen i Madrid kommer til å minke med det første.
0: Statsforvalteren i Agder har åpnet tilsynssak etter at tilsette filmer beboere på en omsorgsinstitusjon.
14: Arendal kommune har måttet jobbe med å gjøre ansatte mer bevisste på bruken av sosiale medier.
3: Fjerne kamera, for at ikke vi skal kunne bruke kamera på jobb.
6: Hun helsesykepleier i Arendal og bruker aldri sin egen telefon på jobb.
3: Jeg har med meg min private telefon, og jeg må logge meg på den for å komme inn på jobbtelefon. Men jeg har den ikke med meg inn til pasienter.
6: Selv med restriksjoner har helsepersonell på jobb i Agder ved to anledninger nå filmet beboere på omsorgsinstitusjoner og lagt ut bildene i sosiale medier. Statsforvalteren ser svært alvorlig på sakene.
7: Det kan jo være tilfeldig at det er to saker vi får nå, men det som blir viktig er jo å være tydelig på at vi ser alvorlig på den type sammenblanding av privat og det å være helsepersonell.
6: Vinterens sak med bilder av sykehjemsbeboere fra Ternevik i Kristiansand er nå oversendt helsetilsynet. I dag melder Agderposten om en tilsvarende sak ved en institusjon i Arendal.
8: Vi har i etterkant også hatt en større gjennomgang av bevisstgjøring av hvordan vi bruker mobiltelefoner og private kanaler i en arbeidssituasjon, for dette er jo brudd på taushetsplikt.
6: Livestream på TikTok fra et sykehjem skal ikke skje. Mange i helsevesenet er opprørt over at beboere er blitt filmet.
3: Jeg tenker jo at det er helt uetisk. Altså, man skal ikke bruke sin private telefon på jobb.
14: Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av Stortinget igjen når bensinavgiftene skal økes igjen fra 1. september.
0: Men trass i den smekken i vår, var budskapen hans på sommerpressekonferansen i dag at regjeringen ikke blir overstyrt av Stortinget.
9: Mange tap i Stortinget? Å nei. Budskapet fra Jonas Gahr Støre i hans egen statsministerhage var det motsatte i dag.
10: Mener du det er overdrevet?
11: Altså, jeg synes medienes dekning av det, må jeg si, står ikke helt opp mot de tallene.
9: Og Støre hadde gjort en stor tellejobb hvor han tok med smått og stort av forslag Stortinget hadde behandlet. Og da så plutselig ikke nedlagsstatistikken så ille ut.
13: Av totalt 2236 voteringer er Arbeiderpartiet del av flertallet i over 90% av vedtakene. Disse tallene for meg er uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning i plan for Norge.
9: Men når vi spør om bensinavgiftene som skal økes igjen fra 1. september, er det visst Stortinget som bestemmer.
11: Slik planen er nå, slik flertallet i Stortinget og vi legger til grunn, så vil det midlertidige nedsettelsen av avgifter opphøre 1. september.
9: Helt ærlig, hvis dere sier de skal ned videre, holdes nede, så er det et flertall på Stortinget for å holde dem nede, ja. Så du bestemmer jo det sånn sett.
11: Jeg respekterer hva Stortinget har vedtatt. Vi har nå et revidert nasjonalbudsjett som legger til grunn at de kommer til, og det vedtaket kommer til å stå.
15: Det er ingen avgiftsvedtak i revidert nasjonalbudsjett, for det skjedde i Stortinget før påske. Men i det vedtaket her, så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen. men at man ikke forpliktet til det.
9: Så da kan det kanskje bli et nedlag til for Støre.
14: Rådet i Oslo la i dag frem forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver nye bydel. Det gamle navnet på Oslo, Kristiania, er ett av dem. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
2: Nå har vi sendt ut tre forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge fram et forslag for bystyret, og så er det bystyret som avgjør i løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
4: Bydelen din, Sankt Hanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
2: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den er til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si er at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det er litt gammeldags med CH.
0: Vi skal utenriks igjen, og først til Storbritannia.
5: Dette er Andy Burnham, som tas imot som en rockestjerne. Mannen som inntil nylig var en svært populær ordfører i Greater Manchester, vant lokalvalget og sikret seg en plass i parlamentet, som han trenger for å kunne bli Labour-leder og eventuelt statsminister.
10: That is the main thing I think we need in this country right now, for people to feel a sense of hope, that there is something better to work towards on the horizon.
5: Burnhams støttespillere håper at Keir Starmer går av frivillig for å unngå en lederstrid og splittelse i partiet. Men den sittende statsministeren har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
12: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run. I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
5: Italias statsminister tar i dag et knallhart oppgjør med Trump, etter at han på italiensk TV skal ha sagt at Meloni tryglet og ba om å bli tatt bilde av sammen med ham på G7-møtet nylig.
16: Trumps uttalelser er tatt ut av løse luften. Jeg er ærlig talt lamslått. En ting bør han huske. Verken jeg eller Italia trygler noensinne.
5: Kong Felipe av Spania tar plass i et militærfly. Piloten i det andre flyet er kronprinsesse Leonor, som er midt i sin militære utdanning. Kongen og den kommende tronarvingen fløy formasjon på denne dagen, som markerer kong Filippes 12 år på tronen.
14: Skuespiller og artist Kirsti Sparbo er død. Hun ble 79 år gammel.
0: Ja, hun startet karriere som tenåring og ble etter hvert en av landets fremste kulturpersonligheter. Sing Johnny One Note, sing
17: out with gusto and just overwhelm the crowd. En innholdsrik karriere.
18: Hvor er alle kjente mennesker? Alle kjendisene.
19: Kjente mennesker? Ja.
17: Kirsti Sparbo var en av Norges mest populære artister på 60- og 70-tallet. Oppdaget av Arthur Arntzen som 17-åring, der hun videre fant veien til revy- og teaterscenen, utallige TV-opptredener.
20: Jeg fikk med husmorskolen blant annet.
21: Ja. Gjorde det, ja.
20: Jeg gikk opp i torsk muntlig, ja.
17: Og filmen. Nesten voksen, like på nippen. Også godt husket for humorsketsjer med Harald Eide Steen junior og Rolf Wesenlund, og fire førsteplasser i Melodi Grand Prix. På 2000-tallet trappet hun ned karrieren, men Sparbo satte spor som for mange aldri vil

0: Vi skal ha sport, og en av landslagsgutta kommer litt fra uttalelse.
1: Ja, det stemmer. Det gjelder Christian Thorstvedt, som sier han skammer seg litt for å ha tatt æren for 4-1-målet i kampen mot Irak. Nå innrømmer han at han aldri var borti ballen før den gikk i mål.
2: Her stiger Christian Thorstvedt til værs, og det står 4-1 til Norge. Men har han skårt sitt første VM-mål? Etter kampen svarte han slik.
3: Har du skårt ditt første VM-mål?
4: Ja, det har jeg. Jeg har allerede sagt fra til delegaten at det målet skal være mitt.
2: I dag kom innrømmelsen. Det var et irakisk selvmål.
5: Du ser ganske klart og tydelig at dessverre så er det ingen touch på ball, så den har jeg lagt død og skammer meg litt over at jeg prøvde å ta den egentlig.
2: Situasjonen har blitt en liten snakkis blant lagkammeratene.
3: Men han skal få forsøket da. Det var godt forsøk. Og vi har jo konkludert med at hadde ikke han vært der, så hadde det ikke blitt mål. Det er veldig nærmest han kommer å få det målet.
2: Men det var ikke bare Thorstvedt som ville ha det målet.
5: Erling også prøvde jo å ta han etter kamp. Han mente jo hvis jeg ikke toucher han, så er det han som skal få han. Han ville jo ha hat-tricket, men jeg tror ikke den ballen er på vei mot mål heller. Så det blir nok dessverre et selvmål.
6: Har du fått mye tyn, eller?
3: Nei, jeg har fått litt tyn.
6: Når du sier at det oppsummerer Thorstvedt, hva legger du i det?
3: Nei, han er en flott fyr, men han er glad i mål og claim ting, så det er...
1: Ja. Ayton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM natt til tirsdag. Den brasilianske dommeren ble tidlig en snakkis da han delte ut hele 3 røde kort i Mexikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. 44-åringen har vært FIFA-dommer siden 2013 og dømte også VM-kamper i 2022.
7: Russiske myndigheter sender 100.000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
9: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
11: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det er funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
13: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
0: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt i flere år.
14: Ja, det er kjedelig. Det er mye enklere å ha det hjemme.
15: Dette er den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vannet fra springen. Aluminium i vannet fra vassverket på Kyrkjebø er ikke ukjent for kommunen. For allereie i 2021 viste prøver høye verdier, og i fjor tok Siv Helen egen analyse.
16: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det skremmer det høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
15: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
17: Jeg blir jo litt redd. Mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, er de som er mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette drikkevannet, og trodde at det var trygt.
15: Høyanger kommune beklager overfor varslerne, og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
18: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene vært gode nok.
13: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
19: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
13: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
19: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
13: Kan du si noe om når mengden aluminium i drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig, da, ifølge Folkehelseinstituttet?
19: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at de har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt, og så nå må vi jo gå i dialog med kommunen og se. Akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen.
13: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium i drikkevann her?
19: Det er flere teorier, men jeg er vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen i området, og det kan også være knyttet til at man bruker kjemikalier for å fjerne, hva skal jeg si, mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette er ting som vi må se på sammen med kommunen.
13: Og så er det mange som nå blir bekymret, ikke bare i Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får i springen er?
19: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen i Norge har trygt drikkevann, men vi er bekymret for leveringssikkerheten i Mattilsynet. Det er et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det er også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt er vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Vi skal til den høyst uklare situasjonen i Midtøsten. En våpenkvile i ettermiddag mellom Israel og Hezbollah kan allereie være bråten. Angrepet i Libanon siste døgn har vært så intense at de truer med å sparke bein under hele avtalen mellom Iran og USA. Det er denne avtalen som sier at Hormuz-stredet åpnes i dag og skal være åpen i 60 dager fremover. Over 500 handelsskip med rundt 11 000 sjøfolk ombord ligger fremleis fast i Persiabukta. Av disse har 20 skip norsk tilknytning.
20: I 3 måneder har små og store skip ventet på at de kan dra herfra. Ifølge planen skulle Hormuz-stredet åpne for fri ferdsel nå. Men som så ofte i Midtøsten, er det alltid noen som ikke vil være med på diplomati. I Libanon skulle roen senke seg mellom Hezbollah og Israel. Men i dag fortsatte krigen. Den israelske hæren deler bilder av dagens angrep i Libanon. Hele Libanon må brenne. Vi må gå berserk, skriver Israels sikkerhetsminister Ben Gvir på X. Fra Det hvite hus svarte en uvanlig sint visepresident.
21: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
20: Og Vance var ikke ferdig.
21: Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
20: Skal skipene komme seg herfra, må roen senke seg, også i Libanon.
0: Ja, Jamal Wallace-Mal, så kom det jo meldinger da i ettermiddag om en våpenkvile mellom Israel og Hezbollah. Er det noen der som du er som fester lit til den?
22: Det er ingen her som stoler på denne våpenhvilen. Siden i går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde i natt strategisk i Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst 4 israelske soldater ble drept i det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål i Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet i hele dag.
0: Denne eksplosive situasjonen i Libanon, Yama, kan den velte hele avtalen mellom Iran og USA?
22: Det er akkurat det de fleste her i Libanon og eksperter som har fulgt med på denne situasjonen sier og frykter. Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag. Men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
2: Ja, så hører vi jo i dette innslaget USAs vicepresident lange ut mot Israel. Hvor skadet er nå forholdet mellom Netanyahu og Trump?
22: Altså, USA har fortsatt Israels aller nærmeste allierte, det er ingen tvil om det, men de siste dagers krasse uttalelser fra J.D. Vance og Trump, som i forrige uke og uka før der igjen skjelte ut Netanyahu på telefon, tyder på at dette forholdet har begynt å slå sprekker. Jeg har fulgt denne krigen fra 7. oktober 2023. Jeg har aldri hørt en amerikansk president snakke på den måten til en israelsk statsminister og en israelsk regjering, så det er klart dette forholdet har tatt stor skade, blant annet ifølge Trump, på grunn av Israels brutale krigføring her i Libanon.
13: I dag starter ferien for mange. Noen skal feriere i Norge, mens andre skal utenlands.
2: Ja, nå blir utenlandsturen dyrere, rett og slett, fordi den norske krona holder fram med å svekke seg.
4: Nå skal vi til Kjøben en tur på to dagers krus.
5: Straks går båten, og sommerferien kan starte i København.
23: Og jeg håper at jeg ser delfiner.
5: Hvorfor akkurat København?
24: Jeg vet ikke. Vi spør her.
4: Nei, vi så på strekning og tenkte hvorfor ikke. Det virker koselig.
5: Nordmenn lå an til å ha bedre råd på utlandsferie enn på flere år. Men de siste ukene har kronen svekket seg etter endring i oljepriser og uendret rente.
25: Lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i to ukers tid.
4: Ja, det er litt mindre gunstigt, men jeg tenker ikke så mye på det egentlig.
24: Jeg måtte ha meg i ferie, så da ble det en ferie.
5: Men nordmenn får likevel litt mer for pengene i år enn i fjor.
26: Danmark var dyrt i fjor, billigere i år tror vi, men når det gjelder euro og dollar, det får vi jo se da.
27: Ja, altså, det er ikke noe tydelig at man tenker jo litt på det, men det er ikke så mange prosent fra i fjor, men det blir jo litt.
28: Og når norske kroner blir svekket, så finner vi gode alternativer, billige alternativer, men samme kvalitet, livskvalitet. Så man finner alltid muligheter. Muligheter finnes alltid.
13: Den stigende varmen sør i Europa gjør at flere avventer vær.

0: grupper hvert år.
1: Og de søker natur, kaldere klima og mer behagelig klima å gjøre sine ferier på.
2: Well, it's been fantastic.
3: We've had the most marvelous weather, and it's been sunny and dry, but fresh. So not too hot, not like the south of Europe.
0: Og mange nordlendinger vil slettes ikke til det varme sør.
4: Ja, nei, det er helt uaktuelt. Hva skal man oppsøke ekstremvarme for? Og så har vi et par og 20 grader, opp 25. Det tenker jeg nok. Vi trenger ikke å lide i varmen. Vi kan nyte varmen.
5: Ja, Helga Thunheim, du er i varmen i Madrid. Det blir jo snakket her om hetebølge. Hvor varmt er det?
6: Ja, jeg har kledd meg for norsk sommer med blazer og jeans, og det er i hvert fall varmt nok, men opp mot 38 grader har det vært i dag, og varmere skal det bli de neste dagene frem til denne første hetebølgen i Spania i år når toppen på tirsdag.
5: Hvordan forholder folk seg i denne varmen?
6: Vi ser at folk søker mot skygge. De går inn i butikker der det er aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne lette dusjer, som med, altså anlegg med lett dusj som blir sprutet ut på folk som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
5: Spania er jo et turistland. Hvordan påvirker denne heten turiststrømmen?
6: Ja, så hvis man skal se på verden, så må vi tegne om turistkartet. Det blir mer og mer vanlig å reise nord til de nordlige landene og til de lengst sør, sånn som New Zealand. Men så har situasjonen i Midtøsten påvirket turiststrømmen til Spania. Så til tross for dette, så viser ferske tall at turiststrømmen her til Spania faktisk har økt så langt i år. Så det er ingen tegn til at trafikken her på flyplassen i Madrid kommer til å minke med det første.
5: Statsforvalteren i Agder har åpnet tilsynssak etter at tilsette filmer beboere på en omsorgsinstitusjon.
7: Arendal kommune har måttet jobbe med å gjøre ansatte mer bevisste på bruken av sosiale medier.
8: Kverne av kamera, for at ikke vi skal kunne bruke kamera på jobb.
9: Hun er helsesykepleier i Arendal og bruker aldri sin egen telefon på jobb.
8: Jeg har med meg min private telefon, og jeg må logge meg på den for å komme inn på jobbtelefon. Men jeg har den ikke med meg inn til pasienter.
9: Selv med restriksjoner har helsepersonell på jobb i Agder ved to anledninger nå filmet beboere på omsorgsinstitusjoner og lagt ut bildene i sosiale medier. Statsforvalteren ser svært alvorlig på sakene.
10: Det kan jo være tilfeldig at det er to saker vi får nå, men det som blir viktig er jo å være tydelig på at vi ser alvorlig på den type sammenblanding av privat og det å være helsepersonell.
9: Vinterens sak med bilder av sykehjemsbeboere fra Ternevige Kristiansand er nå oversendt helsetilsynet. I dag melder Agderposten om en tilsvarende sak ved en institusjon i Arendal.
11: Vi har i etterkant også hatt en større gjennomgang av bevisstgjøring av hvordan vi bruker mobiltelefoner og private kanaler i en arbeidssituasjon, for dette er jo brudd på taushetsplikt.
9: Livestream på TikTok fra et sykehjem skal ikke skje. Mange i helsevesenet er opprørt over at beboere er blitt filmet.
8: Jeg tenker jo at det er helt uetisk. Altså, man skal ikke bruke sin private telefon på jobb.
7: Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av Stortinget igjen når bensinavgiftene skal økes igjen fra 1. september.
5: Men trass i denne smekken i vår, var budskapen hans på sommerpressekonferansen i dag at regjeringen ikke blir overstyrt av Stortinget.
12: Mange tap i Stortinget? Å nei. Budskapet fra Jonas Gahr Støre i hans egen statsministerhage var det motsatte i dag.
13: Mener du det er overdrevet?
14: Altså, jeg synes medienes dekning av det, må jeg si, står ikke helt opp mot de tallene.
12: Og Støre hadde gjort en stor tellejobb hvor han tok med smått og stort av forslag Stortinget hadde behandlet. Og da så plutselig ikke nedlagsstatistikken så ille ut.
15: Av totalt 2236 voteringer
14: er Arbeiderpartiet del av flertallet

0: flertall i over 90% av vedtakene. Disse tallene for meg uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning i plan for Norge.
1: Men når vi spør om bensinavgiftene som skal økes igjen fra 1. september, det visst Stortinget som bestemmer.
0: Slik planen nå, slik flertall i Stortinget og vi legger til grunn, så vil det midlertidige nedsettelsen avgifter opphøre 1. september.
1: Helt ærlig, det vil, hvis dere sier de skal ned videre, holdes nede, så det et flertall på Stortinget for å holde dem nede, ja. Så du bestemmer jo det sånn sett.
0: Jeg respekterer hva Stortinget har vedtatt. Vi har nå et revidert nasjonalbudsjett som ligger til grunn at de kommer til, og det vedtaket kommer til å stå.
2: Det ingen avgiftsvedtak i revidert nasjonalbudsjett, for det skjedde i Stortinget før påske. Men i det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
1: Så da kan det kanskje bli et nedlag til for Støre.
3: Rådet i Oslo la i dag frem forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver nye bydel. Det gamle navnet på Oslo, Kristiania, ett av dem. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
4: Nå har vi sendt ut tre forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge fram et forslag for bystyret, og så det bystyret som avgjør i løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
5: Bydelen din, Sankthanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
4: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det litt gammeldags med CH.
6: Og vi skal utenriks igjen, og først til Storbritannia.
7: Dette Andy Burnham som tas imot som en rockestjerne. Mannen som inntil nylig var en svært populær ordfører i Greater Manchester, vant lokalvalget og sikret seg en plass i parlamentet, som han trenger for å kunne bli Labour-leder og eventuelt statsminister.
8: That is the main thing I think we need in this country right now, for people to feel a sense of hope, that there is something better to work towards on the horizon.
7: Burnhams støttespillere håper at Keir Starmer går av frivillig for å unngå en lederstrid og splittelse i partiet. Men den sittende statsministeren har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
9: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run. I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
7: Italias statsminister tar i dag et knallhart oppgjør med Trump, etter at han på italiensk TV skal ha sagt at Meloni tryglet og ba om å bli tatt bilde av sammen med ham på G7-møtet nylig.
10: Trumps uttalelser tatt ut av løse luften. Jeg ærlig talt lamslått. En ting bør han huske. Verken jeg eller Italia trygler noensinne.
7: Kong Felipe av Spania tar plass i et militærfly. Piloten i det andre flyet kronprinsesse Leonor, som midt i sin militære utdanning. Kongen og den kommende tronarvingen fløy formasjon på denne dagen, som markerer kong Filippes 12 år på tronen.
3: Skuespiller og artist Kirsti Sparbo død. Hun ble 79 år gammel.
11: Ja, hun startet karriere som tenåring og ble etter hvert en av landets fremste kulturpersonligheter. Sing Johnny one note,
12: sing out with gusto and just overwhelm the crowd. En innholdsrik karriere.
13: Hvor alle kjente mennesker? Alle kjendisene.
14: Kjente mennesker?
12: Kirsti Sparbo var en av Norges mest populære artister på 60- og 70-tallet. Oppdaget av Arthur Arntzen som 17-åring, der hun videre fant veien til revy- og teaterscenen, utallige TV-opptredener.
15: Jeg fikk med husmorskolen blant annet.
16: Ja. Gjorde det, ja.
15: Jeg gikk opp i torsk muntlig, ja.
12: Og filmen. Nesten voksen, like på nippen. Også godt husket for humorsketsjer med Harald Eide Steen junior og Rolf Wesenlund, og fire førsteplasser i Melodi Grand Prix. På 2000-tallet trappet hun ned karrieren, men Sparbo satte spor som for mange aldri vil

0: Vi skal ha sport, og en av landslagsgutta kommer litt fra uttalelse.
1: Ja, det stemmer. Det gjelder Christian Torstvedt, som sier han skammer seg litt for å ha tatt æren for 4-1-målet i kampen mot Irak. Nå innrømmer han at han aldri var borti ballen før den gikk i mål.
2: Her stiger Christian Torstvedt til værs, og det står 4-1 til Norge. Men har han skårt sitt første VM-mål? Etter kampen svarte han slik.
3: Har du skårt ditt første VM-mål?
4: Ja, det har jeg. Jeg har allerede sagt fra til delegaten at det målet skal være mitt.
2: I dag kom innrømmelsen. Det var et irakisk selvmål.
5: Du ser ganske klart og tydelig at dessverre så er det ingen touch på ball, så den har jeg lagt død og skammer meg litt over at jeg prøvde å ta den egentlig.
2: Situasjonen har blitt en liten snakkis blant lagkammeratene.
3: Men han skal få forsøket da. Det var godt forsøk. Og vi har jo konkludert med at hadde han ikke vært her, så hadde det ikke blitt mål. Det er vel det nærmeste han kommer å få det målet.
2: Men det var ikke bare Torstvedt som ville ha det målet.
5: Erling og jeg prøvde jo å ta han etter kamp. Han mente jo hvis jeg ikke toucher han, så er det han som skal få han. Han ville jo ha hat-tricket, men jeg tror ikke den ballen er på vei mot mål heller. Så det blir nok dessverre et selvmål.
6: Har han fått mye tyn, eller?
3: Nei, jeg har fått litt tyn.
6: Når du sier at det oppsummerer Torstvedt, hva legger du i det?
3: Han er en flott fyr, men han er glad i mål og claim ting, så det, ja.
1: Oyoton Sampao blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM natt til tirsdag. Den brasilianske dommeren ble tidlig en snakkis da han delte ut hele 3 røde kort i Mexikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. 44-åringen har vært FIFA-dommer siden 2013 og dømte også VM-kamper i 2022.
7: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
9: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
11: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det er funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
13: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
0: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt i flere år.
14: Ja, det er kjedelig. Det er mye enklere å ha det hjemme.
15: Dette er den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vannet fra springen. Aluminium i vannet fra vassverket på Kyrkjebø er ikke ukjent for kommunen. For allereie i 2021 viste prøver høye verdier, og i fjor tok Siv Helen egen analyse.
16: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det er skremmende høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
15: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
17: Jeg blir jo litt redd. Mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, er de som er mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette å drikke vannet, og trodde at det var trygt.
15: Høyanger kommune beklager overfor varslerne, og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
18: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre gode nok.
13: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
19: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
13: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
19: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene de selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
13: Kan du si noe om når mengden aluminium I drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig, da, ifølge Folkehelseinstituttet?
19: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at de har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt, og så nå må vi jo gå I dialog med kommunen og se, akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen.
13: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium I drikkevannet her?
19: Det flere teorier, men man vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen I området, og det kan også være knyttet til at man bruker kemikalier for å fjerne mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette ting som vi må se på sammen med kommunen.
13: Og så det mange som nå blir bekymret, ikke bare I Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får I springen
19: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen I Norge har trygt drikkevann, men vi er bekymret for leveringssikkerheten I mattilsynet. Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Vi skal til den høyst uklare situasjonen I Midtøsten. En våpenkvile I ettermiddag mellom Israel og Hezbollah kan allerede være bråten. Angrepet I Libanon siste døgn har vært så intense at de truer med å sparke bein under hele avtalen mellom Iran og USA. Det denne avtalen som sier at Hormuz-stredet åpnes I dag og skal være åpen I 60 dager fremover. Over 500 handelsskip med rundt 11 000 sjøfolk ombord ligger fremleis fast I Persiabukta. Av disse har 20 skip norsk tilknytning.
20: I 3 måneder har små og store skip ventet på at de kan dra herfra. Ifølge planen skulle Hormuzstredet åpne for fri ferdsel nå. Men som så ofte I Midtøsten, det alltid noen som ikke vil være med på diplomati. I Libanon skulle roen senke seg mellom Hezbollah og Israel. Men I dag fortsatte krigen. Den israelske hæren deler bilder av dagens angrep I Libanon. Hele Libanon må brenne. Vi må gå berserk, skriver Israels sikkerhetsminister Ben-Gvir på X. Fra det hvite hus svarte en uvanlig sint vicepresident.
21: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
20: Og Vance var ikke ferdig.
21: Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
20: Skal skipene komme seg herfra, må roen senke seg, også I Libanon.
0: Ja, men Wallace-Mal, så kom det jo meldinger da I ettermiddag om en våpenkvile mellom Israel og Hezbollah. Det noen der som du som festet lit til den?
22: Ingen her som stoler på denne våpenhvilen. Siden I går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde I natt strategisk I Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst 4 israelske soldater ble drept I det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål I Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet I hele dag.
0: Denne eksplosive situasjonen I Libanon, Yama, kan den velte hele avtalen mellom Iran og USA?
22: Det er akkurat det de fleste her i Libanon og eksperter som har fulgt med på denne situasjonen sier og frykter. Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag. Men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
0: Ja, så hører vi jo i dette innslaget USAs vicepresident lange ut mot Israel. Hvor skadet er nå forholdet mellom Netanyahu og Trump?
22: Så USA har fortsatt Israels aller nærmeste allierte, det er ingen tvil om det, men de siste dagers krasse uttalelser fra J.D. Vance og Trump, som i forrige uke og uka før der igjen skjelte ut Netanyahu på telefon, tyder på at dette forholdet har begynt å slå sprekker. Jeg har fulgt denne krigen fra 7. oktober 2023. Jeg har aldri hørt en amerikansk president snakke på den måten til en israelsk statsminister og en israelsk regjering, så det er klart dette forholdet har tatt stor skade, blant annet ifølge Trump, på grunn av Israels brutale krigføring her i Libanon.
13: I dag starter ferien for mange. Noen skal feriere i Norge, mens andre skal utenlands.
0: Ja, nå blir utenlandsturen dyrere, rett og slett, fordi den norske krona holder fram med å svekke seg.
2: Nå skal vi til Kjøben en tur på to dagers krus.
4: Straks går båten, og sommerferien kan starte i København.
5: Og jeg håper at jeg ser delfiner.
4: Hvorfor akkurat København?
2: Jeg vet ikke. Vi spør her. Nei, vi så på strekningen og tenkte hvorfor ikke. Det virker koseligt.
4: Nordmenn lå an til å ha bedre råd på utlandsferie enn på flere år. Men de siste ukene har kronen svekket seg etter endring i oljepriser og uendret rente.
23: Lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i to ukers tid.
2: Ja, det er litt mindre gunstigt, men jeg tenker ikke så mye på det egentlig.
24: Jeg måtte ha meg i ferie, så da ble det en ferie.
4: Men nordmenn får likevel litt mer for pengene i år enn i fjor.
25: Danmark var dyrt i fjor, billigere i år tror vi, men når det gjelder euro og dollar, det får vi jo se da.
26: Ja, altså, det er ikke noe tydelig at man tenker jo litt på det, men det er ikke så mange prosent fra i fjor, men det blir jo litt.
27: Og når norske kroner blir svekket, så finner vi gode alternativer, billige alternativer, men samme kvalitet, livskvalitet. Så man finner alltid muligheter. Muligheter finnes alltid.
13: Den stigende varmen sør i Europa gjør at flere avventer været før de bestiller tur. I Lofoten er det mange turister som er glade for at de ikke er i hjemlandet i rundt 40 grader.
28: And I'm guessing you're Italian.
29: No, we're Spanish.
28: Oh, Spanish.
30: Lofoten har kanskje kjølt ned det søreuropeiske linnet, så den lille fornærmelsen får passere. Hjemme i Spania er det uansett for varmt.
31: At the moment it's too hot.
32: 40 degrees.
28: People coming from south of Europe to the Arctic in the summertime, which we see as a big trend. Vi ser en styrka inngang fra det internasjonale markedet spesielt gjennom de siste årene, der vi nå ligger over 70% internasjonale gjester. Hei.
33: Buongiorno.
28: Buongiorno.
30: Lofoten er en motor i det arktiske reiselivet. Anslagsvis en halv million turister besøker øygruppa hvert år.
28: Og de søker natur, kaldere klima og mer behagelig klima og gjøre sine ferier på.
34: Well, it's been fantastic.
35: We've had the most marvelous weather, and it's been sunny and dry, but fresh. So not too hot, not like the south of Europe.
30: Og mange nordlendinger vil slettes ikke til det varme sør.
36: Ja, nei, det er helt uaktuelt. Hva skal man oppsøke ekstremvarme for? Og så har vi et par og 20 grader, opp 25. Det tenker jeg nok. Vi trenger ikke å lide i varmen. Vi kan nyte varmen.
0: Ja, Helga Thunheim, du er i varmen i Madrid. Det blir jo snakket her om hetebølge. Hvor varmt er det?
37: Ja, jeg har kledd meg for norsk
1: sommer med blazer og jeans, og det er i hvert fall varmt nok, men opp mot 38 grader har det vært i dag, og varmere skal det bli de neste dagene frem til denne første hetebølgen i Spania i år når toppen på tirsdag.
0: Hvordan forholder folk seg i denne varmen?
1: Vi ser at folk søker mot skygge. De går inn i butikker der det aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne lette dusjer, som med, altså anlegg med lett dusj som blir sprutet ut på folk som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
0: Spania er jo et turistland. Hvordan påvirker denne heten turiststrømmen?
1: Altså, hvis man skal se på verden, så må vi tegne om turistkartet. Det blir mer og mer vanlig å reise nord til de nordlige landene og til de lengst sør, sånn som New Zealand. Men så har situasjonen i Midtøsten påvirket turiststrømmen til Spania. Så til tross for dette, så viser ferske tall at turiststrømmen her til Spania faktisk har økt så langt i år. Så det er ingen tegn til at trafikken her på flyplassen i Madrid kommer til å minke med det første.
0: Statsforvalteren i Agder har åpnet tilsynssak etter at tilsette filmer beboere på en omsorgsinstitusjon.
13: Arendal kommune har måttet jobbe med å gjøre ansatte mer bevisste på bruken av sosiale medier.
3: Fjerne kamera, for at ikke vi skal kunne bruke kamera på jobb.
6: Hun helsesykepleier i Arendal og bruker aldri sin egen telefon på jobb.
3: Jeg har med meg min private telefon, og jeg må logge meg på den for å komme inn på jobbtelefon. Men jeg har den ikke med meg inn til pasienter.
6: Selv med restriksjoner har helsepersonell på jobb i Agder ved to anledninger nå filmet beboere på omsorgsinstitusjoner og lagt ut bildene i sosiale medier. Statsforvalteren ser svært alvorlig på sakene.
7: Det kan jo være tilfeldig at det er to saker vi får nå, men det som blir viktig er jo å være tydelig på at vi ser alvorlig på den type sammenblanding av privat og det å være helsepersonell.
6: Vinterens sak med bilder av sykehjemsbeboere fra Ternevige Kristiansand er nå oversendt helsetilsynet. I dag melder Agderposten om en tilsvarende sak ved en institusjon i Arendal.
8: Vi har i etterkant også hatt en større gjennomgang av bevisstgjøring av hvordan vi bruker mobiltelefoner og private kanaler i en arbeidssituasjon, for dette er jo brudd på taushetsplikt.
6: Livestream på TikTok fra et sykehjem skal ikke skje. Mange i helsevesenet er opprørt over at beboere er blitt filmet.
3: Jeg tenker jo at det er helt uetisk. Altså, man skal ikke bruke sin private telefon på jobb.
13: Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av Stortinget igjen når bensinavgiftene skal økes igjen fra 1. september.
0: Men trass i denne smekken i vår, var budskapen hans på sommerpressekonferansen i dag at regjeringen ikke blir overstyrt av Stortinget.
9: Mange tap i Stortinget? Å nei. Budskapet fra Jonas Gahr Støre i hans egen statsministerhage var det motsatte i dag.
10: Mener du det er overdrevet?
11: Altså, jeg synes medienes dekning av det, må jeg si, står ikke helt opp mot de tallene.
9: Og Støre hadde gjort en stor tellejobb hvor han tok med smått og stort av forslag Stortinget hadde behandlet. Og da så plutselig ikke nedlagsstatistikken så ille ut.
12: Av totalt 2236 voteringer er Arbeiderpartiet del av flertallet i over 90% av vedtakene. Disse tallene for meg er uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning i plan for Norge.
9: Men når vi spør om bensinavgiftene som skal økes igjen fra 1. september, er det visst Stortinget som bestemmer.
11: Slik planen er nå, slik flertallet i Stortinget og vi legger til grunn, så vil de det midlertidige nedsettelsen av avgifter opphøre 1. september.
9: Helt ærlig, det vil, hvis dere sier de skal ned videre, holdes nede, så er det et flertall på Stortinget for å holde dem nede, ja. Så du bestemmer jo det sånn sett.
11: Jeg respekterer hva Stortinget har vedtatt. Vi har nå et revidert nasjonalbudsjett som legger til grunn at de kommer til, og det vedtaket kommer til å stå.
14: Det er ingen avgiftsvedtak i revidert nasjonalbudsjett, for det skjedde i Stortinget før påske. Men i det vedtaket her, så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen. men at man ikke forpliktet til det.
9: Så da kan det kanskje bli et nedlag til for Støre.
13: Rådet i Oslo la i dag frem forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver nye bydel. Det gamle navnet på Oslo, Kristiania, ett av dem. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
2: Nå har vi sendt ut tre forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge fram et forslag for bystyret, og så er det bystyret som avgjør i løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
4: Bydelen din, Sankt Hanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
2: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den er til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si er at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det er litt gammeldags med CH.
0: Vi skal utenriks igjen, og først til Storbritannia.
5: Dette er Andy Burnham, som tas imot som en rockestjerne. Mannen som inntil nylig var en svært populær ordfører i Greater Manchester, vant lokalvalget og sikret seg en plass i parlamentet, som han trenger for å kunne bli Labour-leder og eventuelt statsminister.
10: That is the main thing I think we need in this country right now, for people to feel a sense of hope, that there is something better to work towards on the horizon.
5: Burnhams støttespillere håper at Keir Starmer går av frivillig for å unngå en lederstrid og splittelse i partiet. Men den sittende statsministeren har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
15: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
5: Italias statsminister tar i dag et knallhart oppgjør med Trump, etter at han på italiensk TV skal ha sagt at Meloni tryglet og ba om å bli tatt bilde av sammen med ham på G7-møtet nylig.
16: Trumps uttalelser er tatt ut av løse luften. Jeg er ærlig talt lamslått. En ting bør han huske. Verken jeg eller Italia trygler noensinne.
5: Kong Felipe av Spania tar plass i et militærfly. Piloten i det andre flyet er kronprinsesse Leonor, som er midt i sin militære utdanning. Kongen og den kommende tronarvingen fløy formasjon på denne dagen, som markerer kong Filippes 12 år på tronen.
13: Skuespiller og artist Kirsti Sparbo er død. Hun ble 79 år gammel.
0: Ja, hun startet karriere som tenåring og ble etter hvert en av landets fremste kulturpersonligheter. Sing Johnny one note,
17: sing out with gusto and just overwhelm the crowd. En innholdsrik karriere.
18: Hvor er alle kjente mennesker? Alle kjendisene.
19: Kjente mennesker?
17: Ja. Kirsti Sparbo var en av Norges mest populære artister på 60- og 70-tallet. Oppdaget av Arthur Arntzen som 17-åring, der hun videre fant veien til revy- og teaterscenen, utallige TV-opptredener.
20: Jeg fikk med husmorskolen blant annet.
21: Ja. Gjorde det, ja.
20: Jeg gikk opp i torsk muntlig, ja.
17: Og filmen. Nesten voksen, like på nippen. Også godt husket for humorsketsjer med Harald Eide Steen junior og Rolf Wesenlund, og fire førsteplasser i Melodi Grand Prix. På 2000-tallet trappet hun ned karrieren, men Sparbo satte spor som for mange aldri

0: Vi skal ha sport, og en av landslagsgutta kommer litt fra uttalelse.
1: Ja, det stemmer. Det gjelder Christian Thorstvedt, som sier han skammer seg litt for å ha tatt æren for 4-1-målet i kampen mot Irak. Nå innrømmer han at han aldri var borti ballen før den gikk i mål.
2: Her stiger Christian Thorstvedt til værs, og det står 4-1 til Norge. Men har han skårt sitt første VM-mål? Etter kampen svarte han slik.
3: Har du skårt ditt første VM-mål?
4: Ja, det har jeg. Jeg har allerede sagt fra til delegaten at det målet skal være mitt.
2: I dag kom innrømmelsen. Det var et irakisk selvmål.
5: Du ser ganske klart og tydelig at dessverre så er det ingen touch på ball, så den har jeg lagt død og skammer meg litt over at jeg prøvde å ta den egentlig.
2: Situasjonen har blitt en liten snakkes blant lagkammeratene.
3: Men han skal få forsøk, da. Det var godt forsøk, og vi har konkludert med at hadde han ikke vært der, så hadde det ikke blitt mål. Det er vel det nærmeste han kommer å få det målet.
2: Men det var ikke bare Thorstvedt som ville ha det målet.
5: Erling også prøvde jo å ta han etter kamp. Han mente jo hvis jeg ikke toucher han, så er det han som skal få han. Han ville jo ha hat-tricket, men jeg tror ikke den ballen er på vei mot mål heller, så det blir nok dessverre et selvmål.
6: Har du fått mye tyn, eller?
3: Nei, jeg har fått litt tyn.
6: Når du sier at det oppsummerer Thorstvedt, hva legger du i det?
3: Nei, han er en flott fyr, men han er glad i mål og claim ting, så det, ja.
1: Oyoton Sampao blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM natt til tirsdag. Den brasilianske dommeren ble tidlig en snakkis da han delte ut hele 3 røde kort i Mexikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. 44-åringen har vært FIFA-dommer siden 2013 og dømte også VM-kamper i 2022.
7: Russiske myndigheter sender 100.000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå kjenner vi mye vonde med tårgass her, så nå løper folk.
9: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
11: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det er funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
13: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
0: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt i flere år.
14: Ja, det er kjedelig. Det er mye enklere å ha det hjemme.
15: Dette er den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vannet fra springen. Aluminium i vannet fra vassverket på Kyrkjebø er ikke ukjent for kommunen. For allereie i 2021 viste prøver høye verdier, og i fjor tok Siv Helen egen analyse.
16: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det er skremmende høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
15: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
17: Jeg blir jo litt redd, mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, er de som er mest utsatt og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette drikkevannet og trodde at det var trygt.
15: Høyanger kommune beklager overfor varslerne og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
18: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre gode nok.
13: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
19: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
13: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
19: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
13: Kan du si noe om når mengden aluminium I drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig da, ifølge Folkehelseinstituttet?
19: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at det har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt. Og så nå må vi jo gå I dialog med kommunen og se, akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen?
13: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium I drikkevannet her?
19: Det flere teorier, men man vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen I området. Det kan også være knyttet til at man bruker kemikalier for å fjerne mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette ting som vi må se på sammen med kommunen.
13: Og så det mange som nå blir bekymret, ikke bare I Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får I springen
19: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen I Norge har trygt drikkevann, men vi er bekymret for leveringssikkerheten I Mattilsynet. Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Vi skal til den høyst uklare situasjonen I Midtøsten. En våpenkvile I ettermiddag mellom Israel og Hezbollah kan allerede være bråten. Angrepet I Libanon siste døgn har vært så intense at de truer med å sparke bein under hele avtalen mellom Iran og USA. Det denne avtalen som sier at Hormuz-stredet åpnes I dag og skal være åpen I 60 dager fremover. Over 500 handelsskip med rundt 11 000 sjøfolk ombord ligger fremleis fast I Persiabukta. Av disse har 20 skip norsk tilknytning.
20: I tre måneder har små og store skip ventet på at de kan dra herfra. Ifølge planen skulle Hormuzstredet åpne for fri ferdsel nå. Men som så ofte I Midtøsten, det alltid noen som ikke vil være med på diplomati. I Libanon skulle roen senke seg mellom Hezbollah og Israel. Men I dag fortsatte krigen. Den israelske hæren deler bilder av dagens angrep I Libanon. Hele Libanon må brenne. Vi må gå berserk, skriver Israels sikkerhetsminister Ben-Gvir på X. Fra det hvite hus svarte en uvanlig sint vicepresident.
21: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
20: Og Vance var ikke ferdig.
21: Over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
20: Skal skipene komme seg herfra, må roen senke seg, også I Libanon.
0: Ja, man var smalt. Så kom det jo meldinger da I ettermiddag om en våpenkvile mellom Israel og Hezbollah. Det noen der som du som festet lit til den?
22: Ingen her som stoler på denne våpenhvilen. Siden I går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde I natt strategisk I Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst fire israelske soldater ble drept I det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål I Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet I hele dag.
0: Denne eksplosive situasjonen I Libanon, Yama, kan den velte hele avtalen mellom Iran og USA?
22: Det er akkurat det de fleste her i Libanon og eksperter som har fulgt med på denne situasjonen sier og frykter. Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag, men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
0: Ja, så hører vi jo i dette innslaget USAs vicepresident lange ut mot Israel. Hvor skadet er nå forholdet mellom Netanyahu og Trump?
22: Så USA har fortsatt Israels aller nærmeste allierte, det er ingen tvil om det, men de siste dagers krasse uttalelser fra J.D. Vance og Trump, som i forrige uke og uka før der igjen skjelte ut Netanyahu på telefon, tyder på at dette forholdet har begynt å slå sprekker. Jeg har fulgt denne krigen fra 7. oktober 2023. Jeg har aldri hørt en amerikansk president snakke på den måten til en israelsk statsminister og en israelsk regjering, så det er klart dette forholdet har tatt stor skade, blant annet ifølge Trump på grunn av Israels brutale krigføring her i Libanon.
13: I dag starter ferien for mange. Noen skal feriere i Norge, mens andre skal utenlands.
0: Ja, nå blir utenlandsturen dyrere, rett og slett, fordi den norske krona held fram med å svekke seg.
2: Nå skal vi til Kjøben en tur på to dagers krus.
4: Straks går båten, og sommerferien kan starte i København.
5: Og jeg håper at jeg ser delfiner.
4: Hvorfor akkurat København?
2: Jeg vet ikke. Jeg spør han. Nei, vi så på strekningen og tenkte hvorfor ikke. Det virker koseligt.
4: Nordmenn lå an til å ha bedre råd på utlandsferie enn på flere år. Men de siste ukene har kronen svekket seg etter endring i oljepriser og uendret rente.
23: Lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i to ukers tid.
2: Ja, det er litt mindre gunstigt, men jeg tenker ikke mye på det egentlig.
24: Jeg måtte ha meg i ferie, så da ble det en ferie.
4: Men nordmenn får likevel litt mer for pengene i år enn i fjor.
25: Danmark var dyrt i fjor, billigere i år tror vi, men når det gjelder euro og dollar, det får vi jo se da.
26: Ja, altså, det er ikke noe tydelig at man tenker jo litt på det, men det er ikke så mange prosent fra i fjor, men det blir jo litt.
27: Og når norske krona blir svekket, så finner vi gode alternativer, billige alternativer, men samme kvalitet, livskvalitet. Så man finner alltid muligheter. Muligheter finnes alltid.
13: Den stigende varmen sør i Europa gjør at flere avventer været før de bestiller tur. I Lofoten er det mange turister som er glade for at de ikke er i hjemlandet i rundt 40 grader.
28: And I'm guessing you're Italian.
29: No, I'm Spanish.
28: Oh, Spanish.
30: Lofoten har kanskje kjølt ned det søreuropeiske linnet, så den lille fornærmelsen får passere. Hjemme i Spania er det uansett for varmt.
31: At the moment, yes, 240
28: degrees. People coming from south of Europe to the Arctic in the summertime, which we see as a big trend. Vi ser en styrka inngang fra det internasjonale markedet, spesielt gjennom de siste årene, der vi nå ligger over 70% internasjonale gjester. Hei.
31: Buongiorno.
28: Buongiorno.
30: Lofoten er en motor i det arktiske reiselivet. Anslagsvis en halv million turister besøker øygruppa hvert år.
28: Og de søker natur, kaldere klima og mer behagelig klima å gjøre sine ferier på.
32: Well, it's been fantastic.
33: We've had the most marvelous weather, and it's been sunny and dry, but fresh. So not too hot, not like the south of Europe.
30: Og mange nordlendinger vil slettes ikke til det varme sør.
34: Nei, det er helt uaktuelt. Hva skal man oppsøke ekstrem varme for? Og så har vi et par og 20 grader, opp 25. Det tenker jeg nok. Vi trenger ikke å lide i varmen. Vi kan nyte varmen.
0: Ja, Helga Thunheim, du er i varmen i Madrid. Det blir jo snakket her om hetebølge. Hvor varmt er det?
1: Ja, jeg har kledd meg for norsk sommer med blazer og jeans, og det er i hvert fall varmt nok, men opp mot 38 grader har det vært i dag, og varmere skal det bli de neste dagene frem til denne første hetebølgen i Spania i år når toppen på tirsdag.
0: Hvordan forholder folk seg i denne varmen?
1: Vi ser at folk søker mot skygge. De går inn i butikker der det aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne lette dusjer, som med, altså anlegg med lett dusj som blir sprutet ut på folk som, som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
0: Spania er jo et turistland. Hvordan påvirker denne heten turiststrømmen?
1: Ja, så hvis man skal se på verden, så må vi tegne om turistkartet. Det blir mer og mer vanlig å reise nord til de nordlige landene og til de lengst sør, sånn som New Zealand. Men så har situasjonen i Midtøsten påvirket turiststrømmen til Spania. Så til tross for dette, så viser ferske tall at turiststrømmen her til Spania faktisk har økt så langt i år. Så det er ingen tegn til at trafikken her på flyplassen i Madrid kommer til å minke med det første.
0: Statsforvalteren i Agder har åpnet tilsynssak etter at tilsette filmer beboere på en omsorgsinstitusjon.
13: Arendal kommune har måttet jobbe med å gjøre ansatte mer bevisste på bruken av sosiale medier.
3: Fjerne kamera, for at ikke vi skal kunne bruke kamera på jobb.
6: Hun helsesykepleier i Arendal og bruker aldri sin egen telefon på jobb.
3: Jeg har med meg min private telefon, og jeg må logge meg på den for å komme inn på jobbtelefon. Men jeg har den ikke med meg inn til pasienter.
6: Selv med restriksjoner har helsepersonell på jobb i Agder ved to anledninger nå filmet beboere på omsorgsinstitusjoner og lagt ut bildene i sosiale medier. Statsforvalteren ser svært alvorlig på sakene.
7: Det kan jo være tilfeldig at det to saker vi får nå, men det som blir viktig er jo å være tydelig på at vi ser alvorlig på den type sammenblanding av privat og det å være helsepersonell.
6: Vinterens sak med bilder av sykehjemsbeboere fra Ternevik i Kristiansand er nå oversendt helsetilsynet. I dag melder Agderposten om en tilsvarende sak ved en institusjon i Arendal.
8: Vi har i etterkant også hatt en større gjennomgang av bevisstgjøring av hvordan vi bruker mobiltelefoner og private kanaler i en arbeidssituasjon, for dette er jo brudd på taushetsplikt.
6: Livestream på TikTok fra et sykehjem skal ikke skje. Mange i helsevesenet er opprørt over at beboere er blitt filmet.
3: Jeg tenker jo at det er helt uetisk. Altså, man skal ikke bruke sin private telefon på jobb.
13: Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av Stortinget igjen når bensinavgiftene skal økes igjen fra 1. september.
0: Men trass i denne smekken i vår, var budskapen hans på sommerpressekonferansen i dag at regjeringen ikke blir overstyrt av Stortinget.
9: Mange tap i Stortinget? Å nei. Budskapet fra Jonas Gahr Støre i hans egen statsministerhage var det motsatte i dag.
10: Mener du det er overdrevet?
11: Altså, jeg synes medienes dekning av det, må jeg si, står ikke helt opp mot de tallene.
9: Og Støre hadde gjort en stor tellejobb hvor han tok med smått og stort av forslag Stortinget hadde behandlet. Og da så plutselig gikk nedlagsstatistikken så ille ut.
12: Av totalt 2236 voteringer er Arbeiderpartiet del av flertallet i over 90% av vedtakene. Disse tallene for meg er uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning i plan for Norge.
9: Men når vi spør om bensinavgiftene som skal økes igjen fra 1. september, er det visst Stortinget som bestemmer.
11: Slik planen er nå, slik flertall i Stortinget og vi legger til grunn, så vil det midlertidige nedsettelsen av avgifter opphøre 1. september.
9: Helt ærlig, det vil, hvis dere sier de skal ned videre, holdes nede, så er det et flertall på Stortinget for å holde dem nede, ja. Så du bestemmer jo det sånn sett.
11: Jeg respekterer hva Stortinget har vedtatt. Vi har nå et revidert nasjonalbudsjett som ligger til grunn at de kommer til å, det vedtaket kommer til å stå.
14: Det er ingen avgiftsvedtak i revidert nasjonalbudsjett, for det skjedde i Stortinget før påske.
2: Men i det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
9: Så da kan det kanskje bli et nedlag til for Støre.
5: Rådet i Oslo la i dag frem forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver nye bydel. Det gamle navnet på Oslo, Kristiania, ett av dem. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
10: Nå har vi sendt ut tre forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge fram et forslag for bystyret, og så bystyret som avgjør i løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
14: Bydelen din, Sankt Hanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
10: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den er til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si er at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det er litt gammeldags med CH.
0: Vi skal utenriks igjen, og først til Storbritannia.
15: Dette er Andy Burnham som tas imot som en rockestjerne. Mannen som inntil nylig var en svært populær ordfører I Greater Manchester, vant lokalvalget og sikret seg en plass I parlamentet, som han trenger for å kunne bli Labour-leder og eventuelt statsminister.
16: That is the main thing I think we need in this country right now, for people to feel a sense of hope, that there is something better to work towards on the horizon.
15: Burnhams støttespillere håper at Keir Starmer går av frivillig for å unngå en lederstrid og splittelse I partiet. Men den sittende statsministeren har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
17: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
15: Italias statsminister tar I dag et knallhart oppgjør med Trump, etter at han på italiensk TV skal ha sagt at Meloni tryglet og ba om å bli tatt bilde av sammen med ham på G7-møtet nylig.
18: Trumps uttalelser tatt ut av løse luften. Jeg ærlig talt lamslått. En ting bør han huske. Verken jeg eller Italia trygler noensinne.
15: Kong Felipe av Spania tar plass I et militærfly. Piloten I det andre flyet kronprinsesse Leonor, som midt I sin militære utdanning. Kongen og den kommende tronarvingen fløy formasjon på denne dagen, som markerer kong Filippes 12 år på tronen.
5: Skuespiller og artist Kirsti Sparbo død. Hun ble 79 år gammel.
0: Ja, hun startet karrieren som tenåring og ble etter hvert en av landets fremste kulturpersonligheter. Sing Johnny one note, sing
19: out with gusto and just overwhelm the crowd. En innholdsrik karriere.
20: Hvor alle kjente mennesker? Alle kjendisene.
21: Kjente mennesker? Ja.
19: Kirsti Sparbo var en av Norges mest populære artister på 60- og 70-tallet. Oppdaget av Arthur Arntzen som 17-åring, der hun videre fant veien til revy- og teaterscenen, utallige TV-opptredener.
22: Jeg fikk med husmorskolen blant annet.
23: Ja. Jo, det, ja.
22: Jeg gikk opp I torsk muntlig.
23: Ja.
19: Og filmen. Nesten voksen, like på nippen. Også godt husket for humorsketsjer med Harald Eide Steen junior og Rolf Wesenlund, og fire førsteplasser I Melodi Grand Prix. På 2000-tallet trappet hun ned karrieren, men Sparbo satte spor som for mange aldri vil

0: Vi skal ha sport, og en av landslagsgutta kommer litt fra uttalelse.
1: Ja, det stemmer. Det gjelder Christian Thorstvedt, som sier han skammer seg litt for å ha tatt æren for 4-1-målet i kampen mot Irak. Nå innrømmer han at han aldri var borti ballen før den gikk i mål.
2: Her stiger Christian Thorstvedt til værs, og det står 4-1 til Norge. Men har han skårt sitt første VM-mål? Etter kampen svarte han slik.
3: Har du skårt ditt første VM-mål?
4: Ja, det har jeg. Jeg har allerede sagt fra til delegaten at det målet skal være mitt.
2: I dag kom innrømmelsen. Det var et irakisk selvmål.
5: Du ser ganske klart og tydelig at dessverre så er det ingen touch på ball, så den har jeg lagt død og skammer meg litt over at jeg prøvde å ta den egentlig.
2: Situasjonen har blitt en liten snakkis blant lagkammeratene.
3: Men han skal få forsøk, da. Det var godt forsøk, og vi har konkludert med at hadde han ikke vært der, så hadde det ikke blitt mål. Det er vel det nærmeste han kommer å få det målet.
2: Men det var ikke bare Thorstvedt som ville ha det målet.
5: Erling har jo prøvd å ta han etter kamp. Han mente jo, hvis jeg ikke toucher han, så er det han som skal få han. Han vil jo ha hat-tricket, men jeg tror ikke den ballen er på vei mot.

0: ikke har fått skader.
1: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
2: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
3: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
5: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
4: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt i flere år.
6: Ja, det kjedelig. Det mye enklere å ha det hjemme.
7: Dette den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vannet fra springen. Aluminium i vannet fra vassverket på Kyrkjebø ikke ukjent for kommunen. For allerede i 2021 viste prøver høye verdier, og i fjor tok Siv Helen egen analyse.
8: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det skremmer det høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
7: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
9: Jeg ble jo litt redd, mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, de som mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette drikkevannet, og trodde at det var trygt.
7: Høyanger kommune beklager overfor varslerne, og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
10: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre gode nok.
5: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
11: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
5: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
11: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
5: Kan du si noe om når mengden aluminium i drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig da, ifølge Folkehelseinstituttet?
11: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at det har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt, og så nå må vi jo gå i dialog med kommunen og se akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen?
5: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium i drikkevannet her?
11: Det er flere teorier, men man er vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen i området, og det kan også være knyttet til at man bruker kemikalier for å fjerne mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette er ting som vi må se på sammen med kommunen.
5: Og så er det mange som nå blir bekymret, ikke bare i Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får i springen er?
11: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen i Norge har trygt drikkevann, men vi er bekymret for leveringssikkerheten i Mattilsynet. Det er et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det er også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt er vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
4: Vi skal til den høyst uklare situasjonen i Midtøsten. En våpenkvile i ettermiddag mellom Israel og Hezbollah kan allerede være bråten. Angrepet i Libanon siste døgn har vært så intense at de truer med å sparke bein under hele avtalen mellom Iran og USA. Det er denne avtalen som sier at Hormuz-stredet åpnes i dag og skal være åpen i 60 dager fremover. Over 500 handelsskip med rundt 11 000 sjøfolk ombord ligger fremleis fast i Persiabukta. Av disse har 20 skip norsk tilknytning.
12: I tre måneder har små og store skip

0: ventet på at de kan dra herfra. Ifølge planen skulle Hormuzstredet åpne for fri ferdsel nå. Men som så ofte i Midtøsten er det alltid noen som ikke vil være med på diplomati. I Libanon skulle roen senke seg mellom Hizbollah og Israel. Men i dag fortsatte krigen. Den israelske hæren deler bilder av dagens angrep i Libanon. Hele Libanon må brenne. Vi må gå berserk, skriver Israels sikkerhetsminister Ben Gvir på X. Fra Det hvite hus svarte en uvanlig sint visepresident.
1: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: Og Vance var ikke ferdig.
1: Over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: Skal skipene komme seg herfra, må roen senke seg, også i Libanon.
2: Ja, Jamal Wallace-Mal. Så kom det jo meldinger da i ettermiddag om ei våpenkvile mellom Israel og Hizbollah. Er det noen der som du er som fester lit til den?
3: Ingen her som stoler på denne våpenhvilen. Siden i går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde i natt strategisk i Sør-Libanon. Hizbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst fire israelske soldater ble drept i det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hizbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål i Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet i hele dag.
2: Denne eksplosive situasjonen i Libanon, Yama, kan den velte hele avtalen mellom Iran og USA?
3: Det er akkurat det de fleste her i Libanon og eksperter som har fulgt med på denne situasjonen sier og frykter. Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag. Men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hizbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hizbollah fortsette å angripe dem, så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
2: Ja, så hører vi jo i dette innslaget USAs vicepresident lange ut mot Israel. Hvor skadet er nå forholdet mellom Netanyahu og Trump?
3: Altså, USA har fortsatt Israels aller nærmeste allierte, det er ingen tvil om det, men de siste dagers krasse uttalelser fra J.D. Vance og Trump, som i forrige uke og uka før der igjen skjelte ut Netanyahu på telefon, tyder på at dette forholdet har begynt å slå sprekker. Jeg har fulgt denne krigen fra 7. oktober 2023. Jeg har aldri hørt en amerikansk president snakke på den måten til en israelsk statsminister og en israelsk regjering, så det er klart dette forholdet har tatt stor skade, blant annet ifølge Trump, på grunn av Israels brutale krigføring her i Libanon.
4: I dag starter ferien for mange. Noen skal feriere i Norge, mens andre skal utenlands.
2: Ja, nå blir utenlandsturen dyrere, rett og slett, fordi den norske krona held fram med å svekke seg.
5: Nå skal vi til Kjøben en tur på to dagers krus.
6: Straks går båten, og sommerferien kan starte i København.
7: Og jeg håper at jeg ser delfiner.
6: Hvorfor akkurat København?
8: Jeg vet ikke. Vi spør her.
5: Nei, vi så på strekningen og tenkte hvorfor ikke. Det virker koseligt.
6: Nordmenn lå an til å ha bedre råd på utlandsferie enn på flere år. Men de siste ukene har kronen svekket seg etter endring i oljepriser og uendret rente.
9: Lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i to ukers tid.
5: Ja, det er litt mindre gunstigt, men jeg tenker ikke mye på det egentlig.
10: Jeg måtte ha meg I ferie, så da ble det en ferie.
6: Men nordmenn får likevel litt mer for pengene I år enn I fjor.
11: Danmark var dyrt I fjor, billigere I år tror vi, men når det gjelder euro og dollar, det får vi jo se da.
12: Ja, altså, det ikke noe tydelig at man tenker jo litt på det, men det ikke så mange prosent fra I fjor, men det blir jo litt.
13: Og når norske kroner blir svekket, så finner vi gode alternativer, billige alternativer, men samme kvalitet, livskvalitet. Så man finner alltid muligheter. Muligheter finnes alltid.
4: Den stigende varmen sør I Europa gjør at flere avventer været før de bestiller tur. I Lofoten det mange turister som glade for at de ikke I hjemlandet I rundt 40 grader.
14: And I'm guessing you're Italian.
15: No, I'm Spanish.
14: Oh, Spanish.
16: Lofoten har kanskje kjølt ned det søreuropeiske linnet, så den lille fornærmelsen får passere. Hjemme I Spania det uansett for varmt.
17: At the moment it's too hot.
18: 40 degrees.
14: People coming from south of Europe to the Arctic in the summertime, which we see as a big trend. Vi ser en styrka inngang fra det internasjonale markedet spesielt gjennom de siste årene, der vi nå ligger over 70% internasjonale gjester. Hei.
19: Buongiorno.
14: Buongiorno.
16: Lofoten en motor I det arktiske reiselivet. Anslagsvis en halv million turister besøker øygruppa hvert år.
14: Og de søker natur, kaldere klima og mer behagelig klima og gjøre sine ferier på.
20: Well, it's been fantastic.
21: We've had the most marvelous weather, and it's been sunny and dry, but fresh. So not too hot, not like the south of Europe.
16: Og mange nordlendinger vil slettes ikke til det varme sør.
22: Ja, nei, det helt uaktuelt. Hva skal man oppsøke ekstrem varme for? Og så har vi et par og 20 grader, opp 25. Det tenker jeg nok. Vi trenger ikke å lide I varmen. Vi kan nyte varmen.
23: Ja, Helga Thunheim, du I varmen I Madrid. Det blir jo snakket her om hetebølge. Hvor varmt det?
24: Ja, jeg har kledd meg for norsk sommer med blazer og jeans, og det I hvert fall varmt nok. Men opp mot 38 grader har det vært I dag, og varmere skal det bli de neste dagene frem til denne første hetebølgen I Spania I år når toppen på tirsdag.
23: Hvordan forholder folk seg I denne varmen?
24: Vi ser at folk søker mot skygge. De går inn I butikker der det aircondition, og de trekker inn I parkene I skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så det ganske vanlig på uteserveringer her I Madrid at de har sånne lette dusjer, som med, altså anlegg med lett dusj som blir sprutet ut på folk som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
23: Spania jo et turistland. Hvordan påvirker denne heten turiststrømmen?
24: Ja, så hvis man skal se på verden, så må vi tegne om turistkartet. Det blir mer og mer vanlig å reise nord til de nordlige landene og til de lengst sør, sånn som New Zealand. Men så har situasjonen I Midtøsten påvirket turiststrømmen til Spania. Så til tross for dette, så viser ferske tall at turiststrømmen her til Spania faktisk har økt så langt I år. Så det ingen tegn til at trafikken her på flyplassen I Madrid kommer til å minke med det første.
23: Statsforvalteren I Agder har åpnet tilsynssak etter at tilsette filmer beboere på en omsorgsinstitusjon.
4: Arendal kommune har måttet jobbe med å gjøre ansatte mer bevisste på bruken av sosiale medier.
25: Fjerne kamera, for at ikke vi skal kunne bruke kamera på jobb.
26: Hun helsesykepleier I Arendal og bruker aldri sin egen telefon på jobb.
25: Jeg har med meg min private telefon, og jeg må logge meg på den for å komme inn på jobbtelefon. Men jeg har den ikke med meg inn til pasienter.
26: Selv med restriksjoner har helsepersonell på jobb I Agder ved to anledninger nå filmet beboere på omsorgsinstitusjoner og lagt ut bildene I sosiale medier. Statsforvalteren ser svært alvorlig på sakene.
0: Det kan jo være tilfeldig at det to saker vi får nå, men det som blir viktig jo å være tydelig på at vi ser alvorlig på den type sammenblanding av privat og det å være helsepersonell.
26: Vinterens sak med bilder av sykehjemsbeboere fra Ternevige Kristiansand nå oversendt helsetilsynet. I dag melder Agderposten om en tilsvarende sak ved en institusjon I Arendal.
1: Vi har I etterkant også hatt en større gjennomgang av bevisstgjøring av hvordan vi bruker mobiltelefoner og private kanaler I en arbeidssituasjon, for dette jo brudd på taushetsplikt.
26: Livestream på TikTok fra et sykehjem skal ikke skje. Mange I helsevesenet opprørt over at beboere blitt filmet.
25: Jeg tenker jo at det helt uetisk. Altså man skal ikke bruke sin private telefon på jobb.
4: Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av Stortinget igjen når bensinavgiftene skal økes igjen fra 1. september.
2: Men trass I den smekken I vår, var budskapen hans på sommerpressekonferansen I dag at regjeringen ikke blir overstyrt av Stortinget.
3: Mange tap I Stortinget? Å nei. Budskapet fra Jonas Gahr Støre I hans egen statsministerhage var det motsatte I dag.
15: Mener du det overdrevet?
18: Altså, jeg synes medienes dekning av det, må jeg si, står ikke helt opp mot de tallene.
3: Og Støre hadde gjort en stor tellejobb hvor han tok med smått og stort av forslag Stortinget hadde behandlet. Og da så plutselig ikke nedlagsstatistikken så ille ut.
18: Av totalt 2236 voteringer Arbeiderpartiet del av flertall I over 90% av vedtakene. Disse tallene for meg uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning I plan for Norge.
3: Men når vi spør om bensinavgiftene som skal økes igjen fra 1. september, det visst Stortinget som bestemmer?
18: Slik planen nå, slik flertall I Stortinget og vi legger til grunn, så vil de det midlertidige nedsettelsen av avgifter opphøre 1. september.
3: Helt ærlig, det vil, hvis dere sier de skal ned videre, holdes nede, så det et flertall på Stortinget for å holde dem nede, ja. Så du bestemmer jo det sånn sett.
18: Jeg respekterer hva Stortinget har vedtatt. Vi har nå et revidert nasjonalbudsjett som ligger til grunn at de kommer til, og det vedtaket kommer til å stå.
19: Det ingen avgiftsvedtak I revidert nasjonalbudsjett, for det skjedde I Stortinget før påske. Men I det vedtaket her, så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
3: Så da kan det kanskje bli et nedlag til for Støre.
4: Rådet I Oslo la I dag frem forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver nye bydel. Det gamle navnet på Oslo, Kristiania, ett av dem. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
27: Nå har vi sendt ut tre forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk I byen, og så vil vi legge frem et forslag for bystyret, og så det bystyret som avgjør I løpet av høsten, men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk I byen.
28: Bydelen din, Sankt Hanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
27: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det litt gammeldags med CH.
2: Vi skal utenriks igjen, og først til Storbritannia.
29: Dette Andy Burnham som tas imot som en rockestjerne. Mannen som inntil nylig var en svært populær ordfører I Greater Manchester, vant lokalvalget og sikret seg en plass I parlamentet, som han trenger for å kunne bli Labour-leder og eventuelt statsminister.
30: That is the main thing I think we need in this country right now, for people to feel a sense of hope, that there is something better to work towards on the horizon.
29: Burnhams støttespillere håper at Keir Starmer går av frivillig for å unngå en lederstrid og splittelse I partiet. Men den sittende statsministeren har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
5: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
29: Italias statsminister tar i dag et knallhart oppgjør med Trump etter at han på italiensk TV skal ha sagt at Meloni tryglet og ba om å bli tatt bilde av sammen med ham på G7-møtet nylig.
6: Trumps uttalelser er tatt ut av løse luften. Jeg er ærlig talt lamslått. En ting bør han huske. Verken jeg eller Italia trygler noensinne.
29: Kong Felipe av Spania tar plass i et militærfly. Piloten i det andre flyet er kronprinsesse Leonor, som er midt i sin militære utdanning. Kongen og den kommende tronarvingen fløy formasjon på denne dagen, som markerer kong Felipes 12 år på tronen.
4: Skuespiller og artist Kirsti Sparbo er død. Hun ble 79 år gammel.
23: Ja, hun startet karrieren som tenåring og ble etter hvert en av landets fremste kulturpersonligheter. Sing Johnny One Note, sing
7: out with gusto and just overwhelm the crowd. En innholdsrik karriere.
8: Hvor er alle kjente mennesker? Alle kjendisene.
9: Kjente mennesker? Ja.
7: Kirsti Sparbo var en av Norges mest populære artister på 60- og 70-tallet. Oppdaget av Arthur Arntzen som 17-åring, der hun videre fant veien til revy- og teaterscenen, utallige TV-opptredener.
10: Jeg fikk med husmorskolen blant annet.
11: Ja. Gjorde, ja.
10: Jeg gikk opp i torsk muntlig. Ja.
7: Og filmen. Nesten voksen, like på nippen. Også godt husket for humorsketsjer med Harald Eide Steen junior og Rolf Wesenlund, og fire førsteplasser i Melodi Grand Prix. På 2000-tallet trappet hun ned karrieren, men Sparbo satte spor som for mange aldri

0: Vi skal ha sport, og en av landslagsgutta kommer litt flau uttalelse.
1: Ja, det stemmer. Det gjelder Christian Thorstvedt, som sier han skammer seg litt for å ha tatt æren for 4-1-målet i kampen mot Irak. Nå innrømmer han at han aldri var borti ballen før den gikk i mål.
2: Her stiger Christian Thorstvedt til værs, og det står 4-1 til Norge. Men har han skårt sitt første VM-mål? Etter kampen svarte han slik.
3: Har du skårt ditt første VM-mål?
4: Ja, det har jeg. Jeg har allerede sagt fra til delegaten at det målet skal være mitt.
2: I dag kom innrømmelsen. Det var et irakisk selvmål.
5: Du ser ganske klart og tydelig at dessverre så er det ingen touch på ball, så den har jeg lagt død og skammer meg litt over at jeg prøvde å ta den egentlig.
2: Situasjonen har blitt en liten snakkis blant lagkammeratene.
3: Men han skal få forsøk, da. Det var godt forsøk, og vi har konkludert med at hadde han ikke vært der, så hadde det ikke blitt mål. Det er vel det nærmeste han kommer å få det målet.
2: Men det var ikke bare Thorstvedt som ville ha det målet.
5: Erling også prøvde jo å ta han etter kamp. Han mente jo hvis jeg ikke toucher han, så er det han som skal få han. Han ville jo ha et trikket, men jeg tror ikke den ballen er på vei mot mål heller, så det blir nok dessverre et selvmål.
6: Har han fått mye tyn, eller?
3: Nei, jeg har fått litt tyn.
6: Når du sier at det oppsummerer Thorstvedt, hva legger du i det?
3: Nei, han er en flott fyr, men han er glad i mål og claim ting, så det er...
1: Ayton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM natt til tirsdag. Den brasilianske dommeren ble tidlig en snakkis da han delte ut hele 3 røde kort i Mexicos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. 44-åringen har vært FIFA-dommer siden 2013 og dømte også VM-kamper i 2022.
7: Russiske myndigheter sender 100.000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå! Kjenner du nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
9: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
11: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det er funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
13: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
0: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt i flere år.
14: Ja, det er kjedelig. Det er mye enklere å ha det hjemme.
15: Dette er den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vannet fra springen. Aluminium i vannet fra vassverket på Kyrkjebø er ikke ukjent for kommunen. For allereie i 2021 viste prøver høye verdier, og i fjor tok Siv Helen egen analyse.
16: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det er skremmende høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
15: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
17: Jeg blir jo litt redd. Mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, er de som er mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette drikkevannet, og trodde at det var trygt.
15: Høyanger kommune beklager overfor varslerne, og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
18: Tilbake til i 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene vært gode nok.
13: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
19: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
13: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
19: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
13: Kan du si noe om når mengden aluminium I drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig, da, ifølge Folkehelseinstituttet?
19: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at det har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt. Og så nå må vi jo gå I dialog med kommunen og se, akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen?
13: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium I drikkevannet her?
19: Det flere teorier, men vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen I området. Det kan også være knyttet til at man bruker kemikalier for å fjerne mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette ting som vi må se på sammen med kommunen.
13: Og så det mange som nå blir bekymret, ikke bare I Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får I springen
19: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen I Norge har trygt drikkevann, men vi er bekymret for leveringssikkerheten I Mattilsynet. Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Vi skal til den høyst uklare situasjonen I Midtøsten. En våpenkvile I ettermiddag mellom Israel og Hezbollah kan allerede være bråten. Angrepet I Libanon siste døgn har vært så intense at de truer med å sparke bein under hele avtalen mellom Iran og USA. Det denne avtalen som sier at Hormuz-stredet åpnes I dag og skal være åpen I 60 dager fremover. Over 500 handelsskip med rundt 11 000 sjøfolk ombord ligger fremleis fast I Persiabukta. Av disse har 20 skip norsk tilknytning.
20: I 3 måneder har små og store skip ventet på at de kan dra herfra. Ifølge planen skulle Hormuzstredet åpne for fri ferdsel nå. Men som så ofte I Midtøsten, det alltid noen som ikke vil være med på diplomati. I Libanon skulle roen senke seg mellom Hezbollah og Israel. Men I dag fortsatte krigen. Den israelske hæren deler bilder av dagens angrep I Libanon. Hele Libanon må brenne. Vi må gå berserk, skriver Israels sikkerhetsminister Ben Gvir på X. Fra det hvite hus svarte en uvanlig sint vicepresident.
21: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
20: Og Vance var ikke ferdig.
21: Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
20: Skal skipene komme seg herfra, må roen senke seg. Også I Libanon.
0: Ja, man må da smale. Så kom det jo meldingen da I ettermiddag om en våpenkvile mellom Israel og Hezbollah. Det noen der som du som fester lit til den?
22: Ingen her som stoler på denne våpenhvilen. Siden I går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde I natt strategisk I Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst 4 israelske soldater ble drept I det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål I Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet I hele dag.
0: Denne eksplosive situasjonen I Libanon, Yama, kan den velte hele avtalen mellom Iran og USA?
22: Det er akkurat det de fleste her i Libanon og eksperter som har fulgt med på denne situasjonen sier og frykter. Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag, men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon, og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
0: Ja, så hører vi jo i dette innslaget USAs vicepresident lange ut mot Israel. Hvor skadet er nå forholdet mellom Netanyahu og Trump?
22: Altså, USA har fortsatt Israels aller nærmeste allierte, det er ingen tvil om det, men de siste dagers krasse uttalelser fra J.D. Vance og Trump, som i forrige uke og uka før der igjen skjelte ut Netanyahu på telefon, tyder på at dette forholdet har begynt å slå sprekker. Jeg har fulgt denne krigen fra 7. oktober 2023. Jeg har aldri hørt en amerikansk president snakke på den måten til en israelsk statsminister og en israelsk regjering, så det er klart dette forholdet har tatt stor skade, blant annet ifølge Trump på grunn av Israels brutale krigføring her i Libanon.
13: I dag starter ferien for mange. Noen skal feriere i Norge, mens andre skal utenlands.
0: Ja, nå blir utenlandsturen dyrere, rett og slett, fordi den norske krona held fram med å svekke seg.
2: Nå skal vi til Kjøben en tur på to dagers krus.
4: Straks går båten, og sommerferien kan starte i København.
5: Og jeg håper at jeg ser delfiner.
4: Hvorfor akkurat København?
2: Jeg vet ikke. Vi spør her. Nei, vi så på strekningen og tenkte hvorfor ikke. Det virker koselig.
4: Nordmenn lå an til å ha bedre råd på utlandsferie enn på flere år. Men de siste ukene har kronen svekket seg etter endring i oljepriser og uendret rente.
23: Lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i to ukers tid.
2: Ja, det er litt mindre gunstigt, men jeg tenker ikke så mye på det egentlig.
24: Jeg måtte ha meg i ferie, så da ble det en ferie.
4: Men nordmenn får likevel litt mer for pengene i år enn i fjor.
25: Danmark var dyrt i fjor, billigere i år tror vi, men når det gjelder euro og dollar, det får vi jo se da.
26: Ja, altså, det er ikke noe tydelig at man tenker jo litt på det, men det er ikke så mange prosent fra i fjor, men det blir jo litt.
27: Og når norske kroner blir svekket, så finner vi gode alternativer, billige alternativer, men samme kvalitet, livskvalitet. Så man finner alltid muligheter. Muligheter finnes alltid.
13: Den stigende varmen sør i Europa gjør at flere avventer været før de bestiller tur. I Lofoten er det mange turister som er glade for at de ikke er i hjemlandet i rundt 40 grader.
28: And I'm guessing you are Italian.
29: No, Spanish.
28: Oh, Spanish.
30: Lofoten har kanskje kjølt ned det søreuropeiske linnet, så den lille fornærmelsen får passere. Hjemme i Spania er det uansett for varmt.
31: At the moment, yes. 40 degrees.
28: People coming from south of Europe to the Arctic in the summertime, which we see as a big trend. Vi ser en styrka inngang fra det internasjonale markedet, spesielt gjennom de siste årene, der vi nå ligger over 70% internasjonale gjester. Hei.
31: Buongiorno.
28: Buongiorno.
30: Lofoten er en motor i det arktiske reiselivet. Anslagsvis en halv million turister besøker øygruppa hvert år.
28: Og de søker natur, kaldere klima og mer behagelig klima å gjøre sine ferier på.
32: Well, it's been fantastic.
33: We've had the most marvelous weather, and it's been sunny and dry, but fresh. So not too hot, not like the south of Europe.
30: Og mange nordlendinger vil slettes ikke til det varme sør.
34: Nei, det er helt uaktuelt. Hva skal man oppsøke ekstrem varme for? Og så har vi et par og 20 grader, opp 25. Det tenker jeg nok. Vi trenger ikke å lide i varmen. Vi kan nyte varmen.
0: Ja, Helga Thunheim, du er i varmen i Madrid. Det blir jo snakket her om hetebølge. Hvor varmt er det?
1: Ja, jeg har kledd meg for norsk sommer med blazer og jeans, og det er i hvert fall varmt nok, men opp mot 38 grader har det vært i dag, og varmere skal det bli de neste dagene frem til denne første hetebølgen i Spania i år når toppen på tirsdag.
0: Hvordan forholder folk seg i denne varmen?
1: Vi ser at folk søker mot skygge. De går inn i butikker der det aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne lette dusjer, som med, altså anlegg med lett dusj som blir sprutet ut på folk som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
0: Spania er jo et turistland. Hvordan påvirker denne heten turiststrømmen?
1: Ja, så hvis man skal se på verden, så må vi tegne om turistkartet. Det blir mer og mer vanlig å reise nord til de nordlige landene og til de lengst sør, sånn som New Zealand. Men så har situasjonen i Midtøsten påvirket turiststrømmen til Spania. Så til tross for dette, så viser ferske tall at turiststrømmen her til Spania faktisk har økt så langt i år. Så det er ingen tegn til at trafikken her på flyplassen i Madrid kommer til å minke med det første.
0: Statsforvalteren i Agder har åpnet tilsynssak etter at tilsette filmer beboere på en omsorgsinstitusjon.
13: Arendal kommune har måttet jobbe med å gjøre ansatte mer bevisste på bruken av sosiale medier.
3: Fjerne kamera, for at ikke vi skal kunne bruke kamera på jobb.
6: Hun helsesykepleier i Arendal og bruker aldri sin egen telefon på jobb.
3: Jeg har med meg min private telefon, og jeg må logge meg på den for å komme inn på jobbtelefon. Men jeg har den ikke med meg inn til pasienter.
6: Selv med restriksjoner har helsepersonell på jobb i Agder ved to anledninger nå filmet beboere på omsorgsinstitusjoner og lagt ut bildene i sosiale medier. Statsforvalteren ser svært alvorlig på sakene.
7: Det kan jo være tilfeldig at det to saker vi får nå, men det som blir viktig er jo å være tydelig på at vi ser alvorlig på den type sammenblanding av privat og det å være helsepersonell.
6: Vinterens sak med bilder av sykehjemsbeboere fra Ternevik i Kristiansand er nå oversendt helsetilsynet. I dag melder Agderposten om en tilsvarende sak ved en institusjon i Arendal.
8: Vi har i etterkant også hatt en større gjennomgang av bevisstgjøring av hvordan vi bruker mobiltelefoner og private kanaler i en arbeidssituasjon, for dette er jo brudd på taushetsplikt.
6: Livestream på TikTok fra et sykehjem skal ikke skje. Mange i helsevesenet er opprørt over at beboere er blitt filmet.
3: Jeg tenker jo at det er helt uetisk. Altså, man skal ikke bruke sin private telefon på jobb.
13: Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av Stortinget igjen når bensinavgiftene skal økes igjen fra 1. september.
0: Men trass i denne smekken i vår, var budskapen hans på sommerpressekonferansen i dag at regjeringen ikke blir overstyrt av Stortinget.
9: Mange tap i Stortinget? Å nei. Budskapet fra Jonas Gahr Støre i hans egen statsministerhage var det motsatte i dag.
10: Mener du det er overdrevet?
11: Altså, jeg synes medienes dekning av det, må jeg si, står ikke helt opp mot de tallene.
9: Og Støre hadde gjort en stor tellejobb hvor han tok med smått og stort av forslag Stortinget hadde behandlet. Og da så plutselig gikk nedlagsstatistikken så ille ut.
12: Av totalt 2236 voteringer er Arbeiderpartiet del av flertallet i over 90% av vedtakene. Disse tallene for meg er uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning i plan for Norge.
9: Men når vi spør om bensinavgiftene som skal økes igjen fra 1. september, er det visst Stortinget som bestemmer.
11: Slik planen er nå, slik flertallet i Stortinget og vi legger til grunn, så vil det midlertidige nedsettelsen av avgifter opphøre 1. september.
10: Helt ærlig, det vil, hvis dere sier de skal ned videre, holdes nede, så er det et flertall på Stortinget for å holde dem nede, ja. Så du bestemmer jo det sånn sett.
11: Jeg respekterer hva Stortinget har vedtatt. Vi har nå et revidert nasjonalbudsjett som ligger til grunn at de kommer til, og det vedtaket kommer til å stå.
14: Det er ingen avgiftsvedtak i revidert nasjonalbudsjett, for det skjedde i Stortinget før påske.
2: Men I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
9: Så da kan det kanskje bli et nedlag til for Støre.
4: Rådet I Oslo la I dag frem forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver nye bydel. Det gamle navnet på Oslo, Kristiania, ett av dem. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
5: Nå har vi sendt ut tre forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk I byen, og så vil vi legge frem et forslag for bystyret, og så det bystyret som avgjør I løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk I byen.
14: Bydelen din, Sankt Hanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
5: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det litt gammeldags med CH.
0: Vi skal utenriks igjen, og først til Storbritannia.
15: Dette Andy Burnham som tas imot som en rockestjerne. Mannen som inntil nylig var en svært populær ordfører I Greater Manchester, vant lokalvalget og sikret seg en plass I parlamentet som han trenger for å kunne bli Labour-leder og eventuelt statsminister.
16: That is the main thing I think we need in this country right now, for people to feel a sense of hope, that there is something better to work towards on the horizon.
15: Burnhams støttespillere håper at Keir Starmer går av frivillig for å unngå en lederstrid og splittelse I partiet. Men den sittende statsministeren har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
17: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
15: Italias statsminister tar I dag et knallhart oppgjør med Trump, etter at han på italiensk TV skal ha sagt at Meloni tryglet og ba om å bli tatt bilde av sammen med ham på G7-møtet nylig.
18: Trumps uttalelser tatt ut av løse luften. Jeg ærlig talt lamslått. En ting bør han huske. Verken jeg eller Italia trygler noensinne.
15: Kong Felipe av Spania tar plass I et militærfly. Piloten I det andre flyet kronprinsesse Leonor, som midt I sin militære utdanning. Kongen og den kommende tronarvingen fløy formasjon på denne dagen, som markerer kong Felipes 12 år på tronen.
4: Skuespiller og artist Kirsti Sparbo død. Hun ble 79 år gammel.
0: Ja, hun startet karrieren som tenåring og ble etter hvert en av landets fremste kulturpersonligheter. Sing Johnny One No,
19: sing out with gusto and just overwhelm the crowd. En innholdsrik karriere.
20: Hvor alle kjente menneskene? Alle kjendisene.
21: Kjente mennesker? Ja.
19: Kirsti Sparbo var en av Norges mest populære artister på 60- og 70-tallet. Oppdaget av Arthur Arntzen som 17-åring, der hun videre fant veien til revy- og teaterscenen, utallige TV-opptredener.
22: Jeg fikk med husmorskolen blant annet,
23: ja. Gjorde, ja.
22: Jeg gikk opp I torsk muntlig, ja.
19: Og filmen. Nesten voksen, like på nippen. Også godt husket for humorsketsjer med Harald Eide Steen junior og Rolf Wesenlund, og fire førsteplasser I Melodi Grand Prix. På 2000-tallet trappet hun ned karrieren, men Sparbo satte spor som for mange aldri vil

0: Vi skal ha sport, og en av landslagsgutta kommer litt fra uttalelse.
1: Ja, det stemmer. Det gjelder Christian Torstvedt, som sier han skammer seg litt for å ha tatt æren for 4-1-målet i kampen mot Irak. Nå innrømmer han at han aldri var borti ballen før den gikk i mål.
2: Her stiger Christian Torstvedt til værs, og det står 4-1 til Norge. Men har han skårt sitt første VM-mål? Etter kampen svarte han slik.
3: Har du skårt ditt første VM-mål?
4: Ja, det har jeg. Jeg har allerede sagt fra til delegaten at det målet skal være mitt.
2: I dag kom innrømmelsen. Det var et irakisk selvmål.
4: Du ser ganske klart og tydelig at dessverre så er det ingen touch på ball, så den har jeg lagt død og skammer meg litt over at jeg prøvde å ta den egentlig.
2: Situasjonen har blitt en liten snakkis blant lagkammeratene.
3: Men han skal få forsøket da. Det var godt forsøk. Og vi har jo konkludert med at hadde han ikke vært her, så hadde det ikke blitt mål. Det er vel det nærmeste han kommer å få det målet.
2: Men det var ikke bare Torstvedt som ville ha det målet.
4: Erling og jeg prøvde jo å ta han etter kamp. Han mente jo hvis jeg ikke toucher han, så er det han som skal få han. Han ville jo ha hat-tricket, men jeg tror ikke den ballen er på vei mot mål heller. Så det blir nok dessverre et selvmål.
5: Har han fått mye tyn, eller?
3: Nei, jeg har fått litt tyn. Ja.
5: Når du sier at det oppsummerer Torstvedt, hva legger du i det?
3: Han er en flott fyr, men han er glad i mål og claim ting, så det, ja.
1: Oyoton Sampao blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM natt til tirsdag. Den brasilianske dommeren ble tidlig en snakkis da han delte ut hele 3 røde kort i Mexikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. 44-åringen har vært FIFA-dommer siden 2013 og dømte også VM-kamper i 2022.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
10: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det er funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
11: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
0: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt i flere år.
12: Ja, det er kjedelig. Det er mye enklere å ha det hjemme.
13: Dette er den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vannet fra springen. Aluminium i vannet fra vassverket på Kyrkjebø er ikke ukjent for kommunen. For allereie i 2021 viste prøver høye verdier, og i fjor tok Siv Helen egen analyse.
14: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det er skremmende høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
13: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
15: Jeg blir jo litt redd. Mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, det er de som er mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette å drikke vannet, og trodde at det var trygt.
13: Høyanger kommune beklager overfor varslerne, og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
16: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre gode nok.
11: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
17: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
11: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
17: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
11: Kan du si noe om når mengden aluminium I drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig, da, ifølge Folkehelseinstituttet?
17: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at de har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt, og så nå må vi jo gå I dialog med kommunen og se. Akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen?
11: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium I drikkevannet her?
17: Det flere teorier, men vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen I området. Det kan også være knyttet til at man bruker kemikalier for å fjerne mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette ting som vi må se på sammen med kommunen.
11: Og så det mange som nå blir bekymret, ikke bare I Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får I springen
17: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen I Norge har trygt drikkevann, men vi er bekymret for leveringssikkerheten I Mattilsynet. Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Vi skal til den høyst uklare situasjonen I Midtøsten. En våpenkvile I ettermiddag mellom Israel og Hezbollah kan allerede være bråten. Angrepet I Libanon siste døgn har vært så intense at de truer med å sparke bein under hele avtalen mellom Iran og USA. Det denne avtalen som sier at Hormuz-stredet åpnes I dag og skal være åpen I 60 dager fremover. Over 500 handelsskip med rundt 11 000 sjøfolk ombord ligger fremleis fast I Persiabukta. Av disse har 20 skip norsk tilknytning.
18: I tre måneder har små og store skip ventet på at de kan dra herfra. Ifølge planen skulle Hormuz-stredet åpne for fri ferdsel nå. Men som så ofte I Midtøsten, det alltid noen som ikke vil være med på diplomati. I Libanon skulle roen senke seg mellom Hezbollah og Israel. Men I dag fortsatte krigen. Den israelske hæren deler bilder av dagens angrep I Libanon. Hele Libanon må brenne. Vi må gå berserk, skriver Israels sikkerhetsminister Ben Gvir på X. Fra det hvite hus svarte en uvanlig sint vicepresident.
19: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
18: Og Vance var ikke ferdig.
19: Over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
18: Skal skipene komme seg herfra, må roen senke seg, også I Libanon.
0: Ja, Jamal Wallace-Mal, så kom det jo meldinger da I ettermiddag om en våpenkvile mellom Israel og Hezbollah. Det noen der som du som fester lit til den?
20: Ingen her som stoler på denne våpenhvilen. Siden I går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde I natt strategisk I Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst fire israelske soldater ble drept I det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål I Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet I hele dag.
0: Denne eksplosive situasjonen I Libanon, Yama, kan den velte hele avtalen mellom Iran og USA?
20: Det er akkurat det de fleste her i Libanon og eksperter som har fulgt med på denne situasjonen sier og frykter. Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag. Men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
2: Ja, så hører vi jo i dette innslaget USAs vicepresident lange ut mot Israel. Hvor skadet er nå forholdet mellom Netanyahu og Trump?
20: Så USA har fortsatt Israels aller nærmeste allierte, det er ingen tvil om det, men de siste dagers krasse uttalelser fra J.D. Vance og Trump, som i forrige uke og uka før der igjen skjelte ut Netanyahu på telefon, tyder på at dette forholdet har begynt å slå sprekker. Jeg har fulgt denne krigen fra 7. oktober 2023. Jeg har aldri hørt en amerikansk president snakke på den måten til en israelsk statsminister og en israelsk regjering, så det er klart dette forholdet har tatt stor skade, blant annet ifølge Trump, på grunn av Israels brutale krigføring her i Libanon.
11: I dag starter ferien for mange. Noen skal feriere i Norge, mens andre skal utenlands.
2: Ja, nå blir utenlandsturen dyrere, rett og slett, fordi den norske krona holder fram med å svekke seg.
21: Nå skal vi til Kjøben en tur på to dagers krus.
22: Straks går båten, og sommerferien kan starte i København.
23: Og jeg håper at jeg ser delfiner.
22: Hvorfor akkurat København?
24: Jeg vet ikke. Vi spør her.
21: Nei, vi så på strekningen og tenkte hvorfor ikke. Det virker koseligt.
22: Nordmenn lå an til å ha bedre råd på utlandsferie enn på flere år. Men de siste ukene har kronen svekket seg etter endring i oljepriser og uendret rente.
25: Lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i to ukers tid.
21: Ja, det er litt mindre gunstigt, men jeg tenker ikke så mye på det egentlig.
24: Jeg måtte ha meg i ferie, så da ble det en ferie.
22: Men nordmenn får likevel litt mer for pengene i år enn i fjor.
26: Danmark var dyrt i fjor, billigere i år tror vi, men når det gjelder euro og dollar, det får vi jo se da.
27: Ja, altså, det er ikke noe tydelig at man tenker jo litt på det, men det er ikke så mange prosent fra i fjor, men det blir jo litt.
28: Og når norske kroner blir svekket, så finner vi gode alternativer, billige alternativer, men samme kvalitet, livskvalitet. Så man finner alltid muligheter. Muligheter finnes alltid.
11: Den stigende varmen sør i Europa gjør at flere avventer været før de bestiller tur. I Lofoten er det mange turister som er glade for at de ikke er i hjemlandet i rundt 40 grader.
29: And I'm guessing you're Italian.
30: No, we're Spanish.
29: Oh, Spanish.
31: Lofoten har kanskje kjølt ned det søreuropeiske lynnet, så den lille fornærmelsen får passere. Hjemme i Spania er det uansett for varmt.
32: At the moment it's too hot.
33: 40 degrees.
29: People coming from south of Europe to the Arctic in the summertime, which we see as a big trend. Vi ser en styrka inngang fra det internasjonale markedet spesielt gjennom de siste årene, der vi nå ligger over 70% internasjonale gjester. Hei.
34: Buongiorno.
29: Buongiorno.
31: Lofoten er en motor i det arktiske reiselivet. Anslagsvis en halv million turister besøker øygruppa hvert år.
29: Og de søker natur, kaldere klima og mer behagelig klima.

0: 8 grader har det vært i dag, og varmere skal det bli de neste dagene frem til denne første hetebølgen i Spania i år når toppen på tirsdag.
1: Hvordan forholder folk seg i denne varmen?
0: Vi ser at folk søker mot skygge. De går inn i butikker der det aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne lette dusjer, som med, altså anlegg med lett dusj som blir sprutet ut på folk som kjøler ned de som sitter ute på utserveringene.
1: Spania er jo et turistland. Hvordan påvirker denne heten turiststrømmen?
0: Ja, så hvis man skal se på verden, så må vi tegne om turistkartet. Det blir mer og mer vanlig å reise nord til de nordlige landene og til de lengst sør, sånn som New Zealand. Men så har situasjonen i Midtøsten påvirket turiststrømmen til Spania. Så til tross for dette, så viser ferske tall at turiststrømmen her til Spania faktisk har økt så langt i år. Så det er ingen tegn til at trafikken her på flyplassen i Madrid kommer til å minke med det første.
1: Statsforvalteren i Agder har åpnet tilsynssak etter at tilsette filmer beboere på en omsorgsinstitusjon.
2: Arendal kommune har måttet jobbe med å gjøre ansatte mer bevisste på bruken av sosiale medier.
3: Fjerne kamera, for at ikke vi skal kunne bruke kamera på jobb.
4: Hun helsesykepleier i Arendal og bruker aldri sin egen telefon på jobb.
3: Jeg har med meg min private telefon, og jeg må logge meg på den for å komme inn på jobbtelefon. Men jeg har den ikke med meg inn til pasienter.
4: Selv med restriksjoner har helsepersonell på jobb i Agder ved to anledninger nå filmet beboere på omsorgsinstitusjoner og lagt ut bildene i sosiale medier. Statsforvalteren ser svært alvorlig på sakene.
5: Det kan jo være tilfeldig at det er to saker vi får nå, men det som blir viktig er jo å være tydelig på at vi ser alvorlig på den type sammenblanding av privat og det å være helsepersonell.
4: Vinterens sak med bilder av sykehjemsbeboere fra Ternevik i Kristiansand er nå oversendt helsetilsynet. I dag melder Agderposten om en tilsvarende sak ved en institusjon i Arendal.
6: Vi har i etterkant også hatt en større gjennomgang av bevisstgjøring av hvordan vi bruker mobiltelefoner og private kanaler i en arbeidssituasjon, for dette er jo brudd på taushetsplikt.
4: Livestream på TikTok fra et sykehjem skal ikke skje. Mange i helsevesenet er opprørt over at beboere er blitt filmet.
3: Jeg tenker jo at det er helt uetisk. Altså, man skal ikke bruke sin private telefon på jobb.
2: Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av Stortinget igjen når bensinavgiftene skal økes igjen fra 1. september.
1: Men trass i den smekken i vår, var budskapen hans på sommerpressekonferansen i dag at regjeringen ikke blir overstyrt av Stortinget.
7: Mange tap i Stortinget? Å nei. Budskapet fra Jonas Gahr Støre i hans egen statsministerhage var det motsatte i dag.
8: Mener du det er overdrevet?
9: Altså, jeg synes medienes dekning av det, må jeg si, står ikke helt opp mot de tallene.
7: Og Støre hadde gjort en stor tellejobb hvor han tok med smått og stort av forslag Stortinget hadde behandlet. Og da så plutselig ikke nedlagsstatistikken så ille ut.
10: Av totalt 2236 voteringer er Arbeiderpartiet del av flertallet i over 90% av vedtakene. Disse tallene for meg er uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning i plan for Norge.
7: Men når vi spør om bensinavgiftene som skal økes igjen fra 1. september, er det visst Stortinget som bestemmer.
9: Slik planen er nå, slik flertallet i Stortinget og vi legger til grunn, så vil det midlertidige nedsettelsen av avgifter opphøre 1. september.
8: Helt ærlig, det vil, hvis dere sier de skal ned videre, holdes nede, så er det et flertall på Stortinget for å holde dem nede, ja. Så du bestemmer jo det sånn sett.
9: Jeg respekterer hva Stortinget har vedtatt. Vi har nå et revidert nasjonalbudsjett som legger til grunn at de kommer til, og det vedtaket kommer til å stå.
11: Det er ingen avgiftsvedtak i revidert nasjonalbudsjett, for det skjedde i Stortinget før påske. Men i det vedtaket her, så ligger det inne at man skal søke å finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
7: så da kan det kanskje bli et nedlag til for Støre.

0: Rådet i Oslo la i dag frem forslag til nye navn på de nye bydelene. Hovedstaden skal slå sammen og kutte antall bydeler fra 15 til 8. Byrådet foreslår tre potensielle navn for hver nye bydel. Det gamle navnet på Oslo, Kristiania, er ett av dem. Nå vil politikerne ha innspill fra folk og fagfolk, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
1: Nå har vi sendt ut tre forslag per bydel på høring, og så får vi synspunkter fra folk i byen, og så vil vi legge fram et forslag for bystyret, og så er det bystyret som avgjør i løpet av høsten. Men jeg mener at jeg vil jo veldig gjerne at folk skal komme med forslag og synspunkter, for da får vi bedre navn som gjenspeiler identiteten til folk i byen.
2: Bydelen din, Sankt Hanshaugen, skal da hete enten Kristiania, Vestre Kristiania med CH eller K, Frogner eller Gamle Aker, eller noe annet. Hva foretrekker du?
1: Jeg har min egen favoritt, men jeg skal vente med å si hva den er til vi har fått inn alle høringsinnspillene. Men det jeg kan si er at hvis det blir Kristiania, så bør det skrives med K. Jeg synes det er litt gammeldags med CH.
3: Vi skal utenriks igjen, og først til Storbritannia.
4: Dette er Andy Burnham som tas imot som en rockestjerne. Mannen som inntil nylig var en svært populær ordfører i Greater Manchester, vant lokalvalget og sikret seg en plass i parlamentet, som han trenger for å kunne bli Labour-leder og eventuelt statsminister.
5: That is the main thing I think we need in this country right now, for people to feel a sense of hope, that there is something better to work towards on the horizon.
4: Burnhams støttespillere håper at Keir Starmer går av frivillig for å unngå en lederstrid og splittelse i partiet. Men den sittende statsministeren har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
6: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run. I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
4: Italias statsminister tar i dag et knallhart oppgjør med Trump, etter at han på italiensk TV skal ha sagt at Meloni tryglet og ba om å bli tatt bilde av sammen med ham på G7-møtet nylig.
7: Trumps uttalelser er tatt ut av løse luften. Jeg er ærlig talt lamslått. En ting bør han huske. Verken jeg eller Italia trygler noensinne.
4: Kong Felipe av Spania tar plass i et militærfly. Piloten i det andre flyet er kronprinsesse Leonor, som er midt i sin militære utdanning. Kongen og den kommende tronarvingen fløy formasjon på denne dagen, som markerer kong Filippes 12 år på tronen.
0: Skuespiller og artist Kirsti Sparbo er død. Hun ble 79 år gammel.
3: Ja, hun startet karriere som tenåring og ble etter hvert en av landets fremste kulturpersonligheter. Sing Johnny One Note, sing
8: out with gusto and just overwhelm the crowd. En innholdsrik karriere.
9: Hvor er alle kjente menneskene? Alle kjendisene.
10: Kjente mennesker? Ja.
8: Kirsti Sparbo var en av Norges mest populære artister på 60- og 70-tallet. Oppdaget av Arthur Arntzen som 17-åring, der hun videre fant veien til revy- og teaterscenen, utallige TV-opptredener.
11: Jeg fikk med husmorskolen, blant annet.
12: Ja. Gjorde, ja.
11: Jeg gikk opp i torsk muntlig. Ja.
8: Og filmen. Nesten voksen, like på nippen. Også godt husket for humorsketsjer med Harald Eide Steen junior og Rolf Wesenlund, og fire førsteplasser i Melodi Grand Prix. På 2000-tallet trappet hun ned karrieren, men Sparbo satte spor som for mange aldri vil

0: Vi skal ha sport, og en av landslagsgutta kommer litt flau uttalelse.
1: Ja, det stemmer. Det gjelder Christian Thorstvedt, som sier han skammer seg litt for å ha tatt æren for 4-1-målet i kampen mot Irak. Nå innrømmer han at han aldri var borti ballen før den gikk i mål.
2: Her stiger Christian Thorstvedt til værs, og det står 4-1 til Norge. Men har han skårt sitt første VM-mål? Etter kampen svarte han slik.
3: Har du skårt ditt første VM-mål?
4: Ja, det har jeg. Jeg har allerede sagt fra til delegaten at det målet skal være mitt.
2: I dag kom innrømmelsen. Det var et irakisk selvmål.
5: Du ser ganske klart og tydelig at dessverre så er det ingen touch på ball, så den har jeg lagt død og skammer meg litt over at jeg prøvde å ta den egentlig.
2: Situasjonen har blitt en liten snakkis blant lagkammeratene.
3: Men han skal få forsøk da. Det var godt forsøk, og vi har jo konkludert med at hadde ikke han vært der, så hadde det ikke blitt mål. Det er veldig nærmest han kommer å få det målet.
2: Men det var ikke bare Thorstvedt som ville ha det målet.
5: Erling også prøvde jo å ta han etter kamp. Han mente jo hvis jeg ikke toucher han, så er det han som skal få han. Han ville jo ha et trikket, men jeg tror ikke den ballen er på vei mot mål heller, så det blir nok dessverre et selvmål.
6: Har han fått mye tyn, eller?
3: Nei, jeg har fått litt tyn.
6: Når du sier at det oppsummerer Thorstvedt, hva legger du i det?
3: Nei, han er en flott fyr, men han er glad i mål og claim ting, så det, ja.
1: Oyoton Sampao blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM natt til tirsdag. Den brasilianske dommeren ble tidlig en snakkis da han delte ut hele 3 røde kort i Mexikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. 44-åringen har vært FIFA-dommer siden 2013 og dømte også VM-kamper i 2022.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det er funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
12: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
0: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt i flere år.
13: Ja, det er kjedelig. Det er mye enklere å ha det hjemme.
14: Dette er den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vannet fra springen. Aluminium i vannet fra vassverket på Kyrkjebø er ikke ukjent for kommunen. For allereie i 2021 viste prøver høye verdier, og i fjor tok Siv Helen egen analyse.
15: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det skremmer det høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
14: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
16: Jeg blir jo litt redd. Mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, er de som er mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette drikkevannet, og trodde at det var trygt.
14: Høyanger kommune beklager overfor varslerne, og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
17: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene vært gode nok.
12: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
18: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
12: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
18: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
12: Kan du si noe om når mengden aluminium I drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig da, ifølge Folkehelseinstituttet?
18: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at det har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt, og så nå må vi jo gå I dialog med kommunen og se. Akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen?
12: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium I drikkevannet her?
18: Det flere teorier, men man vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen I området, og det kan også være knyttet til at man bruker kemikalier for å fjerne mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette ting som vi må se på sammen med kommunen.
12: Og så det mange som nå blir bekymret, ikke bare I Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får I springen
18: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen I Norge har trygt drikkevann, men vi er bekymret for leveringssikkerheten I Mattilsynet. Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Vi skal til den høyst uklare situasjonen I Midtøsten. En våpenkvile I ettermiddag mellom Israel og Hezbollah kan allereie være bråten. Angrepa I Libanon siste døgn har vært så intense at de truer med å sparke bein under hele avtalen mellom Iran og USA. Det denne avtalen som sier at Hormuz-stredet åpnes I dag og skal være åpen I 60 dager fremover. Over 500 handelsskip med rundt 11 000 sjøfolk ombord ligger fremleis fast I Persiabukta. Av disse har 20 skip norsk tilknytning.
19: I tre måneder har små og store skip ventet på at de kan dra herfra. Ifølge planen skulle Hormuz-stredet åpne for fri ferdsel nå. Men som så ofte I Midtøsten, det alltid noen som ikke vil være med på diplomati. I Libanon skulle roen senke seg mellom Hezbollah og Israel. Men I dag fortsatte krigen. Den israelske hæren deler bilder av dagens angrep I Libanon. Hele Libanon må brenne. Vi må gå berserk, skriver Israels sikkerhetsminister Ben Gvir på X. Fra det hvite hus svarte en uvanlig sint vicepresident.
20: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
19: Og Vance var ikke ferdig.
20: Over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
19: Skal skipene komme seg herfra, må roen senke seg, også I Libanon.
0: Ja, man var også mal. Så kom det jo meldinger da I ettermiddag om en våpenkvile mellom Israel og Hezbollah. Det noen der som du som fester lit til den?
21: Ingen her som stoler på denne våpenhvilen. Siden I går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde I natt strategisk I Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst fire israelske soldater ble drept I det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål I Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet I hele dag.
0: Denne eksplosive situasjonen I Libanon, Yama, kan den velte hele avtalen mellom Iran og USA?
21: Det er akkurat det de fleste her i Libanon og eksperter som har fulgt med på denne situasjonen sier og frykter. Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag. Men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon, og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
2: Ja, så hører vi jo i dette innslaget USAs vicepresident lange ut mot Israel. Hvor skadet er nå forholdet mellom Netanyahu og Trump?
21: Altså, USA har fortsatt Israels aller nærmeste allierte, det er ingen tvil om det, men de siste dagers krasse uttalelser fra J.D. Vance og Trump, som i forrige uke og uka før der igjen skjelte ut Netanyahu på telefon, tyder på at dette forholdet har begynt å slå sprekker. Jeg har fulgt denne krigen fra 7. oktober 2023. Jeg har aldri hørt en amerikansk president snakke på den måten til en israelsk statsminister og en israelsk regjering, så det er klart dette forholdet har tatt stor skade, blant annet ifølge Trump, på grunn av Israels brutale krigføring her i Libanon.
12: I dag starter ferien for mange. Noen skal feriere i Norge, mens andre skal utenlands.
2: Ja, nå blir utenlandsturen dyrere, rett og slett, fordi den norske krona held fram med å svekke seg.
4: Nå skal vi til Kjøben en tur på to dagers krus.
22: Straks går båten, og sommerferien kan starte i København.
23: Og jeg håper at jeg ser delfiner.
22: Hvorfor akkurat København?
4: Jeg vet ikke. Spør han. Nei, vi så på strekningen og tenkte hvorfor ikke. Det virker koselig.
22: Nordmenn lå an til å ha bedre råd på utlandsferie enn på flere år. Men de siste ukene har kronen svekket seg etter endring i oljepriser og uendret rente.
24: Lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå i to ukers tid.
4: Ja, det er litt mindre gunstigt, men jeg tenker ikke så mye på det egentlig.
25: Jeg måtte ha meg i ferie, så da ble det en ferie.
22: Men nordmenn får likevel litt mer for pengene i år enn i fjor.
26: Danmark var dyrt i fjor, billigere i år tror vi, men når det gjelder euro og dollar, det får vi jo se da.
27: Ja, altså, det er ikke noe tydelig at man tenker jo litt på det, men det er ikke så mange prosent fra i fjor, men det blir jo litt.
28: Og når norske kroner blir svekket, så finner vi gode alternativer, billige alternativer, men samme kvalitet, livskvalitet. Så man finner alltid muligheter. Muligheter finnes alltid.
12: Den stigende varmen sør i Europa gjør at flere avventer været før de bestiller tur. I Lofoten er det mange turister som er glade for at de ikke er i hjemlandet i rundt 40 grader.
29: And I'm guessing you are Italian.
30: No, Spanish.
31: Lofoten har kanskje kjølt ned det søreuropeiske lynnet, så den lille fornærmelsen får passere. Hjemme i Spania er det uansett for varmt.
32: At the moment, yes. 40 degrees.
29: People coming from south of Europe to the Arctic in the summertime, which we see as a big trend. Vi ser en styrka inngang fra det internasjonale markedet, spesielt gjennom de siste årene, der vi nå ligger over 70% internasjonale gjester. Hei.
33: Buongiorno.
31: Lofoten er en motor i det arktiske reiselivet. Anslagsvis en halv million turister besøker øygruppa hvert år.
29: Og de søker natur, kaldere klima og mer behagelig klima og gjør sine ferier på.
34: Well, it's been fantastic.
35: We've had the most marvelous weather, and it's been sunny and dry, but fresh. So not too hot, not like the south of Europe.
31: Og mange nordlendinger vil slettes ikke til det varme sør.
36: Nei, det er helt uaktuelt. Hva skal man oppsøke ekstremvarme for? Og så har vi et par og 20 grader, opp 25. Det tenker jeg nok. Vi trenger ikke å lide i varmen. Vi kan nyte varmen.
2: Ja, Helga Thunheim, du er i varmen i Madrid. Det blir jo snakket her om hetebølge. Hvor varmt er det?
1: Ja, jeg har kledd meg for norsk sommer med blazer og jeans, og det er i hvert fall varmt nok, men opp mot 38 grader har det vært i dag, og varmere skal det bli de neste dagene frem til denne første hetebølgen i Spania i år når toppen på tirsdag.
0: Hvordan forholder folk seg i denne varmen?
1: Vi ser at folk søker mot skygge. De går inn i butikker der det aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne lette dusjer, som med, altså anlegg med lett dusj som blir sprutet ut på folk som, som kjøler ned, de som sitter ute på uteserveringene.
0: Spania er jo et turistland. Hvordan påvirker denne heten turiststrømmen?
1: Ja, så hvis man skal se på verden, så må vi tegne om turistkartet. Det blir mer og mer vanlig å reise nord til de nordlige landene og til de lengst sør, sånn som New Zealand. Men så har situasjonen i Midtøsten påvirket turiststrømmen til Spania. Så til tross for dette, så viser ferske tall at turiststrømmen her til Spania faktisk har økt så langt i år. Så det er ingen tegn til at trafikken her på flyplassen i Madrid kommer til å minke med det første.
0: Statsforvalteren i Agder har åpnet tilsynssak etter at tilsette filmer beboere på en omsorgsinstitusjon.
12: Arendal kommune har måttet jobbe med å gjøre ansatte mer bevisste på bruken av sosiale medier.
3: Fjerne kamera, for at ikke vi skal kunne bruke kamera på jobb.
5: Hun helsesykepleier i Arendal og bruker aldri sin egen telefon på jobb.
3: Jeg har med meg min private telefon, og jeg må logge meg på den for å komme inn på jobbtelefon. Men jeg har den ikke med meg inn til pasienter.
5: Selv med restriksjoner har helsepersonell på jobb i Agder ved to anledninger nå filmet beboere på omsorgsinstitusjoner og lagt ut bildene i sosiale medier. Statsforvalteren ser svært alvorlig på sakene.
6: Det kan jo være tilfeldig at det to saker vi får nå, men det som blir viktig er jo å være tydelig på at vi ser alvorlig på den type sammenblanding av privat og det å være helsepersonell.
5: Vinterens sak med bilder av sykehjemsbeboere fra Ternevige Kristiansand er nå oversendt helsetilsynet. I dag melder Agderposten om en tilsvarende sak ved en institusjon i Arendal.
7: Vi har i etterkant også hatt en større gjennomgang av bevisstgjøring av hvordan vi bruker mobiltelefoner og private kanaler i en arbeidssituasjon, for dette er jo brudd på taushetsplikt.
5: Livestream på TikTok fra et sykehjem skal ikke skje. Mange i helsevesenet er opprørt over at beboere er blitt filmet.
3: Jeg tenker jo at det er helt uetisk. Altså, man skal ikke bruke sin private telefon på jobb.
12: Jonas Gahr Støre kan bli overstyrt av Stortinget igjen når bensinavgiftene skal økes igjen fra 1. september.
0: Men trass i denne smekken i vår, var budskapen hans på sommerpressekonferansen i dag at regjeringen ikke blir overstyrt av Stortinget.
8: Mange tap i Stortinget? Å nei. Budskapet fra Jonas Gahr Støre i hans egen statsministerhage var det motsatte i dag.
9: Mener du det er overdrevet?
10: Altså, jeg synes medienes dekning av det, må jeg si, står ikke helt opp mot de tallene.
8: Og Støre hadde gjort en stor tellejobb hvor han tok med smått og stort av forslag Stortinget hadde behandlet. Og da så plutselig gikk nedlagsstatistikken så ille ut.
11: Av totalt 2236 voteringer er Arbeiderpartiet del av flertallet i over 90% av vedtakene. Disse tallene for meg er uttrykk for at denne regjeringen styrer trygt og har retning i plan for Norge.
8: Men når vi spør om bensinavgiftene som skal økes igjen fra 1. september, er det visst Stortinget som bestemmer.
10: Slik planen er nå, slik flertallet i Stortinget og vi legger til grunn, så vil det midlertidige nedsettelsen av avgifter opphøre 1. september.
8: Helt ærlig, det vil, hvis dere sier de skal ned videre, holdes nede, så er det et flertall på Stortinget for å holde dem nede, ja. Så du bestemmer jo det sånn sett.
10: Jeg respekterer hva Stortinget har vedtatt. Vi har nå et revidert nasjonalbudsjett som ligger til grunn at de kommer til, og det vedtaket kommer til å stå.
13: Det er ingen avgiftsvedtak i revidert nasjonalbudsjett, for det skjedde i Stortinget før påske.
4: Men i det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
8: Så da kan det kanskje bli et nedlag til for Støre.
0: Vi skal utenriks igjen, og først til Storbritannia.
9: Dette Andy Burnham som tas imot som en rockestjerne. Mannen som inntil nylig var en svært populær ordfører I Greater Manchester, vant lokalvalget og sikret seg en plass I parlamentet, som han trenger for å kunne bli Labour-leder og eventuelt statsminister.
13: That is the main thing I think we need in this country right now, for people to feel a sense of hope, that there is something better to work towards on the horizon.
9: Burnhams støttespillere håper at Keir Starmer går av frivillig for å unngå en lederstrid og splittelse I partiet. Men den sittende statsministeren har ikke tenkt å gi seg uten kamp.
14: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
9: Italias statsminister tar I dag et knallhart oppgjør med Trump, etter at han på italiensk TV skal ha sagt at Meloni tryglet og ba om å bli tatt bilde av sammen med ham på G7-møtet nylig.
15: Trumps uttalelser tatt ut av løse luften. Jeg ærlig talt lamslått. En ting bør han huske. Verken jeg eller Italia trygler noensinne.
9: Kong Felipe av Spania tar plass I et militærfly. Piloten I det andre flyet kronprinsesse Leonor, som midt I sin militære utdanning. Kongen og den kommende tronarvingen fløy formasjon på denne dagen, som markerer kong Filippes 12 år på tronen.
0: Vi skal sport, og en av landslagsgutta kommer litt fra uttalelse.
16: Ja, det stemmer. Det gjelder Christian Torstvedt, som sier han skammer seg litt for å ha tatt æren for 4-1-målet I kampen mot Irak. Nå innrømmer han at han aldri var borti ballen før den gikk I mål.
17: Her stiger Christian Torstvedt til værs, og det står 4-1 til Norge. Men har han skårt sitt første VM-mål? Etter kampen svarte han slik.
18: Har du skårt ditt første VM-mål?
19: Ja, det har jeg. Jeg har allerede sagt fra til delegaten at det målet skal være mitt.
17: I dag kom innrømmelsen. Det var et irakisk selvmål.
19: Du ser ganske klart og tydelig at dessverre så det ingen touch på ball, så den har jeg lagt død og skammer meg litt over at jeg prøvde å ta den egentlig.
17: Situasjonen har blitt en liten snakkes blant lagkammeratene.
18: Men han skal få forsøket da. Det var godt forsøk, og vi har konkludert med at hadde ikke han vært her så hadde det ikke blitt mål. Det veldig nærmest han kommer å få det målet.
17: Men det var ikke bare Torstvedt som ville ha det målet.
19: Erling og jeg prøvde jo å ta han etter kamp. Han mente jo hvis jeg ikke toucher han, så det han som skal få han. Han ville jo ha hat-tricket, men jeg tror ikke den ballen på vei mot mål heller. Så det blir nok dessverre et selvmål.
20: Har han fått mye tyn, eller?
18: Nei, jeg har fått litt tyn.
20: Når du sier at det oppsummerer Torstvedt, hva legger du I det?
18: Nei, han en flott fyr, men han glad I mål og claim ting, så det...
21: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
22: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
23: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
24: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
25: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Høyanger kommune I Vestland har sett krisestab etter at det funnet for høye nivå av aluminium I drikkevatten.
12: Folkehelseinstituttet har vurdert vannet og slår fast at det kan være helsefarlig å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk.
0: Nivået av aluminium kan ha vært for høyt I flere år.
26: Ja, det kjedelig. Det mye enklere å ha det hjemme.
27: Dette den nye hverdagen på Kyrkjebø ved Sognefjorden. Etter funn av høye mengder aluminium kan de ikke drikke vattnet fra springen. Aluminium I vattnet fra vassverket på Kyrkjebø ikke ukjent for kommunen. For allereie I 2021 viste prøver høye verdier, og I fjor tok Siv Helen egen analyse.
37: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det skremmende høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
27: Men først denne veka kom kommunen med informasjon til de lokale og innførte et drikkeforbud.
37: Jeg ble jo litt redd, mest bekymret egentlig for barna. Som de har sagt, er de som er mest utsatt, og de skal følge opp med helsekontroller fremover. Og så er det ille å tenke på at vi har gitt ungene våre dette å drikke vattnet, og trodde at det var trygt.
27: Høyanger kommune beklager overfor varslerne, og innrømmer at de har vært klar over problemet i lang tid.
1: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre vært gode nok.
12: Are Sletta, divisjonsdirektør i Mattilsynet. Dere har ansvaret for å kontrollere disse vannverkene. Hva slags dialog har dere hatt med kommunen og vannverket her?
2: Vi har vært i dialog med kommunen om dette nå senest når de rapporterte for 2025, og vi har vært i kontakt og spurt hva gjør dere med dette, for det var verdier som du sier over tiltaksgrensene, og har jo fått tilbakemelding om at det jobbes med tiltak og at de har vært på saken.
12: Dette har kommunen visst om i flere år. Hva slags pålegg har dere gitt vannverket her?
2: Generelt sett så gir vi jo ikke pålegg når vannverkene følger opp og gjør de tiltakene selv skal, men hvis de ikke gjør det, så blir det at vi kommer med vedtak hvor vi pålegger strenge tiltak for å sikre trygt drikkevann.
12: Kan du si noe om når mengden aluminium i drikkevannet ble så høy at det kan være helsefarlig da, ifølge Folkehelseinstituttet?
2: Vi ser jo at de har rapportert høye nivåer over en periode, og at de har vært jobbet med å finne andre tiltak for å gjøre drikkevannet trygt, og så nå må vi jo gå i dialog med kommunen og se akkurat nå handler det om å håndtere den konkrete hendelsen, men dette så må vi jo se på, har kommunen gjort det de skal for å sikre trygt drikkevann til befolkningen.
12: Hva kan være årsaken til at det har blitt så mye aluminium i drikkevannet her?
2: Det er flere teorier, men jeg er vel ikke sikker. Det kan være knyttet til kraftforsyningen i området, og det kan også være knyttet til at man bruker kjemikalier for å fjerne mudder og bøss og farge på vannet for å få det rent til drikking, som også kan være en mulig årsak her, men dette er ting som vi må se på sammen med kommunen.
12: Og så er det mange som nå blir bekymret, ikke bare i Høyanger, men også andre steder. Hvor trygt vil du si drikkevannet vi får i springen er?
2: Basert på det vannverkene gjør, så ser vi at 99,7% av befolkningen i Norge har trygt drikkevann, men vi er bekymret for leveringssikkerheten i Mattilsynet. Det er et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det er også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt er vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.

0: Vad var det som indikerade att hon gav sitt samtycke till sex?
1: Det var väldigt tydligt, alltså hennes kroppsspråk.
0: Hon låg ju faktiskt och sov. Hur visar man tydligt med sin kropp att man vill ha sex om man ligger och sover?
1: Jag kan ju liksom inte... Jag...
2: Pappa, varför försvarar du en våldtäktsman?
3: Ni är mina advokater. Så det jag begär av er, det fucking gör ni bara.
4: Bichet. Seriøst. Se det nå i NRK TV.
5: Regjeringen dropper krav om tilfluktsrom i store nybygg. Senterpartiet bekymret for beredskapen. Motstandsmannen Trond Johansen død, 102 år gammel, regnes som en legende innen etterretningsarbeid. Fotballduell mellom langrennsløpere. Nå skal en av dem til USA for å se Norges kamp mot Senegal. Vi ønsker god kveld, velkommen til et litt ekstra sent kveldsnytt. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig droppes kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom.
6: Justis- og beredskapsministeren i et garasjeanlegg i Oslo.
7: Hvis den tar dette i bruk som dekningsrom, hvor mange mennesker vil du kunne ha her da?
8: Mellom 15 og 20 000 mennesker.
9: Det er en effektiv måte å få beskyttelse til langt flere.
6: Dette er ikke et godkjent tilfluktsrom, men regjeringen vil at garasjen skal kunne tas i bruk i en krisesituasjon og regnes med.
7: Og meningen er at dette er et sted du skal være fra ja, kanskje en halvtime til noen timer eller over natta.
6: I forslaget om tilfluktssteder som er sendt på høring i dag, skilles det mellom dekningsrom og tilfluktsrom med strengere sikkerhetstiltak.
10: Så her eksempelvis har vi jo filtre som skal beskytte mot atompartikler.
7: Vi har jo de gamle tilfluktsrommene, de er fortsatt i bruk, men så ser vi blant annet fra Ukraina at vi trenger ikke så kraftig beskyttelse med det som kan ramme oss.
6: Samtidig går regjeringen bort fra kravet om å bygge tilfluktsrom i alle nybygg over 1000 kvadratmeter.
11: Faglig sett fra vår side så er det viktigste at vi får byggene, altså dekningsrommene, der de bør være, og det er ikke nødvendigvis bygget størrelse som er utslagsgivende.
6: Senterpartiet er bekymret for at regjeringens snuoperasjon kan svekke beredskapen.
12: Tilfluktsrom er avgjørende for å sikre tryggheten til innbyggerne våre i en krisesituasjon. Og det å ha flere tilfluktsrom, for eksempel i boligblokket, gjør at de er tilgjengelige for innbyggere. Og vi tror at vi trenger mer av det, ikke mindre.
5: En person er bekreftet død, og flere enn 30 har alvorlige eller kritiske skader etter at to tog kolliderte nær Bedford nord for London i ettermiddag. Det ene toget skal ha stanset før det andre toget kjørte inn i det bakfra, ifølge The Telegraph. Det ble sendt et stort antall ambulanser og 5 luftambulanser til ulykkesstedet. To personer er skadet, den ene kritisk etter at en ku gikk til angrep på en gård i Molde i kveld. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med arbeid på gården. Begge de to skadde er kjørt til traumemottak. Arbeidstilsynet er varslet. Mattilsynet skal gå i dialog med Høyanger kommune for å finne ut om de har gjort det de skulle for å sikre drikkevannskvaliteten for innbyggerne sine. I flere år har det vært for mye aluminium i vannet til et av vannverkene.
13: Kommunen plasserte ut drikkevannstanker til innbyggerne i Høyanger i dag. Vannet i springen har alt for høye verdier av aluminium og kan være helseskadelig, noe kommunen har vært klar over siden 2021.
14: Og det vil jo helt klart være nødvendig for oss å gå i dialog med kommunen nå og se har kommunen gjort det den skulle denne saken fremover.
13: Mattilsynet sier de ba kommunen gjøre tiltak da rapporten for 2025 viste for høye nivåer av aluminium. Kommunen svarte at tiltak var på gang, men i dag innførte de drikkevannsforbud for 700 husstander som får vannet sitt fra vannverket i Kirkebø.
15: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre vært gode nok.
16: Er det et stort problem at kommuner ikke klarer å få nivåene langt nok ned på drikkevannet sitt?
14: Generelt sett så er drikkevann i Norge trygt. 99,7% får drikkevann som er trygt i henhold til regelverket. Men vi er jo bekymret for gammelt ledningsnett. Rundt 30% av vannet lekker ut i grunnen før den abonnentene. Mer ekstrem med en ny geopolitisk situasjon. Vi er bekymret for drikkevannssikkerheten totalt sett.
5: Motstandsmannen Trond Johansen er død, 102 år gammel. Her ser vi bilder fra da Johansen møtte prinsesse Anne av Storbritannia da hun besøkte Hjemmefrontmuseet i 2024. Johansen tjenestegjorde som agent under krigen. Han jobbet i administrasjonen til den tyske hæren og fikk dermed hentet ut mye informasjon om tyskernes troppeforflytninger. Etter krigen ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Statsminister Jonas Gahr Støre takker Johansen for innsatsen han har gjort for Norge.
17: Jeg vil si at Trond Johansen, en hedersmann, han er en legende egentlig, og den siste av sin generasjon i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Motstandsmann under krigen, veldig effektiv på etterretning, og var med å bygge opp den etterretningstjenesten som det demokratiske Norge fikk etter andre verdenskrig. Samarbeid med andre land, dyp kunnskap i hvordan Norge skulle også beskytte seg på den veien. Han var jo sosialdemokrat av overbevisning, men jeg tror folk fra alle politiske leire respekterer det Trond Johansen var, den legenden han var, og hadde gleden av å lytte til ham.
5: Regjeringen lover igjen å få ned ventetidene på norske sykehus, men ikke alle tror tiltakene vil hjelpe pasientene.
18: Skulle vi funnet den pasienten som har ventet lengst på å komme til vurdering ved fotankelkirurg, så skulle vi funnet fram fjorårets kalender.
19: 5,5 måneder. Det er hvor lenge pasienter ved norske sykehus i snitt må vente på behandlinger som ikke er akutte. Noen steder må de vente enda lenger. Det vil regjeringen ha bukt med, og lanserte på Ahus i dag nok et ventetidsløft.
20: Nå lager vi et nytt mål som innebærer at normalt skal ingen pasienter vente mer enn 60 dager fra de er henvist til de har fått behandlingen sin, eller de er i gang med behandlingen de skal ha.
19: De tilsette følger med på den nye tiltaksplanen. Hvordan ventetiden har vært reknet ut, vært endret, slik at det er faktisk behandling, ikke bare første konsultasjon, som tel. Det skal være enklere for pasienter å velge fritt hver de vil ha behandlingen sin, og en skal få time raskere enn før. I tillegg skal sykehus som held ventetidene nede få utbetalt en ren bonus fra staten.
17: Det er jo her det skjer. Vi politikere, vi kan sette mål, vi kan styre ressurser, men vi er jo avhengig av at vi får til det gode samarbeidet med de som jobber i sykehusene.
19: Men overlegen mener tiltaket ikke monner noe særlig.
18: Litt, men ikke nok. Så jeg tror ikke at det ikke er bra, men jeg tror ikke det er nok.
21: Hva skulle du helst ha sett?
18: Flere kollegaer. Det er det vi trenger.
5: Vi skal ha sport, og først til VM. Både USA og Australia sto med 3 poeng etter sine åpningskamper. I kveld møttes de i Seattle. Vinneren ville være sikret avansement til utslagsrundene.
13: Seattle Stadium på den amerikanske vestkysten. USA mot Australia, med USA som klare favoritter. Men før minuttet er gått, et australsk skremmeskudd, enkelt for keeper Matt Freese. Så tar USA mer og mer over. 10 minutter spilt når Folarin Balogun kommer raskt inn fra høyre, slår inn, treffer Australias Cameron Burgess, som er uheldig og setter ballen i eget mål. 1-0 til USA. Like før pause. Frispark USA. Dest skyter. Australias keeper er ute av posisjon, og Alex Freeman er høyest, setter ballen i nettet. Det blir varsjekk for offside. Målet godkjennes, og USA kan gå til pause med 2-0-ledelse. USA fortsetter å dominere i andre omgang, men så kontrer Australia. Iran Kunda får enorme rom, legger ut til Volpato, som dundrer ballen over. Australias største mulighet til nå. Mot slutten koker det litt over for noen og enhver, og dommeren får så mye å gjøre at han må få hjelp med krampe. USA vinner 2-0 og er klare for utslagsrundene. Australia må ta poeng mot Paraguay, men kan også gå videre som en av de beste treerne.
5: VM-feberen herjer også blant langrennsgutta. De er på samling i Sandefjord, der de spiller mye fotball selv. Men i morgen stikker en av dem til USA.
13: Johannes Høstflot Klæbo, Emil Iversen og resten av langrennseliten I intens kamp om ballen I Sandefjord. Men hvem best I fotball?
0: Nei, jeg tror nok det meg. Jeg som har det beste overblikket og naturlige talentet.
1: Ja, altså han jo... Han, det var noe grei, men det jo labert nivå på hele gjengen, vil jeg jo si. Så det jo ikke akkurat skryt av det spesielt, ja.
13: For Klæbo har VM-feberen blitt såpass sterk at han I morgen stikker fra samlingen til USA og Norges kamp mot Senegal.
1: Det jo gjennom Alex at vi skal over, selvfølgelig.
13: Klæbo har jevnlig kontakt med kameraten Alexander Sørloth.
1: Jeg har snakket med han mens jeg der, ja, men nå nå prøver å la han få være litt I bobla, så det blir spennende. Jeg gleder meg til å se matchen og gleder meg til å komme over og få en tur sammen med den gjengen.
5: Friidrett nå. Sondre Guttormsen viste igjen form under stavkonkurransen I Doha I kveldens Diamond League-stevne. Nordmann ble til slutt nummer tre.
22: Sondre Guttormsen nærmer seg drømmegrensen på 6 meter utendørs. I dag svingte stavhopperen seg over 5,92 på det tredje forsøket I Diamond League-stevnet I Doha. Nordmann har klart 6,06 innendørs og snuser på den høyden utendørs også. Amerikanske Kristoffer Nilsen hadde flaks på sitt andre forsøk og kom på plassen foran Guttormsen. Greske Emanuel Karalis vant. Amalie Juhl løp 400 meter hekk I samme stevne. I ytterste bane løp hun inn til femteplass og karrierens nest beste tid på 54,09. Hun svært nære å se 53-tallet hun har så lyst på.
23: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
24: God morgen,
23: her
24: NRK Dagsnytt.
23: Klokka 7.30. NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
25: God formiddag.
26: God ettermiddag.
27: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
23: Først med det siste.
28: Nyheter. Velmøtt til Dagsnytt 18.
29: God kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
23: Nyheter. Direkte når det skjer.
30: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
23: Og sakene som angår deg.
31: Velkommen til debatten.
32: Urix.
31: Politisk kvarter.
32: Ukeslutt.
23: Helgemorgen. NRK Nyheter.
33: Nothing's finalized yet.
34: Okay, Susan, we'll be keeping an eye on that. Susan Schmidt, portfolio manager at Exchange Capital Resources in Chicago. You're with World Business Report from the BBC World Service. Now, if you've been watching the Football World Cup, something you might have picked up on is the amount of water breaks, or hydration breaks as they call them. Fans have been heard booing them in the stands, but it's been a bit of a goldmine for the broadcasters. The 3-minute stoppage, which is for the players to get some water and cool off in the heat, has allowed for extra adverts to be shown, and there's been lots of them, hence the booing from the fans. Well, the BBC's senior sports reporter, Daniel Austin, has been looking at the numbers.
35: So the hydration breaks that FIFA have introduced are a big opportunity for the broadcasters that pay a lot of money to FIFA to show the tournament to make money in a way that they've never been able to do so before. So they already make a lot of money from advertising before matches or at half time, but this is brand new. So the fact that there is a designated break of 3 minutes in each half, 2 minutes and 10 of which, if broadcasters want to, they are allowed to show adverts, just means that they're able to go to their partners and say, well, we've got a whole new window here where people are maybe even more engaged than at half time or before kickoff, in which you can sell your wares. So that means that they're able to make an awful lot more money than they would have been before. It's a choice for each broadcaster in each territory as to what they do during the hydration break. But in the majority of territories around the world, football fans are seeing ads during these periods. And what that means is that they might be taken away from the action entirely. It might be 2 minutes and 10 where they are watching a full commercial break, full screen. In some places, it might be for a shorter amount of time and it might only be split screen. But experts that we in BBC Sport have spoken to estimate that, for example, in the US alone, a single slot in a Fox Sports World Cup broadcast is worth between $200,000 and $300,000 for 30 seconds.
34: Wow. So that's big money then, big numbers involved.
35: It's huge money. And if you do the math, there are 832 possible additional 30-second slots given by these hydration breaks.
34: Yeah.
35: What that means is the experts estimate that Fox alone, so one broadcaster in one nation, could be making a quarter of a billion more dollars just from hydration break ads on top of everything else.
34: So significant sums, and effectively creating an entirely new revenue stream then for broadcasters. But how are fans feeling about it? Do they say it disrupts the flow of the game for them? Has there been much backlash?
35: The response generally has been pretty overwhelmingly negative, both from fans and people involved in the matches, players and coaches too. What we've seen so far is the teams use it as a kind of tactical break. So they might tweak things. It's a sort of mini halftime. Not only are they refueling, but they might adapt the way that they're playing in some way. And what that means is that the momentum of games can completely change. So it's not just a case that this is a simple bit of extra revenue. It is having a tangible impact on the football as well. And that means that in an awful lot of the venues so far, fans have really audibly jeered the announcement of the break with the referee's whistle. So far, there is quite a bit of backlash, but crucially, supporters in America and people watching at home in America are very used to games in professional sports being in quarters.
34: Yes,
35: and they are very used to sets of adverts that last for a really long time. So the backlash domestically is nowhere near as big as maybe internationally.
34: Yes, and to that point, it does feel like a more American-style model. Do you think this will be a permanent fixture, or will fans and potentially players throw a spanner in the works if it is disrupting the flow of the game?
35: I think it's hard to imagine FIFA and the broadcasters saying, well, we found a way to make some extra money here. Let's not do that again. That's quite a rare instance that you would find any organisation that wants to make money doing that. FIFA at the moment doesn't gain financially directly immediately from this because they are not the ones that sell the ads on TV. But what they can do when they're negotiating the next tranche of broadcast rights with partners all around the world is say, well, we introduced these breaks last time and it was worth X amount more to you. And that means that we are going to charge you a higher price. So if this is a way for FIFA to charge a higher price, I don't imagine that they will back away from that. But in other competitions, for example, the Premier League, the UEFA Euro, the UEFA Champions League, it's much less likely because there's a more engaged, a more mature, a more traditionalist audience for those competitions where people would be much less likely to accept it. And in fact, UEFA already have given a statement to BBC Sport today to say that they have no intention of implementing these breaks as mandatory in the way that FIFA have for the World Cup.
34: So that was the BBC's Daniel Austin. And not long to wait now for that Scotland match, Scotland versus Morocco, about sort of 12 minutes or so. Let's head over to the Mediterranean now, to another great footballing nation of Italy, because the city of Venice has been making headlines today. It could soon become a lot more expensive for tourists that only intend to spend the day there whilst visiting Italy. The city's new mayor is suggesting an entry fee of up to €50 on peak days, which is five times the current maximum charge. Now, it's the latest effort to curb over-tourism, but locals have mixed feelings about it. Well, Francesca is the owner of Sulla Luna in Venice. It's a bookshop and bistro. And she says that taxing tourists on a daily basis can sometimes create more chaos.
2: I understand the intention behind it. Over-tourism is a problem for Venice, but I don't think this is the solution at all. It makes the residents very uncomfortable because we feel like we live in a museum and not in an alive community. Arriving to Venice and see all these people asking you, who are you? Why are you here? You have to demonstrate that you are a resident is something that is really upset.
34: And do you find that these people that arrive for the day to visit Venice, are they important for your trade in your business?
2: I think the kind of tourism that is one day and they go is not the best tourist for any city. The problem is that until they keep building hotels and hostels on the mainland, they will support this kind of tourism.
34: So ultimately, the mayor would like to reduce visitor numbers because a lot of people that live and work in Venice complain about the high numbers of tourists. Do you think that will impact businesses like yours and on the kind of nature and character of Venice itself?
2: When my father was a child, there were 150,000 inhabitants. And the city was already a tourist point of interest, but it was also a city with everything you need. In the last 70 years, the population is now a third that it was in the in 70 years ago. So we have a big problem because people are going away from Venice. And I think it is a political choice.
34: Presumably the aim here is to encourage people to stay in Venice the night and to avoid the day trippers. Do you think this sort of scheme helps local residents, do you think, or are they missing the real issues that affect people like yourself?
2: I feel disappointed, and I don't think it's a good idea for the city. I think we can find better solutions to balance the residents' life and the tourist needs in a way that make everybody happy. But it's not about my business or the business in the city. It's about, do you want Venice to be a real city with a live community and a population of residents? Or do we want to make it a museum?
34: That was Francesca in Venice speaking to me a little earlier on. Finally, to infinity and beyond once again. Toy Story 5 lands in cinemas on Friday. Here's a sneak peek from the latest trailer.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Is it as bad out there for toys as they say it is?
4: We're finding more abandoned toys each day.
3: We're down! Tex invaded our house too.
4: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is for everything.
34: Well, Tom Hanks spoke to reporters at the premiere, and he is, of course, the voice of Woody that we heard there. He says he trusts the process behind the brand.
6: I haven't really read the full through script after Toy Story 2.
7: Right.
6: Because I just said, I trust you guys implicitly. You're not, what am I going to do, give notes on what I think? No, it's not going to happen.
34: Well, it's been 30 years since the first Toy Story hit cinemas, and the franchise is obviously still going strong. But if you look at the numbers, it might leave some clues as to why it's still around. Now, the films have taken around $3 billion at the box office worldwide, but if you add in toys, clothing, theme parks, rides, and also other merchandise, and Disney says Toy Story has generated around $16 billion in revenue. Quite something. Well, Simon Gallagher is from SPG Global, an entertainment consulting and investments company, and joins me now. Hi, Simon.
8: Hi, how are you?
34: Not too bad. So, Simon, in your view, how has the Toy Story franchise become so successful? Why is it so good?
8: Well, a fantastic team behind it. Obviously, Disney, Pixar, Tom Hanks, Tim Allen. So, very credentialed, wonderful entertainment industry icons.